0: トメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 今回はペットの防災について、ペットと一緒に避難することを前提にした対策についてぜひ教えてください。
1: はい、いざペットと一緒に避難っていうの、意外とハードルが高いと個人的には感じているんですね。
0: わかります。あのペットが苦手という方ももちろんいらっしゃいますし、うん、嫌いではないんだけれども吠えられると怖いとか、うん、あとあの動物アレルギーを持っていらっしゃって、うん、毛や匂いだけでね反応してしまうという方もいらっしゃいますもんね。
1: はい、
0: うん、
1: そのような方に対しての配慮というのは飼い主の方が行うしかないんですね。
0: はい、
1: その一つにペットに対してのしつけや訓練、慣れなどの必要性が出てきます。
0: はい、
1: あの東日本大震災を経験された獣医師さんから教えてもらったんですけども、避難に限らず普段の生活や散歩でもただ単に可愛がるんではなく、周囲の人に迷惑をかけず人と快適に暮らせるように生活上のルールを教えてあげるというのがしつけなんだそうです。
0: あの避難することを前提にした場合、具体的にはどのようなしつけをすればいいんでしょうか。
1: 避難所にペットと一緒に同行してきたとしても、原則は飼い主さんとは別々の場所で過ごすことになりますので、
0: はい、
1: 普段からケージやクレートのまんまで1日過ごせるような、そういうことを慣れさせるということが必要かと思います。
0: それ以外にはどんなしつけが必要になりますか。
1: はい、これも獣医師さんから教えてもらったんですけども、トイレを決められた場所にするということがまず必要かと思うんですけども、
0: うん、
1: これ何度も何度も練習して慣れさせるというような必要があるそうです。
0: うん、
1: またあの高齢の、ワンちゃんなどはおむつの装着というのも全く同じような考え方だそうです。
0: いきなりだと難しいですもんね。
1: はい、また室内で飼っているペットは首輪をつけられると嫌がるというようなペットもいますので、
0: はい、
1: まあ、普段から身につけさせるというような習慣をつけるということも大切だと聞いています。
0: 今回のペットは犬と猫が対象でしたが、それ以外のペットについてはどうすればいいんでしょうか。
1: はい、ハムスターやウサギのような小動物であれば犬猫と同様の準備と対策でいいかと思うんですけども、大型の動物もしくは危険を伴うような動物の場合には、各都道府県の保健所管轄になっている動物愛護センターもしくは動物指導センターというところに相談をしてみてください。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 池田めぐみでした。

0: 久保田工業株式会社。私たちは民間の新築外工、リフォーム外工、駐車場のアスファルト舗装で数多くの実績を誇っています。さらに当社ならではの技術で古く汚れたコンクリートを見違えるほどきれいによみがえらせます。土木工事のことなら久保田工業まで。お電話は 048-571-3951 まで。
1: トヨタハイエースにお乗りの皆様、乗り心地気になっていませんか？バタバタしたりゆらゆらしたり突き上げられたりしませんか？そんな乗り心地を改善するために開発されたのが車検

0: 太陽ハイエース専用機能性パーツキャストです。仕事でも旅行でも街乗りでもハイエースが乗用車のような乗り心地に変わります。運転が楽しくなるキャストの製品はハイエースキャストで検索。
1: 丸得商会が午前10時をお知らせします。

FM ふっかちゃんを聞きの深谷市の皆様、そしてリスラジド聞きの全国の皆様、おはようございます。6月2日火曜日午前10時を回りました。 FM ふっかちゃん 88.5 メガヘルツウィークデーふっかモーニング、火曜日のパーソナリティは食べること大好き一年中ダイエッターの光が、深谷市緑ヶ丘のスタジオから生放送で約1時間お送りいたします。さあ皆さんはどちらでお聞きでしょうか。まあ、このね時間がちょっと元気になれるひとときになりますように。そして YouTube ライブ配信も行っています。音楽や CM の音は聞こえませんので裏トークなどをお楽しみいただけます。こちらはねアーカイブ機能がありますので後で何度も見返すことができます。ぜひあの FM ふっかちゃん公式 YouTube チャンネルをチェックしてみてください。さあちょっとねお天気の方がこれからちょっとずつ崩れてくるようですが、今のところはね、外の方はまだ大丈夫、雨は降ってきていない状態なんですけども、6月に入りましたね。和風月名では水月と呼ばれていますけども、他にも風待ち月、松風月、青みな月、青い月など風情ある呼び名がたくさんあります。またセミの羽のように薄い衣に着替える頃という意味を持つセミ葉月なんて呼び名もあるんですね。まさに衣替えの季節を感じさせてくれます。魔王葉が一層鮮やかに茂り、少しずつ夏の気配も感じられる頃となりました。皆さんはそろそろ衣替えの時期ですかね。まあ、薄着になるこの時期は私にとって万年この恒例のダイエットを本格的に始めなくてはという季節なんですけども、まあ、なかなか思うようにはいきません。まあそれもまた時期なのではという恒例のね行事になっているんですけども、まあ、街を見渡せば紫陽花が色づき、店には梅や真っ赤なトマトが並び、季節の移ろいを感じます。では今日のラインナップです。この後深谷シティインフォメーションニュース天気予報と続き、10時20分ごろ光の元気もりもりは BU アートの細野愛理さんをお迎えいたします。そして今日のメッセージテーマはカレーの日な、カレーにしました。6月2日はね横浜カレー記念日、日本で初めてカレーが紹介されたことにちなんだ記念日です。あなたとカレーの思い出、我が家の自慢のカレー、カレーに欠かせないトッピング、ちょっと変わったカレーの食べ方などなど、カレーにまつわる食べ、エピソードを大募集しております。メッセージは FM ふっかちゃんのホームページを開くと黄色でメッセージと書かれた場所があります。そこで簡単に投稿ができます。番組名もウィークデーふっかモーニング火曜日を選んでいただきまして、個人情報保護方針のチェックを入れてから投稿してください。メッセージテーマ以外でも近況や質問などお気軽にどうぞ。さあ今日もここからあなたにそっと寄り添う時間をお届けしてまいります。どうぞ最後までお付き合いください。チューしたくなっちゃうチューズデイスタートです。

時刻は10時3分30秒を回りました。ここからは深谷市内のお知らせやイベント情報をお伝えする深谷シティインフォメーションです。まず最初に第2回招福寺マルシェのお知らせです。会場では本場中国の伝統芸能変面ショーが楽しめるほか、ふっかちゃんと渋沢栄一を探す謎解きスタンプラリーも開催。ステージコーナーではギターの弾き語り、フラダンス、バンド演奏など、さらに話題の人気キッチンカーも大集合。アクセサリーや地元野菜の物販コーナー、射的やくじ引きなどのワークショップもあり、血管年齢無料測定、ワンちゃんと触れ合える里親テラスコーナーもあり、一日ゆっくり楽しめるイベントとなっています。日時は6月14日日曜日、朝10時から午後4時までです。会場は

谷瞳1391番の1ビッグタートル西側の正福寺です。ぜひご家族やお友達と足を運んでみてください。お問い合わせは正福寺マルシェ実行委員会、電話番号 048-501-7002 048-501-7002 です。続きまして、くし引き朝市5周年祭のお知らせです。くし引き朝市は地元の季節野菜を中心に卵、漬物、青果、コーヒー、雑貨、焼き菓子、ベーグル、そして天むすやベビーカステラなどなど販売する朝市です。農家さんたちと会話を楽しみながらお買い物ができます。そんなくし引き朝市が5周年祭を開催いたします。日時は6月20日土曜日、21日日曜日、午前8時から10時までです。先着で粗品贈呈もあります。場所はくし引き 35-1、 くし引きという住所の引きは2種類ありますが、オス引くの引くではなくて合い引き肉の引き、手辺の方の引きですのでお間違いなく。お問い合わせはくし引き朝市推進協議会事務員の飯野さん、電話番号 090-7000-3047 090-7000-3047 です。最後に第76回深谷七夕祭り開催のお知らせです。開催日時は7月10日から12日までの3日間、午後2時から10時まで、12日は午後9時30分までの予定です。会場は中山道の側道や市役所通りの周辺です。色とりどりの竹の飾りが街を彩り、夕方から夜にかけて幻想的な七夕の雰囲気を楽しむことができます。また市民参加企画みんなの竹飾りでは、家族や団体個人で作った竹飾りを飾る参加者を募集しています。約3メートルの飾りの竹が先着60本無料で提供されます。6月の26日金曜日までに電話でお問い合わせください。市観光協会 575-0015 575-0015、 地域の皆さんが力を合わせて作り上げる七夕祭り、願い事に短冊を込めながら夏の訪れを感じてみてはいかがでしょうか。ぜひご家族ご友人とお出かけください。以上、深谷シティインフォメーションでした。メッセージテーマカレーにちなんで、日常のささやかな風景や感情をアコースティックな温かいメロディーに乗せた楽曲です。作家や建築家、アーティストとして幅広く活動する坂口恭平さんの音楽家としての記念すべきファーストスタジオアルバム、アポロンの1曲目、カレー屋、お聴きください。

今日のメッセージテーマはカレーです。給食のカレー、お母さんおばあちゃんのカレー、キャンプのカレーなどなど、カレーに関するメッセージお待ちしています。時刻は10時9分30秒を回りました。ここから

0: ニュースピックアップです。エリック・カールさんの展覧会のニュースです。世界中で愛される絵本ヘラペコウムシの作家エリック・カールさんの展覧会が開催されています。今年は日本語版刊行から50周年を迎える記念の年。会場にはヘラペコウムシをはじめとする代表作の原画やスケッチなどおよそ180点が展示されています。エリック・カールさんの作品は色鮮やかな紙を切り貼りして作る独特のコラージュ技法が特徴で、その温かく力強い表現は今も多くの人を魅了しています。今回の展覧会では絵本の原画だけでなく制作の過程や創作の裏側も紹介されており、大人も子どもも楽しめる内容となっています。1969年にアメリカで刊行されたヘラペコウムシの初版は日本で印刷したとされている縁があり、カールさんは晩年まで何度も来日しました。展示では日本との深い関係や日本のファンに寄せて書いた作品も紹介されています。絵本を読んで育った大人にこそ見てもらいたい、年を重ねたからこそ新発見があるはずと、長年親しまれてきた作品の魅力を改めて感じられる貴重な機会です。続きまして、埼玉新聞よりファミリーマートにセブン銀行 ATM 設置のニュースです。戸田市役所の本庁舎1階のファミリーマートにセブン銀行の ATM が設置され、6月1日にオープンしました。市役所内のセブン銀行 ATM の設置は県内で初めてとなります。これまで設置されていた金融機関の ATM が撤去されたことを受け、市民の利便性を維持するために導入されたものです。現金の引き出しや預け入れはもちろん、電子マネーのチャージなどにも対応しています。セブン銀行は今後4年間で全国のファミリーマート店舗へ順次 ATM を導入する計画で、今回の戸田市役所もその一環。市役所を利用する方だけでなく地域住民にとっても便利なサービスとなりそうです。最後に読売新聞より台風6号のニュースです。気象庁によりますと、台風6号は現在南西諸島付近を北上し、2日から進路を東に変えて、3日には暴風域を伴ったまま関東甲信越地方に接近すると恐れがあるそうです。あります。関東甲信地方では3日に激しい雨や非常に激しい失礼しました激しい雨になるところがあり、24時間降水量は多いところで200ミリ、伊豆諸島では300ミリが予想されています。また非常に強い風が吹く見込みで、関東の海上では最大瞬間風速40メートル、陸上でも35メートルに達する恐れがあります。海上では高波にも警戒が必要、関東地方では最大8メートル、伊豆諸島では10メートルの波が予想されています。土砂災害や河川の増水、氾濫、低い地域の浸水、暴風や高波に十分警戒し、最新の気象情報を確認しながら早めの備えを心がけてください。以上、ニュースピックアップでした。
1: 水漏れしてるわ、どうしよう。
2: そんな時はタベイにお任せ。
1: お湯が出ないわ、どうしよう。
2: そんな時もタベイにお任せ。
1: リフォームしたいな、
2: 任せてください、タベイに。株式会社タベイは創業94年、水回りリフォームなど住まいの困ったことを解決します。電話 048-571-0466 までお気軽にご連絡ください。
3: 退屈は都会に置いてきた。はみ出すことから道は始まる。新しい地図を作れ。車を通してその時その時の楽しさを教えてくれたマツダ。あなたも体感してみませんか。マツダ社のご用命は深谷、本庄、熊谷のマツダオートザム北埼玉で。楽しさと喜びを車に乗せて。ザッツマツダ。
0: 時刻は10時14分です。ここからは FM ふっかちゃん天気予報です。現在緑ヶ丘のスタジオからは重い雲が広がっている様子が見えます。イスラジオ聞きの全国の皆様の地域の天気はいかがでしょうか。それでは熊谷地方気象台5時に発表した気象情報をお伝えします。本日の深谷市は曇り、夜遅く雨、明日は雨、夜曇り。

ところにより朝から昼前、雷を伴い非常に激しく降る予報となっています。今日の日中の最高気温は27度、明日の朝の最低気温は17度、明日日中の最高気温は22度になるでしょう。これから先の埼玉県の週間予報ですが、明日は雨、そしてその後は曇りの天気が続く予報となっています。今日の夕方以降、本降りの雨になる予報となっています。帰りが遅くなる方は大きめの傘が安心です。明日にかけて好天となる恐れがありますので、早めの準備を行ってください。以上、FM ふっかちゃん天気予報でした。ここからは埼玉県道路使用適正化協会深谷支部がお送りする深谷市道路情報です。このコーナーでは深谷市の交通規制情報など道路に関する情報をお伝えします。はじめに6月1日月曜日から6月30日火曜日までの期間で、深谷市畑良町にある東方交差点付近の国道17号において排水工事のため夜間のみ片側交互通行規制が実施される場合があります。続いて道路使用許可申請事業者の皆様へのお知らせです。申請許可はゆとりある申請をしましょう。道路使用許可の期間と条件を守りましょう。工事終了後は標識、表示などの安全施設も原状回復したしましょう。近隣の住民に理解を得るようにしましょう。以上、埼玉県道路使用適正化協会深谷支部がお送りする深谷市道路情報でした。故郷の家、母の背中、そして台所から漂うカレーの香り、何気ない日常の中にある家族の愛情やぬくもりを描いた一曲、聴いてるとふと実家や大切な人を思い出します。海援隊でライスカレー。

0: ここからは光の元気もりもり。このコーナーは挑戦と創造で農家の未来を切り開く農家の専門店株式会社小池勝次郎商店の提供でお送りします。はい、時刻は10時20分を過ぎました。ここからは光の元気もりもり、聞けばちょっと元気になれる、そんなコーナーです。笑顔も優しさもまずは健康から。毎回気になる健康情報をピックアップしながら、時にはゲストの方をお迎えして今知りたいホットな話題をお届けしていきます。本日のゲストは子ども向けアート教室 BU アートの細野愛理さんをお迎えして、いろいろ話をね伺っていきたいと思います。細野さん、おはようございます。
1: はい、おはようございます。
0: はい、ね、今日可愛らしいエプロンをつけて、はい、バッチもねつけてらっしゃいますけれども、はい、エプロンね、なんかどんなお話が聞けるのかなってワクワクなんですけれども、はい、まずは最初に自己紹介をお願いします、うん、はい、
1: お願いします。皆さんこんにちは、
0: はい、
1: 深谷市の川本地区で子ども向けのアート教室 BU アートを運営しております細野愛理です。前職は小学校教員をしており、その経験を生かしながらアートを通して子どもたちの自己表現や学ぶ楽しさを育む活動をしております。
0: はい、
1: また小学校4年生3年生3歳0歳の4兄弟の母でもあります。
0: もう肝ったまお母さんって肝ったまって言葉はちょっと似合わないね。
1: いやいや、嬉しいです、ね、はい、アート教室以外では保育園や通信制高校のサポート校などでも外部講師をさせていただいており、幅広い年齢層の子どもたちにも関わらせていただいております。
0: はい
1: はい、教えるだけではなくて子どもたちの思いを引き出せるような関わりを大切にしながら活動をしています。本日はよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします、はい、今日はね、はい、4人のお子さんたちを送り出して
1: 送り出し、
0: ね、デドちゃんの離乳食を作って、はい、それも食べさせて
1: 食べさせて
0: ねえ、もう素直に言ってくれる日はいいですけど、
1: そうです ね
0: 靴履くのいやいやっていう3歳さんだったりとか、
1: うんうん、そうですよ、朝からね兄弟喧嘩も絶えませんし、
0: そうですよね、
1: そうですね、
0: そうね、出かけるよっていう時にね大きい小さいしちゃったりとかね、おむつが
1: あるあるですね、
0: あれね、なんでだろうね、うん、ちょうど出かけるよってタイミングであちゃあちゃあちゃってねなりますけれども、うん、まあね、話は戻しまして、はい、このあのアートのね、うん、お教室を始めた理由を教えてください。はい、
1: ありがとうございます。と、教室を始めるきっかけとなったことが大きく2つあるんですけれども、はい、その1つが図工の授業の時の子どもたちの姿でした。
0: はい、
1: と、図工の時間って正解も不正解もなく、評価もあまり気にせずに子どもたちがのびのびと自分を表現できる時間だと思っています。
0: はい、
1: 普段の学習ってどうしてもこう知識を覚えたりとか正しい答えを求められたりすることが多くなってしまうと思うんですけれども、うん、図工で何かをこう作る時間って子どもたちが自分の思いをありのままに表現できて、それぞれの多様な価値観にも触れる貴重な自己表現の時間だったと思っています。
0: はい、
1: 普段はね口数の少ない子も作品を通してたくさん思いを伝えてくれたこともとても印象に残っていて、うん、言葉にはならないたくさんの思いを子どもたちって心の中で豊かに思い描いてるんだなってすごく感じていました。
0: はい、
1: そう、今の時代どうしても同調圧力だったりとか人からの評価や比較にこう目を向けてしまって、ついつい外側ばかり気にしてしまうことがあると思うんですけど、うん、自分の本当の気持ちがわからない子もそう多かったりっていうことも感じていて、だからこそ誰かのための自分ではなくて自分の好きや思いを大切に育んでいける居場所を作りたいなと思ったのがきっかけの一つです。
0: うん、なるほどね。
1: はい、
0: はい、まあ図工の時間、それでもやっぱりなかなかこうね、
1: うんうん、
0: 取り付きがこうゆっくりの子もいれば、
1: うんうんうんうん、
0: パパパパパって、
1: そうですね、
0: わーって溢れる子もいれば、うんうんうん、それだけでも図工の時間見てるだけでも、うんうん、その子その子のこう、うん、心が見えてきて、
1: はいはい、
0: でもじっくり取り組む子も、うん、

0: 最後にはすごい作品ができたりとか、
1: うんね、時間が足りないぐらいです ね本当だったらもっともっとやってあげたいっていう、このねもっと時間かけてあげたらどんな作品になってなったのかなっていう作品とか、そこどもの表現にたくさん出会ってきましたね、うんうん
0: うん、そうですよね、はいはい、そしてもう一つ、うん、
1: はい、はい、そう、教室のきっかけ二つ目なんですけど、うん、まあ、教員自体日本の子どもたちの幸福度が、まあ、世界的に見るとあまり高くないという現状を知った時にすごくショックで、子どもに関わる仕事をしている私からするとそうすごく衝撃だったこともきっかけの一つでした、はい、でそれってじゃあなんでなんだろうなと思って、反対に子どもの幸福度の高い国の教育についてちょっと学んでいたんですけど、はい、そんな中で出会ったのがオランダ教育やコーチングという考え方でした、
0: はい、
1: 日本では教えるというティーチング型の関わりがどうしても多いんですけれども、うん、コーチングでは子どもの内側にあるものを引き出してあげるということを大切にしています、はい、うん、そうなのでオランダの子どもたちは小さい頃から自分の気持ちとか考えを受け止めてもらったり表現したり自己選択する経験がたくさんあるので、うん、まあ、その積み重ねで幸福度が高くなっているのかなとも言われています、
0: はい、
1: そう、そんな考え方に私もとっても共感して、私もこうティーチングの教えるっていうよりもその子の中にあるものを引き出す関わりをしていきたいと思うようになりました。
0: なるほど。
1: そうで、まさにこの創作活動の中には、うん、自己選択とか自己表現っていうのがとてもありふれてるんですよね、
0: はい、
1: そのアートの持つ力と内面を引き出してあげるという教育が自分の中でつながった時に、アートを通して子どもたちがありのままの自分を表現できる場所を作りたいなと強く思ったんです、
0: はい
1: はい、正解のないアートを通して自分で考え自分で選び自分なりの答えを見つけていく、そんな力を育める場所にしていきたいなと思っています。
0: わー、なんかそんなね、はい、熱い思いが、
1: はい、熱い思いが ね
0: そうですよね、はい、うん、はい、そしてね、まあ、このコーチングを土台として、
1: うんうんうん、はい、そうですね、うん、そう、将来的にもそうアートなんか何かを作ることが上手になるっていうことよりも、うんうんうん、関わってる子どもたちが将来的に、はい、とても幸福度の高い人に育ってくれたらいいなっていう思いで活動して関わらせていただいてます、
0: ね、目に見えるアートだけじゃなくて、うんうん、その心を育てていきたいっていうことですよね、うんうん、
1: はい、
0: なんかね、もうそういう話も私ワクワクしてしまうんですけども
1: 嬉しいです、
0: はい、ではね、うん、お教室のことは後半にじゃあね、はい、ゆっくりお聞きしたいと思います、は
1: い、
0: ここでね一曲挟みます、
1: はい、
0: はい、リクエスト曲ゆずで色とりどりということですけども、はい、なんでこの曲を選びましたか。
1: はい、この曲はですね、まあ歌詞とかにもこう個性がね、
0: はい、
1: 一人一人色とりどり光ったらいいなっていう思いが込められたゆずさんの曲っていうのと、
0: はい、
1: この曲をそう教員やってた頃にあの教え子たちと運動会で表現ダンスで披露した、うん、まあ、思い入れのある曲ということで選ばせていただきました。
0: わ、はい、かりました、はい、ではね早速お聞きいただきましょう。一人一人違う色があるからこそ輝ける、そんな前向きなメッセージが詰まった元気をくれるナンバーです。細野さんリクエスト、ゆずで色とりどり。

0: 今の時間は光の元気もりもりをお送りしております。本日は子ども向けアート教室の BU アートの、細野愛理さんをねお迎えいたしましてお話を伺っております。前半ではですね、まあ、自己紹介も兼ね、あの教室をね始めたきっかけ理由などをねお伺いいたしました。熱い思いをね、お聞かせいただきましたけれども、はい、後半ではその実際お教室ではどんなことをしているのかということをお聞きしていきたいと思います。はい、どんなお教室なんでしょうか。
1: はい、教室のコンセプトはアートで広がる学びの世界です。ただ作品を作るではなくて、創作活動の前に子どもたちが楽しい学びや体験に出会える時間を取り入れています。教員時代子どもたちを見ていて感じたのが、学ぶことって楽しいと感じられる機会って意外と少ないかなって思ってました。やっぱりどうしても勉強というとテストのためとか受験のためというイメージが強くなりがちなんですけれども、はい、本来学ぶことってこう人生をより豊かにしてくれるものだと思っているんです。はい、新しいことを知ることで世界の見え方が変わったり、なんでかなって面白いなとワクワクできたりすることもあると思ってます。
0: はい、
1: 学び続けることは生きる楽しさや希望にもつながっていくものだと感じています。
0: なるほどね。
1: だから教室では学ぶって楽しいんだよっていう感覚を創作活動を通して自然に感じてもらえるようなカリキュラムも用意しております。
0: はい、まあね、実際に手を使ったり体を使ったりして、ね、いろんなこう素材、硬いもの柔らかいものいろんなものをこう使って五感で感じるようなね、ものってすごく脳にもいいし心にもいいですよね。
1: はい、
0: はい、実際教室の様子、あの何歳さんとかどのぐらいの子たちがどんな風にしているのかをちょっと詳しく教えていただいてもいいですか。はい、
1: 現在は小学生クラスを2クラス、あとは日中の時間にアート活動を中心としたフリースクールの方も開講させていただいています。
0: はい、
1: 小学生クラスは今小学1年生から4年生の生徒さんがいらっしゃっていて、
0: はい、
1: フリースクールの方は、まあ、言葉になかなかできない気持ちもゆっくり形にできる居場所となればいいなという思いで開講しております。
0: はい、
1: クラスは4人までの少人数制でやっているので、講師と私と生徒さん、まあ、生徒さん同士一人一人との関わりを大切にできる空間になっています。そう、レッスンの内容の話ですと、
0: はい、
1: 先月は卵の殻を使ったモザイクアートに挑戦しました。
0: はい、今日 YouTube のね、はい、見ていらっしゃる方には、はい、見えるかと思うんですけども、
1: はい、はい、そうで、すぐにこれも制作に入るのではなくて、まず子どもたちに卵の殻ってなんだと思うからスタートして、なんで硬いのかな、はいはい、何でできてると思うって、どんな役割があるかなっていう、みんなで考えたり話し合ってちょっとこの学びの時間っていうところを楽しんでから創作に入っていきました。
0: はい、
1: 他にも水と油の性質について実験をした後に2層に分かれる魔法薬作りのアートをしたこともあります。
0: 魔法薬っていうのはお薬の薬ですね。はい、
1: そうですね、だから魔法使いになりきって、自分で好きな色とかを作ってキラキラを入れて、そう、どんな魔法が使えるかなっていう、この魔法薬でっていう、
0: ちょっと想像、ね、はい、
1: 想像力も、はい、豊かになれるようなカリキュラムの、そう、前にそんな実験もちょっと入れながら、
0: ね、そうするとそれは水と油がこういう風にしてるんだなっていう学びもあるわけですね。
1: そうですね、そうで、その例えばそれを教科書で学んだだけだと、なんかこうピンとこなかったりするんですけど、その

0: 学んだことをすぐ自分の手で表現したりアウトプットするので、子どもたちの中にも学びが残りやすくなりますし、何をな、そう、何よりってすごく楽しそうなんですよね、子どもたちが。そうなので、そんなカリキュラムでやらせていただいています。
1: はい、
0: なので教室では上手に描くことをゴールにはしていません。

0: 愛を表現することができるのかなと思っています。
1: はい、やっぱりね、うん、本当に一つの課題でも全然違いますよね。
0: 全然違いますね。
1: 興味も違うしね。
0: はいはいはい、
1: そうですね。
0: そう、で、はい、周りを見ながらまたちょっと自分の想像が膨らんだりとか幅が広がったりっていう、うん、やっぱりお友達とやるっていう良さも教室にはあるかなと、
1: うん、
0: はい、感じてますね、
1: うんうん、
0: はい、
1: で人のを見てね、あっちがいいとかじゃなくて、
0: うんうん、
1: こう自分自身の作品に自信を持って、
0: うん、はい、
1: で、うん、素敵でしょって、
0: うんうん、
1: いいのができたっていう、はい、そういう気持ちを育むのもまたいいですよね、うんうん、
0: はい、
1: うんうん、なんかすごく聞いていて、うん、好奇心がこうワクワク、子どもたちが目がキラキラしてるようなね、うん、様子が伺うことができて、
0: はい、
1: なんかそういう心をね、うんうん、とても大切にしているお教室なんだなっていうのを感じました。
0: はい、
1: はい、お時間がねちょっと迫ってきましたので、はい、また最後にちょっといろいろございましたら付け加えていただいてもいいですか。
0: はい、今後はですね、うん、今やっている小学生クラスとフリースクールに加えて、うん、幼児クラスとか大人向けのアートイベントなどもやっていきたいなと考えています。
1: はい、
0: アートには年齢も得意不得意も関係なく自分らしくていいんだと感じられる力があると思っています。
1: はい、
0: 違いは豊かさだという言葉が好きなんですけれども、
1: はい、
0: 一人一人違うからこそ面白い、そんな空間をこれからも大切にしていきたいなと思っています。
1: はい、
0: アートを通して学ぶ楽しさ、自己表現を楽しめる教室になっていますので、ご興味のある方はぜひ気軽に遊びに来てください。
1: はい、はい、もうきっと今ね聞いてる方ワクワク、あ、いいわねなんて、お孫ちゃん通わせてみようかしらとかね思ってらっしゃる方もいるかもしれませんけど、うん、
0: はい、
1: どちらの方からアクセスしたらよろしいですか。
0: すいません、そう、まだ立ち上げたばかりの教室で、はい、ホームページなどが今作成中ですので、はい、今インスタグラムの方は情報発信させていただいてますので、はい、インスタグラムの方から教室の様子見ていただければと思っております。
1: はい、
0: はい、あとはそこから公式 LINE には飛べるようになっているので、うんうんうん、そこから公式 LINE につながっていただければ LINE の方でのやり取りっていうこともできるようになっています。
1: わかりました、はい、インスタグラムの方はね b.u.art で下のハイフンキッズということですよね。
0: はい、はい、そうです。
1: はい、子どもアート教室ね BU アートさんの方へね、
0: はい、
1: ぜひインスタグラム、そしてね、はい、LINE の方からアクセスしていただけたらというふうに思います。
0: はい、
1: はい、まあね、たくさんこれからもちょっとお教室増やしていったり、うん、ワクワク感がね、うん、なるといいですね。
0: はい、
1: はい、そしてねチャットの方ではね、うん、あゆみさんがね、あゆり先生おはようございます
0: というふう
1: にね、
0: おはようございます、
1: コメントいただいていますけどね、あゆ先生のことをねご存知の方ということでね、
0: はい、
1: はい、そしてね直子さんとかもメッセージくださいまして、うん、YouTube の方ではね、まあ、図工はねちょっと苦手だったということもね、うんうんうん、ありますけど、こういうにいろいろ楽しいを広げてくれたらよかったのになんてね、うんうんうんうん、思ってらっしゃるということですけども、
0: はい、
1: まだ遅くないです。大人になってもね、ワクワクしながらいろんな、はい、アートに取り組むっていうのもまたいいですよね。
0: そうですね。
1: はい、はい、ではね今日は、川本地区で子ども向けアート教室 BU アートを運営されている細野愛理様をお迎えいたしました。はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上、光の元気もりもりでした。ネギネギネギネギ
2: ネギサンボ、
1: ネギのことなら竹川駅近くの小池屋へ、
3: ネギネギネギネギ
2: ネギサンボ、
3: ネギのことなら創業75年の小池屋へ、
4: ネギネギネギネギ
2: ネギサンボ、
4: ネギのことならネギアドバイザーの小池屋へ。
5: ネギサンボってなんだい。
1: 詳しいことはネギサンボで検索。光の元気もりもり、このコーナーは挑戦と創造で農家の未来を切り開く農家の専門店株式会社小池勝次郎商店の提供でお送りしました。

長芋は苦手だけどカレーライスは大好き、家族みんなで食べるカレーは美味しいと元気いっぱいの歌声に、なんだかお昼はカレーが食べたくなりましたね。お聴きいただいた曲はカレーライスオールスターズでカレーライスの歌でした。時刻は10時42分30秒回りました。ウィークデーふっかモーニング、火曜日は光が担当させていただいております。もうね、ほんと食べること大好きなので、こうね、今日はカレーというテーマにしてみましたけども、もうすでにね、ちょっとお腹が空いてきております。さあ、ここからは FM ふっかちゃんからのお知らせです。生放送のお休みのお知らせです。6月10日水曜日、それから12日の金曜日の3日間は放送局の、ビルが工事のため生放送をお休みいたします。この期間は再放送または収録放送でお届けします。該当する番組は次にお伝えする4つの生放送番組です。ウィキでふっかモーニング、ふっか55、名前で応援生エール、ファンキー山内の深谷大好き、以上の番組です。生放送を楽しみにしていた皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。以上、生放送お休みのお知らせでした。さあ、皆さんからもね、続々とカレーについてのメッセージが届いておりますので、少しご紹介していきたいと思います。ラジオネームスパイス日和さんからです。おはようございます。以前インドで食べた本場のカレーがとっても美味しくて忘れられません。スパイスの香りや味の深さに感動し、日本のカレーとはまた違った魅力がありました。またいつか食べに行きたいです。深谷にあるロータスカフェさんのグリーンカレーもすごく美味しいです。ぜひ、ということでね、すごい本場のカレーなんですね。スパイス、なんかたくさんスパイスが入ってそうですよね。いいですね。なんとかで食べ、ご飯じゃなくてなんで食べるんですかね。はい。そして、ロータスカフェさんのグリーンカレー、私も大好きです。あの辛味がね、なんとも言えないですよね。お家ではなかなかグリーンカレー私も作らないので、そうやって外で食べることがね、多いので、今日はロータスカフェさん行ってグリーンカレー食べようかな。はい。メッセージありがとうございます。続きまして、おちゃっぴーさんです。いつもありがとうございます。おはー、お正月やその他、娘家族が来ると必ずカレーを作り、お正月にも作る、お正月が終わったぐらいに食べるのかな、なんかおせちもいいけどカレーもねっていう CM ありましたよね。そして娘家族が来るとカレーを作ります。お母さんの味で娘さんもきっとね、ほっこりされるんでしょうね。私は女の子しか持たなかったので、それまで知らなかったのですが、男子の食べる量はすごいですね。ああ、なるほどね。義理の息子の食べる量といったら半端ないです。でも美味しいって言っておかわりしてくれると嬉しくて、大量におかわりしてあげます。それでもペロリです。そうそう、おせちもいいけどカレーもねって、わらわらってね、書いてありますけども、ほんと、あ、確かに、そうです、女子しかいないとね、びっくりしちゃいますよね。でもいいですね、おいしいって言っておかわりって出される、このね、よっしゃーってまたね、よそってあげている様子が目に浮かびますけれども、もりもり食べてもらうと嬉しくて、どんどん作っちゃいますよね。はい。ラジオネームおちゃっぴーさん、メッセージありがとうございました。さあ、続きまして、札幌ラジオネームなりちゃんさんからです。ひかりさん、おはようございます。カレーは一度はカレーに食べてみたいけど、ね、カレーにかけておりますね。はい、辛いのが苦手なので、外食のカレー屋さんには行かなくて、三好の甘口くらいしか食べれないですね、ということなんですけど、カレーにあんこ混ぜたら少しは辛さを抑えられるかなって書いてありますけど、あんこトッピングですか、どうでしょうね、合いますかね。でもなんかゆるさは合いそうですよね。そうか、甘いカレーがいいんですね。私は逆に辛いのが好きなので、家族が結構甘めが好きなので、私のだけ取って逆に辛いスパイスを入れて辛いカレーにしてるんですけども、そうなんですね、なりちゃんさん、ぜひね、
カレー、カレーに食べてみてください。なえちゃんさんメッセージありがとうございます。続きまして、ミセスシュークリームさん、おはチューズデイ、チューのマークで来ております。さあ、今日はね、涼しくてほっとしますね。台風の進路が心配ではありますが、今朝出かける前に大きな植木を物置にしまってきました。さすが準備シュート。そしてね、カレーの日、娘はカレーが苦手。中学校の臨海学校を、飯盒炊爨でカレーを作ったそうなのですが、なんでご飯を食べたのって聞いたら、福神漬けという答えでした。大変、カレー苦手な人いないと思ったら、いましたいました。お娘さんはね、カレーが苦手。娘は保育園で栄養士として給食を作っているのですが、毎月必ずカレーの日があるので食べられるようになったそうです。あ、今では食べられるということですね。そして孫姫はアンパンマンやちいかわのカレーが好きです。ブチュッとハートマーク、かわいいね。えやっぱいいですね、アンパンマン、ちいかわ。ちょっとね、キャラクターに寄せられてパクパク食べてしまう孫姫ちゃんね、お口の周りにもいっぱいカレーをくっつけながらもりもり食べてる姿が目に浮かびます。でもね、娘ちゃんも給食で作りながらね、克服して苦手だったカレーが今はね食べられるようになってよかったです。はい、ありがとうございました。続きまして、ラジオネーム、魔女花さんから来ております。ひかりさん、おはようございます。今日はカレーの日なんですね。スパイスカレーを作ってお客様にご提供している私としてはメッセージを送らねばと。暑い日はどうしても冷たいものとお腹を冷やしがちです。そんな時はスパイスの入ったカレーがおすすめです。カルダモンやクミンはお腹に良いスパイスです。ご家庭のカレーにもガラムマサラという何種類もスパイスがミックスされているものや、カルダモン、クミンを少し入れて作られるといいですよ。まあ皆さん、ぜひぜひお家でね、まあルーを使う方がこう某ね、いろんなところから出ているメーカーのルーをポンポンと入れる方が多い中、ちょっとカルダモンやクミンを入れて本格スパイスを入れつつ、そして体を冷やさないように、健康的な、ね、カレーが作れるということですね。体の中から温まってきます。ぜひ試してみてくださいね、という魔女の花さんからメッセージいただきました。今日は火曜日ですのでね、魔女の花さんはふっかちゃん横丁で営業中かな。それから第一木曜日はね、フラーミーさんのお店でカレーをね出していらっしゃるお店ですね。ぜひぜひ皆さん、魔女の花さんに行ってカレー食べるもよし、そして、お家でねちょっとカルダモン、クミンなんかを入れて、体の中からポカポカするねカレーを作ってみるもよしというねご提案をいただきました。ありがとうございましたね、魔女の花さん、ありがとうございます。さあ皆さんからねたくさんメッセージ来ましたけども、今日はですね6月の2日は横浜カレー記念日ということで、1800

0: 1959年の横浜港開港と同時にカレーライスが日本に伝わったと言われています。そしてですね、本当です、本当というか日本で最も一般的なカレーの日っていうのは、全国学校栄養士協議会が定めた1月22日で、こちらは1982年に全国の学校給食で一斉にカレーが出されたことに由来しています。なのでカレーの日っていうのは1月22日、今日はね、横浜カレー記念日というふうになっております。さあ、じゃあクイズです。カレーの語源はスパイスがたくさん、辛いからカレーから来ているのでしょうか、丸かバツか、ドルルルルルルルルルルン、さあどっちかな、答えはバツ。カレーの語源は南インドのタミル語で、ご飯にかける汁状の料理を意味するカリか来ているということなんですね。さあ、じゃあもう一問いっちゃおうかな。海上自衛隊では毎週決まった日にカレーライスを食べる習慣になっています。ではその曜日はいつ、1水曜日、2木曜日、3金曜日、さあどれ、ドルルルルルルルルルルルルルルルルン、答えは金曜日。なぜ金曜日になったのかは分かっていないんですけども、同じ曜日に同じメニューを食べることで長い会場勤務にね、曜日の感覚をなくさないようにするために同じ曜日にカレーを作っているそうです。さあ、じゃあもう一つ、カレーの効用で当てはまるのは次のどれ、1冷え性、2口臭、3腰痛。さあ、これはね、さっきの魔女の花さんのメッセージをちゃんと聞いていた人はよく分かると思います。答えは1番の冷え性。スパイスが入ったカレーを食べると体温が上昇して血液の循環が良くなります。冷え性の予防にもつながるということですね。そして世界で初めて家庭用のレトルトカレーを開発したのはどこの国でしょう。1インド、2中国、3日本。さあどれでしょう。シンキングタイム、ドルルルルルルルルルン、ティン、答えは3番の日本です。家庭用のレトルトカレーは日本が最初と言われています。大塚食品工業のボーンカレーを世界初の家庭用レトルト食品として発売いたしました。ということで、お時間がやってまいりました。ここまでは FM ふっかちゃんからのお知らせと皆さんのメッセージと、そしてカレーの豆知識をお伝えいたしました。ララララ深谷に新鮮な野菜あるある。 FM ふっかちゃん、時刻は10時53分を回りました。ウィークデーふっかモーニング、火曜日のお相手は光が緑が丘のスタジオより生放送でお送りしていますが、ここからは番組恒例のラジオを通して一杯のお茶から心のつながりを呼び起こそうというコーナー、題してハッピーティータイムのコーナーです。皆さん可能でありましたらね、ぜひね、お飲み物を取っていただき、火曜日なので心の通う乾杯をしたいと思います。さあ、皆さんはね、何をご用意したのでしょうか。私は今日はね、レモンを入れてきて、レモンジュースみたいなね、ものを持ってきております。さあ、それでは皆さん準備はいいですか。ではね、今日は、何語でいきますかね、今日はね、モンゴル語でいきますかね。あ、いや、やっぱり、モンゴル語でいきましょう。はい、トルヤガーって言います。いきますよ、せーの、トルヤガー。あ、今日は冷たいのを持ってきて、なんかね、喉が潤います。体がね、ちょっと熱くなっていたのでちょうど良かったです。今日も皆さんが穏やかに過ごせますように。以上、ハッピーティータイムのコーナーでした。
1: 託せる、頼れる、助かる、税務労務の寺山事務所、企業の元気を応援します。国道17号東方交差点すぐ近く、レンガのビルが目印です。託せる、頼れる、助かる、寺山事務所。
2: 深谷市寿町今井医院、内科美容医療が専門。お一人お一人に寄り添った診察で美しさと健康づくりをサポートします。 谷市内は通院送迎も受けたまわります。駐車場も完備。 JR 深谷駅北口から歩いて9分、今井医院、白い看板が目印です。
0: 時刻は10時55分、まもなく56分になるところです。ここで FM ふっかちゃんオリジナル番組のご案内です。この後午前11時からはざわわさんのおかしなおかしな話、12時からは FM ふっかちゃん神山社長がお送りするプレゼントセッションの再放送、そして午後1時45分からは角田明子さんのグッドボディに近道はなし、午後2時からの1時間生放送ふっか55の担当は今日はゆりさんです。そして午後4時55分からは深谷防災インフォメーション、午後6時からは深谷青年会議所プレゼンツ街の魅力と希望を届けようです。明日午前10時からの生放送ウィークでふっかモーニング、水曜日のパーソナリティはよりかさんと福猫さんです。この後も FM ふっかちゃんのオリジナル番組でお楽しみください。 FM ふっかちゃんからの番組のご案内でした。さあ朝の10時からお送りしてまいりましたウィキでふっかモーニング、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。最後までお付き合いいただきましてありがとうございます。皆さんはねどちらでお聞きくださったのでしょうか、まあ、お家の中だったり車の中だったりそれからお店だったりね、いろんなところで聞いてくださって本当にありがとうございます。今日はですね、カレーというねテーマにさせていただいたんですけども、皆さんからの思い出のカレーだったり、ね、義理の息子さんがもりもり食べてくれるような美味しいカレーだったり、そして窓の花さん、お店の方からもねメッセージが届きました。スパイスいっぱいのカレー、隠し味でねなんかこうちょっとリンゴをすりおろしたりとかニンニク生姜を入れたり、あともねチョコをちょこっと入れたりなんかしちゃったりしてね、なんかいろんな味もね楽しめたりすると思います。ぜひ今日お昼とか夜とかにねカレーを食べてみるのはいかがでしょうか。そして今日のゲスト、子ども向けのね教室アート教室 BU アートの細野愛理さんが来てくださいました。なんかとてもね心子どもたちの心を大切にするようなねアート教室になっておりますので、ぜひ皆さんよかったら足を運んでみてください。それではウィークデーふっかモーニング、小さくなっちゃうジューズデー、本日のお相手は光でした。思わず笑顔になるような、そして素敵な午後をお過ごしください。お天気が崩れてきてまいりますのでね、傘など、準備をしたり、お家の方もね戸締まりを気をつけたりして過ごしてください。それではまた来週お会いいたしましょう。

0: 午後2時からの生放送復活号号第1火曜日の担当はあなたを照らすスポットライトゆりです。私のコーナーあの人にスポットライトでは地域で活躍する方々にスポットライトを当てていろいろお話を伺っています。次はあなたにスポットライト。
1: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか？その悩みお手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える画期的な特許技術ネオチューンは口コミだけで4万セット以上の実績、愛車の乗り心地が格段に良くなり長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマルトクネオチューンで検索。
2: マルトク商会が午前11時をお知らせします。ここからは再放送をお送りします。

菓子のおかしな話ということで、パーソナリティのざわわがお送りしていきます。さて皆さんはいかがでしょうか。おいしいおやつを食べるとき、もやもやした気持ちが一瞬晴れる気がしませんか。この番組では忙しい日々を過ごしながらも、このラジオを聞いてくれているあなたにほっと一息つけるおやつタイムを過ごしてほしいということで、番組の全体を通して食べたいおやつのテーマに沿って、いくつかのお店で買ってきたものを食べながらお菓子を紹介していきます。最後に私ざわわが最近気になっていることもお話ししていきたいと思います。では今回のテーマをお伝えする前に、ここで一曲お聴きいただきたいと思います。ロングショットパーティーで、あの日タイムマシン。走り出

お聞きいただきましたのはロングショットパーティーで、あの日タイムマシンでした。さて、街中で見かける桜やチューリップ、ツツジなどの花々が春を感じさせてくれる4月、花より団子というわけではありませんが、12日はパンの記念日とされています。パン食の普及や販売促進を行うパン食普及協議会が1983年3月に制定した記念日です。その由来は1840年、中国でアヘン戦争が起こり、徳川幕府が食料の備えを必要とした時に遡ります。伊豆韮山、現在の静岡県伊豆の国市ですね。この伊豆韮山代官である江川秀達、通称江川太郎左衛門が幕府に命じられ、1842年5月21日、旧暦の4月12日に軍用携帯食料として兵糧パンという乾パンを焼きます。これが日本でパンが初めて焼かれた日とされていることから、4月12日がパンの記念日となりました。現在では毎月12日はパンの日ともされています。ということで、今回のおやつはパンを食べたいと思います。パンはパンでも、中にクリームが入ったパン、そう、クリームパンが今回のおやつのテーマです。皆さんはクリームパンはお好きですか？私はもちろん大好きです。今回はクリームパンのこと、いろいろ調べてみましたよ。発祥時期には諸説ありますが、皆さんはクリームパンが日本発祥のパンであることをご存知でしたか？1904年に新宿中村屋の創業者ご夫妻がシュークリームを初めて食べて、その美味しさに驚きます。そしてこのクリームをアンパンのあんの代わりにすれば、新鮮な風味が加わってアンパンよりも少し高級なものになると考えます。また子供にとって乳製品を使ったクリームは栄養の面でもいいのではないかと考え、早速作って店に出してみると、これが大好評となったのです。この日のクリームパンが今日まで続いて、私たちの美味しいを作ってくれているんですね。さて、今日のリサーチ結果はこれくらいにして、今回いただくクリームパンのお話をしたいなと思います。今日は深谷市にあるお店2カ所で買ってきました。まずは深谷市稲荷町にある木村屋パン店さんのクリームパンを買ってきました。創業は昭和29年で、現在の店主さんは3代目です。詳しい場所などはわからないそうですが、初代店主さんは東京都の木村屋というパン屋さんで修行をしていて、のれん分けをしてもらい、木村屋パン店という名前で現在の場所においてパン屋さんを始めたそうです。こだわりを伺うと、中種という方式で時間をかけてパンを仕込んでいるそうで、前日から仕込みをしてパン生地を寝かせ、当日また仕込みをして寝かせてから焼いているとのことでした。また粉の割合もオリジナルの配合をしていて、パン生地が違うとのことでした。手間暇かけて作られるパンに愛情を感じますね。メインはお惣菜パンで、種類はなんと40種類あるそうです。今回いただくクリームパン以外のおすすめを伺うと、コッペパンが人気とのことで、店先で好きなジャムやクリームを頼むとその場で塗ってくれるんですよ。また10月から5月まで販売のパンに生クリームとバナナを挟んで上にみかんを乗せたバナナボードも人気とのこと。たっぷりのクリームとバナナの甘さにみかんの爽やかさがプラスされて美味しかったですよ。他にもコッペパンに挟まれたスパゲティサラダやシュガートースト、アンドーナツなどなど、どれも美味しくて毎回好きが増えますよ。先日買いに行った時、大量のパンを購入して嬉しそうに帰っていくお客さんがいて、どれも食べたくなりますよねと話しかけたくなっちゃいました。今回いただくクリームパンのことも教えてもらいました。パン生地のこだわりはもちろん、他と一味違う、シンプルで美味しい独自製法のレモンクリームを使用しているとのことでした。お店の近くにある深谷商業高等学校の卒業生の方が、いろんなとこでクリームパンを食べたけれど、ここのクリームパンと同じものはなかったと、
卒業から何年も経って再び買いに来てくれたこともあるそうです。また在校生だけでなく卒業生が文化祭の時などに買いに来てくれるそうで、人の思い出に残

ポルパン、素敵ですよね。県外からのお客さんもいるそうですよ。ではそろそろいただきたいと思います。まず透明の袋にオレンジ色の文字で木村屋のパンと書いてありますね。グローブ型のクリームパンで、袋を開けてみるとパンのいい香りが広がります。ではいただきます。おいしい。パンがふわふわですね。パンだけでもおいしいです。そしてクリーム、なんだおいしい。私が知っているクリームパンのクリームとは違いますね。爽やかさのあるクリームです。これがレモンクリームか。初めての味ですごく美味しいです。口の中にレモンの爽やかさが広がって甘すぎないからすごく食べやすいですね。クリーム付近のパンがしっとりしているのもまた美味しいです。パンの美味しさとレモンクリームの爽やかさが相まって幸せ気分です。気がつくとあっという間に最後の一口です。美味しかったです。ごちそうさまでした。お店からリスナーさんへ、他では売っていない独自のパンなのでぜひ買いに来てくださいというメッセージをいただきました。ありがとうございました。美味しかったです。では次のおやつをいただく前に一曲お聴きいただきましょう。ケツメイシで出会いのかけら。

お聞きいただきましたのは、ケツメイシで出会いのかけらでした。では続いては深谷市原郷にあるパンの店小田島さんのクリームパンを買ってきました。お店の創業は2011年12月で、今年で15年目となります。お店の名前は店主さんの名字から取って、パンの店小田島さんとされたそうです。こだわりを伺ったところ、国産小麦、天然酵母でパン職人が毎日パンを焼いています。健康、環境、食料自給率、地域経済など社会問題も考えて、夫婦でパンの店小田島を始めましたとのことでした。今回いただくクリームパン以外のおすすめを伺ったところ、フランスパン、クロワッサン、食パンがおすすめということでした。フランスパンは小麦の香りが感じられる美味しさで、クロワッサンは何層にもなっていて、サクッと気持ちのいい音がするバターを感じられる美味しさでしたよ。他にもクイニーアマンはなかなか他では食べられないのではと思うようなバターを感じさせる美味しさで、パンオショコラもクロワッサン生地やアーモンドプードル、酸味のあるリンゴが使用されたアップルパイも美味しかったです。どのパンも本格的で、また前後のお客さんが買うパンを見たり会話を聞いたりすると、帰る時には次に買うパンは何にしようって考えながらお店を後にしてました。次が楽しみになるパン屋さんっていいですよね。今回いただくクリームパンのこだわりも教えていただきましたよ。中のカスタードクリームは炊いていて、原材料には北海道産の牛乳と深谷市の合卵の卵黄、北海道産の小麦粉、春よ来い 100% の小麦粉、種子島のサトウキビの粗糖を使用。パン生地は北海道産春よ来い 100% と北海道四つ葉無塩バター、合卵、北海道産の牛乳、種子島の粗糖、荒塩、天然酵母を使用しているそうです。クリームパンはパン職人の技で、カスタードクリームがたっぷり入っているそうですよ。職人の技と選び抜かれた材料が光るクリームパンはこだわりが詰まっていて、美味しさ間違いなしですね。ではそろそろいただきたいと思います。ツヤツヤの焼き目がしっかりとついたグローブ型のクリームパンは、袋から出すと、パンの香りが広がります。ではいただきます。おいしい。パンの口当たりがいいですね。もはや心地よささえあります。すごい、ふわふわしっとりという感じで、パンの厚さも絶妙で、またいいですね。たっぷりのカスタードクリームは甘すぎず、食べやすいながらも濃厚な卵を感じます。カスタードクリームは柔らかすぎず硬すぎず、パンのふわふわな滑らかな感じとすごく合っていて、ちょうどいい甘さの余韻が口の中に広がってうっとりです。美味しい。鼻から抜けるパンの香りとクリームのバランスが完璧で、こちらもあっという間に食べ終わってしまう。

美味しかったです。ごちそうさまでした。お店からリスナーさんへ、パンの店小田島は国道17号の100円ショップダイソーさんの裏側です。ダイソーさんの裏側に専用の駐車場が2台分あり、旧中山道の深谷宿常夜灯を渡ったところにパンの店小田島があります。日曜日、月曜日が定休日です。ぜひお越しください。お待ちしております、というメッセージをいただきました。ありがとうございました。駐車場はダイソーさんの駐車場の中ではなく裏側にあるのでご注意ください。美味しかったです。いやー、今日のおやつのお菓子クリームパン、どちらもとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。ということで、今回のクリームパンは木村屋パン店さんとパンの店小田島さんで買ってきました。どちらもとても美味しく、地元に愛されるお店のこだわりや思いを知ることで食べるのがより楽しくなりました。今後もテーマに沿ったお菓子があったらぜひ紹介させていただきたいです。取材にご協力いただきましたお店の皆さん、お忙しい中本当にありがとうございました。なお、販売状況が変わることもありますので、購入の際は事前にお店にご確認ください。さあ、どうでしたでしょうか。クリームパン、ぜひあなたの今日のおやつにいかがですか。皆さんの食べた感想を教えていただきたいです。ではここからは、私ザワワが最近気になっていることのお話を少ししたいなと思います。私が気になっているものはクリームパンの形です。クリームパンを思い浮かべてみてと言われると、皆さんはどんな形を思い浮かべますか。私は野球のグローブに似た、いわゆるグローブ型がクリームパンのイメージとして思い浮かびます。ちなみに今回いただいた木村屋パン店さんとパンの店小田島さんのクリームパンも、切れ目が3つ入ったグローブのような形でした。さっき食べたばかりなのに、思い出したらまた食べたくなってきちゃいました。まあ、もちろん丸い形や楕円形のものもありますが、皆さんの中にも同じように切れ目の入った形を思い浮かべる方もいるのではないでしょうか。他のパンで同じ形ってないので、切れ目がある理由を不思議に思って調べてみたら、昔は切れ目のない半円型だったようです。しかし諸説ありますが、発酵の段階で中に空洞が生まれてしまうのを防ぐため、また膨張した空気によってパンが破裂してクリームが流出しないよう、空気抜きとして切れ目を入れたことから今の形となったようです。機能的な理由から今の形になったんですね。知らなかったな。以上、私の気になるクリームパンの形のお話でした。では最後に1曲お聴きいただきたいと思います。バウンディで裸の勇者。

0: そう。
1: お聞きいただきましたのはバウンディで裸の勇者でした。はい、ではあっという間にお別れのお時間が近づいてまいりました。ただ私が食べたいおやつをお伝えするお時間でしたが、聞いてくださっているあなたのほっと一息つけるおやつタイムや楽しい時間の参考になっていたら嬉しいです。お菓子のおかしな話を聞く時間があなたにとっていい時間になっているといいなと思います。さてこの番組ではあなたの好きなおやつやおすすめのお店の情報、おやつにまつわるエピソードを募集中です。お便りは FM ふっかちゃんホームページのメッセージフォームから番組名お菓子のおかしな話を選んでお送りください。また LINE のお友達登録をしていただくと簡単にホームページに飛んでメッセージをお送りいただけますので、こちらもぜひお願いいたします。ではお菓子のおかしな話をお届けしたのはパーソナリティのざわわでした。お聞きいただきありがとうございました。ぜひまたお聞きください。バイバイ。

0: 何かの物語に助けられたり、誰かのセリフに助けられたり、そんな背中を押された経験はありますか？マサヒロのボイスドラマ制作委員会、アニメやゲーム、ボイスドラマを交え、あなたの背中をそっと押す、そんな番組となっております。毎週金曜日夜9時より放送中。みんな聞いてね。
1: 毎月1回放送の深谷市長の部屋。
2: 私深谷市長の小島進が自ら深谷市の情報をお伝えする番組です。
1: アシスタントは島野美智子です。放送は毎月第4月曜日お昼12時から、再放送は毎週月曜日お昼12時からです。
2: 皆さん聞いてくださいね。
3: 土曜の夜のクスッと笑える60分、
4: アフランドマーガレットの土曜の夜はこんな感じ。
5: こんな感じ？
3: 知識教養番組です。
5: そんな感じ？
3: いえいえ、健康番組です。
5: なんなん？
3: 家族団らん番組です。
5: 嘘だ。
3: 嘘です。笑って楽しめる1時間の生放送。
4: 放送は毎週土曜日夜7時から。みんな
6: レボリューション。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上美里奈です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 今日のテーマは地震ハザードマップの液状化についてです。
1: はい、
0: 液状化というと、東日本大震災の時、千葉県浦安市で建物が傾いたり配管などが浮き上がっていたのが記憶にあるんですが。
1: そうですね、液状化によって直接人命に関わるようなことは小さいものの、生活に大きな支障が出てくる、そういったようなところをぜひチェックしておいていただきたいと思います。
0: はい、液状化の危険度っていうのはどのようにして皆さん調べてるんですか？
1: はい、土地の履歴や地盤の特性を調べたり、ボーリング調査と呼ばれている円筒状の筒、いわゆるパイプを地面に差し込んで、取り出されたサンプルから地層の性質や地盤の硬さ、こういったものを結果として液状化危険度というものに反映しています。
0: すごい大変な作業になるんですね。またどんな場所が液状化しやすいとか、何か特徴ってあったりするんですか？
1: はい、もう皆さんご存知の方も多いかと思うんですけど、もともと海だったところを埋め立てたような沿岸部、また内陸であっても昔河川であったり沼、もしくは池だった場所を埋め立てたような場所、また河川氾濫、いわゆる洪水が何度も起きてそこに堆積したような泥などが溜まったものを、そういったような場所が液状化しやすい傾向にあります。
0: 液状化の危険性が高い地域って、建物が傾いたり、また配管などが浮き上がってくる以外にどんなリスクがあるんですか？
1: はい、液状化の特徴として、重い構造物は沈む、軽い配管は浮き上がってくるというような傾向があります。そのため地下埋設管と呼ばれる水、水道ですね、下水道、ガス管、こういったものが被害に遭いやすいというふうにされています。
0: もうまさにライフラインが途絶してしまうっていうことになるんですね。
1: そうなんです。ですから液状化の危険度の高い地域は、そのリスクを見越して水、もしくはトイレを多めに準備をする、カセットコンロなどを備蓄しておくというような対策が必要になってきます。
0: ライフライン以外に注意点っていうのはあったりしますか？
1: はい、地震によって道路のアスファルト下にある砂が水とともに抜けてしまって空洞化するというような現象があります。これによって道路が陥没するということがあったんです。それに合わせて電柱が傾いたり倒れたり停電になったり、場合によっては通信が途絶えるというようなことがあるということを知っておいてください。
0: はい、私たちが自分でできる対策っていうのは何かありますか？
1: はい、まずは自宅が傾かないように地盤調査を行ったり、必要に応じて地盤改良をすることによって沈下を防ぐということができます。合わせてライフラインが止まるということを想定した備蓄、もしくは準備をしてほしいと思います。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 水上美里奈でした。

0: ロックオンレディオのロック塚越です。ロックオンレディオはロックを皆さんに紹介していきます。放送は木曜日夜8時、再放送は金曜日日曜日の夜10時からです。ロックオンレディオ、いいんじゃない。
1: 頼れる、助かる。税務労務の寺山事務所、企業の元気を応援します。国道17号東方交差点すぐ近く、レンガのビルが目印です。託せる、頼れる、助かる、寺山事務所。
2: 寺山事務所が正午をお知らせします。ここからは再放送をお送りします。
3: 88.5MHz FM ふっかちゃんをお聞きの皆様、こんにちは。深谷コミュニティ FM 株式会社代表取締役の神山則秀です。プレジデントセッション、この番組は深谷市や深谷市を中心に活躍されております政財界をはじめとするさまざまなトップリーダーの方々をお招きしてトークセッションをお送りしています。我々の深谷市は渋沢栄一を生誕の地であり、その志を引き継いだかのように素晴らしい政治家や経営者をはじめとするリーダーの方がたくさんいらっしゃいます。そしてこの深谷市を、また深谷市を含めた県北をより良い街にしていこうと活躍されている方がたくさんいます。この番組ではそういった方々から直接その思いや理念、そして今後の展望を含めてお伺いし、トークセッションを行っていく30分間です。

第45回のゲストは深谷警察署署長佐藤雅則様をお迎えしてトークセッションを行います。まずはトークセッションを始める前に一曲お聴きいただきましょう。6月といえば切ない女心を歌ったこの曲ですよね。森高千里さんで雨です。どうぞお聴きください。

0: 改めて本日のゲストをご紹介します。深谷警察署署長佐藤正則様です。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: まずは自己紹介をお願いいたします。
1: はい、春の人事異動により深谷警察署長となりました佐藤です。前任は警察本部の危機管理課長です。地震などの自然災害や大規模な事故などを担当しておりました。私自身生まれも育ちも埼玉県でございまして、各種学校、幼稚園ですとか小学校、中学校ですね、これについても全て埼玉県内と生粋の埼玉県人でございます。今の住まいは埼玉市となります。家族は埼玉市におりますが、私自身今回単身で赴任させていただいております。ソロキャンプが趣味ですので、家の中でキャンプ用のカトラリーセットですとか鍋を広げてネットを見ながらキャンプ飯を作っておりますので、現在のところは楽しく単身赴任生活を送っているところでございます。私で97代目の署長となりますが、この歴史ある深谷で勤務できることは大変光栄なことでございまして、市民の皆様が安心して暮らせる街を目指して頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
0: はい、ありがとうございます。佐藤署長、埼玉生まれ埼玉育ち、そして埼玉県警察で埼玉県各地を多分渡り歩いてきたと思いますが、はい、深谷ってどんなイメージを持たれましたか？
1: 私自身今回赴任して初めて深谷駅を降りて、はい、深谷警察署の方に歩いて向かっているっていうのがもう今回深谷初めて来たわけなんですけれども、はい、第一印象はのどかなとこだなと思ったのが第一印象ですね。はい、こののどかなところで勤務して何が自分でカラーが出せるのかなと思いながら深谷警察署まで歩いたのが記憶に新しいところですね。
0: はい、ありがとうございます。都会だと人と人のこのつながりが薄かったり、でも我々田舎だと人と人のつながりが濃かったりっていうことも多分今後体感していただけるんじゃないかなっていうふうに思います。
1: はい、
0: そして趣味はソロキャンプということですが、普通ソロキャンプというとどっか山の方に出かけていったり川辺に行ったり海辺に行ったりっていうことを想像されると思うんですけど、署長さんって深谷警察署の守備範囲、なんなら署長宿舎にずっといなくちゃいけないんですよね。基本的には
1: そうですね、何かあった時に

0: すぐに式ができるようにということで館内居住にはなっておりますので。
1: ですよね、はい、なので所長宿舎でソロキャンプをやってるっていう話がさっきあってあの聞いてる方がなんでそこでやるんだろうっていうふうに思われたかもしれませんが、やっぱり何か起きた時にいち早くそのトップリーダーが駆けつけられるように深谷警察署の近くに所長宿舎があって、そこからいつでも駆けつけられる体制を取っているということなんだというふうに思います。
0: その通りでございます、
1: はい、それではですね、そんな佐藤所長にいろいろこれから今日は伺ってまいりたいというふうに思います。まずは佐藤所長がですね、警察官になろうと思った理由はどんなのだったんでしょうか。
0: 私の父親の影響が大きかったと思います、
1: はい、
0: 実は私の父親も、はい、あの元警察官でございまして、まあ、家ではほとんど仕事の話はしない人だったんですけれども、はい、仕事モードに入った時の雰囲気というものが非常に子供の時から今も言えばかっこいいなというふうに、うんうん、まあ、思っていまして、そんな時にあの例えばですけども西部警察ですとか、はい、太陽に吠えるとか、はい、G メン75、まあ、分かる方には分かると思うんですけども、
1: はいはいはい、我々は世代なのでよく分かります
0: その辺の刑事ドラマを見ていて、はい、ああ警察ってかっこいいなんて少年時代を過ごしてたら気づいたら警察学校に入ってたって感じですかね。
1: なるほどなるほどお父様の顔が仕事モードになるとキリッとされたっていうのが記憶に残ってるってお話がありましたけども、
0: はい、
1: 今日あの私の前でこうやって収録していただいている佐藤所長はですね、とってもほがらかでこれ黙ってたら警察の所長さんって思えないようなほがらかな優しそうな方なんですけど、この間打ち合わせで深谷警察署に私をお伺いさせていただきましたら、佐藤所長もピリッとかっこいいね、凛々しい感じでしたし、何より周りの副署長をはじめ皆さんがビリッとしてるのがですねとても印象的だったので、今日私の目の前にいる佐藤署長と違う顔がきっとお父様のようにあるんじゃないかなっていうふうに今聞かせていただいて感じさせていただきました。やっぱり雰囲気ピシッと出すっていうところも自分自身もお父様譲りであるわけですよね、
0: まあ、なるべく職場でピリピリしてると部下たちもついてこなくなってしまうので、
1: はい、
0: 和やかな雰囲気は醸し出そうとは努めているところではあります、は
1: い、でもまあ事件だとか事故とかそういう起きて何か判断するときはトップリーダーとしてピシッと判断すると。
0: そうです ね、その時はちょっとスイッチが入るかもしれませんね。
1: そうですね、はい、はい、ありがとうございます。そしてそしてですね、さまざまな経験をされて深谷警察署長署長という職になっていくわけですけど、目指された理由とかはございますでしょうか。
0: 最初から署長になろうと思ったことはありません、
1: はい、
0: あの警察にはご承知の通り階級というものがありまして、
1: はい、
0: で階級ごとに昇任試験というものがあります、はい、で私自身それぞれの階級になった時に、例えばですが巡査部長であれば警部補になって係を動かしてみたいだとか、
1: はい、
0: 警部補であれば警部になって課を動かしてみたい、一つ一つその上のステージで動かしてみたいという思いを繰り返した結果が今あると思っています。
1: なるほど、一段一段階段を上ると言いましょうか1号目2号目と山を上ると言いましょうか、
0: はい、
1: 次の目標次の目標っていうふうに自らを挑戦をし続けてきた結果が今日ここにあると
0: そうですね
1: いうことなんですね、
0: はい
1: はい、大変素晴らしいというふうに思います警察署署長と言いますとですね、埼玉県警の中で全体で何人いるかも教えていただきたいんですが、その何パーセントぐらいの方がその警察署長というその階級になれるんでしょうか。
0: 現在埼玉県内には警察署は39署あって、はい、それぞれに39署には署長がおりますので、
1: はい、
0: 実際じゃあ埼玉県内には39人しかいないということにはなりますね。
1: そうですよね、はい、全体だと埼玉県警さんというのは何人いらっしゃるんですか。
0: 現在ざっくり言うと1万3000いますので、まあ、そのうち39人が警察署長という形になりますね。
1: 相当少ない確率ですよね
0: まあその他にも警察本部に各課には、
1: はいはい
0: はいはい、各課には課長がおりますので、はい、各課長というのはもう署長と同じ、うん、扱いというか、
1: はい、
0: 署長と同じ階級は一緒ですし、
1: はい、
0: やることも同じですので、
1: はい、
0: ただ署長という名のつくところは39人しかいないということになりますね。
1: 素晴らしいですね。もうトップオブトップですね本当にわずかトップ数パーセントっていうところなんだというふうに

0: 私も改めて緊張させていただいて今日は進めさせていただきます。そんな深谷警察署なんですが、まあ、お仕事はきっと多岐にわたるんじゃないかなと、我々一般市民がですね感じている、分かっているところばっかりじゃないというふうに思いますが、どんなことがお仕事としてあるのかご紹介いただけますでしょうか。
1: 深谷警察署の中にはですね7つの課がありまして、はい、市民の皆様が関係することが多いのは、はい、落とし物がなどを扱っている会計課、はい、少年の健全育成や事件捜査、あと風俗の営業ですとか銃砲刀剣の関係の許認可をやっている生活安全課、はい、あと交番や駐在所を拠点に地域に根ざした活動ですとか、まあ、パトカーなどで事件事故最初に駆けつけるのがこれ地域課、はい、で交通規制ですとか運転免許の更新、あと交通事故の捜査、交通の違反の取り締まりなどをやるのが交通課、はい、殺人ですとか強盗、はい、窃盗事件などを中心となって捜査しているのが刑事課となりますかね。
0: はい、はい、大変分かりやすいご説明をありがとうございました。まだまだ聞いていきたいことがたくさんあるんですけど、ここで一曲挟んで後半ではさらに深くお話をお伺いしていきたいと思います。佐藤所長が20歳の頃のヒット曲ではないでしょうか。プリンセスプリンセスさんのダイヤモンドです。お聴きください。

88.5MHz 深谷コミュニティ FM FM 深ちゃん。この時間は深谷警察署署長佐藤正則様をお迎えしてプレジデントセッションをお送りしています。前半では佐藤署長ご自身について、そして深谷警察署の概要についてお伺いしてまいりました。後半もさらにお話を進めていきたいと思います。

0: 後所長よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: それでは深谷警察署管内での最近の事件や事故などの特徴や推移を教えていただけますでしょうか。
1: はい、深谷警察署管内の犯罪情勢ですが、はい、昨年の刑法犯認知件数これ728件で、はい、このうちの侵入盗や自転車盗などの窃盗罪が548件、全体の 75% がいわゆる泥棒被害で占められております。はい、今年も4月末現在で認知件数が276件、はい、まあ、うち泥棒が213件ですので、はい、まあ、77% が泥棒で被害で占められているという状況です。はい、この窃盗被害で大切なのが戸締まり、はい、自転車であれば鍵をかける、はい、その上で侵入を防ぐために防犯カメラですとかセンサーライト、はい、補助錠、防犯ガラスなどを設置すると効果的になると思います。はい、次に管内のいわゆる特殊詐欺被害についてですが、はい、昨年20件被害総額が約7000万円で、今年に入ってから4月末現在で4件発生しております。この被害総額がですね、もうすでに6000万という状況になっております。特殊詐欺被害の防止対策として最も重要なことはやっぱり詐欺の電話に出ないということが一番大事なのですが、はい、電話に出ないというわけにはいきませんの で、
0: そうです、ね、
1: その他対策としてはですね、固定電話には常に留守番電話にしておく、
0: はい、
1: 2番目として携帯電話に警察庁が推奨するアプリがございますので、はい、これを導入していただく、
0: はい、
1: それから3番目として防犯機能付きの電話を入れてもらう、
0: はい、
1: で4点目として固定電話であれば国際電話の利用休止の設定をしていただくということが大切なんじゃないかと思います。
0: はい、
1: 続いて深谷警察署管内の交通情勢ですが、昨年交通死亡事故件数は1件、10月に蓮田地内でですね、
0: はい、
1: トラックとバイクの関係する事故でバイクの運転手さんが亡くなっておるんですけれども、今年もすでに1件発生しております。はい、5月にですね、町田地内において自転車の単独事故によって運転手さんが残念ながら亡くなっております。
0: はい、
1: 今年4月末現在で人身事故件数は115件、
0: はい、
1: 物件交通事故が831件となっております。
0: はい、
1: 交通事故での原因で一番多いのが脇見です。
0: はい、
1: で続いて信号無視、
0: はい、
1: さらに3番目といたしましては一時不停止となっておりまして、はい、場所で多いのはやはり交差点、
0: はい、
1: 脇見によって信号待ちの車に追突する事故であったり、信号無視一時停止によって交差点内で衝突する事故が多発しているところです。時間帯としてはですね、8時から10時、16時から18時の間が発生が多くなっている状況です。
0: はい、ありがとうございます。多岐にわたってご説明いただいて、またどうやったら防げるかという話までもしていただいたと思いますが、その中で特に市民の皆さんに気をつけてほしいことがあれば教えてください。
1: はい、防犯関係であれば、はい、犯罪に遭わないためには皆さん一人一人が防犯について関心を持っていただいてですね、はい、犯罪を知って決して他人事ではないと、自分の身は自分で守るといった防犯意識を高めていただくことが大切だと考えております。
0: はい、
1: 例えばですけれども、自転車の鍵は短時間でもかけましょう。
0: はい、
1: 電話でお金の話が出たら、あと見覚えのないメールで個人情報を暗証番号ですね、
0: はい、
1: 聞いてきたら詐欺かもしれないと疑ってみることが大切です。うん、はい、最近では投資名目の詐欺であったり出会い系サイトを使った詐欺も増加しておりますので、はい、まあ、簡単に資産が増やせるだとか好きだ愛してるだとかいう甘い言葉は本当に要注意ですので、はい、サイトを利用する際は十分に注意していただきたいと思います。
0: はい、
1: で交通関係についてのお願いですが、
0: はい、
1: 運転というのは認知、判断、操作の繰り返しですので、
0: はい、
1: 事故を防止するためにはいち早く危険を察知して回避することが当然ですけども必要となりますので、はい、自動車を運転する方は脇見などちょっとした油断が重大な事故につながるということを再認識していただいて、
0: はい、
1: 運転する際は運転に集中すると、
0: はい、
1: 安全を怠らない、これをお願いしたいと思います。まあ、あと自転車や歩行者については歩行者についてはですね、
0: はい、
1: 交通法令を守っていただいて周囲の安全確認もしていただくと いいのかなと思います、はい、なお自転車については皆さんご承知おきの通り4月1日から悪質な一定の違反については青切符が

0: 導入されておりますので、はい、より一層の法令遵守をお願いしたいと思います。
1: はい、ありがとうございます。先ほどの佐藤所長のお話の中で警察庁のアプリというのがお話にありましたけれども、
0: はい、
1: これって詐欺電話をブロックしたりするようなものなんですか？どんなアプリなんでしょう？私も知らなくてちょっと全然申し訳ないんですけど、
0: 被害の犯罪を使われている電話番号をブロックしたり警告をしてくれるというものなんですね。だから警察が持っているその情報を元に、はいはい、そういう表示をしたりブロックだとかしてくれますので、
1: そうなんですね、
0: 非常にただですので。
1: そうですか、
0: はい、
1: 私もね、有料のアプリで出て、実は電話番号かかってくるとこれは何だって出るようにしてあるんですね、
0: はい、
1: それよりも全然だって警察さんの情報の方が多いでしょうし、しかもただということで、これ皆さんに入れていただきたいですね。
0: 今いろんな場面場面で皆さんには、はい、入れてくださいということでお願いはしておりますので、もし入れ方がわからないだとか、はい、どんなものだかもうちょっと詳しく聞きたいっていうのであればですね、はい、署の方にお問い合わせいただければですね、
1: はい、
0: 丁寧に説明させていただきますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。じゃあ私も早速入れて使っていきたいというふうに思いますし、周りのみんなにPR をさせていただきたいと思います。
0: ありがとうございます、
1: はい、それでは時間も早いものでもう最後となりますが、深谷市をはじめとする FM ふっかちゃんのリスナーの皆様へ、深谷警察署署長として今後の深谷警察署のビジョンや市民の皆様へお伝えしたいことがあればお願いいたします。
0: はい、日後よりですね、深谷市民の皆様には深谷警察署の活動に対しましてご理解ご協力をいただいていることに改めて心から感謝申し上げます。
1: こちらこそです。
0: 深谷警察署といたしましては、市民の皆様をはじめリスナーの皆様に少しでも多くの安全安心をお届けできるよう署員一丸となって取り組んでまいりますので、これからも温かい応援をよろしくお願いいたします。
1: 本日は様々なお話をありがとうございました。
0: はい、こちらこそありがとうございます。
1: 結びに佐藤所長からリクエスト曲をお願いしたいと思います。曲のタイトルとなぜこの曲にしたかも教えてください。
0: リクエストしたい曲はですね、リサさんのホムラーです。
1: はい、
0: これ曲というよりはですね、キャラクターに引っ張られているものでございまして、
1: はい、
0: まあ、皆さんもすでにご承知の通り、鬼滅の刃というアニメが好きで、その中でも私、煉獄さんという登場人物が非常に好きです、
1: はい、
0: その理由としては仲間を思う力だとか不屈の精神力、強き人は弱き人を守るっていうのをですね、試験ですけども我々も警察も見習わなければならないなと感じるっていうところで、この曲というか煉獄さんの曲ということでホムラをお願いしたいと思います。
1: はい、私も今日は佐藤所長が煉獄さんに見えてまいりました。それではリサさんでホムラです。お聞きください。

本日は埼玉県深谷警察署署長佐藤正則様をゲストにお迎えしました。署長になっていく過程の中で一つ一つ階級を上げて挑戦を続ける、そんな方だからこの署長というトップリーダーになれたんだというふうに今日は感じさせていただきました。私も現状に満足せず、一つ一ついろんな挑戦を続けて佐藤署長のようになりたいなというふうに思います。また本日皆さんに聞いていただいた通り、佐藤署長をはじめ深谷警察署の方々みんな受け入れ体制がしっかりできた優しい方でございます。ぜひ何か心配不安なこと、もしくは何か見たこと、そんなことはご相談できたらいいんじゃないかなっていうふうに思っています。ぜひ深谷警察署の皆さんのところに行ってみてください。さてこの番組は月1回の放送となっています。毎週月曜日午後6時から再放送をお送りしてますので、ぜひ聞いてください。それではまた次回、ここまでのお相手は深谷コミュニティ FM 株式会社代表取締役の神山則秀でした。この後も 88.5MHz FM 深ちゃんでお楽しみください。

第1第3土曜日お昼の生放送ウィークエンドランチタイム、リスナー参加型メニューと週末プラン、そして気分が上がる音楽がセットになった聞くスペシャルランチです。皆さんからのランチタイムリクエストも大歓迎。お腹も心も満たす60分、ジュンと一緒にランチタイムを過ごしませんか？ウィークエンドランチタイム、週末ランチのお供にぜひお聞きください。

0: ラジオお聞きの皆さん、まだまだ続くこの物価高、きついですよね。
1: そろそろ固定費見直さないとな。
0: そんな皆様、自動車保険を見直してみてはいかがでしょうか。チューリッヒのスーパー自動車保険なら、例えばプリウスにお乗りの40歳、ゴールド免許20等級の方は、車両保険もついて、保険料は年間28,500円。
1: これは節約できるかも。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989。860-989。
2: ハイエンドオーディオの買い取りなら、オーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707。0120-016-707。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け、中谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 松島さんはハザードマップの作成に多く携わってきた経験から、安全を示したマップではないとおっしゃっていましたよね。
3: はい、ハザードマップは被害の予測や危険な範囲を地図上に示したものなんですけども、色がついていない場所だから安全とは限らないということなんですね。
2: なるほど。今回は洪水と土砂災害のハザードマップについて、気をつけなければならない点について教えてください。
3: はい、洪水ハザードマップの浸水範囲というものはほぼハザードマップ通りになることが多いんですけども、状況によってハザードマップの範囲を超えてしまうということがあるんですね。
2: 範囲を超えてしまうとはどんな状況なんですか？
3: 橋梁の橋桁や欄干に大量の流木などが引っかかってしまい、それがダムのようにせき止められてしまうことがあるんです。まあ、これによって水の行き場がなくなって川の流れが変わってしまったり、溢れて範囲が広がってしまうということがあるんです。
2: ああ、なるほど。そうやって洪水ハザードマップの範囲を超えてしまうんですね。次に土砂災害ハザードマップの注意点を教えてください。
3: 土砂災害は崖崩れ、土石流、地滑りなどがあるんですけども、まあ、危険だとされている場所を土砂災害警戒区域、まあ、別名を、イエローゾーンと呼ばれて、その中でもさらに危険度が高い場所が土砂災害特別警戒区域、まあ、別名をレッドゾーンと呼ばれています。
2: 土砂災害でも洪水ハザードマップのように範囲を超えてしまうようなことってあるんですか？
3: そうなんです。土石流の場合、地図

0: 上に土砂の到達範囲が示されているんですけども、記録的な豪雨だったりすると、まあ、範囲が広がってしまったり区域外に流れ込むということもあります。また崖崩れの場合、山の斜面が30度以上でかつ高さが5メートル以上ある場所に土砂災害警戒区域が設定されるんですけども、これよりも緩い傾斜であっても水が溜まりやすい場所であったり谷の形状であったりすると、まあ、印のないような場所でも災害が発生することがあるんです。
1: つまりハザードマップを過信せずに常に警戒が必要ということですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 技術と信頼で奉仕するをモットーに、創業41年近代ビル管理株式会社は地域の皆様と共に歩んでまいりました。暮らしの快適空間を創造します。 SDGs を通して地域に貢献します。近代ビル管理株式会社はこれからも皆様のきれいと安心安全のお手伝いをさせていただきます。エアコン1台からお気軽にご相談ください。
1: 車欲しいな。
2: でも車買った後も保険や車検修理とか大変だよ。
1: それは大丈夫、坂田自動車工業なら車販売するのはもちろんだけど、保険や車の整備ロードサービスも親切丁寧に対応してくれるから安心だよ。
2: そこまで言うなら一度行ってみようか。
1: 人と車の生活を支援します。すべてはお客様のために。トータルカーライフサポートの坂田自動車工業へお気軽にご連絡ください。
3: FM ふっかちゃんが午後1時をお知らせします。

午後2時からの生放送ふっか55第1火曜日の担当はあなたを照らすスポットライトゆりです。私のコーナーあの人にスポットライトでは地域で活躍する方々にスポットライトを当てていろいろお話を伺っています。次はあなたにスポットライト。

ビーに近道はなし。この番組はダイエットトレーナーがダイエットもしくは健康のことについて話をしている番組です。皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。あなたはこのラジオをどこで聞いてらっしゃるでしょうか。さあ始まりました。この時間、短い時間ですがどうぞお付き合いお願いいたします。パーソナリティは角田明子がお送りいたします。さあ始まりましたよ。先日は続けていくことと体に合ってるものをやっていきましょうねっていうことを喋ったんですけども、どうでしょう、続けられるものってありますかね。それか続けていけてるものってあります。例えば自分の知人なの、知人は朝の10分間ウォーキングを毎日するとかってやってますね。インスタにストーリーが乗っかってるので頑張ってるなーって思います。自分なんかはまあ職業柄健康についてはしょっちゅういろんなことやってるんですけど、そうですね、仕事だからじゃあやれてるのかって言ったら、まあ答えは否でしょうね。この仕事を続けられてる、まあかれこれもう20年ぐらいやってますけども、かれこれこの仕事を続けていっているその活力というものはただ単に好奇心なんですよね。人間の体とはっていう、まあ、学生時代に専攻した遺伝子工学の延長線上っていう感じですかね。たまたまそれに対してフィットネスインストラクターにつながってたっていうところと、フィットネスインストラクターをつながってまあ今の状況にあるんですけど、常にアンテナは必要ですよね。続けていくためのアンテナは張ってなきゃいけないというのはあります。これは人間のね考えでね、面白いのがね、続けていくことに対して今日一日だけいいや、明日

ろうと思うとね、続かないんだよね、これが。もうダメなのよ。もうダメなのよっていうのもなんだけど、一回でも今日は大丈夫だろうって思っちゃうと、本当に習慣がパタッと止まっちゃうの。だからそこの部分が難しいよね。で、先日角田は3日に1度ぐらいのペースでお酒は飲んでますと言わせていただきましたが、まあ、私の LINE にも書いたんですけど、これね、 LINE のサブタイトルみたいなとこになんですけど、案外ね、別に3日に1度とこだわってないんだよね、実は。休める時期の時があれば休んじゃえみたいな感じ、今はね。最初の時は、まあ、3日2日必ず開けるみたいな風にしてましたけど、今は案外毎日飲まなくても平気なんだと思っちゃうから。そう、ここがもうあれなんだろうな、第一関門とかじゃないけど、なんか飲まなくてもとか食べなくてもっていう気持ちになるまでが結構しんどいのかなと思います。喫煙とかもそうじゃないですか。喫煙者の方気持ち分かりますとかもあると思うんですよね。ないと寂しいとかさ、いうのがあると思うんですよ。で、案外ね、慣れると大丈夫なんだよね。で、慣れるまでが大変ってやつ。あとは最近食べて痩せましょうっていうのがやたらに目が入ってくるんです、目に入ってくるんですけど、食べて痩せるのは当たり前なんですよ、実は。だってダイエットって食事が8割、運動が2割って言われてるんですけど、食べないと燃えないわけ。だからファスティングっていうものは体の内部を整えるためにはやりますが、ダイエットとしては NG ですよって言われます。このね、ファスティングアドバイザーっていうね、免許があるんですけど、免許とか資格あるんですけど、これに必ず載ってる。ファスティングはダイエット目的ではありませんって。だから断食道場とか、多分ね、あれも体の中のデトックスしましょうって言ってますけど、ダイエットとは言ってないと思うんですよね。だって違うんだもの。そりゃそうですよ、だってカロリー制限してんだから痩せますけど、ファスティングに関しては胃腸を休ませて、その胃腸が使っている運動カロリー、消化カロリーですね、あれを自分の体の、まあちょっと弱ってるところに使いましょうっていう話なんです。だからファスティングでダイエットしましょうっていうのはちょっと怪しいから気をつけてきっかけとしてファスティングをやるのは全然いいと思います。もうファスティングの頂点の方たちなんかはもうすごいよね。断食をやることによって自分の精神が研ぎ澄まれて、そして宇宙につながるとかって言ってる方たちもいらっしゃるじゃないですか。いや、つながってください。いや、自分はそこは否定しないよ。否定はしないけど、自分にはちょっと無理かな、みたいな感じかな。否定はしないです。否定はしてないですけど、すごいなと思う。その宇宙のところまでつながっていく精神力ってことでしょ？いや、すごいよね。なんかこう、物まみれじゃないってことでしょ？すごいなって思うんですけど。じゃあこの番組を聞いてくださってるリスナーの皆さんはどう思いますかね。何かやってることありますか。まあ角田はこうお酒を3日に1度にしてますよっていう他に、最近はねめちゃくちゃウォーキングにハマってまして、そう、1日の消費カロリーを240キロカロリー

っていうのに設定させていただき、それを毎日やる、やり続けてるっていうんです感じです。ちょうど6月で1ヶ月になりますかね。そもそもが自分の体で言うと、あの筋肉量がめちゃくちゃあるんですよ。女性、平均女性の量に比べると。それは中年太りになった今もです。代謝が落ちてるはずなのに筋肉量は変わらんなんですよね。ということは、自分がカロリーを計算してやったとしても、私は燃えないんですよ、筋肉使わないと。なあ、外車に乗ってエンジンかかしてやんないとダメみたいなやつねえ、ハイブリッドじゃないからさ、ハイブリッドじゃないからなんかね、やっぱ減らないのよってなったらもう諦めました。有酸素運動をしないで痩せようと思ったんですよ、ずっと。筋トレと食事制限でなんとかなんじゃねって思ったんだけど、ならなかった、ならなかったからもしょうがない。有酸素運動をし始めました。ウォーキングですね。まあ、わかんないね。体力があるんでね。ウォーキングを240キロカロリー消費する分を設定したとしてもですね。まあまあまあまあ、歩けちゃうわけですよ。最近見かけたら、あれって思ってください。夜に声かけたら怖いからちょっとやめて。はい、ちょっとここです。曲を入れていきましょう。今回はこちら。

0: さあお送りしました曲はうるさ綾瀬さんの曲ですね。この方は吉本の方だよね。歌うんやあ、歌いたかったね彼は。歌いたくって作ったんね。ほーん、今後なんか良さげだね。私好きですこういうビートのやつ。さあ話を元に戻しましょうか。続けていけるものですね。続けていけるもの、何か続けてますか、リスナーさんって言いましたけど、どうでしょうか。続けていけるものありますか。それを今度出会った時に教えてください。またね。 See you next time. バイバイ。
1: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか。その悩みお手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える画期的な特許技術ネオチューンは、口コミだけで4万セット以上の実績、愛車の乗り心地が格段に良くなり、長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマルトクネオチューンで検索。
2: マルトク商会が午後2時をお知らせします。

FM ふっかちゃんをお聞きの深谷市の皆様、そしてリスラジオをお聞きの全国の皆様、午後2時になりました。 88.5MHz FM ふっかちゃん、6月2日火曜日午後2時からの生放送、ふっか55第1週火曜日のお相手はあなたを照らすスポットライトのゆりです。昨日とっても暑かったですね。熊谷市では 35.1 度を記録して今年初の猛暑日となったそうです。まだ6月になったばかりなのに、あれまだ6月だよなっていう感じですよね。で今日は予想最高気温27度ということで、この気温差が結構体に応えちゃってる方もいらっしゃると思うんですけど、皆さん無理をせず水分補給とか本当体をいたわりながらお過ごしいただければと思います。さて今日のメッセージテーマをご紹介します。今日はですね、今日のメッセージテーマは6月は〇〇にスポットライトです。6月は〇〇にスポットライト、リスナーの皆さんが今月スポットライトを当てたいものを教えてください。例えば 何かの目標だったり、極めたいことだったり、ちょっと意識したいこと、大事にしたいことなど何でも OK です。皆さんが6月の主役にしたいこと何でしょうか。ちょっと考えてみて私に教えてください。ちなみに私は6月は感謝にスポットライトを当てようと思ってます。感謝ですね。普段感謝してるつもりでも、実は心の中で思ってるだけで言葉に出せないっていうことが結構あったりします。6月はありがとうを心の中だけで終わらせずに、ちゃんと言葉にして伝えることを目標にしたいなって思ってます。ということでリスナーの皆さんもぜひ6月にスポットライトを当てたいものを教えてください。メッセージの投稿は FM ふっかちゃんホームページ、もしくは FM ふっかちゃん公式 LINE アカウントからも投稿できます。番組名ふっか55火曜日をお選びいただき、最後に個人情報保護方針にチェックを入れて投稿してください。では本日のラインナップをご紹介しましょう。2時20分頃からあの人にスポットライト。このコーナーでは地域でボランティア活動などで活躍する方々にスポットライトを当てていろいろお話を伺います。今日はですね、3月に新たに深谷市上白西にオープンした子ども食堂ニコニコ食堂の丸山幸子さんをゲストにお迎えしております。ニコニコ食堂のこと、そして丸山さんのことをいろいろ聞いてみたいと思います。午後2時50分頃からは福田美奈子さんのちょっと一息リラクゼーションです。どうぞお楽しみに。それではふっか55火曜日スタートです。

時刻は2時3分を回りました。ここからは深谷市のイベント行政情報などをお伝えする深谷シティインフォメーションです。はじめに中高生向け保育体験についてです。中高生を対象とした保育所などでの保育体験を実施します。保育の仕事や職場体験に興味のある中高生はぜひお申し込みください。対象は県内に在住または県内の学校に在学中の中高生です。事前説明会があり、鴻巣市、川越市、さいたま市の3会場で開催します。日時は7月21日火曜日から8月31日月曜日のうちの3日間で、場所は県内の保育所、認定こども園で、深谷市内7カ所を含みます。申し込みの締め切りは6月12日金曜日までです。お問い合わせは保育課048-574-8648、 048-574-8648 までお電話ください。続いて6月の使用済み小型家電、リチウム蓄電池等及び有害ごみの収集についてです。6月の使用済み小型家電、リチウム蓄電池等及び有害ごみの収集日をお知らせします。使用済み小型家電の収集日は、深谷地区が6月10日水曜日、岡部、川本、花園地区が6月12日金曜日です。使用済み小型家電の収集日には燃やせないゴミは出せませんのでご注意ください。リチウム蓄電池等の収集日は、全地区が6月17日水曜日の午前8時30分から正午までです。各ゴミ収集所には出せませんのでご注意ください。回収場所は深谷市役所本庁舎1階市民ホール、岡部、川本、花園総合支所エントランス、深谷清掃センターです。有害ごみの収集日は、全地区が6月19日金曜日です。指定場所以外の収集所には出せませんのでご注意ください。お問い合わせは環境衛生課0485787332、0485787332までお電話ください。最後に、深谷東子育て支援センターふれあいサークル開催についてです。深谷東子育て支援センターでは、幼稚園入園をご検討の方を対象に、5園の幼稚園で幼稚園児との交流会と出張親子教室を開催します。日時と場所は、6月4日木曜日が深谷東幼稚園、6月11日木曜日が岡部幼稚園、6月19日金曜日が上芝西幼稚園、6月25日木曜日が桜ヶ丘幼稚園、7月3日金曜日が深谷幼稚園で、時間はいずれも午前9時15分から11時30分です。お問い合わせは深谷東子育て支援センター 048-501-2848、 048-501-2848 までお電話ください。以上、ここまでは深谷シティインフォメーションでした。Stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones, stones

送りしたのはビッケブランカファビュラスでした。そろそろ梅雨入りの話題も聞こえてくる頃ですが、雨の日の景色もちょっと楽しくできそうな一曲でした。皆さんもお気に入りの曲と一緒に6月を楽しんでいきましょう。時刻は2時10分を回りました。ここからはニュースピックアップです。はじめに埼玉新聞ウェブより、想像以上に綺麗、埼玉の絶景、天空のポピー2年ぶり再開、秩父高原牧場で見ごろ。皆野町と東秩父村にまたがる秩父高原牧場でポピーの花が満開となり見ごろを迎えています。赤や白、ピンクの花々を見ようと大勢の観光客が訪れ、思い思いの写真を撮影して楽しんでいます。牧場のポピーは標高約500メートルに位置することから天空のポピーと呼ばれています。約4ヘクタールの斜面には1200万本のシャレーポピーが咲き誇っています。今年は2年ぶりの再開となり、連日多くの人たちが訪れています。開園は今月7日までです。続きまして、日本経済新聞より、埼玉県信用金庫ネット定期預金開始、3年もの 1.2% の特別金利。埼玉県信用金庫は1日インターネットバンキングの定期預金の取り扱いを始めました。アプリを通じて非対面で定期預金を開設できます。3年もの 1.2% の特別金利キャンペーンも実施し、預金獲得やアプリの利用者増加につなげる意向です。1万円以上、1000万円未満を一括預け入れすると店頭表示金利に 0.1% 上乗せします。8月末までは募集総額100億円限定でさらに金利を上乗せ、店頭表示金利に 0.5% 上乗せし、1年ものは 1.0%、 3年ものは 1.2% とします。ネットバンキングで定期預金を開設できるようになったのは今回が初めて。金利ある世界の復活で貸出金の原資となる預金獲得の重要性が高まっています。ネット銀行を利用する若年層が増えており、利便性向上や高金利の提示で接点拡大を狙います。

0: 続きまして、テレタマニュースより熊谷市の農園、ブルーベリーの摘み取り体験。熊谷市にある農園で収穫期を迎えた初夏の味覚、ブルーベリーの摘み取り体験ができます。熊谷市遺体の大島摘み取りブルーベリー園には2000平方メートルの敷地におよそ10種類、合わせて1150本のブルーベリーの木が植えられています。園内で特に人気を集めているのが、一粒が500円玉ぐらいの大きさになるチャンドラーという品質です。今年は3月から4月にかけて気温の高い日が続いたため、例年より1週間ほど早く実が熟しましたが、甘く酸味のある美味しいブルーベリーができたということです。大島摘み取りブルーベリー園の摘み取り体験は来月下旬まで楽しめます。以上、ここまではニュースピックアップでした。
1: みどりおばあちゃん、どうしたの？
2: 家のあちこちが壊れてきていて直したいけど、どこがあるかな？
1: おばあちゃん、住まいの困ったことを解決のお店があるじゃない。
2: どこだい？
1: 創業94年、水回りリフォームなど住まいの困ったことなら株式会社タベイにお任せ。電話 048-571-0466 までお気軽にお電話ください。
3: 深谷市ことぶき町今井医院、内科美容医療が専門。お一人お一人に寄り添った診察で美しさと健康づくりをサポートします。深谷市内は通院送迎も受けたまわります。駐車場も完備。 JR 深谷駅北口から歩いて9分、今井医院。白い看板が目印です。
0: 時刻は2時15分を回りました。ここからは FM ふっかちゃん天気予報です。現在緑ヶ丘のスタジオの外の様子ですが、曇っていて空気がとても湿っぽくなってきています。台風が近づいている雰囲気がを感じられます。リスラジオをお聞きの全国の皆様の地域の天気はいかがでしょうか。それでは熊谷地方気象台が午前11時に発表した気象情報をお伝えします。今日の深谷市は曇りで、夜遅くは雨が降るでしょう。今日の日中の最高気温は27度、明日の朝の最低気温は17度、明日日中の最高気温は22度になるでしょう。これから先の埼玉県の週間予報ですが、明日は雨、木曜日以降はしばらく曇りの日が続きそうです。以上、FM ふっかちゃん天気予報でした。

0: あの人にスポットライト。このコーナーは、きれいと安心安全をモットーに地域社会に貢献する近代ビル管理株式会社の提供でお送りします。時刻は2時20分を回りました。ふっか55火曜日第1週の今日はゆりが生放送でお送りしております。さてここからはあの人にスポットライトのコーナーです。このコーナーでは地域のボランティア活動で活躍する素敵なあの人に光を当てていきます。さて今日はどんな熱い思いに出会えるでしょうか。今日は3月に新たに深谷市上芝西にオープンした子ども食堂のニコニコ食堂代表の丸山幸子さんに来ていただいてます。前半ではニコニコ食堂のこと、そして後半では丸山さんご自身にスポットライトを当てていろいろとお話を伺いたいと思っています。それでは早速ご紹介します。丸山幸子さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 丸山さんようこそ。今日はお越しいただきありがとうございます。よろしくお願いします。で早速なんですが、まずはじめに、丸山さん自己紹介をお願いできますか。
2: はい、上芝西にあるの高齢者施設介護施設にで深谷おもちゃ図書館2個ニコニコ食堂を開催しております、うん、丸山と申します。
0: はい、ありがとうございます。高齢者施設でやってらっしゃる場所はそうなんですね。
2: 高齢
0: 者、
2: はい、場所は
0: 何ていうところか聞いても大丈夫ですか。
2: はい、はい、ランラン上芝という高齢者の介護施設になります。はい、あ、
0: 知ってます、
2: 知ってます
0: か。近いんで、
2: はい、そこをお借りしてやってます。
0: はいはいはい、あそこをお借りして、子ども食堂のニコニコ食堂とあともう一つは何ですか。
2: 週1回、はい、毎週金曜日に、はい、のおもちゃ図書館2個っていう
0: おもちゃ図書館2個、
2: はい、おもちゃ図書館を開館しております。
0: おもちゃ図書館ってどんな
2: ところなんですか。おもちゃ図書館っていうのは、はい、おもちゃがたくさんあって、はい、自由に遊んで、はい、で借りることができるんですね、おもちゃを。
0: なるほど、はい、図書館と同じですね。
2: そうですね、うん、
0: 気に入ったおもちゃがあったら
2: 借りて
0: でまた返しに来るみたいな。
2: でまた新しいおもちゃを借りる。
0: あ、なるほど、面白いですね。
2: そうなんです。
0: あ、いいですね。
2: はい、
0: なんかおもちゃって結構そのお子さんがすごく長く遊ばないじゃないですか。なんかその月齢とかその年齢によってやっぱりふさわしいものってどんどん変わってくるから、そういうところが貸し借りができるところっていいですね。あるっていいですね。
2: そうなんです。
0: 誰でも使えるんですか。それは
2: 誰でも使えます。
0: そうなんですか。
2: はい、
0: どういう感じでこう利用方法とかってどういうふうにしたらいいんですか。

0: 特に予約制とかもないので、はい、来ていた時間内に来ていただいて、
1: はいはいはい、
0: でフラッと来て、はい、いつ帰ってもいいですし、
1: あ、
0: はい、午前午後は時間は設定してあるんですけど、
1: うん、はいはいはい、
0: あ、その時間内でしたら、
1: はい、何時、毎週
0: 金曜日、
1: 金曜日の
0: 午前は、
1: はい、
0: 10時半から
1: 10時半から
0: 12時、
1: 12時、
0: はい、で、うん、午前中は、
1: はい、
0: 一応のそんなに決まりとしてはないんですけど、
1: う
0: ん、だいたいいらっしゃるのが、はい、の未収穫の親子さん、
1: あ、そうですよ ね、 すね、この時間だと、
0: はい、
1: はいはいはい、
0: で午後が15時から19時まで、
1: うん、19時まで、
0: はい、
1: お、長いですね、で結構
0: そうですね、はい、この時間は本当にどなたでも、うん、年齢もどなたでもっていう感じですね。
1: あ、じゃあ本当に図書館って感じですね。
0: そうですね、
1: 毎週金曜日ですね、はい、上芝のだんだんさんでやってらっしゃるということで、
0: はい、
1: はい、あ、 ありがとうございます、
0: はい、
1: で、3月に新たにまた子ども食堂ニコニコ食堂を、
0: はい、
1: はい、オープンされたということで、
0: はい、
1: このニコニコ食堂の名前の由来って、うん、あのどんな由来があるんですか？
0: うん、おもちゃ図書館もそうなんですけど、
1: はい、
0: おもちゃ図書深谷おもちゃ図書館ニコっていう名前なんですね、
1: はいはいはい、
0: で、
1: はい、
0: の食堂もそのニコを取ってニコニコ食堂にしたいと思ったんですけど、もともとは、
1: はい、
0: 漢字になんです、
1: はい、漢字なんですか、
0: はい、分かりやすくひらがな表記をしてるんですけど、もともとは笑う心でニコと、
1: あ、そうなんですか、
0: はい、そうなんです、
1: これ笑う心でニコって読むんですか、
0: はい、
1: これって辞書とかにも載ってる読み方、
0: どうなんでしょうねそこはちょっとわからないんですけど、
1: そうなんですか、はい、すごいこんな思いがあったんですね。
0: そうなんです、それでつけたんですね、はいはいはい、
1: ニコ、おもちゃ図書館ニコ、そして、子ども、ニコニコ食堂、
0: はい、
1: 分かりやすいようにひらがなで、
0: そうですね、
1: 表示されているってことですね、はい、ありがとうございます。ニコニコ食堂はどんな子ども食堂ですか？
0: そうですね、もともと1年半前からおもちゃ図書館を開館したので、
1: はい、
0: その利用者さん、
1: あ、
0: 親子さんが、
1: はいはい
0: はい、の幼児食、幼児が食べられるような子ども食堂ってないよねっていう感じで、あ、そういえばそうだなっていうことで、だったらその要望に応えられる幼児食、
1: はいはい、
0: 幼児食っていうのは、
1: はい、
0: 味付けも少し薄めにして、
1: はい、
0: でちょっと刻みも、
1: うんうん、
0: 大きくしないで少し、
1: はい、
0: はい、細かめにするような幼児用のメニューを用意をしようかっていうことで、はい、で要望があったんだったらやりたい、
1: はい、
0: で地域の皆さんにちょっと呼びかけさせてもらって、
1: はい、
0: で店員さんをはじめ、うんうん、地域の皆さんに、
1: はい、
0: そしたら協力してくださる方がたくさん来てくださって、
1: はい、そうなんですか、
0: そうなんです、
1: すごい、何人ぐらいいらっしゃるんですか？
0: 今は10人ぐらいは地域の方が来てくださってます。
1: 暑いですね、上芝エリア。
0: そうなんです、こんなに暑いと思ってなかったんですけど、
1: なんか私の知ってる方も、まあ、いらっしゃる。
0: そうですよね、
1: はい、いやすごい、
0: はい
1: はい、ありがとうございます。はい、ちょっとまだまだ聞きたいところではあるんですけど、後半またね、
0: はい、
1: もう少しお話を伺えればと思うんですが、
0: はいはい、
1: ここで丸山さんのリクエスト曲をですね、
0: はい、
1: 1曲おかけしたいと思います。では丸山さん、曲紹介をお願いします。
0: はい、星野源さんで、
1: はい、
0: ハローソング、
1: ハローソング、
0: はい、
1: なぜこのなんでこの曲をお選びになられたんでしょうか？
0: はい、大ファンなんですね。
1: 大ファンなんですね、
0: はい、15年目ぐらいですね。
1: お、すごい、もう筋金入りです、
0: ね、はい、そうですね、はい、
1: はい、
0: 大好きです、
1: うんうんうん、
0: はい、
1: はい、なんかさっきちょっとちらっと聞いたけど、
0: はい、
1: もうなんか結構これはすごい勇気が湧いてくるみたいな曲なんですか？
0: あ、そうですね、勇、うん、そうですね、みんないいんです、う
1: ん、みんないい、
0: 源さんの曲みんないいんですけど、はい、この曲はなんかどなたが聴いてもいい曲、
1: はい、うんうん、
0: 実体験できるような曲かなと思って、
1: はい
0: はいはい、選びました。ライブの最後に歌われる、
1: はいはい、あ、そうなんですね、はい、はい、

0: お聴きいただきました曲は星野源ハローソングでした。はい、この曲すごいなんか元気が出る感じですよね。
1: そうなん
0: です。大好きなんですね。いいですよね、星野源さんの曲ね。
1: いいですね。
0: はい、私も好きです。もうそんな、ね、ライブとか行ったりとかそういうのはないですけど、うん、よく車でドライブしながら聴いたりとか、はい、ね、しますよ、はい、
1: 嬉しいです、はい、何目線か分かりませ
0: んが、どんな立場なんだみたいな、ね、感じですけど、はい、でも共感してる方いらっしゃると思います、多分聴いてる方で、ね、
1: きっと、
0: はいはい、ありがとうございます。はい、ではね、後半に行きたいと思います。時刻は、2時30分を回りました。生放送でお送りしておりますふっか55火曜日大週の今日はゆりがお送りしております。ここからはですね、あの人にスポットライトのコーナーの後半です。前半では3月に新たに深谷市上芝西にオープンした子ども食堂のニコニコ食堂代表の丸山さんにニコニコ食堂のことについてお伺いしてまいりましたが、ここからはですね、ちょっと丸山さん個人にスポットライトを当ててお話を根掘り葉掘り聞いてみたいなと思うんですけども、はい、丸山さん引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。いきなりなんですけど、丸山さんは子供の頃はどんなお子さんでしたか？はい、
1: 遊びは、うん、ザリガニ釣りとか、
0: 結構意外。
1: そういうことが好きでした。
0: そうなんですか。はい、なんかラジオなんで皆さんわからないとは思うのでご説明すると、すごいなんていうの、女優さんみたいに綺麗なんですよ。すごい綺麗な方で、なんかふんわりしてるんですよ。ザリガニっていうね、なんかちょっと意外なワードが出てきてちょっとびっくりしたんですけど、でも結構そうあれですよね、なんかやっぱ子ども食堂こうね、最初は一人でこう立ち上げようなんていう風な方だから、結構やっぱガッツある方なんだろうなと思いながらも、見た目とのギャップがちょっとびっくりって感じです。
1: ですね、
0: はい、
1: 男っぽいのかな。
0: 男っぽい、やっぱり周りからもちょっと男っぽいって言われることって多いですか？お仕事されて
1: るの。そんなことはないんですけど、うん、でも、
0: はい、
1: こうやっぱり男タイプとは言われたことはありますね。
0: うんうん、そうなんですね。はい、意外です、
1: はい
0: はい。休日はどんな風に過ごしてることが多いですか？
1: 休日は自然の中に身を置くのが好きなんですね。
0: うん、そうなんですね。
1: はい、なので特に山が
0: 好きです。そうなんですか。山登りとか行ったりするんですか？
1: はい、
0: いいですね。私も好きですよ。
1: 本当ですか。
0: はい、以前は百名山めがけてちょっと制覇しようかなと思ってたんですけど、
1: すごいですね。
0: もうちょっとずっとやってませんけど、
1: そうですね、
0: はい、またちょっとトライしたいと思ってます。
1: いいですよね。
0: いいですよね。
1: 2月から行けてないです。
0: あ、そうなんですか。
1: 2月が最後で。
0: あ、はい、本当ですか。でも冬も行っちゃうんですね、2月っていうと。まだ雪降ってますよね。
1: 雪山
0: ですね。すごい
1: 楽しいです。
0: いや、なんか

0: 外でした。はい、ありがとうございます。はい、そんな今日は丸山さんにゲストにお越しいただきましたが、最後にですね、はい、リスナーの皆さんにメッセージということで、今後例えば子ども食堂こんな風にしていきたいとか、何かリスナーさんの方に伝えたいこととかもしあればお願いできますか。
1: はい、まだ3回しか行ってないんですね、うんうん、3月から3、4、5回、はい、3、4、5で3回目、ね、3回行ったばかりなんですけど、
0: はい、
1: うん、
0: 子ども食堂は、はい、いつ やってるんでしたっけ。これ言ってなかったかな。
1: そうですね、はい、毎月第4土曜日ですね。
0: 第4土曜日ですね、はい、毎月第4土曜日 の、
1: はい、昼の時間帯なんです。11時半から、
0: はい、11時半から13時半。13時半、
1: はい、
0: これは何時に行っても大丈夫なんですか。
1: この時間の中でしたら、
0: はいはい、この時間帯に食べに行けば、はい、
1: そうですね、
0: ラストオーダー的な時間みたいなのってあるんですか。
1: そうですね、
0: 3時ぐらい、そう、遅いか、
1: 1時
0: がラストオーダーですね。
1: そうですね、1時ぐらいに来ていただければ1時ぐらいまでに行けば
0: ゆっくり食べられるみたいな感じですね。
1: そうですね、
0: はい、第4土曜日の11時半から13時半、ラストオーダー13時
1: ぐらい
0: ぐらいということですね、はいはい、
1: でテイクアウトもその間に来ていただければ、
0: うん、そうなんですね、はい、テイクアウトも可能なんですね、
1: はい、可能です。
0: ありがとうございます、
1: ね、はい、LINE で予約を受け付けております。
0: なるほどなるほど、はい、LINE の登録ってどういうふうにしたら、どこかホームページがあったりとか何かあったりしますか。
1: ホームページはないんですけど、はい、の上芝地区の幼稚園、はい、保育園、はい、あとは、はい、薬局さんとか、はい、コンビニさん、
0: はい、
1: あの辺にチラシを掲示してもらってるんですね、
0: はい、そうなんですね、
1: はい、あと市役所も置いてもらってて、はいはいはい、
0: なるほど、
1: はいはい、なのでそのチラシに QR コードが載ってるので、はい、そこから入っていただくか、はい、の深谷市社協さんの方にも登録団体で登録しているので、はいはいはい、そちらの方からか、はい、あとは最北ナビさんにも掲載をお願いしているので、
0: はい、
1: そこのページからもすぐに LINE に飛べます、
0: はい、あ、なるほどなるほど、はい、最北ナビさんにも入ってるんだったらちょっと分かりやすいかもしれないですね、はい、そうですね、そこからだとね、はい、インターネット使われる方は
1: すぐにそっちを検索してもらえれば、はい、うん、はい、
0: なるほどなるほど、はい、ぜひ興味ある方は見てみてください、はいはい、最後に何かリスナーさんへのメッセージをお願いします。
1: そうですね、
0: はい、
1: 地域のみんなで頑張ってやってる始まった子ども食堂なんですけど、
0: はい
1: はい、野菜が無農薬野菜の、うん、はい、農法の農家さんとつながっているので、野菜がとにかく美味しいんです。
0: いや、すごいですね、それは。
1: そう、本当にありがたいんですけど、
0: ありがたいですね、はい、この辺の方ですか。
1: 深谷市内です。
0: あ、すごい、
1: はい、なので、はい、好評です、お野菜美味しいって。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、そうなんです。あとは、はい、ボランティアさんも募集してますし、
0: はい、
1: あと食材の寄付も、はい、ぜひ、
0: はい、
1: 大募集しておりますので、
0: はい
1: はい、皆さんよろしくお願いいたします、はい、
0: ボランティアで参加して、貢献したいとか参加したい、もしくは食材などの寄付をしたいという方はですね、ぜひお問い合わせいただければと思いますので、はい、LINE からでいいんですかね。
1: LINE からでも大丈夫です、
0: はい、最北ナビさんとかね見てもらって、
1: はい
0: はい、お問い合わせをお待ちしておりますということで、今日はですね、3月に新たに深谷市上芝西にオープンした子ども食堂ニコニコ食堂の、代表の丸山さんにお話を伺ってまいりました。丸山さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、以上ここまでは人にスポットライトのコーナーでした。
2: 技術と信頼で奉仕するをモットーに、創業41年、近代ビル管理株式会社は地域の皆様と共に歩んでまいりました。暮らしの快適空間を創造します。 SDGs を通して地域に貢献します。近代ビル管理株式会社はこれからも皆様のきれいと安心安全のお手伝いをさせていただきます。エアコン1台からお気軽にご相談ください。
0: 人にスポットライト、このコーナーはきれいと安心安全をモットーに地域社会に貢献する近代ビル管理株式会社の提供でお送りしました。

お送りしたのはマイヤー平沢ブーンでした。思わず外に飛び出たくなるような、一歩踏み出す背中を押してくれるような一曲でしたね。

時刻は2時41分を回りました。生放送でお送りしておりますふっか55火曜日第1週の今日はゆりがお送りしております。ここからは FM ふっかちゃんからのお知らせです。生放送お休みのお知らせです。6月10日水曜日から12日金曜日の3日間は放送局のビルが工事のため生放送をお休みいたします。この期間は再放送または収録放送でお届けします。該当する番組は次にお伝えする4つの生放送番組です。ウィークデーふっかモーニング、ふっか55、名前で応援生エール、ファンキー山内の深谷大好き、以上の番組です。生放送を楽しみにしていた皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。以上、生放送お休みのお知らせでした。皆様からメッセージが来ているのでご紹介したいと思います。はじめに、ラジオネームおちゃっぴーさんからです。ゆりさんこんにちは。あ、こんにちは。丸山さん聞いてますよ。地元で民生委員してます、ということで、あのおちゃっぴーさん地元で民生委員されてて、あの丸山さんお知り合いのようですね。メッセージありがとうございます。聞いていただいてありがとうございます。大変嬉しいです。はい、続きましてラジオネームピカピカさんからです。ゆりさんこんにちは。昨日は暑かったですね。ずっと外にいたので日焼け止めを塗りましたが、南国に行ってきたかのように焼けてしまいました。6月のスポットライトを当てたいものは父の日です。実家は深谷から電車で3時間ほどのところ、なかなか行けてない状況です。でも6月は父の誕生日月でもあるので、後日行くことを伝えました。すると父から次のようなメールが来ました。お誕生日のお祝いは100万円以上なら受け取ります。それができなければ笑顔だけを持ってきてください。そんなユーモアがある父が大好きです。行った際には何か親孝行していきたいと思います。すごい面白いですね。なんかすごい素敵、なんかおしゃれで、はい、いいですね。6月がお誕生日なんですね、お父様。あの私の義理の父も6月が誕生日なので、父の日と誕生日プレゼント

0: にしていつも一括で送ってますけども、はい、ピカピカさんはどうされるんでしょうかね。たくさん親孝行をして100万円以上ではなく多分笑顔だけ持っていかれるんでしょうか。はい、後で聞かせていただきたいです。ありがとうございます。メッセージありがとうございます。はい、続きましてラジオネームふっかにやんさんからです。ゆりさんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 6月になりましたね。晴れて暑くなったり曇り空でも蒸し暑さを感じたりと体調管理が大変ですね。本当ですよね。はい、6月といえば28日がふっかちゃんの誕生日。自然とスポットライトを当ててしまいます。あ、そうですね。好きなものがあってお祝いできる喜びは良いですね。楽しむために自身には健康と暑さ慣れすることにスポットライトを当てる6月にしようと思います。あ、でも本当体調管理大事ですよね。本当になんかまだ6月だよなって思っちゃうぐらい暑いので、で今日みたいにちょっと気温が下がったりすると寒暖差でそれだけで体がついていけなくて大変という方も結構多いんじゃないかなと思うので、皆さん6月はですね何もやることない方はぜひ健康にスポットライト当てて自身の体をいたわっていただきたいなって思います。はい、ふかにやさんありがとうございます。続きましてですね、ラジオネーム花丸さんからです。私が6月にスポットライトを当てたいのは睡眠です。最近寝る前にスマホで動画を見始めるとあと1本だけのつもりが気がつけば1時間。毎朝寝不足で今日は早く寝ようと反省するのですがなかなか改善できません。今月こそは睡眠を大切にして朝すっきり起きられる生活を目指したいですということです。はい、すごいわかります。私も寝る前に柴犬とか秋田犬の動画が次々と流れてきて止まらなくなってしまうっていうことが最近悩みなので、私もですね今月は睡眠にぜひスポットライトを当ててスマホをあまり見ないようにして早寝を目指したいと思います。はい、以上ここまでは FM ふっかちゃんからのお知らせと皆様からのメッセージをご紹介いたしました。

0: 美しいメロディーと歌声を聴いているだけで、なんだか身の回りの人や出来事にも少し感謝したくなります。お送りしたのは東京スカパラダイスオーケストラ、フューチャリングミスティーオールドランド、 What a Wonderful World でした。そしてこの後は心も体もリラックス、福田美奈子さんのちょっと一息リラクゼーションです。
1: こんにちは、ちょっと一息リラクゼーション福田美奈子です。この時間はヨガでストレッチをしてリフレッシュしたり、瞑想の準備であるヨガニードラをしながらリラックスしていきます。午後の休憩に聞きながら一緒にリラックスタイムを過ごしましょう。では今日火曜日の午後は股関節と内臓のマッサージをしていきましょう。では椅子にまっすぐ座っていきます。右足を引き寄せて両手で膝を抱えていきましょう。吸いながら足を胸に引き寄せるようにして、お腹と太ももをぎゅーっとくっつけるようにしていきましょう。吸いながらお腹を大きく膨らませて、太ももとしっかりと押し合うようにして、吐くときはお腹の奥リラックスしていきます。あと2回呼吸していきましょう。吸って吐いて、吸って吐いて、はい、ゆっくり手をほどきましょう。反対の足いきます。左足を引き寄せて手を組んで膝を抱えましょう。太ももとお腹をくっつけるようにして、吸いながら引き寄せてお腹も膨らませて、吐いてリラックス、吸って引き寄せて、吐いて緩めて、吸って引き寄せて、吐いて緩めて、ゆっくりと足を下ろします。ではそのまま椅子に今度は浅く腰掛けて足を大きく開いていきましょう。軽く、四股を踏むような感じで足を開いてねじっていきます。両手のひら、手首が膝の内側に当たるようにして、そして少し前傾して胸を張って背筋を伸ばしていきましょう。そこで吸って、吐きながら右肩を内側に入れるようにして顎を引いて、左肩越しに後ろの壁もしくは天井を見るようにしながら背骨をねじっていきます。右の内ももの伸びも感じながら、では吸いながら戻って、吐きながら反対側にねじっていきましょう。はい、では吸いながらゆっくりと真ん中に戻って手をほどいて足も楽なところに置いていきます。では最後リラックスタイムです。椅子に深く腰掛けて、背もたれがある人は背もたれにゆったりと寄りかかるようにしていきましょう。不安定な状態の椅子の方は無理しないように一番リラックスのできる形で大丈夫です。手のひらも上向きにして、両足、両腕、肩、首、顔、ほっぺ、目玉、おでこ、リラックスしていきます。目を閉じて鼻からの呼吸に意識を向けていきましょう。頭のてっぺんを意識しながら、吐きながらその体の表面をスーッと液体が撫でて下がっていくのを感じていきます。液体の通ったところ涼しくリラックスしていきます。おでこ、まぶた、ほっぺ、口、後頭部、耳、前の首、後ろの首、両肩、背中、腰、胸、お腹、二の腕、肘、前腕、指先、お尻、足の付け根、太もも、膝、ふくらはぎ、すね、足首、足の甲、つま先、全身を 全部緩めていきましょう。この時間は午前と午後少しずつ違う内容でお送りしています。隙間時間に一緒に試してみてください。この後もリラックスしながら元気にお過ごしください。 Keep healthy。
2: 感動と興奮の空間がそこにある。ボートピア岡部では249インチ大画面でボートレースの迫力ある攻防戦を楽しめます。快適な館内で昼も夜もほぼ毎日ボートレース開催中。ボートピア岡部は皆様のご来館をお待ちしています。
3: 毎週火曜日夜9時からは私緑がお送りするスターパラダイスの時間です。この番組では星や宇宙や天文に関するあれやこれやを星空案内人である私みどりが好き勝手にお話ししている30分間です。ぐっすり眠れますよ。聞いてみてね。
0: 時刻は2時55分になりました。続いてこの後の FM ふっかちゃんオリジナル番組のご案内です。午後4時55分から深谷防災インフォメーション、午後6時から深谷青年会議所プレゼンツ町の魅力と希望を届けよう、午後6時30分から再放送西田梨沙の心の演歌、午後9時からスターパラダイス、そして明日のウィークデーフッカモーニング水曜日担当はよりかさんと福猫さんです。フッカ午後水曜日担当は島野美智子さんです。以上 FM ふっかちゃんの番組案内でした。午後2時から生放送でお送りしてまいりましたフッカ午後火曜日、あっという間にエンディングのお時間です。今日の私のコーナー、あの人にスポットライトは、深谷市上芝西に新しくできた子ども食堂のニコニコ食堂代表の丸山さんに来ていただきました。丸山さんの話を伺っていて印象的だったのは、人と人とのつながりの大切さですね。丸山さんが本当に素敵な人なので、共鳴するように周りにも本当に素敵な人が集まっていかれるんだなというふうに感じました。そして今月のメッセージテーマは6月は〇〇にスポットライトなんですけども、私は6月は感謝にスポットライト当てたいというお話しました。心の中で思うだけじゃなくて、ちゃんと言葉にしてありがとうというぞ、この1ヶ月の目標にしたいと思います。次回の放送は7月の第1火曜日ですので、その頃にちゃんとできたかなと自分でも振り返ってみたいなと思っています。皆さんも皆さん自身が今月スポットライトを当てたいものを大切にしながら、ぜひお過ごしいただきたいと思います。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。また来月この時間にお会いできれば幸いです。この後も 88.5MHz FM ふっかちゃんをお楽しみください。お相手はゆりでした。次はあなたにスポットライト。

0: ウィークデイフッカモーニング、
1: 第1、第3水曜日は
0: 癒しのカリンバよりかと、
1: あなたに福を届けたい福猫が
0: ゆったり緩やかな水曜日の午前のひとときをカリンバの音色とともに、
1: 深谷の情報をたっぷりと
0: お届けします。よりかと
1: 福猫が
0: 水曜日の朝に
1: 待ってます。
2: リンリンのおしゃべりポケット、私リンリンが日常のちょっとした出来事から深谷の美味しい楽しい話題をポケットからポンポン取り出しておしゃべりします。まるでカフェでおしゃべりしているような時間を一緒に過ごしませんか。放送は第2第4土曜日お昼の12時から、お楽しみに。
3: 午後2時からの生放送ふっか55、次の水曜日の担当は FM ふっかちゃんの季節の案内人ミッチーです。身近な旬な話題を中心に季節感たっぷりにお届けします。春夏秋冬巡る季節をあなたと共に、心温まるひとときをご一緒ください。 FM ふっかちゃんが午後3時をお知らせします。

0: ちは。6月2日火曜日、時刻は午後3時を回りました。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。さて、ニュースでも皆さんご存知かと思いますけれども、現在台風6号が、西から東の方に進んでいます。午後2時現在で屋久島の北西およそ30キロにあって、時速35キロで北東へ進んでいます。予報円を見ますと、日本の太平洋沿岸、ことによるとこれ上陸の可能性もかなりあるという、ルートになっていますので、これから、進路に当たる、エリアの方、ぜひ早めの準備、警戒をお願いいたします。ということで、ちょっと東京もね、なんとなくやっぱりちょっと台風が近づいてきてるんだなという、そういった感じの、ね、空なんで、ちょっと気にはなりますけれども、はい、さあそんな中、エリさん先週は、はい、いろんな出会いがあったということで、はい、懐かしい出会いもあったということですね。
0: はい、はい、再会と言いますか、アマチュアバンドを組んでいた時の、音楽仲間と一緒にセッションしたり、ソロライブを見に行ったりしたんですけども、はい、まず一人は、まあ、私が18歳の時に結成したバンド、エリ&ワンダーラスト、
1: はい、
0: 去年再結成して、ライブをやったり、DVD を、ね、ライブ DVD をリリースしたりとかしたんですけども、そのエリ&ワンダーラストのワンダーラストのうちの一人のドラムの山下正人君、
1: はい、
0: はい、と一緒になんかちょっと久しぶりに話しようよみたいなことになって、はい、話するんやったら音出せへん
1: それがさすがですね、はい、
0: どうせやったらスタジオでしょみたいな、話するのも音出すのもスタジオがいいよねってなって、
1: はい、
0: でノアスタジオを撮りまして、
1: お、
0: はいはい、で三軒茶屋のノアスタジオ、
1: あ、そう三軒茶屋に会われたんですね
0: 何でも三軒茶屋それで撮って、はい、で2人でなんかすんごいでっかいスタジオしかもう空いてなかった、もう、そうそう全部埋まってたんで、ものすごい広いとこでたった2人で、
1: はい、
0: もっとちょっと近くに寄ろう、もっと近くに寄ろうと言いながら、で 何やるとか言って、もう適当にやっていく行こうって、
1: はい、
0: なんだかな、スティービーワンダーの Isn't She Lovely とか、
1: はい、
0: あともう初めて合わすので、ね、もう歌詞とかふんふんふんとかね、
1: あ、はい、
0: まあ、スキャットだったりするんですけど、スキャットいい言い方だな、違う、鼻歌
1: スキャットです、スキャット、
0: ね、竹内まりやさんのプラスティックラブだったりとか、はい、あと、あ、もう恥ずかしい、本当に申し訳ない、もう達郎さん、山下達郎さんのペーパードールだったり、
1: はい、
0: あとそれからオリジナルラブの接吻だったりとか、
1: はい、
0: 自分の曲もちょっと やったりしたんですけど、
1: はい、
0: その他いっぱいやったんですね、でなんかずっとそれ延々もう、休み入れずなんやかん

0: いや、私は弾いて、はい、彼はドラムを叩いてみたいな感じでずっと空中のおしゃべりをしてました。
1: 素晴らしい。これブログにもね3曲ほど、それこそプラスチックラブとイズンシーラブリーとあと、はい、タテリさんのあなたに出会えてよかった、
0: はい、
1: この3曲は上がってるんですけど、それ以外にも、はい、結構やった。
0: インスタにはあと2曲載せれて、なんかブログは3曲、動画は3曲までしかダメって書かれちゃったんで。
1: なるほどなるほど、
0: はいはい、インスタの方は載ってるんですけど横動画だからちょっと見つけにくくはありますが、
1: はい、
0: まあ、これね自慢できるほどのかお知らせするほど の, ものではなくて、本当にごめんなさい、私ミストーン音痴すごい下手くそなんですよ。
1: いやいやいや、
0: まあ、初めて合わせてるので歌詞もわからないし、ただ立ち上がって途中からやっぱり弾いちゃうので足つったとか言ってますけど歌って歌ってんのって、はい、知らんけど誰かに頼まれたわけちゃうねんけど言いながら、まあ、そんなんでやって、
1: はい、
0: でなんかすごく、まあね、そこにも書いてあるんですけど、アマチュア時代にやっぱり練習日が決まってて、はい、曜日ですよ、
1: ええ、
0: 火曜と木曜日は練習の日ねみたいな、
1: はい、
0: で、バイト入ったりとか仕事入ったりとかよっぽどの用事が入ったら曜日が変わるけど、必ず火曜日木曜日とか練習をスタジオでやって、それで、500円貯金を茶色い封筒に毎回入れてって地方の遠征などに使うため、その時はプロになることにやっぱり夢を持っていた、
1: うん、
0: で夢が実現して、みんなそれぞれまだ音楽を続けているということもミラクルで、
1: はい、
0: もうメンバーは本当にすごく有名なミュージシャンになっていますし、今も大戦で活躍してるんですけど、
1: はい、
0: そのプロになってなったからなくしたものもあるんです。やっぱりそこには裏切られたこともあったり、自分が自分を裏切ったところもあったと思うんですけども、うん、思ってたこととは違ってもっと頑張らなくちゃいけなかったこととか、忍耐とか、いらぬ努力とか、
1: はい、
0: それから必要な努力とか、うん、いろいろあって、だから、好きなことを仕事にできてよかったよねってよく言われるけど、確かにそうです、いいんですけど、やっぱりそれなりにすごく頑張ってきたのが、
1: はい、
0: 私たちにはあって、でも皆さんそうなんですけどね、みんな必死で頑張ってきた、どんなお仕事でもそうだと思うから、
1: はい、
0: でまあドラムの山下くんとそんな感じがあり、アマチュア時代に夢見たことからはちょっと裏切りみたいなこともあったけど、でもやっぱ音出したらあの頃に戻れるという音楽の、力にも改めて気づかされたし、うん、あの時代を一緒に共にできてよかったねって。そして日曜日にギターのワンダーラストのギターの古川正義くんのソロライブに行ってきて、
1: はい、
0: それで1曲目でなんか涙出てきて、
1: うん、
0: やっぱり変わらない何かがそこにはあって、
1: はい、
0: うん、やっぱ音楽って聞くとその時期に戻りません？
1: そうですね、あります、ね、間違いないです、
0: どんな音楽でも、はい、だから私多分古川くんのギター聞いて、うわ本当にあれからめちゃくちゃ頑張ってここまで来たんだなと思ったし、みんな頑張ってるなと思って、よし自分も頑張ろうと思えた、そういうこともありました。
1: なんかそういうね、同じ時代を過ごした仲間が一線で一緒にやってるって刺激になりますよね、間違いなくね。
0: そうですね、みんなやっぱり、尋常ないじゃない境地に立たされたりとかして、
1: はい、
0: それでもやり続けてきた人たちだと思うので、うん、非常にリスペクトしてます、
1: ね、
0: はい、
1: ということで、はい、そんな素敵なお話もありましたが、今のお話にもなった、ちょっとこう裏切られたっていう風なねワードが一つ出ましたけれども、うん、今日のメッセージテーマ改めてエリさんから発表していただきましょう。
0: はい、今日のメッセージテーマは裏切り
1: 今日は優しめの裏切りで ね,
0: そうですね、
1: まあ、でも今みたいな話ですよね。
0: そうです、いい意味でのだってそれがあっての、
1: はい、
0: ね、明日ですから ね,
1: ね、
0: 落ちたままではなく明日があるから頑張れる、
1: はい
0: はい、
1: そんなね、ちょっと心が温かくなるようなそういったメッセージもお待ちしております、はい、E メールはメールアットマークアフパラ .jp、 アルファベットすべて小文字です、 mail アットマーク afpara.jp、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてポストしてください。
0: はい、それでは3時台はこの曲からスタートです。平松恵里でラブソングが止まらない。

0: 3時台オープニング平松よりラブソングが止まらないお届けしました。3時12分を回っています。この時間のニュースをお伝えします。台風6号は鹿児島県屋久島付近にあって、今夜にかけて九州南部にかなり接近する見込みです。明日には西日本から東日本の太平洋側にかなり近づく恐れがあります。気象庁は静岡、愛知、三重、和歌山、徳島、高知、宮崎と奄美地方を除く鹿児島の各県で線状降水帯が発生する可能性があるとして厳重な警戒を求めています。次に、アメリカのトランプ大統領はイスラエルのネタニヤフ首相やレバノンのイラン寄りの民兵組織ヒズボラ側とそれぞれ電話会談し、自身の仲介で両者が互いに攻撃しないことで合意したと述べました。イランはイスラエル軍のヒズボラ攻撃を理由にアメリカとの対話を停止したとしていて、継続に向けて障害の除去を図った形です。訃報です。今日でお別れなどのヒット曲で知られる歌手の菅原洋一さんが5月31日午前9時26分悪性リンパ腫のため東京都の病院で亡くなりました。92歳でした。以上、この時間に入っているニュースをお伝えしました。
1: アフタヌーンパラダイス、
2: 火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。さあ、ということでまたメッセージをね

0: ご紹介していこうと思うんですけれども、
1: はい、
0: 先ほどね、日大にちょっとおかけしたU35 バージョンの35バージョンの部屋とワイシャツの私について、
1: はい、
0: X から、達也さん、はい、これはすごい、ある意味、うん、いい意味での裏切り、全然違う世界だ、うんうん、というふうに。
1: そうですよね。
0: はい、
1: 今まで、ああやってリミックスというか、ね、また違う編曲していただいた方もたくさんいらっしゃったんですけど、原曲のコードをこんなに変えてくれたのも、やっぱり呼ぶのアミカさんのセンス、
0: はい、
1: そっち行っちゃうんだって。でもそれがすごく良かったんですよ、
0: はい、
1: うん、
0: いやなかなかちょっとまた改めて聞いてみたいなと思う。
1: なんか違う曲になってますよね、
0: はい、そうですね、
1: いい意味でね、
0: はい、ぜひね、また機会がありましたら番組の中でもおかけしたいなと思います、
1: はい、
0: それから久子おばちゃんから今度メールでメッセージいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 意外な主語ぶりに驚いた平松恵里さん、三軒茶屋では結構、ね、日によってですよ、はい、あくまでもねということなんですけれどもそんな恵里さんにお伝えしたい、
1: はい、
0: フランシス・アルバートというカクテルは裏切らないと思いますよ、うん、
1: へ
0: ー、ジンとバーボンウイスキーのカクテルです、由来も面白いしぜひ試してみてくださいということで、うん、
1: はい、
0: フランシス・アルバート、なんかあれですね、名前が人の名前っぽい感じがしますよ ね、
1: う
0: ん、
1: ね、
0: はい、ぜひ試してみてくださいということで、今私ちょっとググってみましたけれども、
1: はい、
0: あ、なんと皆さん知っている歌手の本名でした、
1: うん、そうなんだ。
0: フランク・シナトラ。
1: あ、フランク・シナトラが好きな、
0: はい、彼が飲んでいたお酒を、まあ、はい、1対1で合わせたアルコール度数が高く、力強い味わいのカクテル。へ
1: ー、ちょっとメモります、
0: はい、
1: ください。
0: お渡ししますのま
1: ま。 ありがとうございます。これ今度行こう、
0: はい、ぜひということでございます、
1: はい、
0: じゃあ続いてメッセージいいですか。
1: ね、先ほどのアップルサイダーにつきまして、
0: はい、はいはいはい、
1: 神戸の文パパさんからいただきました、
0: はい、
1: 飲んだことありませんが永田近辺のものですね。アップル味だと思ったらリンゴの味がしないそうですねと。そうなの、そこがポイントです。全くリンゴの味しないから。
0: あ、
1: これちょっとお伝えしておきます。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: うん、これあれなんですよ、じゃあ単純にサイダーってこと。
1: うん、そんな簡単に言わないでそんな一言で言わないの。神戸のソウルドリンクを単純にサイダーってことって
0: すいません、
1: 神戸の方、
0: 私神戸人をみんな敵に回
1: して、全員敵に回しました今。
0: 本当に申し訳ない。いやいや、一応今ですね動揺しながら、動揺しながら今調べましたけれども、
1: はい、
0: バダップルなんかねすごい可愛らしい、うん、瓶に入った、うん、
1: それバダップルね、はい、その前身といいますか、
0: はい、
1: 元々その神戸の、
0: はい、
1: 神戸のご当地ソングとして神戸のソウルドリンクと呼ばれているのが、
0: はい、
1: アップルサイダーなんですよ。
0: そういうのがあるんですね。
1: そこから、はい、ワダップルが生まれた。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、
0: へえ。
1: そう、私言ってること間違ってるかな。
0: いや、今うん、調べてみたら、ごめんなさい、うん、さらに敵に回したら申し訳ないんですけど、ちょっと今、
1: はい、
0: ちょっとある新聞記事を、はい、調べて今それをそのまま見ますか。私の意見ではないですかね、
1: はい、
0: 神戸で70年近く親しまれているソウルドリンクがあるアップルという名称だが、飲むとどう考えてもみかんの味って書いてあるんですよ。
1: あ、でもそうだった。
0: あ、そうだった、
1: そうだった。
0: あ、じゃあこれは正しいですね。で、一応書いてあるのは1950年代から主に長田区や兵庫区の銭湯やお好み焼き屋、
1: そうそうそう、
0: あ、駄菓子屋などで売られ、年間15万本ほどが今も生産されている。
1: ビンゴ、
0: やった、見つけました。
1: それそれ、だからみかんの味がするのになぜかアップルサイダーというのよ。そう、だからなんか違和感を覚えたので、
0: はい、
1: なんかそんなサイダーって言われてるもんみたいな。
0: それはちょっと私は間違ったことを言いましたね。ワナップルはサイダーだけど、うん、アップルのはむしろみかんの味がついているような、また別個のお味のサイダー。
1: ワナップルは何の味かと言われるとちょっと今比喩しがたいんですけど、
0: はいはい、
1: 本当に神戸でソウルドリンクと言われているアップルサイダーはみかんの味です。
0: これ不思議、ちょっと飲んでみたい。
1: うん、もう必ず銭湯やお好み焼き屋さんでは、
0: はい、
1: はい、普通にあるので。

0: でまたこの長田とか兵庫区で売られてるっていうのがいいですね。
1: そうそうそう、長田限定かもしれないですね今ね、はい、もうね。
0: これ神戸 のあまりご存じない方に言うと、うん、長田っていうのはもともと靴をね、
1: う
0: ん、なんかあの工場がいっぱいあって、
1: そ う, です
0: そ, うです。だからそういう方々が結構住んでる町なんで、はい、駄菓子屋さんとか多いんですよね。
1: そうそうそう、そば飯発祥のとこね。
0: はい、
1: 知らない。
0: あ、それ知らない。そば飯は知ってますけど、そば飯が長田発祥だったら知らなかった。
1: 発祥です、
0: 発祥です。知らなかった、
1: はい、
0: すごいですね長田。
1: 長田すごいです
0: ね、うん、ちょっとまあ震災ではね本当にあの、ね、火事で大変なことになってしまったところですけれども、うん、はい、今となっては本当にねあのこうしっかりと復興してね。
1: そうですね、
0: はい、うん、素敵な場所になってますんで、
1: はい、
0: ちょっと行ってみよう、
1: はい、ぜひぜひ。
0: これでごまかせたかな
1: ちょっと敵が100人ぐらい戻ってきたかも
0: 戻ってきたかもということで、
1: 戻ってきたかも、ね、
0: はい、今日のメッセージテーマは裏切りだってまた
1: 裏切り
0: ってないですよ、はい、ということでメールアットマークアフパラ .jp、X の方はカタカナで、アフパラとつけてポストをしていただければと思います。
1: ちょっと動揺してません？
0: 動揺してます。次の曲紹介してください、
1: は
0: い、
1: それではお聞きください。スティーブ・ウィンウィットで Higher Love。

0: ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ジオショッピング 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、快適生活決算大感謝祭、はい、今日は安心ドライビング、ドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです。ただいまセール中ではありますが、はい、お電話注文の方だけ決算大感謝祭、うん、さらにお値引きしてご案内します。
0: 今なら決算大感謝祭、はい、さらにお値引きですか。
1: そう、今がチャンスなんです、うん、はい、ソニー損害保険株式会社の調査では日本のドラレコ搭載率が半数を超えました、もしトラブルにあってもちゃっと証拠が出せますし、逆にないと相手に押し切られるかもしれません。安心ドライビング、そのためにドラレコ頼ってください。
0: なんか実は私の友人もね、ドラレコ買って助かったんですよ。あのね、お家の車が、まあ、追突にあってしまって、過失の割合はこちらに火のない10対0で、でもドラレコ搭載してたんですよ。本当ドラレコあって助かりました。
1: よかったです ね、 ね、あの駐車場でミラーこすられた私の友人も、ドラレコがついてたことで事故処理が早かったって言ってました。確かな証拠を残すために5大ポイントを備えた今日のドラレコ選んでいただきたいです、うん、
0: その5大ポイントをしっかり教えてください。
1: わ、は
0: い、
1: かりました、はい、1つ目は前後が取れること、はい、追突や煽り運転は後ろからが多いです、うんうんうん、今日のモデル前後同時録画ができて、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラ、最初からセットになってるんです。
0: あのこちらに火のないトラブルに適しているということなんですね。
1: そうです、うん、そしてポイント2つ目は画質、はい、前方カメラはフル HD 対応で、動画はおよそ207万画素、撮影範囲もぐるーっと170度、高感度カメラ採用で夜も強いです、はい、さらに3つ目は動く被写体を自動で録画できるモーションセンサーの搭載、車上荒らしやいたずらの発見にも役立ちます、
0: ね、画質も撮影範囲もバッチリなんですね、はい、そしてお車を離れている間も見守ってくれるんですね。
1: そうです、うん、でまた取り付けと操作がとにかく簡単なのが4つ目、うん、はい、ルームミラーにカパッと取り付けて、はい、シガーソケットにつなぐだけ、うん、ルームミラー、カメラ、モニターが一体化しているので、うん、前方の視界もすっきりです、はい、録画はエンジンに連動して、データは SD カードに自動で上書きされるので、うん、設置した後は何もしなくていいですし、はい、映像はミラー部分で確認できますよ。
0: あの、安全運転していましたよっていう証拠がさっと出せるわけなんですね。
1: そうです。うん、で最後のポイントは、お安さです、はい。今日の安心ドライビング、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーは、メーカー販売価格は2万6180円なんですが、なんと1万9030円。引きの快適生活ホームページではキャンペーン価格税込み7250円でご案内してます。
0: え、19,030 円引きですか。
1: そう、でもまだです。今なら決算大感謝祭、お電話でラジオを聞いたでさらに 20% 引きの税込み5800円、5800円です。快適生活のドライブレコーダーの中で最安値になります。
0: 今なら決算大感謝祭で 20% 引き、5800円ですね。
1: はい、電話注文限定、先着100台のみ、メーカー販売価格26280円からおよそ 77% オフの税込み5800円、インターネットではこのお値段では買えません。送料代引き手数料は別です。12V 車対応、メーカー保証は1年、記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。さあ、ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くても、まずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ライフ。火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦でお送りしています。
0: アフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦でお送りしています。この時間は平松恵里さんからのお知らせのコーナーです。ということで、いよいよ今週末に迫ってまいりました、はい、黒豆ロックフェスティバル2026、
0: はい、
1: いやもう日曜日になりましたね。
0: もう日がないじゃないですか土曜日には移動するわけだから、
1: ちょっとあの、ね、台風の進路は心配だったんですが、おそらく台風が通り過ぎた後で、はい、ちょっと今天気見てみたんです、
0: はい、
1: あの京丹波町ので週間予報を見てみると、6月の7日は曇りという予報で、
0: はい、
1: 降水確率は 40%、
0: はい、
1: で最高気温が26度、最低気温16度というのが今のところの予報になっております。
0: 京丹波町の、
1: そうです。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、
0: うん、
1: なので、まあ、あのめちゃめちゃ暑くはなく、うん、ちょっと、まあ、雨具は心配だったら持っといた方がいいかもしれないけど、今のところは曇りという予報という、うん、そんな感じですね、
0: はいはい、ありがとうございます。
1: そんな中ですけれども、
0: はい、
1: この黒豆ロックフェスティバル、
0: はい、
1: 改めて、どういったイベントかというところなんですが、
0: はい、
1: 12回目の開催で、
0: うん、
1: 自然と食、そして音楽を若い方から、大人の方まで、
0: うん、
1: お子様からおじいちゃんおばあちゃんまで、楽しんでいただけるようなイベントとなっておりまして、
0: はい、
1: もうエリさんも準備がすっかり進んでいると。
0: すっかりじゃないです、これがすっかりじゃなくて今、
1: はい
0: はいうん、どうしようかなって思いながら、でも、はい、司会の下口正道さんが、
1: はい
0: はい、神戸のラジオで、
1: はい、
0: 電話ゲストで黒豆ロックフェスティバルの平松恵里についてちょっとお話をされたようで、
1: おー、ありがたいですね、
0: うん、
1: はい、
0: で、ちょっと無茶ぶりじゃないけど、ちょっとこれやってくださいって言われてることがあるのでっていうことを言っちゃったので言いますけれど、
1: はい、
0: まあ、2人で歌うんですよね。

0: 下口さんと、
1: はいはいはい、その曲をちょっと練習したりもしてますけれど、
0: ええ、
1: これもうぶつけ本番なんで、
0: はい、
1: 練習したとこでね
0: あ、そうか、下口さんとは当然離れてるわけですから、
1: うん、でリハもないんです。
0: おっと、
1: で自分のリハがあの転換込みでっていうか機材のね、はい、いろいろ配置とか変えるのに、
0: ええ、
1: それ全部込みで15分ったらもうパツパツなんですよ。
0: そうですね。
1: だから何の時間もない、本当に本番のそのステージのそのリアルタイムでの時間でしかないから、もうごめんなさい、もうリハも本番も込みで本番です
0: じゃあもう本当に一発勝負という、
1: 一発勝負、何が起こるか分かんない、もう本当に。
0: そんなエリさんのステージは正午からの予定ということでございますので、
1: はい、
0: ぜひね、ま、あのステージ自体は11時からなんでちょっと早めに来ていただくと間違いなくね、いい席で楽しんでいただけるかなと。
1: あとね、ちょっと皆さんに質問があるんですけど、
0: はい、
1: あのもともとその、下口さんと出会ったのはというか、
0: はい、
1: ある大阪のラジオ番組で、出させていただいた時に、
0: はい、
1: 人のカバーを弾き語りするんなら長く喋らせてあげるっていうことだったんですよ。
0: はい。
1: で、だから自分の楽曲じゃなくて他人のカバー曲を歌うんだったら長く喋らせてくれるっていう条件だったんですよ。
0: ほう。
1: そしたら頑張りませんか？私頑張ったんです、去年の12月かな。
0: あ、ラジオに出演する時ですね。
1: そうそうそうそう。
0: なるほどなるほど。はいはいはい。
1: それで大阪だしなと思って、
0: ええ、
1: 上田正樹さんの悲しい色やねを歌ったんです、その時
0: ラジオで、
1: うん、
0: はい、
1: で弾き語りでめっちゃ近くに下口さんがいらっしゃって、
0: はい、
1: 指も凍える震える状態でいっぱい間違ったんですよ、はい、でリベンジでね今回やろうかなと思って悲しい色やねを。
0: おー、いいじゃないですか。
1: いやいやいや、それね、だから自分の楽曲と弾き換えにやるかどうか迷っていて、それをこう皆さんにあのちょっとね、うん、どう思うっていうあの質問
0: それアンケートを取りたいっていうことですか？
1: うん、本当に分かんないんですよ。だから平松恵里の、
0: はい、
1: 楽曲を弾き語りでなんか、そうだな、まあまあまあ、ヘアとワシャツは私はマスト曲として、それ以外の、まあ、弾き語りの曲を一曲やるのと、
0: はい、
1: かですね、か、上田正樹さんの悲しい色やれのカバーをリベンジで本当に今度は間違いなく弾けるかっていう、どっちがいいって質問です。
0: ぜひ、ハッシュタグアフパラで、
1: はい、
0: 皆さんあのお答えいただければと思います。
1: そうですね、はい、お願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: ということでこちら開催日が、6月の7日今週末の日曜日に迫っております。
1: はい、
0: 会場はグリーンランドみずほの野外ステージ、ただもし雨の場合は、屋内ステージに変更になりますので、はい、いずれにしても、開催でございます。
1: はい、
0: 場所は京都府府内郡の、京丹波町で、こちらですね JR の園部駅というところから、西口からシャトルバスが当日出ております。
1: はい、
0: 時刻表など詳しい情報は黒豆ロックフェスティバルのホームページで、ご確認をお願いいたします。で、前売りチケット現在発売中で、当日と比べると500円ほどお安く、見られますので、ぜひ前売りチケットね、チェックをしていただければというふうに思います。
1: はい、お願いします。あと西村由紀恵さんとのディナーショーがありまして、9月26日土曜日、はいはい、あの18時からということで、こちらも、場所は、ホテルアイボリーというところなんですが、
0: はい、
1: 大阪府の豊中、はい、2人で鍵盤でセッションみたいな感じで歌ありみたいな、これも未体験ゾーンでございます。
0: ということは、西村さんのピアノと2人で合わせることがあるってことですね。
1: まあそういう場面もあると思います。
0: お、これもまたなかなか貴重、
1: これももう本当平松初のチャレンジですよ ね、はい、
0: 素敵な、
1: すごい楽しみ、
0: なんかどんな曲になるんだろうかというところもね、
1: うんうん、
0: 選曲も楽しみですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、
0: で、こちらは今豊中という話があったんですが、豊中はあれなんですよね、
1: うん、
0: 西村さんの地元中の地元、
1: そうですそうです、はい
0: ね、
1: はい、
0: そちらの方で、開催でございますのでぜひお越しください。9月26日の土曜日、はい、大阪府豊中市のホテルアイボリーにて開催です。はい、こちら、18時夕方6時から受付をした後に、ディナーそして、ショーという形で続いてまいりますのでよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。それではおかけする曲なんですけれども、こちら、はい、森口博子さんの1997年リリースのシングル曲として提供した楽曲なんです。
0: はい、
1: で

0: 先日のね、ピロコちゃんのデビュー40周年記念、はい、ライブの第2章として、はい、武部聡さんと一緒にピアノ一本でね、森口さんが無理じゃないこの曲っていう、まあ、ロックな曲なんで、
1: はい、
0: それでも武部さんがナイスなピアノ

もうこの「できないよ」っていう曲無茶振りするんだよねっておっしゃってましたけど本当これ絶対難しいからピアノで弾くのということで今日はおかけしたいと思います。森口博子さんで「サムデイエブリデイ」。

0: お送りした曲、森口博子さんの歌っている曲ですけれども、書かれたのは平松絵里さんです。サンデーエブリデイお届けしました。さあ、ではメッセージご紹介します。ラジオネームはついでさんからいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 裏切り。先日家族でイタリアンのお店に行った時にあるメニューに衝撃を受け、いい意味で裏切られました。
1: はい。
0: パスタを一品頼むと、ピザやサラダなどが食べ放題のコースで、最初はマルゲリータなど定番のピザを食べていました。
1: はい。
0: でその中で白雪蜂蜜ピザと書いてあるものがあり、
1: は
0: あ、食べてみると蜂蜜の甘さと生地がとても美味しくて何枚もおかわりしてしまいました。
1: はい。
0: みんなが次から次へと持っていくので慌ててシェフがピザ生地からこねて作り焼いていたので、まさにこれ人気メニューでした、
1: はい、
0: ということでその白雪蜂蜜ピザ
1: の
0: 写真をつけていただきました。
1: 絶対美味しいやつ絶対美味しい。
0: ピザと蜂蜜もプーさん大好きみたいな。
1: 本当本当
0: ね。またお店に食べに行きたくなりました。ネットでも販売しているそうです、ということで。そして、エリさんへのメッセージ、
1: はい、
0: いよいよ今週

0: 週末6月の7日京都で開催の黒豆ロックフェスティバル2026近づいてきましたね。
1: はい、
0: 新幹線マイルチケット取りました。
1: ありがとう。
0: 園部駅からシャトルバスもあると聞きホッとしています。
1: いや、
0: 正午頃にステージに立つ予定と聞きました。初めてエリさんの生歌を聞くので今から楽しみです。と
1: え、じゃあ動く平松初めて見るのね。
0: です。
1: 先に言っとくわ、裏切るからね。あのね、イメージと違うのよ、ごめんなさい。
0: そんな大丈夫です。もうそれが逆に魅力ですが、それからあと X から、ケイちゃんさんって呼ぶのかな、はい、クロマメロックでの選曲になるエリさん、持ち時間も限られ MC もあり、コラボも決まっているわけですから、
1: はい、
0: 私は1曲でも多く持ち曲を聞きたいですに1票です。と
1: お
0: ー、さあさあさあ、
1: そうなんですね。
0: はい、
1: あー、わかりました。じゃあまた練習 し直します。
0: あ、あれ結構練習してた。
1: あら、練習しましたよ。悲しい色やねは、
0: あの悲しい色やねを聞きたい方のメッセージもお待ちしておりますので、明日がアスパラでよろしくお願いします。
1: リベンジだから間違えちゃいけないと思って一生懸命練習して
0: もう、はい、皆さんいろいろ考えてらっしゃいます、
1: ね。
0: はい、
1: さくらえび太郎さんからいただきました。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。学生の時テスト前に全然勉強してないというクラスメイトに安心して勉強せずにテストを受けて、案の定自分の結果は悪いのに、そのクラスメイトが高得点を取った時、人間ってそういうものなのかなと裏切られた気持ちになったこと何回もあります。バカ正直な私って本当にバカでした。全然勉強してない。
0: まあ、これあるあるですよね。勉強してないって言ってるやつが勉強してるっていうパターン。
1: あ、私でも勉強してないって言って本当に勉強してなかったんですよ。
0: あの宿題やってないって言って本当に宿題やってないやつってね、あの私もそうなんですけど、私あの夏休みの宿題は夏休みにできなくて9月の1日の朝になってから始めるタイプ。
1: あ、はいはい、まあ、そんなもんですよ。
0: ですよね。
1: 私本当にテスト勉強しなくて本当にしてなくて、はい、でその、試験受ける前の休憩時間が15分ぐらいあるじゃないですか、
0: はい、
1: その時後ろの子に、ね、どの辺出ると思うって聞いて、
0: はい、
1: こことこことこことここは出ると思うわってうーんって教えてもらって、全部出るんですよ。だいたいそれで70点ぐらい取れるんですよね。
0: 出た、容量のいいタイプ。
1: そう何もしない、もう15分だけ。
0: うわー、それはなかなかですね。
1: ずるいや
0: つ。そんなエリさんにこんなメッセージをご紹介しますね、
1: はいはい、
0: ラジオネーム教授さんです、
1: はい、
0: 学生時代私はどちらかというと真面目に授業に出てノートを取る学生でした。
1: いや、
0: こういうのに目をつける調子のいいやつらが 2,3 人いて、
1: いや、
0: 試験前にノートを背びりに来ます、
1: はい、
0: ずるいのは嫌いだという気持ちが変に働き、
1: うん、
0: もう一冊、
1: うん、
0: まるっきりデタラメを書いたノートを作って貸してやりました。まさに裏切り行為であります。試験後当然連中は単位を落として再履修となり、二度と私に近寄らなくなりました、
1: うん、
0: 当時は自業自得だと高飛車な思いでいましたが、
1: うん、
0: この年58歳になって、うん、裏切りの代償は35年以上経っても心に残るんだなと感じています、
1: うん、
0: という。
1: それで人間関係はどうなったの？
0: それ書いてない。
1: いや、それ大事じゃん。そのね、それ単位落としてもまだ友達でいられるんだったらそれはいいけど、
0: はい、
1: 私は借りる方だったから、あのそのちゃんとしたノートを借り入れたので、
0: はい、
1: 今もあの友情関係は熱く残っておりますが、
0: まあ、そこまでじゃなかったら、まあ、これもこれであり
1: ありありです、ありです。
0: 借りるまでのやっぱり関係性、
1: うん、あ、そう、やっぱ普段からいろいろおごったりとか、
0: はい、
1: いろいろよくして、ね、友達じゃないと、
0: はい、
1: そのただ貸して貸してじゃダメですよ。そんなのそんなの通らない
0: ですよね。
1: いい、それは、はい、そうだったら
0: やっぱりね、残った水が少しだったらあの二口飲んじゃダメっていう、うん、
1: そうそういうことです
0: という、はい、見事にオチがつきましたということで、はいはい、一部の地域の方とは、ここでお別れです。また来週もお付き合いください。その他の方はおっきのステーションで引き続き4時台もお付き合いいただければと思います。
1: はい、では曲をお聴きください。 Swing Out Sister でララ means I love you。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう？今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか？
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋。

0: 俺は今までいろいろなカニと戦ってきた。そんな俺が新たな戦いを挑むカニは永谷園のカニ玉。こいつはすごい。卵3つでこんなにうまい。俺とカニとの終わりなき戦いはまだまだ続きそうだ。
1: 永谷園の万豆腐カニ玉。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 今回は防災の専門家である松島さんが自宅で使っているおすすめの防災グッズや備蓄品を教えてください。
3: はい、今回は誰でも普段から使えて、災害時も役立ちそうなものを4点ご紹介します。
2: はい、お願いします。
3: 一つ目は保安灯なんですね。普段は廊下や階段、寝室などのコンセントに挿して、夜間の足元用の照明として使っているんですけども、まあセンサーがついているので、日中の明るい時は消えているんですけども、夜停電すると内蔵電池によって自動点灯してくれます。また取り外して携帯用の、電灯としても使用することができるんですね。
2: 要所要所に取り付けておけば停電時にも使える便利な防災グッズですね。これがあれば暗い中でわざわざ懐中電灯を探す手間もありませんしね。
3: はい。二つ目は防災クロックラジオです。これは時計とラジオと LED ライトの機能がついたもので、充電池も内蔵型のものと、乾電池、手回し充電などができます。普段はアナログ時計として使っているんですけども、停電してテレビが見られなくなっても、まあ、ラジオが聞ければ安心だと思います。また、内蔵電池がなくなったとしても、手回し充電もできますし、乾電池も使えるので、優れものなんですね。
2: やっぱり情報源としてラジオは大切ですね。それも電源が3通りならずっとラジオを聞いていられますしね。アナログ時計として普段から役に立ちますし、夜間少し明かりが欲しい時にちょっとした LED ライトとして使えるのもいいですね。はい、これらを選ぶポイントってあります？
3: 電気製品なんですけど、まあ信頼性を考慮して日本メーカーを使っていただきたいんです。まあ生産国は海外でもいいんですけども、設計や、検品などを考慮すると長期間使える日本のメーカーをお勧めします。
2: あと2つは何でしょうか？
3: 1つは備蓄食料としてレトルトのお粥なんです。まあ、調理なしで食べられることもできますし、子供からお年寄りまで食べられますし、まあ、メーカーによって5年以上の賞味期限もあるんですね。まあ、最後は大人用の粉ミルクなんです。災害時に限らず、タンパク質からカルシウム、鉄分、ビタミン、乳酸菌など総合的な栄養素が牛乳以上に詰まっているんですね。できればこういったものをご用意していただきたいと思います。
2: 災害時だけでなく普段から使って慣れておくというのがポイントですね。防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
2: 小林作家でした。

0: 気軽に相談できる集客パートナーワンピクセルでは、思いの伝わるホームページ、ロゴ、名刺などの作成サービスを提供しています。また補助金活用のご相談もお受けいたします。あなたの大切なものを大切にお預かりする柴崎倉庫内デジタル部ワンピクセルまでお気軽にご相談ください。詳しくは柴崎倉庫デジタル部で検索を。
1: 株式会社タベイは創業94年、地域密着で住まいの水回りリフォームなど住まいの困ったことを解決してきました。水回りのトラブル、

0: 給湯器の交換、住宅設備のリフォームのほか、灯油も1館から配達します。お気軽に電話 048-571-0466 までご連絡ください。
1: FM ふっかちゃんが午後4時をお知らせします。

0: 6月2日火曜日、時刻は午後4時を回りました。この時間からお聞きの方、こんにちは。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私、平松恵里と
1: 西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしております。
0: 今日のメッセージテーマは裏切りです。
1: 今日はあれですね、毎時間毎時間いろいろパターン変えましたね。
0: そうですね、いろんな裏切りがあるからね。
1: そうですね、今の裏切りどんな感じの裏切りですか。
0: 今の裏切り、はい、ちょっと念のこもった感じですかね。
1: なんかちょっと違いましたよね、さっきまでとね、
0: うん、
1: はい、若干このどす黒いものがこうなんとなく下の方にうごめいているような感じ。
0: そうですね、はい、まだもちょっとまだ息づいている感じ、
1: はい、
0: まだ残っている痛みの、あの傷の痛みを含めてみました。
1: ありがとうございます、はい、そんな裏切りが本日のテーマでございます、
0: はい、
1: 実は先週ね、誰かさんがダイエットとかを歌ったんですけども、
0: よかったあれ。
1: いやもう本当にね、クリスタルキングさんのね、あの名曲をですね、
0: はい、うん、
1: はい、
0: 評判良かったですよ。
1: もう上げても何も出ないんで本当にね。
0: いやマジで。
1: もう本当にごめんなさいって感じなんですけれども、まあそんな中、先週はちょっと先にご紹介しちゃうと、先週は大都会クリスタルキングをご紹介しましたが、
0: はい、
1: 今週は実はですね、うん、普段は1時台にお送りしている昭和歌謡パラダイスのコーナーを4時台に移しました。
0: はい。
1: はい、ということで今日お届けする曲をエリさんから紹介していただこうと思います。
0: はい、昭和歌謡パラダイス、今週は西城秀樹さんの YMCA。
1: はい、ということで、
0: はい、
1: ね、そろそろちょっとストレッチをね、
0: そうですね、
1: 始めないとね。
0: そう、昨日 YouTube 見て一生懸命練習してきたよ、私。
1: あ、すごい。ね、西城秀樹さんのやつ歌ってるのを見ると、大体こう後ろにスクールメイツさんなのか、ちょっと、
0: はい、
1: 詳しい名前は分からないんですけど、
0: はい、
1: ね、昭和のよくある、うんうんうん、踊ってるダンサーの皆さんがね、一緒にやってますよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: はい、
0: う
1: んうん、で私ちょっとビレッジピープルのバージョンもちょっと見てみたんですよ、
0: はい、
1: 元曲が、
0: うんうんうん、はい、
1: でビレッジピープルも実は踊ってたんですね。
0: YMCA って踊ってた。
1: ただね、 YMCA の形はしなかった。
0: どうやって踊ってました？
1: なんかね、 Y だけはやってたけど、あとはなんか普通になんか、M とかの形にはしてなかったです。
0: あー、 Y だけはしてたんですか？
1: Y だけはなんかそれっぽい感じの やってたんですけど、後でもしよろしかったらちょっと見ていただければと思いますけれども、
0: はい、
1: はいはい、まあ、そんなこんなでごめんなさい、話それちゃいましたけど、という、昭和歌謡パラダイス、今週は、はい、YMCA ヤングマン西城秀樹さんのあの名曲を、お届けする予定になっておりますので、よろしくお願いいたします、
0: はい、
1: そしてメッセージもお待ちしております。ですね、宮城のじいじさんはこういうふうにおっしゃってますよ、
0: うん、
1: 先ほど黒豆ロックフェスティバルでカバー曲をやるべきか否かに関して、エリさん以外のファンの方がいらっしゃるのであれば、カバー曲を混ぜるのも、ベターなのかなというふうにも思います。逆に可能であれば、他の出演者にエリさんの曲をカバーしていただけるのであれば最高ですよね、ですって。
0: それを他の人にやってもらうのも時間がないから無理だけど、
1: はい、
0: 私のファンじゃない方がご覧になる場合にカバーをやった方がいいっていうのは、めちゃくちゃなんか私のスタッフみたいな意見で面白いなと思いました。
1: はい、あえてっていうことですよね、きっとね。
0: ね、
1: うんうんうん、はい、違う側面も、皆さんにご紹介いただくという、そういった意味なのかな。
0: いや、どうしよう。
1: これ迷いますね。
0: 普通に SNS で聞いてみようかな、自分の。
1: あれですよ、最近、ね、X とかはね、できますから、うん、アンケート。
0: そうですか。
1: はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、まあ、こんな感じで、うん、メッセージをね、お寄せいただければというふうに思って。

0: います、はい、メールアットマークアフパラドット JP、そしてハッシュタグはカタカナでアフパラとつけて、ポストをよろしくお願いいたします。それでは4時台最初の曲、エリさんからお願いいたします。
1: はい、それではお聞きください。この曲はやっぱ裏切られると、神様なんでっていうことになりますよね。
0: はい、
1: ね、別れるならなぜ出会わせるみたいな歌詞が途中で出てきますが、聞いてください。平松恵里で教えて神様。

0: 4時台オープニング平松愛理教えて神様お届けしました。
1: はい、
0: さあでは、メッセージいくつかご紹介をしていこうと思いますが、まずは X の方からご紹介します。三日ぶりの民さん、味のしな、期待はしないでフラッと入ったラーメン屋さん、いい意味で裏切られて美味しかったというね、こういうパターンありますね。

0: もう一つ、ゴムちゃんさん長野県でお聞きの方、日本史上の、日本史の上での一番の裏切りは本能寺の変でありますと。明智光秀が主君の織田信長を討った本能寺の変、これは最強の裏切りですということで、裏切りはね、そういうなんか、あの地位的に下の人が上の人を、
1: 下克上、
0: そう、やるっていうケースがね結構ありますけれどもね。
1: そうですよね、
0: はい、
1: 昔は戦がね、多かったからね
0: 多かったです、
1: 多かったって言うんだけどまあいろいろそういうことなんでしょうね、
0: まあ、あとはねよくあるのは会社の中でも社内的な派閥があってクーデターが起きて、ね、ある何々派の社長さんを、ね、引きずり落とそうということで、
1: それは結構しょっちゅうあったりするじゃないですか。
0: ね、
1: ね、
0: ありますよ、
1: 社会ではね。
0: ありますあります、
1: どこの社会でもね
0: まあそんなね、いろんな、裏切りがございます。メッセージじゃあエリさんから
1: 、はい、こちらはねこれでいいですさんからいただいたんですけど、
0: これでいいですさん、
1: はい、私は神戸市長田区で生まれ育ち、現在は大阪に住んでいます。在宅勤務の日だけになりますが、これから楽しく聞かせていただきます。よろしくお願いします。ところで、神戸市内のあるところで料理学校の先生監修と大きく書かれたラーメン店を見つけました。これは間違いない、絶対美味しいやつ、そう思って入店しました。待つこと数分、美味しそうなタイタンスープ、
0: はい、
1: タイタンスープのラーメンでした。タイタンスープ、
0: タイタンスープ、
1: タイタン、
0: はい、
1: タイタンスープ、
0: 白い湯の、はい、
1: タイタンスープ、はい、スープのラーメンでした、
0: はい。
1: ワクワクしながらスープを一口。どう味あってもお湯に塩を入れただけの味です。これは人生で初めて出会ったタイプのラーメン。見事に期待を裏切られてしまいました。
0: 多分その塩の深みがとか、割とこう繊細な味わいを味わってもらいたいみたいな、そういう趣旨の あれラーメンなんですかね。どうなんだろ
1: う。味覚はね人によっても違いますけれどもね、まあたまにたまんないですか、一緒にご飯食べに行って、
0: はい、
1: うわ美味しいと思った時にあんまり一緒に行った人が反応しなくて、
0: はい、
1: でその人がこれうまいわって言った麻婆豆腐が、え、そうって思うことないですか。
0: ありますありますあります。
1: それですよ。
0: あります。あの好みですよね。
1: 好みはありますね。
0: ありますね。私はもう麻婆豆腐はしびれがないともう麻婆豆腐とは認めないので。
1: しびれって何？
0: あの山椒のしびれ？
1: あ、
0: ファージャオ、中国山椒。
1: はい、はいはいはいはい、それはわかる。気持ちわかります、は
0: い。もうあれが入ってなかったらいくら美味しいって言われても違う。
1: 甘いのもありますもんね。
0: そうなんです。
1: あ、甘いのはダメ、
0: はい、そう、
1: あ、ただ甘いやつ、ただ甘い、
0: ただ甘いのは、ただね、あのうち我が家の実家の麻婆豆腐、うん、ちょっと変わってて、
1: はい、
0: あのまず唐辛子そもそもそんなに入ってないんですよ、で、なぜかピーマン入ってるんですね。
1: おお、それはね子供の健康を思ってお母さんも入れてくださったんですよ。
0: はい、でそれが麻婆豆腐だと思って育ったので、
1: はいはい、
0: 大きくなってから、
1: うん、
0: あれみたいな、
1: うん、
0: これが麻婆豆腐だとすると俺が食べてたのはこれ何だったんだろうっていう。
1: ああ、
0: はい、
1: なるほどね、あるかもしれないですね。
0: 独特の我が家のなんか流儀みたいな、
1: うんうんうん、
0: 平松家はなんかそういうのありました。
1: うちはハンバーグに細かく人参が入ってたん で、
0: はい、
1: でハンバーグにも人参が入ってるものっていうようなイメージがあったから、
0: はいはい、
1: 普通に外でハンバーグ食べて、こうフォークとナイフで切ると、
0: はい、
1: あれなんか茶色、あのなんかオレンジのものがないっていう、
0: はいはいはい、
1: そんな
0: それ刻んだ細かくなってる人参、
1: うん、そう
0: ああ、なるほどね、うん、はいはいはい、
1: 子供の健康を持って、
0: いやいいじゃないですか平松家、やっぱり愛がある。
1: よし、だからピーマンそうですよ
0: そっか
1: っていう話、
0: 確かにありがとうございますちょっと親の愛を改めて感じなきゃいけないというね、
1: はい、
0: はい、ありがとうございました、はい、続いて七尾のパープルおばちゃんです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 娘は仕事で金沢にしばらく住んでいました。この方の石川県の七尾市の、うん、あの能登の方ですね、
1: はい、
0: でも自分の可能性を信じて東京へ行ってしまいました。涙、私は裏切られた思いでした。金沢が好きだと言っていた娘、東京は遠すぎる、最初は私は悲しくて寂しくて、でも今では東京で旦那さんに出会って、結婚して、可愛い孫も産んでくれて、でも私は寂しいけど、たまにしか会いに行けないけど、娘が幸せなら見守るだけです、というふうに

0: なんかね、切ないけれどもやっぱり一番大切な人が世界一幸せになることが自分の世界一の幸せですもんね。
1: そうです ね。
0: こんなお便りいただいてますよ。
1: はい、
0: エリさん、ニッさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: ということで、
1: はい、
0: エリキングさんなんですけど、はい、頑張って A 大学入ったけど目的を見出せなくて勉強やる気を起きずで4年で卒業できず、就職も妥協して超エリートになったわけではない。僕は、両親の期待を裏切ったと今でも自責しています。でも両親はそんなことは全然気にせず元気でいてくれて、結婚もして、孫を見せてくれた僕を温かく見守ってくれてるんで感謝しかありませんと。
1: 進路はね、
0: ね、
1: はい、
0: うん、
1: でもエリさんはもともと音楽やりたいって言ってたわけですよね。
0: そうです ね、う
1: ん
0: う
1: ん、だからある程度はあそっちの方向行くのかみたいな。
0: いや、うん、だから自分で曲書いたり歌ったりしたいと思ってましたけど、音楽大学に行きたいと思わなかった。だって毎日8時間もピアノ練習できないっていうか、あの譜面で書いた通りに弾くんだったら私じゃなくていいじゃないって思ったんです。
1: そうするとやっぱりどっちかっていうとこうポップスジャズ思考みたいな、
0: そっち系ですね。ですね、
1: はい、
0: ある時、うん、思ったんですよ。譜面に書いてある通り あのことを弾いてるのも今レコードで流れてる、どういうことと思って、あすごいショック受けて、私じゃなくていいんだ誰か他の人がうまく弾けばいいんじゃんって思って、じゃあやめたってなって、それであのなんか我が道を進んできちゃってでも一応大学行かないとっていう、
1: はい、
0: うん、4年生行きなさいって言われたので、それで、まあ、英語が好きだったから、
1: はい
0: はい、国語と英語、
1: はい、
0: うん、だけで受けれる大学受けたみたいな感じですね。
1: まあ、でもそこまではね、あの、うん、納得するんですけど、
0: はい、
1: あの親御さんワンダーフォーゲル部に入った時なんておっしゃいました？
0: 何も言わない。
1: あ意外と、
0: だから電気使わなければ文句言わないですよ。うちだからフォークやってた時は良かったんですよ。でいきなりバンドでギターの子があの電気使って、アンプ鳴らした瞬間にお父さんが電気を使うなって、電気イコール不良だったからっていうイメージが昭和一桁、
1: ロック系はダメっていうね、そういうことですよね。
0: はい
1: はい、
0: はい、
1: いやまあいろんなあれですね、
0: 電気は使うな
1: 名言ですね。はい、平松家の家訓、
0: はい、
1: 電気は使うなってどうなんか違う意味になっちゃうけど
0: なんかね、はい、なんだっけ、カメラを止めろじゃないや、
1: あカメラを止めるなっていう映画ありましたよね。
0: ありますよね、はいはい、みたいですよねおかしい、
1: ということでございました。
0: はい、
1: はいはい、じゃあそれでは1曲いきましょうか。
0: そうですね、
1: はい、
0: では次の曲ダン・フォーゲルバーグでロンガー。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

威誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
1: え？ 2万5000円も？
2: 例えば、プリウスにお乗りで60歳、ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万60円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。

0: 超えて愛されるアルスユリの名曲からお届けします。昭和歌謡ダイスローラーちょっとほら
1: ローラ
0: 傷
1: だらけのローラ
0: おかしくなったっちゃっ
1: あの台本にね秀樹風にって書いてあったんですよ。
0: そう
1: それを表現しようというねあの、はい、ことでございました、はい、改めて今週お届けする曲はエリさん何でしょうか。
0: はい、はい、西城秀樹さんのヤングマン。
1: はい、もともとはあのビレッジピープルが、歌っていた、はい、まあ、洋楽だったわけですけれども、
0: はい、1979年に、
1: はい
0: はい、ビレッジピープルの曲をカバーした曲ですね。
1: ねえ、
0: はいはい、
1: うん、まあ、あの私はやっぱり振付歌謡の走りだというふうな認識でいるわけですけれども、
0: はいはい、
1: すごいですよね。
0: そうですね、本当になんかみんなが幸せになりますよね。
1: ですね。
0: ね。
1: でなんかもう最近はそれこそこの曲に合わせてあのね、うん、あの大統領選でトランプさんが踊ってたりとかなんかいろんなところで聞くようになったり、はい、ね、してたりもしてます。はい、
0: はい、うんうん。
1: そんな曲なんですが、はい、まあまずはどうしましょうね今日。
0: うん、まずですね。
1: ええ。
0: まあ、皆さんにはねちゃんと振り付けを思い出しておいてくださいね、はい、みたいな感じのことを SNS で、はいはい、あのメッセージしといたんですけれども、はい、その前にあの西城秀樹さんの歌唱力、
1: あ
0: もうずっと音程下げずに、
1: はい、
0: ね、
1: 高いですよ。
0: ずっと同じ、はい、同じうん、キーで歌ってらっしゃったと思うんですよね、
1: はい、
0: で、うん、歌い癖みたいなのも全く同じで、はい、素晴らしいことなんですよそれって。
1: 常に秀樹は秀樹であり続けましたもんね。
0: そう、はい、秀樹感激
1: ね、本当ですよ
0: マジで、
1: はい、
0: で、元々のその歌詞のところで、
1: はい、
0: 結構あの秀樹ならではの、
1: はい、
0: って呼び捨てにしちゃってるけど、
1: まあもう秀樹という固有名詞として ね、
0: そうですね、は
1: い、
0: 秀樹ならではの歌い方っていうのがあって、
1: ええ、
0: でもう、それは、西城秀樹さんにしかできない、
1: はい、
0: うん、その中でもなんか皆さんがもしカラオケで歌うのであれば、
1: ええ、
0: ここちょっと真似するといいかもっていうところがありまして、
1: はい、
0: それは素晴らしい YMCA YMCA 憂鬱などを吹き飛ばして君も元気出せよのこのね君もっていうとこ
1: 君も
0: そうこれがねあの音程にもが合ってなくてあのね

0: ちょっと投げてるな感じ。
1: 憂鬱なの吹き飛ばして君ものもうじゃなくて君もって歌ってんの。
0: あえて喋ってる感じな。
1: もう
0: もう
1: 君も元気出せよって歌ってるんで、
0: はい、
1: もうこの君もこのもうね、
0: もう
1: ぜひカラオケで歌われるときは真似してコピーして歌っていただきたいというのが私の望みでございます。
0: じゃあ今日はこの君ものもうを一つ課題として、
1: 課題としながら、
0: はい、
1: はい、それでは、はい、振り付けの時間でございます。
0: はい、
1: 西さん心の準備よろしいですか。
0: はい、大丈夫でございます。で、はい、ね、
1: はい、
0: 回ってますね、
1: はい、
0: カメラもね、今ね、ちゃんと撮れてればということをチェックしましたんで、はい、さあ、はい、それでは行きましょうか。
1: はい、イントロはまあてーてーてーてーてー、まあいいですね。
0: はい、
1: まずヤングマンからいきますね。これね、ヤングマンのとこってね、
0: はい、
1: 普通、
0: 右手から出したくなる、はい、
1: じゃないですか。右手の方多いので、
0: はい、
1: なんですけど左手なんだこれが。
0: いわゆるワンツーパンチの要領で最初やるんですよね。
1: そう、
0: はい、
1: 推薦時記憶さんですか。
0: 365のマッチ。
1: また
0: なんだっけ、
1: グーでパンチをするのに、
0: はい、
1: 左からパンチなんですよ。
0: はい、
1: ワン、ツー、スリー、フォー、ヤングマンなんですよ。
0: 左から出す、
1: はい、左からヤンって入れて、
0: はい、
1: あとはもう右手、1、2、3、4が右、
0: はい、
1: 1は左、2、3、4が右なんですよ。
0: はい、お、皆さんやってくれてありがとうございます。あ、外国からの、
1: あれ、
0: 俺ヤングマン来てますよ、 YMCA
1: ヤングマン
0: びっくりした。
1: You
0: are ヤングマン。
1: Where do you from? Where did you from? どこ？
2: フランス。
0: おお、
1: あれヤングマン知ってるかな。
0: え、ヤングマンって知ってます？だ、 YMCA、 do you know?
1: 知ってる。
0: おお、
1: すごい、
0: すごい、ありがたい、
1: ありがたいです ね、
0: ね、
1: じゃあ一緒に踊ってもらって、
0: メス僕
1: レッツダンス。
0: じゃあ一緒に行きましょう、レッツダンス、
1: はい、レクチャーしてまして、
0: はい、
1: で、ヤングの一拍目がヤングマン、
0: うん、はいはい、
1: ダダダダダダダ、
0: ヤングマン、
1: うん、うん、スルナン、うん、うん、そう、ヤングマン、ナン、ダダダダダダダダ、これまずね、
0: はい、
1: 平歌です。
0: はい、
1: でサビのところの、
0: はい、
1: いわゆる
0: YMCA
1: が、
0: はい
1: はい、これが、
0: はい、
1: YMCA なんですよ。
0: はい、
1: この C がね、自分だとこう C だからこうだと思うでしょ、ところがこっちなんだよ、は
0: い、見てる人の方にちゃんと C と分かってもらうというね、
1: そう、そう、
0: はい、そういうことでございます。
1: なので、
0: はい、
1: 2、3、4 YMCA でトントントン、
0: はい、脇をこう締めるような、
1: そうそうそう、
0: はい、
1: ワン、ツー、スリー、フォー、 YMCA、 間違えた、ごめん。I'm sorry。 ワン、ツー、スリー、フォー、 YMCA、 トゥトゥトゥトゥトゥトゥ、 YMCA、そう、
0: オッケー、
1: そう、そう、
0: オッケー、オッケー、
1: オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、
0: オッケー、
1: オッケー、オッケー、
0: はい、
1: じゃあ行くか。
0: 行きましょう。
1: 行こう。
0: はい、
1: はい、
0: では、お聞きいただきましょう。曲紹介を改めてお願いいたします。
1: YMCA 歌うとき、
0: はい、
1: ちょっとマイク上げてくださいね。はい、行きますよ。
0: はい、じゃあ行きましょう、
1: はい、では行きましょう、はい、西城秀樹さん、ヤングマン。

0: ということで、いい運動になる。あの日本こんな国じゃないですからね。すいません、あの もっとみんな普通に過ごしてますんで、あの楽しんでください。エンジョイジャパン。 Thank you。
1: Thank you very much。 息が切れますね。
0: あ、疲れた、
1: 疲れた。
0: なんすかねこれ。
1: なんだろう、うん、
0: あでも一応私あの一言指導させていただくと、うん、君ものもは意識しました。
1: あ、偉い。
0: はい、
1: 偉い偉い偉い。
0: 君も、
1: そう、
0: はい、
1: 君も元気出せよ、も君もじゃなくて君もも
0: う
1: 君もも
0: う。いやでもやっぱり名曲ですね。
1: ね、
0: なんかあれなんですね、一曲踊るだけでこんなに、
1: うん、
0: はい、あのストレス解消になるとは。
1: いやこれでしっかりね秀樹さん歌われてるわけですから、
0: はい、
1: すごいねエネルギー。
0: いややばい、これやっぱ名曲になるわけですよ。
1: 私もうちょっと広かったらよかったな。
0: もうね、あのとりあえず映れる範囲内で今一生懸命こうエリさんが動いてくださいましたんで。はい、あ黒豆ロックでやりますか。
1: いやもう悲しい色やねじゃなくて。
0: はい。いろんなあの反応がありますけれども、ジャック・バウアーさん、なんだなんだ、名付けてエリーズブートキャンプかっていう。
1: エリーズブートキャンプか。
0: テキテキさん、私まで踊ってしまいます。ヤングマンありがとう。
1: Thank you。
0: 今フランスの2人イケメンの彼らが、はい、去っていきました。ヤングマンが去っていきました。
1: なんでここに来たんだろうか。
0: なんか
1: 不思議な景色見に来たのに、
0: ね、そう
1: なんか踊ることになっちゃう。
0: なんか日本人が踊ってる様子見て、すいません、なんか、ね、景色の記憶を忘れてしまうかもしれない。
1: あぶっ飛んだと思うわ、
0: はい、
1: すごい踊ってくれてたよ今、
0: ね、よかったよかった、
1: ね、
0: 本当に、
1: うん、
0: あれだけノリがいいんですねフランスの方ってね。
1: そうですね、
0: はい、
1: あなんからしいですよ。ライブとか行くともうちょっと、はい、あの穏やかな感じでしっくり聞かれるのかって思ったら、すごいノリがいいって、
0: はい、いやそうなんですよね、うん、
1: 今そうで踊ってる振り付けのとこ以外でもものすごい踊ってらっしゃいましたよ。
0: でしたよね、うん、やっぱりさすが、
1: うん、
0: なんかちょっと見習いたくなるようなね。まあ、とりあえず疲れた。まあでもなんか踊った方もいらっしゃるんじゃないですかね。
1: あ、いらっしゃるじゃないですか。ちょっと聞いてみましょうよ。
0: ねえ、はい。
1: リスナーの皆さん、皆さん一緒に踊ってくださいましたか？ね、X

0: とかいっぱいください、
1: はい、直樹さんは西さんから貼ってるねっていうふうに、みやびのじいじさん、こちら早々に脱落していますというふうに
0: 脱落
1: さらに音声からも息切れが明瞭に聞き取れますというい
0: や結構これなんか思ったよりも、はい、ヤングマンのとこ多いですね。
1: 多かったです
0: もうサビそのまま行って終わるだろうと思ったらもう一回ありましたね。
1: なんかどっかで感想で休めるのかなと思ってたんですよ、
0: うん、
1: とんでもなかったですね。
0: そうですね、感想は、はい、わーいえーんですからね。
1: あ、そうですね、でもあそこもやってますからね。
0: あそこやってんのよ
1: ということで、
0: でも本当に、ね、はい、あのご協力ありがとうございます。
1: ありがとうございます、ということで今週、ヤングマン YMCA 西城秀樹さんの名曲をご紹介いたしました。
0: はい、
1: じゃあ、ちょっとね、うん、それでは、
0: はい
1: はい、最後の曲をご紹介しますか。じゃあワンコラスだけでもいきましょう、せっかくですので、ね、
0: はい、はい、これ大江千里さんのナンバーで私がカバーしました、はい、非常にいい曲なので聴いてください、
1: はい、
0: 平松恵里で天気図。

0: 今日のアルファラララストナンバー平松恵里天気図お送りしました。
1: はい、
0: さあ、それではエンディングへと入っていこうと思いますけれども、ちょっと、はい、それでは来週の、火曜日のメッセージテーマをね、発表していただこうというふうに思います。じゃあ、はい、エリさんの方から来週のメッセージテーマを発表していただきましょう。
1: はい、来週火曜日のメッセージテーマは私の相棒です。
0: はい、ということで、先週お越しいただいたカメラをお持ちのナノモノさんから、まさにその相棒で撮った写真をね、アナログでつけていただいてありがとうございます。
1: このカメラすごいですね。
0: フィルムの感じがね、
1: はい、
0: 素敵でありがとうございました。
1: アナログ感が出てますね。
0: こういったあの道具あるいは人、相棒に当たるもの、人、ぜひお寄せいただければと思います。はい、そしてゲストが、
1: はい、ゲストはあの有名な音楽プロデューサー木崎健二さんです。
0: はい、あのプロデューサーというとなかなか表には出てこない立場の方なんですけれども、例えば沢田健二さん、吉川浩司さん、牧原紀之さん、そして伊藤健二さん、
1: はい、
0: いろんな皆さんを、
1: はい、もうすごいたくさんのアーティストの方をプロデュースされている方です。
0: はい、ですので来週はいろんな裏話、はい、聞けそうですね。
1: そうですね、はい、そうですね、あのミュージシャンの方、特にアーティストの方、特にもう必聴でございます。
0: ぜひあの質問などもありましたらね、うんうん、お聞きいただきながらメッセージを寄せいただければというふうに思っております。
1: はい、
0: さあ、そして、明日のじゃあお知らせをしていただいてもよろしいですか。
1: はい、明日の水曜アフパラは松本英子さんと、青山啓太さんでお送りします。
0: メッセージテーマはザ・コンビニということで、ゲストはギタリストプロデューサーの小倉弘和さんをお迎えしてお送りをしていきます。さあ、それではちょっと時間まで、許す限りで、メッセージもご紹介したいんですが、一つ情報で

0: です。気象庁は今日午後、氾濫の恐れがあるとして宮崎県日南市を流れる河川にレベル4の氾濫危険警報を発表しています。5月に新たな防災気象警報の気象情報の提供が始まって以来、危険警報が発表されたのは初めてです。宮崎県日南市、放送しているエリアですので、ね、お聞きの方もいらっしゃると思いますが、どうぞ、警戒をしていただければと思います。さあ、そして、メッセージご紹介したいと思います。ちょっと名前だけになっちゃいますけれども、はい、まず、大阪のイルケンさん、それから、ラジオネームマイマイさん、ラジオネームイチトさん、それから黒木メイシャさん、それからヘベレケさん、龍神姫さん、ネコギチョウさん、それから活字と馬のヒビさん、それからやばい、海の中のお猿さん、それから福もっちゃん、それから、チカちゃん、ルンルンユッコさん、やっぱりデビルマン上がってますね、それから小山1130さん、さらには、よいしょ、その他、たくさんの方々からメッセージを頂戴、あと能登侍さん、メッセージいただきました。
1: ありがとうございました。
0: さあ、それでは、はい、時間、残りあと1分ほどとなりましたけれども、
1: はい、
0: 今日の総評を平松恵里さんからいただきたいと思います。
1: ポコポコポコリン、裏切られあんなに心を傷つけど、気づけば裏切る人の常。
0: すごい、いつ考えたのそれ。すごい綺麗に収まったじゃないですか。
1: さっき
0: すごい、あんなに踊ってた中で、すごい。ということでお届けしました、はい、最後、はい、締めをいきましょう。
1: はい、アフタヌーンパラダイス火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦でした。
1: 5時からのあなたに、あ、せーの、乾杯。
0: 乾杯。
1: いっとー。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

深谷防災インフォメーション。ここからは深谷市の防災無線情報や深谷市地域情報、天気予報をお送りします。はじめに深谷市防災無線情報です。

6月1日午後3時から6月2日午後3時までに流れた防災無線です。この時間に放送された防災無線はありませんでした。続いて深谷市地域情報をお伝えします。

0: はじめに農業王国深谷マルシェのお知らせです。6月の牛乳月間、旬のトウモロコシをテーマに農業王国深谷マルシェモーモロコシフェアを開催します。旬のトウモロコシの販売はもちろん、各飲食出店者がトウモロコシを使用したメニューを提供しますので、合わせてお楽しみください。また農畜産関係店舗の商品、飲食関係のトウモロコシを使用した商品を2店舗以上から購入した方は、深谷産生乳を新鮮なまま低温殺菌して作られたふっかちゃん牛乳を先着200本まで50円引きで購入可能です。またふっかちゃん牛乳の瓶を返却すると100円のキャッシュバックもあります。ぜひご利用ください。農業王国深谷マルシェモーモロコシフェアの開催日時は6月12日金曜日午前10時から午後1時30分。場所は深谷市役所ピロティ及び市民広場です。詳細は市のホームページまたは農業王国深谷の公式インスタグラム、フェイスブックをご覧ください。お問い合わせは農業振興課 048-577-3298 048-577-3298 までお問い合わせください。続いてリチウム蓄電池等定期回収のお知らせです。充電して使用する小型家電類にはリチウム、ニカド、ニッケルなどの充電式電池が使用されています。誤った捨て方をしてしまった場合、火災につながる危険がありますので、正しい分別にご協力ください。なお、ゴミ収集所には絶対に出さないようお願いします。回収日時は毎月第3水曜日午前8時30分から正午まで。回収場所は深谷市役所本庁舎市民ホール、岡部、川本、花園総合支所エントランスホール、深谷清掃センター資源物置き場です。正しい捨て方や種類、その他詳細は市のホームページをご覧ください。お問い合わせは環境衛生課 048-578-7332 048-578-7332 までお問い合わせください。最後に熊谷地方気象台が午前11時に発表した天気予報です。この後の深谷市の天気は曇り、夜遅くは雨でしょう。また明日は雨、夜は曇り、ところにより朝から昼前までは雷を伴い非常に激しく降るでしょう。明日朝の最低気温は17度、明日日中の最高気温は22度の予報です。以上、天気予報でした。深谷防災インフォメーション、担当はマーガレットでした。
1: 深谷市国際寺の国際自動車板金は、車の事故による傷やへこみや変形を業界最高峰の設備と60年の伝統が誇る確かな技術で修復します。日本で唯一の5つ星認定工場である国際自動車板金。国際自動車板金は FM ふっかちゃんとともに地域に貢献します。
2: FM ふっかちゃんが午後5時をお知らせします。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Hello, チューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989。

0: くるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買取なら楽器の買取屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

威誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: のおしゃべりポケット、私リンリンが日常のちょっとした出来事から深谷の美味しい楽しい話題をポケットからポンポン取り出しておしゃべりします。まるでカフェでおしゃべりしているような時間を一緒に過ごしませんか。放送は第2第4土曜日お昼の12時から、お楽しみに。
1: 土曜の夜のクスッと笑える60分、
2: アフランドマーガレットの土曜の夜はこんな感じ。
3: こんな感じ、
1: 知識教養番組です。
3: そんな感じ、
1: いえいえ健康番組です。
3: なんなん、
1: 家族団らん番組です。
3: 嘘だ。
1: 嘘です。笑って楽しめる1時間の生放送、
2: 放送は毎週土曜日夜7時から。みんな
1: レボリューション。
4: FM ふっかちゃんが午後6時をお知らせします。

0: 深谷青年会議所プレゼンツ、町の魅力と希望を届けよう。この番組は町づくり、人づくりをする青年たちの団体、深谷青年会議所による番組です。深谷青年会議所のメンバーが今気になる深谷市、寄居町の経済人や団体の方をゲストとしてお招きし、会社や団体、さらに深谷市、寄居町の魅力をどのように創出発信しているかをお話しいただき、リスナーの皆さんにこの町の魅力をもっと知ってもらう30分をお届けしていきます。本日の司会進行は深谷青年会議所人間力開発委員会西条玲と
1: 森敦氏がお送りします。
0: それでは簡単に自己紹介をさせていただきます。西条玲です。人間力開発委員会

0: 会の委員長をさせていただいております。本年度は3月に桜祭りの方を行いまして、10月にも新しく事業を行いたいと思いますので、よろしくお願いします。
1: 深谷青年会議所人間力開発委員会副委員長の森敦です。職業はキュウリ農家をやっています。ネギ祭りの実行委員長もやらせてもらってます。本日は元気もりもりでやっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。そして本日のゲストは道の駅岡部駅長勝木幸男さんをお迎えし、町の魅力を創出発信についてお話を伺っていきます。前半は地域の魅力や日頃の取り組みについて、後半は施設としての思いや今後の展望についてお聞きしていきます。道の駅岡部さんは様々な魅力を創出発信しているので、どんな話が聞けるか楽しみですね。ぜひ30分間最後までお付き合いください。
2: この番組は街づくり人づくりをする青年たちの団体、一般社団法人深谷青年会議所の提供でお送りします。
3: The Creative Junior Chamber International。
4: 青年会議所とは
5: 成長できて輝ける場所です。
6: 一生の仲間ができる奉仕修練友情。
7: SDGs 達成に向けた運動を取り組んでいる団体です。
8: 個々の成長、そしてみんなの成長。
9: 一般社団法人深谷青年会議所は、深谷よりを明るく豊かな街にする20歳から40歳のまちづくり青年団体です。興味がある方、入会したい方、詳しいことは深谷青年会議所で検索を。
10: 絶対入ってくれよな。
11: いやー

0: ここからは今気になる深谷市寄居町の経済人や団体の方をゲストに招いてお送りするコーナーです。今回は町の魅力を創出されているという方ということで、改めてゲストの紹介をさせていただきます。本日のゲストはネギ神社祭りや春のブロタ祭りなど様々な取り組みで町の魅力を創出している道の駅岡部駅長勝木幸男さんです。本日はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。道の駅岡部の勝木と申します。本日はお招きいただきましてありがとうございます。合わせまして道の駅岡部の方を紹介させていただきたいんですけれども、はい、道の駅岡部では深谷市の特産の野菜もしくは渋沢栄一を岡ちゃんの関連した商品を中心に展開させていただいております。で主に野菜を直売しております農産物センター、お土産品の取り扱いのあります物産センター、あとは飲食店でお蕎麦屋さんとおにぎり屋さん、あとは喫茶店であさみコーヒーさん、団体のお客様の受け入れ用ということでノーラの方を展開しております。まあ、オープンからちょっと30周年が近いような古い道の駅なんですけれども、新しい道の駅さんとかいろいろできてるんですけれども、独自の魅力をこれからも打ち出していって、お客様に飽きられないような道の駅にしていきたいと思っております。
0: ありがとうございます。それでは早速道の駅岡部駅長の勝木さんに、この街の魅力や日頃の取り組みなどについてお話を伺っていこうと思います。今回のテーマは街の魅力の創出なのですが、まずは勝木さんから見て深谷の魅力とは何だと思いますか？
1: 先ほどもお話しさせていただいた部分がちょっと一部あるんですけれども、豊富な地域資源ということで、深谷市ってまず野菜でネギだったりとかトウモロコシ、最近ですとちょっと県北なんですけどもイチゴの方が出てきてっていうので、まだ野菜の方は豊富ですよね。で次に2024年に新立になりました渋沢栄一郎の出身地であるということと、ゆるキャラの中で人気のふっかちゃんを抱えているというので、こちらの方がすごい魅力的な地域資源があるというので、それをうまく生かしたような魅力作りというのを道の駅通して発信していければなと思っておりますね。
2: 本当に深谷は農産物が盛んで、僕も農家としてキュウリの方を作っているんですけれども、道の駅さんではどういう野菜を扱っているんですかね？
1: 時期四季折々でメインとなるその押していく野菜を変えているんですけれども、今ぐらいの時期になってくるとやっぱりトウモロコシの未来が出てきたりだとか、

0: まあ、の秋口からもちょっと深谷ネギが見えてきたり、うん、で冬で12月お年越しのあたりからのイチゴが出てきたり、でその後3月春先になってくるとトマトのうまかんべというものがあるんですけども、こちらの方をお客様が飽きないようにターゲットを変えながら訴求していく考えとなっておりますね、
1: うん、本当に美味しい野菜をみんな作られてこだわりを持って作っていってるので、僕としては千之之さんはその魅力を発信してくれているということで、
0: もったいないお言葉でありがとうございます。
1: 本当に僕ネギ祭りやらせてもらってるんですけども、お世話になってまして、独自っていうかネギ祭りもやっていただいて、
0: はい、
1: 一緒に深谷を盛り上げてもらってるなと本当に感じていて、魅力を発信しているというか、一緒にな
2: くてはならない存在というか、
1: はい、
2: もう本当に助けられているという、はい、ような形、こちらとしてもいろいろご協力いただいていますし、はい、本当に助かっております、
1: はい、
0: それで私の方もやっぱりあのネギ祭りのやっぱりパワーといいますかっていうものを、なんかすごい深谷をすごい有名にしてくれてるものだと思っておりまして、知らなければやっぱり来てもらえないじゃないですか。うちに来るだけじゃなくて深谷市に来てくれるっていう動機になってくれればいいなと思っておりますので、すみません本当にだからネギ祭りさんにすごい頭が上がらないですね。
1: 年間の主な取り組みってどういうことをされたりしていますか。
0: 年間の取り組みとしては道の駅岡部では、まず道の駅の役割ってなんだろうなってなった時によく運転手の方が休憩されたりだとか、あとは情報発信機能でなんかこう商品だったりとか体験を通して、あの飲食でなんかこういう食べ物美味しかったね、この深谷ネギを使った野菜料理とか美味しかったねっていうので体験してもらっていくことでなんか情報発信をしていくっていうことと、最後の3つ目で地域連携機能っていうものがありまして、地元の催し物にやっぱりこう積極的に参加して地域に愛される道の駅っていうのを日々ちょっと抽象的なんですけども目指してはおりますね。
1: ちょっと気になったんですけど、僕今年なんか道後祭り、
0: はい、
2: 道後祭り、
1: 道後祭りというのを第1回開催みたいなことをちょっと知って、はい、ここどうだったのかなっていう様子を聞きたいんですけども、はい、どうでしたかね。
0: イベントの方が朝9時だったんですけれども、うん、朝7時頃にも駐車場の方がいっぱいになっていらっしゃいました
1: 。
0: でイベントを実際始めました。どれぐらいお客様がいらっしゃるかわからないんですけれども、とりあえずあの1000パック用意、
2: 1000パック
0: 用意して、はい、1時間で終わっちゃって、
2: あ、そうなんですか。
0: で、すごい他そのお昼頃に来たお客様にすごいご迷惑をかけてしまったというちょっと苦い
2: ない状態で、
0: そうですね。ただ本当に遠方から楽しみに来ていらっしゃった方もいらっしゃったので、ちょっとあの来年は今回の反省点を生かしてちょっと量だったりとかの確保をしっかりしていこうかなと思ってる次第です。
2: まあ、ちょっと自分の方でも気になったんですけど、みちご祭りっていうのは具体的なのはどういったことをやられてるんですかね。
0: 埼玉県であの人気の品種のいちごのあまりを中心としたいちごの直売と飲食メニューですよね、いちごの、そちらの方を全8店舗用意させて深谷市内の飲食店さんに協力してもらいながらやったんですけれども、だいたい12時頃にはみんな玉切れになっちゃいまして、店だけ出ちゃってて商品はあまりないっていうちょっと苦い思い出がありますね。
2: そうすると道の駅岡部さんとしてはイベントが毎月あるような、年間でまあこの時期だ春ならこのイベントっていうのがよくあるってことですかね。
0: は
2: い
0: は
2: い、
0: そうですね、4月ですと今年ですとブロッコリーをやりましたし、はい、6月には、トウモロコシで少し空いて、7月には今度は岡部のふれあいカーニバル、
2: あ、はい、フライカー、はい、
0: をやらせていただいて、で少し空いて、で12月頃に今年はちょっとネギのイベントを企画しております、
2: ね、あ、ネギのイベントですか、
1: はい、
0: で本当年明けにはもう1回ネギのイベントがあるとネギ祭りさんとの連携でっていうので、
2: あれなんですかね、深谷といえばネギの方がやっぱ今のところは強い感じなんですかね。
0: そうですね、ネギの方がなんか例えがおかしいかもしれないですけど、ネギってマラソンなんですよ、シーズンが長いんで。
1: あ、そうですよね、
0: ピークが、うん、で瞬発力が高いのがトウモロコシとイチゴ。
2: あ、そうなんですか。
0: そうですね、
2: あ、時期が短いんですか。
0: 時期が短いですし、そのイベントを打った時のそのこう来客の頂点というか、うん、最高到達数がやっぱ

0: 高いのがトウモロコシとイチゴですね。
1: 今ちょっとまた今さっきのお話で気になった点があって、イベント毎月開かれているところで、まあ、例えばですけど地域の、
0: はい、
1: 深谷市地域のお客さんたちとどんな形で関わり持ってるっていうような道の駅岡部さんとしてありますかね、
0: はい、岡部小学校の宿題のお題になっていて、あの小学生の方ゴールデンウィークの時もバラバラなんですけれども、小学生の方が宿題でこういうことを聞かなきゃいけないんです、いいですかって言ったら、あ、大丈夫ですよっていうことだったりだとか、あとあの高校生中学生の人がちょっとインターンで勉強で働きたいっていうのも受け入れもしますし、あとあの調理師学校の方たちとかもちょっとあのインターンでちょっとノーラでお勉強したいっていう時はちゃんと受け入れもしてますし、あとはあのこう地域のこうイベントをやるときに、あの埼玉工業大学さんと連携の学生さんと連携させていただいて一緒にイベントを運営しておりますね。
1: ありがとうございます。香月さんにちょっとご質問なんですけども、道の駅岡部で日頃の運営で大切にしていることってありますか。
0: は
1: い、
0: 自分としては嘘をつかない、
1: あの
0: 基本的なんですけど、はい、スタッフを内部顧客として受け止めて、スタッフにもそうですしお客様に対しても嘘はつかない、うん、こうかもしれないとかなんか不安をあおるようなことは言わないっていうことが大事かなと思っておりますね。
2: なるほど、
1: 大事にしたいと思います。
3: そうですね、もう本当に当たり前のことを当たり前にやるのはなかなかできないと思いますけど、ではそろそろ前半のお時間が近づいてきましたので、ここで1曲お送りします。後半は施設としての思いや今後の展望などについてお聞きしていきます。今回お送りする曲はゲストの香月さんのリクエスト曲、島津亜矢さんでおネギのマーチです。香月さん、この曲を選んだ理由って何ですか。
0: 今回深谷がテーマということで、深谷といえばこの深谷出身のこの方のそしてネギの曲なのかなと思って選ばせていただきました。
3: それではお聞きください。島津亜矢さんでおネギのマーチ。

0: 深谷青年会議所プレゼンツ、
1: 町の魅力と希望を届けよう。
0: ただいまの時間は、今気になる深谷市寄居町の経済人や団体の方をゲストに招いてお話を伺うコーナーをお送りしています。今回のゲストは道の駅岡部駅長勝木幸男さんにお越しいただいております。前半はこの町の魅力、日頃の取り組みについてお話を伺いました。とても参考になるお話を聞けたので後半も楽しみです。それでは早速、後半は施設としての思いや今後の展望についてお話を伺っていこうと思います。2025年埼玉県内道の駅人気ランキングで1位になっている道の駅岡部さんですが、ブレイクのきっかけって何だと思いますか？
2: 何年か前にトウモロコシのイベントをやる直前に障害がありまして、はいはいはい、
3: ありましたね。
2: その後に、その時にこうダメになっちゃったトウモロコシどうしようってなって、その時にじゃあ頑張るべ深野菜っていうので、じゃあちょっと痛みのあるトウモロコシを安く出したんですよね。でそうしたところ、ちょっと数多くのメディアの方に取り上げられていただいてから、トウモロコシの2対1の認知度がすごい大きく変わって、一気に飛躍したのかなとは思ってますね。
3: なるほど。
0: これ自分も多分買いに行ったというか、うちの奥さんの方が買いに行ったのをなんか覚えてるんですけど、
2: はい、
0: 結構な氷の時ですよね。
2: そうですね。
0: なんかもうハウスとかがもう全部潰れちゃって、
2: はい、
0: でもう痛みって B 級っていうか、
2: そう、ね、
0: もう出せないよってやつを、
2: はい、
0: でそれを道の駅岡部さんで買い取ったんですか？
2: あ、買い取ってますね。
0: あ、そうなんですか。
2: はい、
0: あ、直で。
2: 直でですね。
0: あ、そうなんですか。
2: はい、
0: あ、そういう活動をされて、
2: はい、
0: こうブレイクというか。
2: そうですね。
0: あ、そうなんですね。ちょっと分かんなかったですよ。なんで道の駅岡部って有名なんだろうっていうのが分かんなくて、はい、なんか結構ネットとかでも取り上げられてるのが多いなと思ったので、はい、気になってはいたんですけど、大きさもあるんでしょうけど、
2: そうですね、
0: 行きやすい感はありますしね。
3: そうですね。
2: 働いてる側からすると、なんでこんなにうち期待されてるか
0: いろんな各地あるのにある中で、
2: そう、
0: 道の駅岡部なんだろうっていう。
2: そうですね。なんか立地的にも決して恵まれてるわけでもないですし、新しい道の駅がどんどんできてくる中で、はいはいはい、どっちかというと本当に古い方から硬い方が早いような道の駅なんですけど、そうですね、おそらくその先ほど申し上げた氷害が原因なのかなと思ってますね。
0: 大体5年、6年、もっと前でしたっけ、あれは。
2: そうですね、4年前とか
0: ですね。そうですね、5年ぐらいですもんね、確かに、はい、あ、そうなんですね。今後、はい、もし何か力入れていきたいなっていうものがあれば、
2: はい、
0: 教えてもらえればなと思います。
2: まず人材の確保ですよね。社員の方もやっぱりこうオープンから30年経ってて、なんていうんですかね、こうオープンからいるスタッフもいて、30歳だった人も60歳ってなっていく中で、うまくバトンタッチができるように、自分も含めて人材の確保というのをしっかりしていきたいということと、あとまだ今までのイベントもしっかり既存のお客様に甘えるのではなくて、ブラッシュアップしながら日々発信していけたらなと思ってます。
3: ホームページというか見させてもらって、はい、ちょっとネットショップの方も何かやられてるみたいな感じなんですけども、
2: はい、
3: 今後どういった感じでやっていこうかなみたいなイメージみたいのはありますかね？
2: ネットショップを始めたきっかけといいますか、はい、狙いとしては、今うちがその契約しているネットショップの媒体というのが、サブスクで例えば米を2週間に1回5キロずつ買いたいよっていう、そういうシステムが使えるところにしたんですね。一気に例えばじゃあ10万円買いましたって人でも、よりも月にじゃあ 2,3 千ずつでもいいので、毎月買って細く長く付き合っていただける方っていうのを、地域だけではなくて遠方のお客様にも伝えていきたいなっていうのもありまして、

0: めてさせていただいてる次第ですね。
1: 一回野菜がネットで買えて届くなんて、はい、すごいいいなと思って、はい、どんな野菜取り扱ってますか？
0: 主に野菜ですと生産者お任せセットっていうので、こう売り場に届きたての野菜をうちの方で選んで、例えば吉野のセットがあれば、じゃあ奈良市のセットがいいよっていう人は奈良市のセットを選択していただくと、スタッフの方で選別して、より新鮮なものを送るようにはしております。
1: 深谷の野菜をこんなに広げてもらう、はい、全国的に本当に広げてもらえる、農家からしたら本当に嬉しい限りで、
0: は
1: い、
0: 生産者ありきだと思うんですよね。やっぱりこう大変だと思うんですよ、畑に朝早くから入って暑くても寒くても外で作業されるじゃないですか。感謝でいっぱいですね。
1: 例えば今課題に感じていることって何かあったりしますか？
0: 逆質問になっちゃうんですけど、はい、ネギ祭りに携わってるちょっと森さんに聞きたいんですけど、はい、ネギ祭りさんくらい長くブレイクしてるイベントを運営していらっしゃるんですけど、うん、はい、それのきっかけとかって何かあったりしたんですかね？
1: まあ、きっかけというか、初代実行委員長と2代目実行委員長にちょっとお話聞いたんですけども、はい、初回から想定以上の人が来てて、はいはい、開催の日付のタイミングがいいんじゃないかっていう、その年末年始でお金を使いすぎちゃって節約傾向だったのが、はい、1月末でちょっと給料が入って、はい、1月末っていうのがやっぱりネギが一番、
0: そうですね、
1: 旬、美味しい時期で、はい、でネギ祭りやってるって、はい、じゃあ行こうかみたいな、はい、タイミングがいいっていうことをなんか初代の実行委員長が言ってて、はい、遠方からバンバン来だしたのが、はい、コロナ明けで滝宮神社で開催した時に、はい、YouTuber バキドウさん、はい、っていう方がちょっと来ていただいて、はい、その動画がなんかバズって、はい、でそれでなんかその全国に知れ渡って遠方からどんどん来ていただいて、はい、みたいなことは2代目の実行委員長から聞きましたんで、はい、
0: そうですね。もう、はい、うちもバスとか連携していて、こう1本目行きました、2本目行きました、帰ってこないんですよ
2: もう渋滞で
0: 帰ってこれないっていうんですごいイベントですねって。
1: 本当にパティオに移って開催した時は、開催前は渋滞が起きるぐらいがちょうどいいんじゃないみたいなことをちょっと言ってたんですけど、9時ぐらいからもうバーってもう、はい、パティオの周り、はい、渋滞が起きだして、これちょっとやばいんじゃないかみたいなって、はい、大変だったんですけども、これからも深谷に貢献できればなとは思います。
0: すいません、ありがとうございます。
1: いや、
2: これからの道の駅岡部、どんな場所にしていきたいってありますか？
0: そうですね、なんかどっちかというと今なんか道の駅ってなんか観光要素がなんか強めになっちゃってるので、地域に愛される道の駅、子供の時になんか行ったことあるよねとか、大人になってもちょっとなんか休憩したいよね時の道の駅岡部あるじゃない、うん、自分たち社内では道の駅岡部って言わないで道岡って発信を始めて、あ、
2: 全然知らなかった。
1: いや、はい、すごいいいですよね、道岡、
2: はい、あ、そうなんですね。
0: そうですね。でちょっと話は取れですけど、まあ、花園の方は道花っていうようにして、地域のマックドナルドって言わないじゃないですか、みんなマックとか言うじゃないですか、なんかそういう企業になりたいよねっていうのをちょっとこう夢物語的に語りながら日々目指している感じですね。
2: 浸透させていく感じですか？
0: そうですね、
2: 道岡
1: いや、でもすごい言いやすいです本当に、はい、そういう身近なとこにしていきたいということですね、
0: はい、
1: はい、まだまだ話はつきませんが、ここでお時間が近づいてきました。最後にリスナーへのメッセージなどありましたらよろしくお願いいたします。
0: 道の駅岡部では6月13日6月14日と2日間岡部トウモロコシ祭りを開催いたします。大人気の袋売りだったりとか、焼きトウモロコシをたくさん準備してお客様をお待ちしております。ぜひお出席の際はご来店ください。よろしくお願いいたします。
1: そういったイベントって何で知ればいいんですかね？
0: 道の駅岡部 のインスタグラム等でイベントの方発信させていただいておりますので、ぜひチェックの方よろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございました。 本日は

0: ゲストに道の駅岡部駅長勝木幸雄さんにお越しいただき、深谷の魅力や取り組みについてお話伺ってきました。勝木さん、貴重なお話ありがとうございました。
1: The Creed of Junior Chamber International。
2: 青年会議所とは、
3: 成長できて輝ける場所です。
4: 一生の仲間ができる。
5: 奉仕、修練、友情。
6: SDGs 達成に向けた運動を取り組んでいる団体です。
7: 個々の成長、そしてみんなの成長。
8: 一般社団法人深谷青年会議所は、深谷よりを明るく豊かな街にする20歳から40歳のまちづくり青年団体です。興味がある方、入会したい方、詳しいことは深谷青年会議所で検索を。
9: 絶対入ってくれよな。
10: いやー

0: 30分にわたってお送りしてきました深谷青年会議所プレゼンツ町の魅力と希望を届けよう、エンディングのお時間となりました。本日の担当委員会は人間力開発委員会、ゲストに道の駅岡部駅長勝木幸男さんにお越しいただきました。
1: 今日はちょっとラジオ収録ということで何話せばいいかなと思ってちょっと緊張しましたが、勝木さんのおかげで、いい一日になりました。ありがとうございます。森くんは今日のお話聞いてどうでしたか。
2: あっという間に時間が過ぎて、本当に道の駅さんにはネギ祭りでお世話になってて、これからまあお互いにウィンウィンの関係で深谷を一緒に盛り上げていければと思ってますので、まあ、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。リスナーの皆様にも深谷市の魅力を少しでも身近に感じていただけたら嬉しいです。この番組を聞き逃してしまった方は毎週火曜日午後6時からと毎週木曜日お昼12時からも放送していますので、ぜひお聞きください。ここまでのお相手は
0: 人間力開発委員会西条玲と
2: 同じく人間力開発委員会森敦史でした。
0: それでは次回もお楽しみに。
3: この番組は街づくり人づくりをする青年たちの団体一般社団法人深谷青年会議所の提供でお送りしました。

0: 起業家たちのストーリー、ナビゲーターは白石のり子です。この番組は埼玉県深谷市その近郊で夢に向かって突き進む個性豊かな起業家をゲストにお招きして対談する番組です。金曜お昼の12時放送、再放送は土曜日朝の8時半、翌月曜日朝の8時から決まります。起業家たちのストーリー、お聞きください。
1: ここからは本日放送した番組の再放送をお送りします。

赤ちゃんをお聞きの皆様、おはようございます。西田理沙の心の演歌の時間がやってまいりました。この番組では各回でテーマに沿って演歌のみならず昭和の歌謡曲なども交えナレーションを添えて曲を流していき、皆さんと一緒に振り返っていきたいなと思っております。お相手は演歌歌手の西田理沙がお送りいたします。それではここから30分、どうぞお付き合いのほどよろしくお願い

さあ皆さん、お目覚めはいかがですか？今日も西田理沙の心の演歌へ耳を傾けてくださり、誠にありがとうございます。6月に入ると、景色の中に少しずつ夏の準備が見えてまいります。道端の草花は勢いを増し、田んぼには水が入り、風の匂いにもどこか青々しさを感じるようになってまいりました。この時期は二十四節気では芒種という季節を迎えます。この番組の中で前回にもお伝えしましたが、なかなか普段の会話では耳にしない言葉かもしれませんよね。芒という字は稲や麦の穂先についているトゲのような部分のことを意味しているそうです。そして種、つまり芒種とは、稲などの穂を持つ植物の種をまく頃という意味なんですよね。昔の日本ではこの頃になると田植えが本格的に始まりました。今のように機械ではなく、一つ一つ手で苗を植えていた時代、泥の感触を足で感じながら空を見上げ、雨のタイミングを読みながら、人は自然と共に暮らしていたんですよね。私はこの時期になると田んぼに水が入った風景がとても好きです。風が吹くと水面がゆらゆらと揺れて、そこに空や雲が映るんですよね。なんだかこう鏡みたいで、そして夕方になるとオレンジ色の空まで映り込んで、思わず立ち止まって見てしまうことがあります。そしてこの季節はカエルの鳴き声なんかも聞こえてきたりして、ああ日本の夏が始まるんだなぁと、そんな気持ちになります。昔の人たちはこの種をまく季節をとても大切にしていたそうです。なぜなら、ここでしっかりと苗を育てなければ秋の実りにはつながらないからです。でもこれって私たちの人生にも少し似ている気がしませんか？その時はすぐ結果が見えなくても、きっと未来のどこかで花が咲いたり実を結ぶ瞬間がやってきます。私は歌の世界でもそれを何度も感じてまいりました。すぐに届く歌もあれば、何年も経ってからあの時の歌に救われましたとおっしゃっていただけることもあって、人の心も種と同じでゆっくり育っていくものなのかもしれませんよね。そして6月は雨の季節でもあります。雨の日はなんとなく気分が沈みがちになりますけれど、植物たちにとってはやはり恵みの時間です。静かな雨音を聞きながら心を整えるのも良い季節かもしれません。忙しい毎日の中でほんの少しだけ立ち止まって

自分の心にどんな種をまいているのかなと考えてみるのも素敵ですよね。皆さんは今どんな夢を育てていますか？今日もそんな季節の情景を感じながら、最後の最後までごゆっくりお付き合いください。今日のテーマは雨です。梅雨の季節である6月にはぴったりではないでしょうか。雨をテーマとする演歌や歌謡曲はたくさんあります。そしてその曲、さまざまな気持ちを雨に例えて表現されています。それでは早速歌に参りましょうか。本日最初にお送りする曲はこの曲です。なかなか来ない恋人を待ちながら、自分と同じように誰かを待ち続けている人を見ている光景が目に浮かび、一途な思いが見事に伝わってきます。昭和47年ヒット曲、三好英二さんで雨をお送りします。

どうにもならないこの恋に終止符を打とうと、冷たくすればするほど胸が苦しくなり、哀愁漂う物語です。昭和57年ヒット曲、杉良太郎さんで雨の物語、お送りします。

紫の雨が降り注ぐ。あなたとの思い出が消えていく。雨よ、お願い、降らないで。艶やかで花のある色歌。平成26年ヒット曲、三山ひろしさんで、あやめ雨情、お送りします。

本日最後の一曲は、あなたに捧げたこの命、信じる思いが夢となる、そぼ降る雨に滲む一途な女性心を映します。平成5年ヒット曲、藤あや子さんで紫雨情をお送りします。

0: 西田理沙の心の演歌、まもなくお別れの時間が近づいてまいりました。今日は雨をテーマに曲をお送りしてまいりました。いかがでしたか？お聞きいただいたリスナーの皆さん、それぞれの思い出や感じ取る思い、また懐かしさもあったかと思います。また一緒に振り返っていきましょうね。月曜日から金曜日まで、この時間は西田理沙の心の演歌でお楽しみください。それでは皆様、今日も笑顔あふれる素晴らしい一日となりますように。お相手は演歌歌手の西田理沙がお送りいたしました。お出かけされる皆様、今日も元気に気をつけていってらっしゃい。それではまたね。バイバイ。
1: テクノロジーは現場の声から生まれる。人にしかできないとされていた作業が今、現場の大きな負担となっています。
2: 私たち株式会社レグミンはテクノロジーを活用し、農業を効率化、現場とともに農業の未来をアップデートしていきます。
3: 未来をつくる農業テクノロジー、
1: 株式会社レグミン。
4: 毎週木曜日11時からの1時間は生放送、名前で応援、生エール。私足立満が深谷市内で頑張っているお店の方をゲストに招き、店名を鑑定していきます。日本語一音一音の意味を通して、使命から使命を紐解く。リスナーさんからのお便りをもとに、名前をその場で鑑定するコーナーもあります。お便りお待ちしております。
5: バーディーまさしとちえここの FM ふっかゴルフ。
6: 今さら聞けないゴルフマナーや意外と知らないルールを、初級者ちえここの視点からシングルプレイヤーバーディーまさしの世界観に切り込んでいきます。放送は金曜夜9時30分から、再放送は日曜朝9時30分からと月曜朝11時からです。
5: 3度の飯よりゴルフが好きだ。
0: FM ふっかちゃんが午後7時をお知らせします。

時刻は午後7時を回りました。こんばんは、俳優の松田聡です。ガウアオレーディオ、略してガウラジ、毎週火�曜日夜7時からの約2時間、今週も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティ FM を結んでお送りしてまいります。今週はガウさんがドリームスカムトゥルーさんのバッキングボーカルとして全国ツアーに参加中のためお休みということで、同じ事務所の私松田聡がお送りしてまいります。ということで本日のテーマはピクチャー。大切な写真、歴史や記憶に残る写真、奇跡の一枚、写真集、アルバム、カメラなど、皆さんの写真に関することならエピソードや思い出など何でも OK です。今週もたくさんのメッセージをお待ちしております。メールアドレスは e メール gow@musicbird.co.jp gow@musicbird.co.jp です。ファックスは03-3288-8902、03-3288-8902です。そして番組公式 X もあります。ハッシュタグガウラジでぜひご参加ください。ということで今週もたくさんのメッセージをお待ちしております。それでは今日のオープニングナンバーです。両深はフィーチャリングガウ、クロストゥーユー。

生放送でお送りしておりますガウラジ。改めましてこんばんは、松田聡です。それでは今日のタイムテーブルです。19時台はライフインジャパン、毎月第1週第3週は海外留学生、社会人の方をお招きしております。今週は台湾出身のシャウシャンメイさんをスタジオにお迎えいたします。そして20時台のゲストです。今週は写真家の清水博澄さんをゲストにお迎えしております。ということでですね、X の方もねたくさんいただいておりまして、今ねハッシュタグちょっとさらってたんですけれども、はい、マッスーさん、ママリさん、モジャテン32さん、そしてセントラ GTA さん、ありがとうございます。群馬かわちゃんさん、うわあれガウさんじゃない、イケボのお兄さんの声が聞こえると、ありがとうございます。トミちゃんさん、マッスーさん、またもう2回目ですね。サイラさん、そしてニャンコサバイブさん、そして、トミちゃんさんだ、同じ方がねやっぱり多いですね。そしてクリオネグミさん、5分ほどで遅れたと、松田さん代打パーソナリティ頑張ってくださいと、ありがとうございます。今読みながらいいねをさせていただきました。はい、そしてクラシックメタラーさん、もうガウラジではねよくお見かけするお名前ですけれども、松田さん、リスナーの皆さんこんばんは、台風情報注意しながらガウラジ聞きますと、はい、ありがとうございます。本当ですよね、台風情報本当気になってます。今僕のね目の前でもニュースが流れているんですけれども、まあ、東京関東地方はね明日なんですけれども、今日もうすでにね沖縄とか九州四国地方でねやはり被害が出ているということなので、本当にね皆さん台風が通るね地域にお住まいの皆さんは本当にもう今度も対応し、もうどれだけね対応してもしたりないぐらいのことなので、もう本当にぜひともねご安全にお過ごしください。はい、本当にね被害が、甚大な被害が起きないことだけ本当に願っています。はい、ということで、ここで2曲お届けしてまいりたいと思います。Jドラゴンでホームスイートホーム、そしてカーリー・レブチェンセンでテイクアップピクチャー、

生放送でお送りしておりますガウラジ、この時間はライフインジャパンのコーナーです。毎月第1週第3週は海外留学生社会人の方をお招きしております。今週は台湾出身のシャウ

0: シャンメイさんを、スタジオにお迎えしてお送りしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。シャウシャンメイさん、お名前何とお呼びすればいいですか？
1: メイで呼んでください。
0: メイさん、あ、よろしくお願いいたします。松田と申します。
1: お願いします。
0: さて、もう早速いろいろなお話をお伺いしていきたいんですけれども、メイさんは日本に来られたのはいつ頃なんですか？
1: もう今年は9年目になります。
0: 9年目。あ、お若いのに。じゃあ結構早く来られてるんですね。
1: そう、もう大学卒業してからもう来ました。
0: それはじゃあ台湾からも直接日本に？
1: あ、一応ドイツにも1年留学して、その後はもうすぐ日本に来ました。
0: 台湾からドイツに1年いて日本に来られた。
1: はい。
0: それはどういったあの進路の決め方というか、将来どんなことを仕事をしようとされて1年ドイツに行かれて日本に来られたんですか？
1: はい、一応大学の時チャンスがありまして、留学のチャンス、はい、でその時なぜかドイツを選んだ理由としたら、はい、一応ヨーロッパの中心にもあります、はい、で1年行ったらもう、はい、いろんなところに遊びとか旅行はできちゃうと思い、
0: EU 圏内にいろんなとこ行けてということですか？
1: はい、はい、交通も絶対便利と思いまして、はい、ですごくヨーロッパの働く雰囲気が好きで、はい、でもし今後将来がもう一度ヨーロッパで働きたいなら、はい、自分の強みが何ですかと思いながら、はい、アジアの言語が喋れたら何でもできちゃうじゃないかと思って、
0: はい。今メイさんお話しされる言語としては、はい、台湾の言葉、そして日本語、はい、英語、
1: 英語、
0: ドイツ語も？
1: ドイツ語も喋れないです。
0: いやでもすごいな。あ、じゃあそれで、まあ、将来またヨーロッパに行きたいってなった時に、
1: はい、
0: あの頃ドイツに1年間いたんですということが強みになるようにという。
1: 強みになるし、うん、中国語も喋れるし、
0: はい、
1: 日本語も喋れたらもうアジアの貿易、はい、の関係は全部できそうと思いました。
0: いや、もう優秀すぎて言葉を失いますけれども、本当に、あ、そういうことですか。
1: はい、
0: もうめちゃくちゃ戦略的にいろんなところにご自身の身を置かれてるんですね。
1: はい、
0: ふわー、すごい。で、日本に移り住まれたきっかけとしては、はい、就職がきっかけだったんですか？
1: 就職がきっかけじゃなくて、なんか、そういう、その時代、2016年一番大きいトピックとしては、はい、アジア、日本でオリンピックが、はい、行うこと、
0: はい、
1: で、何かしら関わりたかったんです。
0: 東京2020に。
1: はい。
0: はい、
1: 自分は台湾人だから、台湾人は絶対そういうオリンピックはやらない。です。なので、日本、はい、アジアにあることは絶対なんか携わりたかったんです。
0: それで、結果どうなったんですか？
1: 結果は、イベント協会に入って、はい、本当にコアメンバーとして、
0: 東京オリンピックを支えてくださっていたわけですか？はい、
1: そうなんです。
0: すごすぎる。そうなんですか？
1: はい、
0: 具体的にはどのようなことをされてたんですか？
1: その面接した時、はい、何もまだ、本当にできるかとか分かんなかったんですけど、
0: はい、
1: 私、オリンピックやりたいですって言って、
0: はい、
1: で、その多分、その時の面接してくれた上司が、はい、私の熱意を伝わってたと思います。
0: 今も伝わってますよ。今僕にも伝わってます。こんな熱量を持った方が台湾から来てくださってたんだと思って、東京オリンピックを支えてくださってたわけですね。はい、お世話になりました。
1: いえいえ。
0: それでもう、あのオリンピックの期間が終わった後に就職をじゃされたということですか？
1: オリンピック、そのイベント会社に入ってオリンピックをやりまして、はい、
0: そっか、もう就職をした形で東京オリンピック、はい、じゃあ延期になったのとか大変だった
1: んですか？そうなんですよ。その時本当に台湾に戻るか残るかすごく悩みました。でその時、
0: はい、
1: もうイベントも全然中止になってで、
0: そうでしたね。
1: で、その時の社長が、はい、もう本当に1ヶ月有給じゃなくても、はい、もう休み取って、台湾に1ヶ月で帰って、
0: はい、
1: の、戻ってください。っていう風に言われて、はい、一回台湾に戻って、免許も取って、運転免許、
0: はい、
1: も取って帰って、で、オリンピックを再開して、やりきました。
0: やりきって。アクティブすぎる。その偶然できた1ヶ月の時間も車の免許の取得に当てられたわけです。
1: そうです、そうです、そうです。
0: もう向上心の塊じゃないですか。
1: もう一回、その合格しなかったらもう本当に受け取るタイミングがなくて、
0: そうですね。
1: 一回で、はい。
0: 1ヶ月だったらもうギリギリですよね。再試験は受けられないですよ。
1: そうそうそうそう。

0: なんかすごいお話の数々ですけれども。で、それで、まあ、晴れて東京オリンピックが開催されて、もうしっかりと関
1: そう
0: わっ
1: なん
0: てく
1: で
0: だ
1: す。
0: さってたわけですね。うわー、すごい。びっくりしました。もう全然そんなエピソードが出てくると思ってなかったんで。まあでも、メイさんが日本をこうやって選ばれて、だって、ドイツにも留学されてたわけだし、ヨーロッパ、いろんな魅力的な国もたくさんあるじゃないですか。日本をこうやって住む場所に選んでくださって、そして今住まれて9年間、いかがですか？
1: この9年間ずっと東京にいまして、
0: はい。
1: でもまだまだ東京いろんなところまだ行ってないと、いろんな美術館とかそういうミュージアムまだ行ってないのがあって、まだまだ開拓したいと思います。
0: もう興味が尽きないじゃないですか。あ、芸術関係もお好きなんですか？
1: 好きです。よく展示会とか行ったりします。でも東京が、日本が一番いいのが、その時ドイツから帰ってきました。で、本当に普通に携帯を後ろのポケットを置くことで、その瞬間で気づいたことが、ヨーロッパだったらこれは絶対やりません、やれません。
0: あ、ズボンの後ろポケットにスマホを差し込むことが取られてしまう。
1: すぐ取られます。
0: あ、聞いといてよかったです。すぐ取られるんですか？あ、それは恐ろしいですね。
1: 後ろだったら他の人のものって言われるんです。
0: 後ろは他の人のものなんですか？
1: そう、バックパック も
0: むち
1: 全
0: ゃくちゃな暴論ですけどね。バックパックももう危ないですね、じゃあ。
1: 然 すぐ取られますよ。
0: うわ、確かにね、インスタグラムとかで、バックパックのファスナー開けてなんか出してるとかありますもんね。
1: そうです、そうです。
0: あ、あ
1: いや、
0: れが
1: 本当です。
0: 日常的に起こってしまう。
1: 日常です。
0: それはドイツでも。
1: ドイツでも、
0: はあ、でも日本では。
1: いや、全然そういうなくて、
0: ですね。
1: 安全安心。
0: 確かに。日本で人のバックパックのファスナー開けてる人見たことないですもんね。むしろ開いてたら、開いてますよっていう文化じゃないですか。
1: 言います。
0: あ、そうですか。あ、じゃあ日本はすごく安心安全の国という。うわー、それは嬉しいな。で、メイさん、なんか日本の挨拶文化がお好きだって聞いたんですけど、それはどういうことなんですか？
1: そういうのが、例えば「いってらっしゃい」とか「行ってきます」「おはようございます」、あと「いただきます」みたいな挨拶文化すごく好きで、
0: それって台湾にはないんですか？
1: その「おはようございます」とかあるんですけど、「いただきます」とかないですよ。
0: 食べるときって何言うんですか？何も言わない。
1: 言う言葉あるんですけど、普通に使われてない。
0: あ、いただきますみたいにみんな知ってる、公用語になってないってことですか？
1: そうです。せめて私、自分の身内はそんなわざわざ言うもんじゃない。
0: え、じゃあもうぬるっと食べ始めるんですか？ いつの間にか食べてる。
1: もう、どうぞってみんな食べり始めたんですよ。だから日本に来てちゃんといただきますって言います。で、台湾に戻ってもいただきますって言うんです。
0: メイさんご自身が。じゃあ台湾のお友達とかなんて言うんですか？それ何？ってなるでしょ、だって。そし
1: でも
0: た
1: みん
0: ら。
1: な気づいてないかもしれない。
0: あ、
1: すご
0: もうい
1: ちっち
0: 紹
1: ゃい
0: 介
1: 子。
0: もせず、ちっちゃくご自身の
1: いた
0: 中
1: だ
0: でき の
1: ま
0: 儀
1: す。
0: 式として。面白い。お帰りとかただいまはあるでしょ、で
1: ない
0: も。
1: です。
0: 行ってきますも
1: ない。
0: ん。行ってき
1: バイ
0: ま
1: バ
0: す。
1: イ。
0: いや、バイバイは 寂しすぎるでしょ、そ
1: い
0: ん
1: や、
0: な。
1: バイバイだけです。バイ
0: ご
1: バ
0: 家族の中では？
1: イ。バイバイ。
0: 例えばお母さんに仕事行ってくるっていう時にバイバイって言うんですか？
1: 仕事行ってくるはそもそも言わないですよ。だからもう、本当に車乗って、もう行きました、みたいな。
0: でも、例えばこの、じゃあ、例えばメイさんと僕が家族だったとして、こうやって会って話してるわけじゃないですか。で、メイさんが今、もうすぐ出ないといけないっていう時に、何か言っていくじゃないですか。
1: お仕事行きます。行き
0: あ、
1: ます。
0: それはじゃあ、行ってきますに当たるような、まあ、説明するってことです
1: な
0: か。
1: るほど、なる
0: じゃあ、
1: ほ
0: 仕
1: ど。
0: 事行ってくるねっていうことですよね。
1: バイバイだったかも。
0: バイバイは寂しすぎるでしょ。もう会わないみたいじゃないですか。夜また、ね、家帰ってくるわけでしょ。じゃあ帰ってきたときは？玄関のドア開けました。靴脱いでるときに、奥に誰かがいるなと分かったときに、ただいまって日本だったら言うじゃないですか。メイさんだったら。
1: いや、覚えてない
0: 本当に
1: か
0: 言わ、
1: も
0: え、
1: しれない。

0: 本当にないかもしれない。
1: 本当に言わないんですか。
0: うん、
1: じゃあ誰が帰ってきたかわからないじゃないですか。
0: で帰ってきて毛布にソファ座って、
1: うん、
0: 毛布に、
1: だって例えば家族が5人家族だったとしたら、うん、誰が帰ってきたかが家で作業してる人にわからないじゃないですか。洗い物とかしてて、うん、お母さんが洗い物とかしてて誰が帰ってきたのかなって思って顔を見るまで誰かわからないと困るから、日本って多分ただいまっていう、
0: はいはいはい、
1: し、なんかいつ出て行ったかわからないと困るから行ってきますっていう感じだと思うんですけど、
0: いや言葉あるんですけどそんなに日本人みたいに使われてないと思います。
1: 面白いな。だから常套句として当たり前の言葉としてはないということですね、うん、だからお好きなんですか。
0: 好きです。だから私今、はい、その仕事で昼ご飯行ってきますって、そう言わなくていいじゃないけど、わざわざ言うんですよ。行ってらっしゃいって言われたいくらい。
1: あ、なるほど。行ってらっしゃいという言葉を欲しいがために行ってきますと言うと。何ですかその癒しエピソードみたいなやつ。あ、そう考えたこともなかったです。
0: はい。
1: 行ってきますとか、行ってらっしゃいという言葉が、それだけ、なんか、その言葉を嬉しいものだとして捉えてくださってる方がいるということを、気にもしたことがなかった。
0: うん。
1: それは、行ってらっしゃいが好きな理由ってなんかあるんですか？
0: 気をつけて帰ってくださいみたいな。
1: あ、気をつけて帰ってきてね、行ってきてねと、安全にねという、まあ、願いが込められてるということが好きという。
0: はい、なんか誰かを私のことを待ってて、はい、っていうのが好き。
1: それ、行ってらっしゃいなくても、思ってますよ。メイさんのご家族は、メイさんが出かけるときに安全に帰ってきてねと、絶対思ってるし、他の言葉だったとしても必ずそういう願いは込められてると思うんですけど、面白いな、行ってらっしゃいがそういう、願いのね、言葉に聞こえるというのがなんか、じゃあ、それは日本語の好きなところなんですか？
0: 日本、こういうのが、言語化する。
1: あ、言語化すること。うん、はぁ、言ってらっしゃいとわざわざ言葉にするっていうことですよね。
0: はい。
1: まあ確かにね、いただきますは確かにちょっと特殊な気はしますけどね。言ってらっしゃいは、うん。面白い。改めて考えたことがなかったんで、ちょっとびっくりしました。はい。で、メイさんも9年日本に住まれて、まあ、日本のいろんな面見てこられたと思うんですけれども、例えば食べ物とかで、
0: はい、
1: 台湾とここが違うなとか、ここが好きだな、嫌いだなとかって、まあ、嫌いは言わなくてもいいですけど、うん、なんかあります？
0: 日本は最近思いましたのが、
1: はい、
0: その寿司が好きで、
1: お寿司。
0: お寿司が好きで、はい、で、すぐその、その寿司屋さんがいっぱいあって並べばすぐ食べれます、
1: はい、
0: でスーパーに行ったらすぐいいお肉買います、
1: はい、
0: そういうその肉と海鮮系両方美味しくて食べれる国が本当に日本しかない。
1: え、そうなんですか？
0: って私が思います。
1: え、例えば台湾だったら？
0: 台湾だったら台湾の牛肉は、
1: はい、
0: 台湾牛は多分そんなに有名じゃない
1: し、あ、
0: そのほぼアメリカから輸出とか
1: 輸入しているもの、
0: そう、うん、のが多いです。
1: なるほど、そういうことですか、
0: はい、輸入になるとちょっと高くなるじゃないですか。
1: そうですね、うん、お魚は、
0: お魚は一応海鮮はあるんですけど、
1: はい、
0: でも衛生面すぐその、
1: はい、
0: その生
1: 生でね、そのまま切り身の刺身の状態で食べられるということがやっぱり珍しいということですね、
0: はいはい、海の周辺に行かないと多分難しい、はい、です。
1: うわー、そっか。でももう海ばっかりじゃないですか、
0: まあ、海ばっかりですけど
1: 海の周辺ってもう
0: 確かに
1: 国自体海の周辺ですよ、
0: はい、でも刺身料理より焼いたり、その煮込んだりするのが多いかもしれない、台湾
1: に。あ、調理をして美味しくいただくと、はい、
0: そうです。気候的にもそのヒューミッド、うん、蒸し暑いし、
1: まあそうですね、
0: すぐ、うん、悪くなっちゃうのか、
1: 日本でもやっぱりそうですよ。沖縄県の方とかはやっぱ気温が基本的に高いので、
0: はい、
1: 市場のお魚とかあんまりお刺身で食べるっていう文化が、
0: なるほど、
1: うん、ああじゃあそうなんですね、
0: はい、
1: でそのメイさん、その、まあ、日本でね9年間住まれていて、今はそのイベント会社とは違うところで働かれてるわけですよね。
0: そうですね、一回転職しました。
1: はい、今はどのようなお仕事をされてるんですか？
0: はい、今は海外営業として働いてます。日本企業の海外営業。

0: 日本企業の海外営業なので、はい、日本から見た海の外ということですね。
1: ですです。
0: はい、どんな仕事というかどんなものを扱われてるんですか。
1: 今圧電セラミックス、
0: 圧電セラミックス
1: 専門用語になりますが、はい、でもよく使われる場面が例えば、はい、そのセンサーと超音波医療関係だと、はい、エコの中に一番重要な材料を、
0: はいはいはい、エコーの中のパーツの一つですか。
1: そうですそうです。
0: 圧電セラミックス、
1: はい、
0: 圧電ってどう書くんですか。
1: 圧電、圧力、電力、
0: 圧力の
1: 圧電、
0: 圧に電力の電のセラミックスということは、まあ、セラミックなわけですよね。
1: セラミックの上に筋電極をつけてそこから超音波発信する。
0: いやもう難しすぎますね筋電極をつけて超音波を発する、はい、それがエコーのまあ元に要になっているということですね。
1: それがないともう機能しないです。
0: はあ、それを作られている会社の海外営業ということは、はい、そのパーツ圧電セラミックスを日本から世界に向けて販売するための営業をされているということですか。
1: そうですそうです。
0: はあ、じゃあ日本に今ベースはあるもののお仕事としては世界中飛び回ってらっしゃる。
1: そうですね、一応私のミッションとしてこの会社に入ったミッションは中国市場、は
0: い、イーサンハントみたいなことをおっしゃいますミッション抱えてらっしゃるんですね。
1: ミッション、ええ、うん、中国市場を開拓することになってました。
0: 中国市場を開拓すること、
1: はい、
0: でそれは実際に今叶えられてるんですか。
1: そうですね、うん、今まで中国の専門用語を喋れる人材がいなくて。
0: なるほど、はい、
1: はい、で私が初めて喋るでその専門用語を技術者と通訳できたりしちゃうので、すごく関係性が作られてます。
0: なるほど、それはもう双方の国の言語が話せるからというだけではなく専門用語のレベルで話せないといけない。
1: そうですそうです。
0: うわー、それはもうレア人材ですねすごい、じゃあそれね、まあ、今中国だけですか行かれるのは。
1: 中国だけじゃなくて一応、はい、英語も喋れますから、
0: はい、
1: そのアメリカとかヨーロッパはよく年1度2度くらいは行きます、
0: はい、うわー、じゃあもう本当に世界中にお仕事で、まあ、そのなんていうんですかね、圧電セラミックスを持って行かれるんですか。
1: あ、そうじゃなくて、はい、そういう評価期間が長いものになります。一回先方のスペック、
0: はい、
1: いろいろ詳細を聞いてそれのものを出して、はい、で評価状況を聞きに行きます、
0: はい、
1: 技術者と協議して、
0: はい、
1: で改善品を出して、はい、で量産っていう1年以上のプロセスになります。
0: うーわー、なんかもうすいません、もう僕が思っていたよりもはるかに大規模なビジネスを展開されております。すごい。でもそれは、まあ、例えばエコーをはじめ、まあ、医療系のものが中心なんですか。
1: 今は医療系なんですけど、
0: はい、
1: もう中国の市場もある程度出来上がったので次の用途を探してます、
0: はい、次の用途っていうと例えば。
1: 私一番興味あるのが台湾の半導体事業、
0: はい、
1: でもチャンスはどこにあるのかまだ分かんないからこれから調査、はい、
0: 調査
1: からやる感じです。
0: 調査から始められるんですね、はい、もうスタートラインがねすごいところから始められるから。でもまあ台湾といえばもう半導体ですから、
1: はい、ぜひ、うん、台湾の主張をいっぱい作って帰れることのが一番望ましいです。
0: あ、そうなったらやっぱりご家族の元に帰られるんですか。
1: ああ、完全に戻るじゃなくてよく会える風になったらいいなと思います、はい、
0: お仕事でこう台湾に戻って、
1: はい、
0: でちょっと帰ってきたからご飯でもしようよっていう感じがあって、
1: そうですそうです、はい、
0: でただいまって言うんですね。
1: 行ってらっしゃいって言われる、
0: でも言ってくれないと思いますよそこは。
1: それは行ってくださいってお願いして、
0: お願いして、行ってらっしゃいがまだね浸透してないですからやっぱりはい、ということで、まあ、じゃあこれから、まあ、この仕事を通じてどのような展望をメイさんご自身はお持ちなんですか。
1: そうですね、私は一応文系の出身ですけど、はい、すごく技術を持ってる営業がすごくレアな人材だし、はい、
0: そうですね、
1: すごく強みがあります、
0: はい、
1: なのでもっと自分も理系の技術の方を携わりたくて、うん、いろんな学会とか行ったり、
0: はい、
1: そういう知識を得ることを、
0: はい、
1: そういうチャンスを探していきたいと思ってます、ええ、
0: もう最初から最後まで向上心の塊ですね本当に 目が覚める思いです。

0: はい、ありがとうございます。今日は本当に貴重なお話たくさんありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございます。
0: ありがとうございます。ではメイさん、最後にメイさんのリクエスト曲をご紹介いただいてもよろしいですか。
1: はい、そうですね、私が好きな曲は Wolves っていうセレナ・ゴメスの、
0: セレナ・ゴメス、はい、
1: はい、の曲になります。はい、これは私が日本に来たばかりの時、通勤中に いつも聴いてる曲です。
0: なるほど、ヘビーローテーションだったわけですね。
1: そうです、そうです、テンポが速くて速く歩きます。
0: はい、歩く速度にも影響を受けていた。
1: はい、歩いたらもう元気になる、
0: 元気になる
1: です。
0: うわ、わかりました、ありがとうございます。ということで皆さん、今週のゲストは台湾出身のシャウ・シャンメイさんでした。本当にありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。

さて、代打でお送りしておりますガウラジ、本日も松田聡が、まあ、本日もっていうのもおかしいですけれども松田聡がお送りさせていただいております。はい、ということで先ほどねメイさん素敵な方でしたね。今ね X いろいろ読ませていただいてるんですけれども、皆さんのねあの X でのこのリアクションがもうめちゃめちゃ多くて、まあ本当にねあの言ってらっしゃいという言葉がお守りみたいな言葉なんですねなんていう、これってなんかね日本人の僕たちにとってはなかなか言われてみないと気づかなかったというか、そんな視点はなかったなみたいな話じゃないですか。なんかすごい新鮮だなと思いながらあの聞かせていただいていました。まあ本当にね聞いてみなきゃわからないことってこんなに近い国の方同士でもあるんだなということをね改めて驚きました。はい、ミッションインポッシブルのこれどなたですか、エリーさん、イーサンハントみたいなこと言いますね。ミッションインポッシブルやないですか、拾い方がうますぎると書いてくださってます、ありがとうございます。はい、あー、トモモさん、メイさん、行ってらっしゃいよ、行ってほしくて行ってきますわざわざ言うのかわいいと、本当にね、はい、もうだから お見送りするときもさっきね行ってらっしゃいって言うとお見送りしましたから帰ってこなきゃいけないのかっていうね話ですけれども、はい、なんか言葉って素敵だなということをね改めて、ね、感じました。そして、僕の近況のお話をちょっとねさせていただきます。なんかね今日ねすごくご丁寧に僕のスケジュールを一枚のペラにねまとめていただいていてありがとうございますなんて言ってたんですけれども、今日が6月2日そして、2日後の6月4日木曜日にですね、実はコットンクラブさんに僕立たせていただくことになっておりまして、ワンステップトゥタップボリューム1というイベントがありまして、こちらタップダンサーのヒデボーさんという方がねあのメインで立たれるイベントに僕はゲストという形で呼んでいただいております。そしてなんと、ピンクレディーのミーさんもあのゲストでご参加

加されるということで、まあ、ミーさんがメインのゲストで、僕はねどっちかというと朗読ストーリーテラーとあと歌とっていう感じで参加させていただくんですけれども、まあ、ヒデボーさんというね、あの僕ももう出会ってからはもう20年ぐらいになるんですかね。でここ近年この本当 2,3 年ぐらい朗読劇に一緒に立たせていただくことが何度かあって、でそんな流れでですね、今度佐藤ちゃん出てよみたいな話になって、ああぜひぜひなんて言ってたら、もうめちゃめちゃ軽い返事ですよ。あのはいはいみたいな感じで言ってたら、コットンクラブへの出演が決まるともう考えられないようなね展開があったんですけれども、まさかのその僕の大好きなヒデボーさんと、そしてピンクレディのミーさんと僕というね、こんな3人でステージ立たせていただくこと、俺得の極みじゃないかと思いながらね、はい、立たせていただくのが6月4日木曜日ですね。そして、そのさらに2日後6月6日土曜日にですね、松田川激流下り梅雨編という、もうこれね、あのガウラジ聞いてくださってる皆さんにはもう何の話だっていう感じのねタイトルですけれども、松田川激流下りといういつもね隅田川だと思うんですけれども、もうどこの川かもいまいち僕分かってないんですけど、あの屋形船でね、あの東京湾の方に下らせていただき、そしてレインボーブリッジをね経由して回って戻ってくるというイベントを毎年やらせていただいていて、それがなぜか松田川激流下りという名前になりましてですね、もう今年で4回目、4年連続激流を下らせて、今激流ではないんですけどね、むちゃくちゃのどかな流れなんですけれども、まあ激流下りというイベントになっていまして、それが6月6日土曜日ですね、はい、あります。そしてあと一つだけ、6月7日にガットイン TV というね、僕のたこ焼きトークバラエティという、ここまたね謎の番組がありますので、ぜひともご興味のある方は調べてみてください。僕の X 等でもまたねお知らせいたしますので、はい、よろしくお願いいたします。ということで、ここで一曲聴いていただきたいと思います。 IMP でインベイダー。

本日のメッセージテーマはピクチャー写真です。メッセージたくさんいただいております。ご紹介させていただきます。ラジオネームマスさんです。ありがとうございます。代打の松田さん、こんばんは。こんばんは。心理的な余裕で写真は撮られ慣れている、あるいはまあいっかと開き直れているほど表情が自然で写真写りが良くなりやすいと言われています。柔らかい光が当たる位置に立つのもいいそうですよ、という。ありがとうございます。確かにね、写真になると急にね、こわばってしまうという方多分ね、たくさんいらっしゃると思います。僕もね、やっぱ仕事柄よく撮られるんですけれども、やっぱり今から撮りますよって言われるとね、こう構えてしまうようなところがあります。はい、続きまして、MC 安本さんですね。はい、ありがとうございます。10年ぐらい前まではフィルムタイプのカメラを使っていましたが、最近はスマホのカメラのみになりました。盛岡近郊ですと現像できるところが減ったのが悩ましいです。あ、そうですよね。スマホで撮影して自宅のプリンターで印刷か、コンビニのコピー機で印刷かという感じです。スマホで撮影しても写真のように印刷することが少なくなったかもです。久々にフィルムタイプのカメラを使いたくなりました、と。はい、ありがとうございます。確かにね、フィルム、まあ、現像するということ自体がめちゃくちゃ減りましたよね。本当に現像してくれるカメラ屋さんも減りましたし、なんか、プリントするということがまあ本当に減りましたね。確かにもうスマホの中とかパソコンの中で見るということがね、いざという時出せるっていう状態にあると、なんかもうそこで完結しちゃってるみたいなことがありますよね。はい、そして、トミちゃんさん、松田さん、こんばんは。久しぶりのガウさんのガウラジピンチヒッター、ありがとうございます、と。今週のテーマ、ピクチャー。自動車の免許更新だったので、ペーパードライバーながらも更新してきたのですが、残念すぎる証明写真にしょんぼりでした、と。年齢も重ねているので、前回の免許証の写真と比べてはいけないと思っているものの、やっぱり女心としては少しでも写真の中の時間を止めたいものです、と。なるほど。ところがブルーな私の気持ちもつゆ知らず、主人は免許写真を見て爆笑するばかり、腹が立ちました。そんな主人の免許更新が今週あります。松田さん、私は笑う準備をしててもいいですよね。面白いメールですね。松田さんもちょうど船舶免許の更新をされたばかりで気持ちも引き締まっていらっしゃることと思います。今夜の放送も最後まで楽しく聞かせていただきます、と。ありがとうございます。なんかもうハガキ職人かというぐらいまとまったハガキですね、これ。もうありがとうございます。確かにね、免許証の写真はね、これはもう本当に僕らの業界でもよくね、免許証の写真どんな写真っていうのはよく話題になりますよ。やっぱりね、なんか悪い顔になってしまうと、ムスッとしてしまう感じがねあって、でもあれ落とし穴みたいなのがあって、写真撮られる方も僕ね何度かあるんですよ。ニコッと笑ったら、いやそんな笑わないでくださいって言われて、でムスッとしたらムスッと撮られちゃうじゃないですか。でそのねさじ加減を探るというのがね、口角の上げ具合で調節できますんで、ぜひチャレンジしてみてください。ということで、生放送でお送りしているガウラジ、一部の曲をお聴きの皆さんとはここでお別れです。引き続きこの後20時台もどうぞお楽しみください。

0: 土曜の夜のクスッと笑える60分、
1: アフランドマーガレットの土曜の夜はこんな感じ。
2: こんな感じ、
0: 知識教養番組です。
1: そんな感じ、
0: いえいえ健康番組です。
1: なんなん、
0: 家族団らん番組です。
1: 嘘だ。
0: 嘘です。笑って楽しめる1時間の生放送、
1: 放送は毎週土曜日夜7時から。みんな
0: レボリューション。
3: 県北中が泣いた。
4: 期間限定の復活。
5: 月曜夜にあの男たちが帰ってきた。
6: 笑いあり涙ありの60分。
4: 放送は月曜夜9時から、再放送は土曜夜10時から。
6: 教えて〇〇先生
5: リターンズ。
3: 下山隼人始めました。
7: FM ふっかちゃんが午後8時をお知らせします。

時刻は8時を回りました。改めましてこんばんは、俳優の松田聡です。ガウアオレディオ、略してガウラジ。毎週火曜日ここからの約1時間、東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティ FM を結んでお送りしてまいります。今週はガウさんがドリームスカムトゥルーさんのバッキングボーカルとして全国ツアーに参加中のためお休みということで、同じ事務所の僕松田聡がお送りしてまいります。本日のテーマはピクチャー、写真です。大切な写真、歴史や記憶に残る写真、奇跡の一枚、写真集、アルバム、カメラなども、皆さんの写真に関することならどんなエピソード、思い出でも何でも OK です。今週もたくさんのメッセージをお待ちしております。メールアドレスは e メール gow@musicbird.co.jp gow@musicbird.co.jp、 ファックスは03-3288-8902 3288-8902です。番組公式 X もあります。ハッシュタグガウラジでぜひご参加ください。ということで、8時台も引き続きたくさんのメッセージをお待ちしております。今ね、早速メールいただいたものをご紹介させていただきます。ラジオネーム岡山当たり前の一日朝昼晩さん、どこかで聞いているガウさん、パーソナリティ松田様、スタッフ様、全国リスナー様、お疲れ様でございます。今宵もよろしくです。あ、松田様、番組進行についてさらりと軽く柔らかくシンプルにスマートに、まさにガウさんかと錯覚します。さすがでございますありがとうございます。嬉しいです。非常に励みになります。ありがとうございます。ということで、8時台もしっかりとお送りしてまいりたいと思います。8時台のゲストの方いらっしゃいます。今週は写真家の清水博澄さんをスタジオにお迎えいたします。どうぞこの後8時55分までお付き合いください。ということで、ここで2曲お届けいたします。未来古代楽団フィーチャリング足峰キワコ、探し人の紡ぎ歌、そしてレイニでそばにいるよ。

0: 生放送でお送りしているガウラジ、20時台も素敵なゲストの方をスタジオにお迎えしております。写真家の清水博澄さんです。よろしくお願いします。
1: はい、皆様こんばんは。信州からやってまいりました写真家の清水です。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。もう清水さんは長野ご出身ですか？
1: はい、そうです。
0: あ、はい、はい、でプロフィール今僕の手元にいただいてるんですけれども、八十二銀行に入行後、銀行員の傍ら数多くの舞台撮影を手掛けるという、もう一行目からインパクトが強いんですけど。
1: いやいや、先日昨年写真展、まあ、地元でやりまして、
0: はい、
1: その時に上司がですね、
0: はい、
1: 清水君は、はい、写真家の傍ら八十二銀行に勤務してあの書き直した方がいいんじゃないかというちょっと話もしていただきまして、大爆笑でした。
0: いやでも本当になんか印象としては写真家の傍ら銀行員もされていたぐらいの印象なんですけど、実際はどうなんですか？
1: いやいや、実際はやっぱり本業の仕事をですね、きちんとしないとやっぱり切り替えが写真の方に集中できないというふうにいつも思いながら仕事はしてましたけど、はい、銀行では本部にいまして、
0: はい、
1: 経営支援の仕事が主な仕事だったもんですから、
0: はい、
1: まあ一応そちらもしっかりやりながらと私は思っているんですけど。
0: なんか今の若い方々だと、なんかこう本業と副業があって、そのどっちが本業でどっちが副業か分からなくなっているような状態で、いくつも仕事を持ってるって方結構たくさんいらっしゃると思うんですけど、
1: はい、
0: もう清水さんの世代でもうそれを地で行かれていたってことですね。
1: まあ小倉圭さんを目指してましたね。
0: あ、そうなんですかでもこの銀行退職後、
1: はい、
0: 公益財団法人北野美術館にディレクターとして数多くの企画イベントなどを手掛けられ、その後軽井沢脇田美術館館長補佐として現在に至ると。
1: そうですね、美術館の仕事をもう15年ぐらい、
0: はい、
1: やっておりまして、
0: はい、
1: まあ賞に合ってるんでしょうか、楽しい仕事だと思ってますね。
0: これはじゃあもう銀行にお勤めの時からやっぱり写真家であられて、そして心はアートに傾いていた。
1: そうですね、やっぱり20歳ぐらいの時に油絵を描いておりましてね、
0: はい、
1: それで5年ぐらい描いてたんですけれども、ちっともものにならなくて諦めまして写真に転向しました。
0: それはもう20歳ぐらいってことは、もう銀行に勤められている中でってことですか？
1: そうですね。
0: うわー、すごい、すごくアグレッシブというか、このバイタリティにあふれてらっしゃいますよね。
1: もうね、絵も大好きだったんですよね、ミレーとかね、
0: はい、
1: やっぱり家自体が、
0: はい、
1: 両親が農家だったんで、
0: はい、
1: やっぱりミレーの作品には憧れが強いものがありましたね。
0: はい、美しい作品多いですからね、
1: はい、
0: あ、じゃあもう絵も描かれて、そして写真に、まあ、転校になるんですか、それは。
1: たまたまですね、はい、僕も20代の半ばぐらいに、
0: はい、
1: 劇団四季の、
0: はい、
1: シャイロックの役を、はい、坂武史さんっていう俳優が、
0: はい、
1: 長野で、舞台をやられまして、
0: はい、
1: その姿にですね、
0: はい、
1: ひどく感銘を受けまして、
0: はい、
1: まあ、舞台終わると何も残らないですよね、
0: ええ、舞台はそうですね、はい、
1: それで、まあ、なんとかこれを形にフィルムに残しておきたいっていう思いが非常にありまして、
0: は
1: い、
0: ええ、
1: それで当時演出家の浅利啓太先生がおいでになられまして、
0: はい、
1: 楽屋に八十二銀行の名刺を持って、
0: はいはい、
1: すいません、舞台を撮らせてくださいと。
0: 八十二銀行の名刺を持ってですか？
1: ええ、それで草加武史さん、ぜひ取らせてくださいって申し上げたんですけど、
0: はい、
1: いや銀行は関係ないから今日は帰れって言われましてね、
0: はい、
1: それで5年ぐらいかかりましたね。
0: え、浅利さんを口説き落とすのに。
1: はい、浅利先生を口説き落とすのに。
0: 何ですかそのエピソード
1: 5年かかりましてね、
0: はい、
1: じゃあ試しに1本取ってみるかって言われて、
0: はい、
1: それでお取りして、
0: はい、
1: そしたら浅利先生がとても気に入ってくださって、 それでお許しをいただいて、はい、日下さん30年ぐらい撮影させていただきましたね、
0: はい、え日下さんを、
1: そうです、
0: 30年
1: お一人を。いかんせんあの銀行員ですと、はい、あのいろんなあの役者さんを一度とか二度とか、はい、あの被写体として残すことがなかなかできなくて、はい、もう一人食らいついたらずっと20年30年追いかけるという感じなんですよね。
0: 僕今てっきり清水さんが舞台作品はこの公演で終わってしまう儚いものだから後に残すために写真で記録をということなのかと思っていたら日下さんの写真のみを30年、
1: いや他にも、はい、唐十郎さんも30年、はい、それから文学座の太地清子さんとかですね、はい、杉浦春子さん、それから18代目の中村勘三郎嬢、はい、などもまあ撮影をさせていただいたんですけれども、あのその役者さんの、はい、まあ、榎木孝明さんもそうなんですけれども、
0: 榎木さんも撮られてるんですか。
1: はい、だから榎木さんは20初演がオンディーヌでしたから、はい、それからずっとですから、その人のその人生をドキュメンタリーとして残していきたいっていうのが僕の手法なんですよね。
0: うわー、もうすいません、僕はもうてっきり

0: 記録写真のことをおっしゃってるのかと思ってたんですけれども、そうではなく、もう写真家ですね。やっぱ清水さんの感性というのは、写真家、アーティストとして一人の俳優に密着する。
1: 銀行員の傍らです。
0: はい、忘れてました。
1: はい、
0: 完全に忘れてましたけれども。うわー、
1: だから一番困ったのは、
0: はい、
1: ゲネプロがね、大体金曜日なんですよね。
0: はい、
1: それで当時は土曜日もちょっと出勤が半日あったりしてる時代だったので、
0: 独特な悩みすぎるでしょ、それも。
1: だからお休みをこう調整するのに、
0: はい、
1: とっても苦労しましたね。
0: やっぱりそこは銀行員さんなんですね、そこで抱えられるお悩みは。
1: だから、かなりやっぱり本番一発で撮るケースがやっぱり長かったですよね。
0: はい、うわー、これすみません、素朴な疑問なんですけど、
1: はい、
0: 例えばその清水さんがもう写真がもう本気で撮られてるわけじゃないですか。
1: はい、
0: その時にここどうしても銀行出勤しなきゃいけないと、ただこれ絶対今日じゃなくてもできる仕事だよなと思った時に休みを取るって選択はなかったんですか。
1: いや、休みたまに取りましたよ。親父を入院させたり、
0: お
1: 袋がちょっと具合が悪いんで、
0: そんな
1: 介護に行かなきゃいけないとか。
0: ええ、で写真を撮りに行かれてたんです。ごめんな
1: さい。その前の日までにきっちり仕事は終わらせておくと。は
0: い、あ、じゃあ開けても会社が困ることはないように。
1: そうですね。まあ、ある部分は組織ですからね。
0: はい
1: はい。
0: うわ、なんか
1: でも最後はね、だいぶ分かってきたみたいですね、上司も。
0: はい。
1: そんな感じ。
0: ああ、もう隠語みたいな感じになってたわけですね。お母様がと言ったら、あ、じゃあどこどこで写真
1: みたいだったような気がしますね。
0: なんか
1: まあ許していただいた上司には本当に感謝してますけどね、今になっては。
0: なんか今聞くとすごく美しいお話ですけれども、もうなんかすごい、
1: 何回か親父を入院させましたね。
0: 面白っ。あ、じゃあもう本当創作意欲と社会人としての矜持というのがもうせめぎ合ってた時期があるんですね。
1: そうですね、悩みました。
0: 面白すぎます。でもこのね、今手元にいただいているんですけれども、林英哲さんのこの活動55周年記念、
1: はい、
0: 清水博文写真展、
1: はい、
0: こちらチラシいただいてるんですけれども、
1: はい、
0: この林英哲さんという太鼓奏者の方に密着されたのは、
1: はい、2000年の時にですね、
0: はい、
1: 信州は善光寺の奉納演奏
0: を
1: 林英哲さんがやられるというので、
0: はい、もう駅前のお寺ですよね。
1: ずっと上がってって、
0: 大
1: 津山道上がってった突き当たりなんですけれども、
0: はい、
1: そこで松下功先生の
0: 飛
1: 天遊を打たれまして、
0: はい、
1: でその前に松下先生とも若干ちょっと交流があったもんですから、
0: はい、
1: まあ、これを見逃してはいけないと、
0: はい、
1: いうことで善光寺に聞きに行ったんですね、本堂の。
0: はい、それはあくまでも演奏を見に行ったってことですか。
1: そうですね、
0: はい、
1: 演奏をまあ聞きに行ったということですよね。
0: は
1: い、
0: ええ、
1: それで終わりましてね、
0: はい、
1: で、まあ、じゃあ帰ろうかと表参道をこう途中下ってきたんですけど、
0: はい、
1: どうしてもね、英哲さんのバチさばき、
0: はい、
1: 太鼓に向かう姿、
0: はい、
1: 忘れられないんですよ。それでもう一度ですね、
0: はい、
1: かなり善光寺から下ってきたんですけれども、
0: はい、
1: もう一度善光寺戻って、
0: はい、
1: それで英哲さんにですね、ぜひこれから写真を撮らさせていただけませんかというお話をしたんですよ。
0: はい、
1: そうしましたら、まあ、即答は得られずに、
0: はい、
1: 3ヶ月ぐらい経ちましたら、
0: はい、
1: 事務所の社長さんから、
0: はい、
1: 西日本でツアーがあるんで、
0: はい、
1: まあ、10日ぐらいですね、
0: ええ、
1: 一緒に行きますかっていうお誘いを受けたんですよ。
0: それはカメラマンとして帯同しませんかというお誘いですか。
1: そうです、そうです。
0: ま
1: あ、銀行の仕事もあったんですけど、
0: はい、
1: 即答で、あ、行きましょうって申し上げたんですね。
0: 大丈夫ですか。
1: 大丈夫、大丈夫です、そこは、は
0: い、で行かれたわけですか。
1: それで一緒にね、
0: はい、
1: 広島、福岡、松山、
0: はい、
1: 行きましたね。
0: それが清水さんとして林英哲さんに密着をされた最初の撮影、
1: 最初の仕事ですね。
0: それも何年ぐらい前ですか。
1: 2000年ですね。
0: 2000年。
1: はい、
0: あ、じゃあもう27年6年前ですね。
1: そうですね、四半世紀過ぎましたね。
0: うわ、
1: あっという間に。
0: あっという間でしたか。
1: 英哲さんも若かったです。
0: はい、もうだって演奏活動50

0: 15周年記念ですからね。うわぁ、じゃあその本当キャリアの半分ぐらいの時に、清水さんが撮り始められたと。
1: そうですね。僕が今年75ですから、
0: はい。
1: 英哲さんが72、3になりますね。
0: へ
1: ぇ、うん、52年生まれですもんね、1900。
0: ああ、そうですか。
1: はい。
0: いや、もう お若くいらっしゃいますね。
1: 素晴らしいです。
0: いやいや、清水さんが、清水さんなんですけど。
1: 私はともかく、英哲さんの、やっぱりね、筋肉とか、
0: はあ、
1: 腰、それから足使い、すっごい負荷かかるんですよね、大太鼓に向かうときは、
0: はい、
1: だからそれを鍛錬されておられる姿、
0: はい、
1: まあ、そこに惚れたんですかね。
0: その清水さんが最初に撮りたいと思った瞬間のその脳裏に焼き付けた静止画っていうのはあるんですか。こういう姿を撮りたいという、
1: あの英哲さんの場合は、
0: はい、
1: 大太鼓のあれ牛の皮なんですね、
0: はい、
1: 皮をねぶち破るような感じの叩き方なんですよ。
0: それはもう激しく力強さで持ってってことですか。そうい
1: わゆる整体打法なんですよね、
0: はい、
1: 大太鼓に向かって正面からお客様に背中を向けて、
0: はい、
1: それでバチを振るという奏法なので、
0: はい、
1: もうね太鼓に立ち向かっていくっていう感じなんですよ。それはねどうしてもね、
0: はい、
1: フィルムに収めておかなきゃいけないなと思って、
0: はい、
1: まあ今日に至ってるんですけどね。
0: うわー、それはでも動画ではなくやっぱり静止のスチールでバシンと撮ることに清水さんはやっぱりかけられてるわけです
1: よね。そうですね、そういう点ではですね、
0: はい、
1: たまたまあの福岡公演の時に、
0: はい、
1: 英哲さんが、
0: はい、
1: あの本番でですね、
0: はい、
1: ヒノキの太竿がですね、
0: はい、
1: 大太鼓に向かっている時に、
0: ええ、
1: 真っ二つに真ん中から折れたんですよね、
0: はい、
1: その瞬間をフィルムに残ってました。
0: それはバチの先端がもう弾け飛ぶ瞬間ってことですか。
1: そうです、
0: 破断した瞬間
1: です。破断した瞬間ですね。
0: それはすごい瞬間ですね。
1: だから英哲さんが20年間で3回目だっておっしゃっておられたので、
0: はい、いやだってこれ皆さん、あの大太鼓を叩くバチってめちゃくちゃ太いですからね。
1: そうですね、
0: ね、そのドラムスティックが折れたのとはわけが違うので、あの太いすりこぎ棒みたいなやつが折れたわけですよね。
1: そうですね。それで先ほどちょっと計算してみたんですけれども、
0: はい、
1: まあ、20年間で多分大太鼓、まあ、こう打つ回数ですね、
0: はい、
1: 多分ね3000万回ぐらい叩いてました。そのうちの3回ですから、
0: はい、
1: まあ、1000万回打った瞬間のそのワンカットなんですよね。
0: 神ショット。
1: そう、神ショット、神が与えてくれたショットではないかなと。
0: うわー、それはもうなんか、
1: まあ、一番ね、英哲さんが一番驚いてありましたし、まあ、たまたま山下洋介さんおいでになった時にご覧いただいたんですけれども、
0: はい、
1: うわーって言っておられましたね。
0: 見たい、その写真すごい見たいですね。
1: でね、今回それがフィルムのコマの30番目に映ってるんですけれども、
0: はい、
1: まあ、今回は29、30、31、
0: はい、
1: その前後の、
0: はい、
1: コマも合わせてプリントしましたんで、
0: はい、
1: パーフォレーション見ていただいて、
0: はい、
1: それもちょっと見応えがあるかなと。
0: それが今回の展示で、
1: はい、
0: 皆さんに目の当たりにしていただけると。
1: 初公開です。
0: うわー、神が与えしワンショットですよ皆さん、すごい。それはでも清水さんがこうやって、まあ、英哲さんにずっとついて写真を撮られていても、なかなかやっぱりそういった瞬間って、まあ、例えばバチが折れるっていうのは本当レア中のレアかもしれないですけれども、それ以外にもこの瞬間これは来たっていう瞬間ってあるんですか。
1: やっぱりありますね。
0: それどんな瞬間なんですか。ま
1: あ、英哲さんが大太鼓に向かっている瞬間は、
0: はい、
1: 僕が英哲さんに対してバチを打ってると同じだと思ってるんですよ、
0: はい、うわ、何ですかその一言。と
1: ても芸術的。英哲さんとこう、まあ、対決といってはなんですけれども、
0: はい、
1: 対峙してる、もう全てはやっぱり見逃さないと、
0: はい、
1: それで反面 あの舞台跳ねますとね、
0: はい、
1: あのとってもやんちゃな、やんちゃと言っては失礼かもしれませんけど、
0: はい、
1: 親しく話をしてくださるんで、
0: は
1: い、そこもやっぱりねすごい魅力的なんですよ。だから楽屋に入って、
0: はい、
1: エテスさんすいません、あの楽屋でお弁当食べてる時はなんか、はい、ちょっと撮らせてくださいとかね、
0: あそういうオフショットも撮られるんですか。
1: そうなんです、まあ、パリに行った時はなんかは、
0: はい、
1: エテスさん当然ファーストクラスなんですけども、
0: はい、
1: 我々はもうエコノミーで、
0: はい、
1: いろいろあの技術の人たちも、で恐る恐るですね、
0: はい、
1: ファーストクラスへ行きましてね、
0: はい、
1: エテスさんすいませんワンカットくださいとかね、そういうことをやってるんですよね。
0: あのシートベルトマークが消えた瞬間に、
1: そうですそうですCA さんに頼んでね、エテスさんはびっくりされるでしょうけど、
0: はい、
1: はい、
0: で撮らせていただくんですか。
1: 撮らせていただいて、それもまたあの今回、
0: はい、
1: 作品として出させていただくんですけど、
0: まあ、彼はオフショットも、
1: 構想を練ってる最中だと思うんですけども、失礼しますって言ってちょっとドキドキしましたけどね。
0: うわー、でもやっぱりその演奏家が、まあ、舞台の上に立っている時とそのオフの時間っていう、そこも両方取られることで、まあ、英哲さんという方を浮き彫りにされてるわけですか。
1: そうですね、
0: まあ、いや
1: 英哲さんもあのお太鼓に向かってる時は鬼の形相で、
0: はい、
1: あの向かってらっしゃるので、やっぱりリハもう真剣に打たれるので、
0: はい、
1: まあ、そういう場面はちょっとリハで、
0: はい、
1: 大太鼓の反対側に僕が行って、
0: はい、
1: エテスさんを、まあ、顔アップで
0: お顔を受ける形で撮るということ
1: ですね。そんなこともちょっと許していただいて。
0: うわ、それはもうこの二十数年間密着されてる清水さんだからこその一枚がそこにあるわけですね。
1: それで今回英哲さんに僕の写真展に寄せて寄稿文をお願いしたんですけれども、
0: はい、
1: その中でも、
0: はい、
1: 僕はね写真を撮られることは嫌いだと、
0: はい、
1: いやどうしてもこう緊張したりね、
0: はい、まず構えてしまいますよね。
1: 構えてしまう、だけど清水さんは必要に僕を撮り続けて、
0: はい、
1: 25年間撮り続けたっていうような文章をいただいて、ああ嬉しいなと思ってね、まあ、これだけは来世まで持っていきたい、
0: はい、
1: 寄稿文だなと思って英哲さんにお礼状書きましたけど。
0: ああそうですか、はい、もう本当清水さんのこの情熱がなせる技ですよね、そこは。
1: いやいやいや、
0: 本当にそう思います。そして皆さん6月4日もうあさってですよ、6月4日木曜日から6月10日まで東京の新宿アイテムフォトギャラリーシリウスというところでですね、林英哲演奏活動55周年記念清水博澄写真展、こちらがですね朝10時から18時まで、そして最終日だけ15時までとなりますので入場無料です、ぜひ皆さんね足を運びください。そして詳しくはアイテムフォトギャラリーシリウスのねホームページに詳しく載ってますんで、そちらをぜひご覧ください。そして清水さん、続きまして沼津市民文化センター、
1: はい、演奏活動55周年記念として沼津で、
0: はい、
1: 英哲さんがまた風雲の会のメンバーと打たれますので、
0: これも太鼓を打たれる。
1: そうですね、
0: ま、いわゆるコンサートですよね。
1: そうですね、
0: はい。
1: それで僕の方は、
0: はい、
1: 荒海の彼方へっていう、まあ、英哲さんよくおっしゃっておられるんですけれども、
0: はい、
1: 日本から世界に飛び出して、
0: はい、
1: まあ、基本的に日本国内の写真、それからニューヨークも一緒に行きました、はい、うん、それからフランスのナントという街ですね、はい、それからパリ同行しましたので、
0: はい、
1: その一連の作品を約60点から70点ぐらい、
0: はい、
1: ぜひ皆様にご覧いただきたいというふうに考えております。よろしくお願いします。贅沢な
0: イベントありがとうございます。ということで清水さんの写真展、そして清水さんが25年撮り続けられている太鼓奏者林英哲さんの公演についての情報はですね、それぞれ開催場所のホームページをご覧ください。それでは最後にこの曲を聴きながらお別れしたいと思います。清水さん、曲紹介お願いしてもよろしいですか。
1: はい、山下さんとのデュオで健康一滴ですね、はい、大団円、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。今夜のゲストは写真家の清水博澄さんでした。ありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。

代打でお送りしておりますガウラジ。はい、いやー清水博澄さん素敵な方でしたね。なんかもう本当にバイタリティでもうめちゃめちゃ力強く生きられてるんだなということをね、あのお話聞いててももう随所に感じました。はい、メールご紹介させていただきます。こちらは里美奈さんですね、ありがとうございます。松田さんが4ヶ月

月ぶりのガウラジ代打なので楽しみにしていました。ガウさんの分も頑張ってください。応援しています、と。はい、ありがとうございます。そして、ラジオネームふげんさんです。ありがとうございます。松田さん、こんばんは。久々の代打よろしくお願いします。私の押し入れには学生時代や就職して間もない頃のフィルムや写真が大量にあります。私が写ってないんです。集合写真には写っていますが、ふとした瞬間を切り取った写真がないんです。シャッターを切るのが私だったからなんです。昭和の終わりから平成の初め、フィルムカメラを持ってる人が必ずしも多くなかったです。私はカメラを持っていたんですが、私だって写りたい、イベントごとで今日は撮ってよと言って、他の人にカメラを渡すんですが、すぐどこかに置いて二度と手に取りません。自分が写りたい気持ちの裏返しで、こんな場面を写したら後から思い出を振り返られるだろうなというシーンを私が撮っていました、ということですね。本当にまあお優しい方ですね。本当にみんなのね写真を撮って思い出を残してあげる側に回られていたということですよね。はい、ということで、まあ写真というテーマなんですけれども、まあ、僕も最近さっきもね、メールの方でご紹介してくださってましたけれども、船舶免許の写真を撮りまして、で照明写真の機械というものに久しぶりに入ったんですけど、まあ、なかなかこのね目の焦点どこに合わせればいいのかって未だに僕分かってなくて、でこれね昔それこそね、初めて僕がアルバイトをした時ぐらいの時なんですけど、照明写真のね写真を持ってきてくださいと言われて、僕は写真を撮って持ってったんですけど、よくあるじゃないですか、パスポート用の写真はこのサイズとか、で他のものはこのサイズとかってあるんですけれども、アルバイト先のね指定のサイズっていうのがあったみたいなんですけど、今みたいにネットで調べてわかるとかそんな時代じゃないので、もう電話でじゃあいついつ来てくださいって言われて、写真持って来てくださいって言うんで持ってったんですけど、その写真のサイズが僕多分ねパスポート用の写真で撮ってしまってたみたいで、もう僕の写真がですねその会社の写真のサイズに合わせると、もうマインクラフトみたいなね状態になってしまって、これどうしたらいいんだという、まあ何枚か持ってってたんで、最初にね社員さんがこう切り取ってくれて、もう完全に真四角の枠の中に僕の顔がいっぱいに入った状態を見て、これじゃダメだねということでね、もう一枚持ってったやつを使っていただけたということがあったんですけれども、あの時にね照明写真って難しいなというふうに思ったんで、未だに僕は照明写真に対して苦手意識がありますということで、この後もねテーマ、番組テーマピクチャーについて、たくさんのメッセージをお待ちしております。よろしくお願いいたします。ではここで一曲、行かせていただきます。松田聡で明日への翼。

0: ガウラジ。
1: 気象庁は、共同通信によりますと、気象庁は高知県にレベル4の大雨危険警報を発表いたしました。気象庁は高知県にレベル4の大雨危険警報を発表いたしました。皆さんぜひね、この続報に気をつけて、もう本当に災害に対してはですね、もう取りすぎだっていう対応はないと思いますので、ぜひとも気をつけてお過ごしください。はい、ということで、代打でお送りしております、ガウラジ。8時、もう今が46分ですね。はい、ありがとうございます。毎回本当にこのガウラジ代打させていただくと思うんですけれども、本当に温かいリスナーの皆さんに支えられていて、そして、皆さんがね、すごいこう盛んに X とか動かしてくださるので、あっという間に時間が過ぎてしまうなということをね、毎回感じております。ラジオネーム福岡のともしげさんです。ガウさんの代打お疲れ様です。プレバトを見ました。色鉛筆コンクール2026優勝おめでとうございます。ありがとうございます。さて本日のテーマ、写真。ここ最近花の写真ばかり、ウォーキングしている時にスマホで撮影しています。自分の渾身の2枚を添付します、ということで、美しい桜の花と、そして、あ、桜並木の地面にね、アスファルトに桜の花が積もった桜並木のお写真。うわ、めちゃくちゃ綺麗な写真ですね。ありがとうございます。このね、ウォーキングしながらこのお花の写真を撮るっていうのはめっちゃわかります。僕もよくね、道端でやっぱり何の写真撮るかって言ったら花の写真撮ることがやっぱり一番多いので、すごく気持ちわかりますね。ありがとうございます。続きまして、FM 日向から聞いていますヘベレケさんです。ピクチャーですが、昔はミノルタアルファ 303SI スーパーを使っていましたが、今はピクセル9を使っています。あ、専門的ですね。前はソニーエクスペリアや富士通トルク6を使っていました。って、もう本当もうガチモンじゃないですか。やってる人ですね。はい、ありがとうございます。モジャテン32さん、はい、先ほどね X でもご紹介させていただきました。松田さん、皆さんこんばんは。こんばんは。そして松田さん、久しぶりです。ありがとうございます。テーマ写真ですが、自分は仕事

そのお休みの日や早く終わった日は近くにあるスーパー銭湯に行ってサウナなどを楽しんでいますが、必ず建物の外観やサウナ後、時々サウナ前に食べたものを写真で撮っていますと。わかりますねこれも、僕もね、自分で作ってるこのオリジナルキャラクターでサトベイというキャラクターがいるんですけれども、そのサトベイをこう持ってね、あの食べ物の写真を撮ったりとかすることが、まあ、日常的にありますので、なのでなんか X とかにねこう載せるためにサトベイと一緒に写真を撮るっていうことをよくやるんですけれども、まあ、サトベイも今ねもう16種類かないるんですけれども、1種類あの毒を持ってるものがいてですね、あの食べ物の写真撮るときに限ってその毒を持ってるちょい悪サトベイと一緒に撮るっていうのがね僕の中でのマイブームになっています。わかんないもんですね写真っていうのはね。はい、何がブームになるのか全く読めないっていうねものがありますけれども、はい、ということで、もうね本当にガウラジ今回も終盤に差し掛かっております。はい、ということで、来週についてなんですけれども、来週は通常通りガウさんがお送りします。来週6月9日は卵の日だそうです。これなんでね設定されたのかというと、夏を前に卵を食べて栄養を取り健康増進を図ってもらいたいという願いから、愛知県の鈴木養鶏場が制定したということで卵の日ということで、なんとテーマはエッグです。皆さんの好きな卵料理、そして、卵が先か鶏が先かっていうね、コロンブスの卵みたいな話ですけれども、そういったエピソードとか卵にまつわるお話を聞かせてください。来週もどうか、お楽しみにしていてください。そして、もう一つ来てます。こちらは、伊勢崎 FM からお聞きの龍神姫さん、ね、松田さんこんばんは。ガウちゃんの代打ご苦労様です。写真といえば思い出としては昭和時代によく父が写真を撮っていました。また私も、カメラで風景をよく撮っていた気がしますと。ありがとうございます。そして、こちらがお名前が、リエゾンさん、グレートアスケさん、はい、すいません失礼しました。グレートアスケさんです。ガウさんの代役お疲れ様です。はじめまして、ラジオラビートを聞いています。先週は愛知県豊田市と岐阜県恵那市などで行われていたラリージャパンの、アスケ町のアスケリエゾンからラリーカーの走行を観覧してきました。リエゾンからですが、リエゾンならではの写真や動画撮影が撮り放題で楽しかったですということで、お写真めちゃめちゃかっこいい。なんかね、あの本当にあのパリダカーポラリーみたいなんで見かけるような、もうスポンサー名が書きまくったラリー系のね車の写真ですけれども、かっこいいな、めちゃくちゃかっこいいです。なんかもう本当に車体もホイールも全部かっこいいなっていう感じ。うん、すごく素敵なお写真ですね。はい、まあ、こういうね本当に趣味でカメラを持ってお出かけされる方がね、いろんなものをこう写真撮られてる瞬間って、このなんか夢中で撮ってらっしゃるじゃないですか。あの必死でねこう追っかけてなんか撮ってる瞬間って、多分むちゃくちゃ一生懸命ねなんか夢中で熱中して撮っていて、その瞬間ね気づいたら時間がもうこう、あ、もうこんなに経ってるんだみたいな瞬間っていうのがあって、なんか僕はねいつも大人の塗り絵教室というのをやらせていただいてるんですけど、その中でいつも皆さんに、生徒でね来てくださる皆さんにお伝えすることがあって、それはやっぱり大人になった僕たちにとって、物事に熱中したり物事に没頭して時間を忘れる瞬間というのがいかに贅沢なものかということをね、僕は大人になってすごく実感したので、皆さんに熱中していただく時間を作るためにこの塗り絵教室の時間を作らせていただきましたというご説明をね最初にさせていただくんですけれども、本当にその通りだと思っていまして、なので今のねアスケさんの写真とか、なんかめちゃめちゃこの写真撮ってる時必死で追っかけて、あ、この感じこの角度かっこいいなとか思いながら写真を撮られてたんだろうなと思うと、その没頭していた時間って本当に尊いよなということをね今感じました。ということで、まあちょっとねついでなんでちょっとお伝えさせていただきますけれども、僕の NHK カルチャーでの大人の塗り絵教室がですね、今直近紙が手元にありまして、日程が全部出てます。6月28日に東京町田、そして7月11日に茨城県水戸、そして8月1日に京都、そして8月2日に大阪梅田、そして9月19日に埼玉県の埼玉アリーナ教室があります。はい、ということで、ぜひねご興味ある方は遊びに来ていただければなというふうに思います。ということで、来週6月9日はガウさん帰ってきます。皆さんお待ちかね、ぜひ楽しみにしていてくださいね。ということで、来週もどうぞお楽しみにしていてください。お相手は松田聡でした。ありがとうございました。

0: ビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

世界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: 毎週水曜夜9時からは川野田のふっかいい話聞いてね。皆さんのメッセージ大募集、送ってね。月に1回恒例のハワイ旅行、自腹で行ってね。とにかく愉快な番組です。毎週水曜夜9時から聞いてね。
1: 毎週火曜日夜9時からは私緑がお送りするスターパラダイスの時間です。この番組では星や宇宙や天文に関するあれやこれやを星空案内人である私緑が好き勝手にお話ししている30分間です。ぐっすり眠れますよ。聞いてみてね。
2: FM ふっかちゃんが午後9時をお知らせします。

0: イス。こんばんは、星空案内人のみどりです。台風が近づいているというのに、今このスタジオから見える外は晴天で青空が綺麗で、真夏のような暑さです。皆様お元気ですか？この番組は星空案内人、星のソムリエの資格を持つ私みどりが、ワインソムリエがワインを選ぶように、皆さんに星や宇宙や天文に関するお話を選んでお伝えしている30分間です。今窓の外に星が見えていたら、どうか星を眺めながら、お天気が悪くて星が出ていなかったら、空の上の宇宙にたくさん広がっているであろう星々を想像しながら、リラックスしてお聞きくださいね。この番組が放送される頃は大荒れの天気かな。お天気ばかりはどうにもできませんが、テレビのニュースの天気予報で気象衛星ひまわりからの雲の画像を見ると、わあ、ひまわりさん宇宙でちゃんといい仕事しているなぁと、すごいとちょっと嬉しく思って、私は画面に釘付けになります。大昔はなかったこのようなものが、今は普通に当たり前になっている人間による技術の進化は本当にすごい。いつか月や火星に人が行くことも当たり前になる、そんな時代がやってくるのでしょうね。では今週も早速始めましょう。スターパラダイス。この番組は綺麗と安心安全をもって社会の繁栄に寄与する近代ビル管理株式会社の提供でお送りします。
1: 技術と信頼で奉仕するをモットーに、創業41年、近代ビル管理株式会社は地域の皆様と共に歩んでまいりました。暮らしの快適空間を創造します。 SDGs を通して地域に貢献します。近代ビル管理株式会社はこれからも皆様のきれいと安心安全のお手伝いをさせていただきます。エアコン1台からお気軽にご相談ください。

まずは成功と失敗のニュースから。2028年の有人月着陸アルテミス計画で、月面着陸用の大型宇宙船の開発を競って、ライバルともいえる2社の明暗が分かれました。まず5月23日、アメリカ企業のイーロン・マスク氏が率いるスペース X 社が、月や火星への飛行を想定して開発している大型宇宙船スターシップ、今回も無人の状態で試験飛行が行われ、アメリカ南部テキサス州にある発射台から打ち上げ成功しました。宇宙船は大型ロケットを含めると高さ120メートルもあり、発射後宇宙船部分はロケットから切り離され、およそ1時間後に海上に無事に着水しました。スターシップの試験飛行は12回目になり、今回打ち上げられた宇宙船は燃料タンクが大型化されたほか、宇宙空間での燃料補給の機能が加えられるなどの大幅な改良がなされたようです。一方、5月28日、IT 大手アマゾンの創業者ジェフ・ベゾス氏が設立したアメリカ宇宙開発企業ブルーオリジン社の新型ロケットニューグレンが、アメリカ南部フロリダ州の発射場で燃料の燃焼試験中になんと大爆発しました。テレビのニュースで映画のワンシーンかと思う画像を見ました。月面基地の開発に向けて NASA アメリカ航空宇宙局は、月面への最初の貨物輸送を2026年秋以降に、このブルーオリジン社の無人着陸機で行うとすでに決定発表しています。今回の失敗の原因解明に取り組み、再建へと計画は進んでいるとのことです。今はまだ試験段階での失敗で人的被害がなくてよかったですが、今後のアルテミス計画へ失敗の許されない厳しい段階へと刻々と進む宇宙開発事情です。

2026JH2、 これは5月10日に発見された小惑星のことです。アメリカアリゾナ州トゥーソンのレモン山サーベイの天文学者らが発見したこの小惑星 2026JH2、 スクールバス1、2台分ほどの大きさで、5月18日に地球と月の距離の4分の1ほどの近い距離を通過したというニュースがありました。この天体は地球の公転軌道と交差する軌道で太陽を周回していて、今回は地球の大気圏に突入する

ることはないため、地球には何の悪影響も及ぼさず、安全に通り過ぎていった様子です。この小惑星 2026JH2 の直径は推定で15から30メートルほど。2013年にロシアのチェリャビンスク上空で爆発し、窓ガラスを粉砕して1000人以上もの負傷者を出した火球は、直径は15メートルほどのサイズだったそうです。1908年にシベリアのツングースカ川付近で爆発し、森林を広範囲にわたって炎上させた天体は約30メートルほどのサイズだったそうです。ですので、今回のこの小惑星の通過の軌道があと少しずれていたら、地球に大きな被害をもたらした可能性があります。自動車ほどの大きさの天体は毎週地球と月の間を通過していて、バスぐらいの大きさの小惑星でも年に数回は地球のそばを通過しているという日常茶飯事的なことなのだそうです。びっくり。現在は今後約1世紀にわたり地球に危険をもたらす小惑星は確認されていないようです。とりあえず良かったです。ではここで一曲おかけします。中島美嘉、スターズ、どうぞお聴きください。

2002XV93。 こちらも？いえいえ、こちらは太陽系外縁天体のことです。太陽系外縁天体とは、太陽系の中で太陽から最も遠い惑星である海王星よりもさらに外側に存在する天体のことで、準惑星である冥王星もその一つです。この2002XV93 は冥王星よりも外側に位置していて、直径約 500km の大きさで、冥王星の5分の1ほどのサイズ。これまで冥王星に大気が存在することは知られていたけれど、今回この2002XV93 にも冥王星の100分の1ほどの気圧を持つ大気が確認され、この2002XV93 が大気のある最

最も遠い天体となりました。観測時には地球から約37天文単位、約55億キロメートルの距離に位置していて、これほどの小さな天体は表面の重力が弱いため大気を保持することは難しいと想定されていました。国立天文台やアマチュア天文家などの研究チームによると、恒星の遠平という現象を観測できたことから大気の存在が分かったということです。遠平？ちょっと難しい言葉ですね。遠くの天体、太陽系外縁天体は活動性や変化がほとんどない世界であるというこれまでの認識を大きく覆すほどの大発見となりました。まだまだ謎の多い宇宙です。

6月の星空。やっと暗くなってきた夜8時頃は、一番星として目立って輝く金星や二番星の木星が揃って、冬の星座双子座と一緒に西へ沈みつつあります。南の空の中央には、もう何回もお伝えしていますが、この時期の代表的な図形アステリズムの春の大三角、そして春の大曲線でしたね。北東からは登りたての夏の大三角、これから賑やかな星空になりそうな星座たちのご登場です。そんなアステリズムとは別に、目立たない星座ですが、南の空には、南の中央から西にかけて春の大三角の下あたりに、全天一横に長くその全身を見せてくれているのは海蛇座。右西側に頭、左東側に尻尾の状態で、背中にコップ座とカラス座と六分岐座を乗せて、悠々とくねくねのびーっと存在しています。目立つのはその心臓にあたる赤い星、二等星のアルファルド。それから南東には、これまた大きな範囲に広がる将棋の駒のような形をした星の並びの蛇使い座。その蛇使い座の巨人は、ギリシャ神話では医術の神であるアスクレピウス。アスクレピウスは大きな蛇を素手でわしづかみしている姿で、蛇使い座の右西側には、蛇座の蛇の上半身と頭、左東側には蛇座の蛇の下半分、尻尾の部分と、蛇座は蛇使い座によって分割されている珍しい星座なんです。古代ギリシャでは、脱皮をする蛇は不死身再生というイメージから、健康医術のシンボルとされていて、アスクレピウスはその毒を医術に使用し、万病を治したとされています。ですがアスクレピウスは

0: はなんと死人までも蘇らせてしまい、冥界に死人が来なくなってしまったことを冥界の王プルトーンが最高神ゼウスに訴えたため、アスクレピウスはゼウスによって命を奪われます。ですがその功績をたたえ星座にされたというお話が伝わっています。街中で時々見かける救急車に杖に蛇が絡んでいるマークを見ることがありますが、あれは医療のシンボル、アスクレピウスの杖なんだそうです。5月は空で泳ぐのは鯉のぼりでしたが、6月の夜空では海蛇もいて蛇もいて、南の空はニョロニョロですね。
1: 技術と信頼で奉仕するをモットーに、創業41年近代ビル管理株式会社は地域の皆様と共に歩んでまいりました。暮らしの快適空間を創造します。 SDGs を通して地域に貢献します。近代ビル管理株式会社はこれからも皆様のきれいと安心安全のお手伝いをさせていただきます。エアコン1台からお気軽にご相談ください。

この番組では皆さんからの星や宇宙や天文に関する質問やメッセージ、素敵な曲のリクエストなど何でもお待ちしております。 FM ふっかちゃんのホームページからぜひお送りください。私の大好きな宇宙アニメの漫画宇宙兄弟がついに最終巻46巻が7月22日に発売となります。手元にこの漫画を持っていないため、私は図書館で見つけて少しずつ読み進めています。いつも漫画はすぐに先が知りたくなって、どんどん読んで次が待ち遠しいのですが、この宇宙兄弟に関しては違います。読み終わるのがもったいなくて、ゆっくりゆっくり何回も戻って読んだりしています。皆さんも図書館や漫画がたくさん置いてあるお風呂屋さんとかどこかで見かけたら読んでみてください。学ぶことも多くて、この作者さんを尊敬してしまいます。ではまた来週。スターパラダイス、この番組は綺麗と安心安全をもって社会の繁栄に寄与する近代ビル管理株式会社の提供でお送りしました。

0: ワクワクデイ。この番組ではチャンネル登録者数1万人以前、再生回数ランキングを放送中。新しいバンド、シンガーソングライターの推しが見つかります。たっくん、この番組好評の声続々いただいてまして。
1: あ、そうなん。
0: まずうちのおばあちゃんから。
1: ばあちゃん、
0: さすがうちの声元気もらえるわ、
1: は
0: あ、おじいちゃんも言うてました。
1: うん、
0: シュータ頑張りや、いい番組や。さらにうちのおかんまでも。
1: いや、身内ばっかやんけ。
0: いやいや、うちのおとんもやな。
1: はい、よっかんべ。
0: ワクワクデイは毎週土曜日21時から生放送中。親族以外も聞いてね。
2: 午後2時からの生放送ふっか55。次の水曜日の担当は FM ふっかちゃんの季節の案内人、ミッチーです。身近な旬な話題を中心に季節感たっぷりにお届けします。春夏秋冬、巡る季節をあなたと共に、心温まるひとときをご一緒ください。
3: ウィークデイフッカモーニング、第1、第3水曜日は癒しのカリンバ
4: よりかと、
3: あなたに福を届けたい福猫が、
4: ゆったり緩やかな水曜日の午前のひとときをカリンバの音色とともに、
3: 深谷の情報をたっぷりと
4: お届けします。よりかと
3: 福猫が
4: 水曜日の朝に
3: 待ってます。
5: そして先ほど入りました情報では、気象庁はですね、高知県中部と西部、徳島県北部で、今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性があると発表しました。こちらの方もご注意ください。台風6号、最新情報必ずチェックしてくださいね。
6: A little Bruce Hornsby for you, and the way it is.This is Time Tracks, Music for All.

0: じゃあ私はカナダは最初の海外の旅行ですね。
1: 大滝栄一、君は天然色。ロビーさん、メッセージありがとうございます。ハワイからカナダへの旅ということですよね。初めての海外旅行だったんですね。気候の違いかなりありますよね、ハワイとカナダ。実は私が大学生の時に暮らしていたですね、寮のルームメイトもハワイ出身でして、オレゴンは1年のうち9ヶ月近く雨が降ると言われるほどの気候で、このルームメイトはとてもホームシックになっていました。さて、今夜は横浜開港記念日です。皆さんは初めての海外旅行を覚えていますか？あるいは今でも忘れられない旅の思い出はありますか？横浜開港記念日とともにですね、その港が開港後、海外への関心は大きく広がっていきました。当時はですね、海外へ行くにも何週間も船に揺られる時代でした。何週間もですよ。そもそも僕は船酔いするタイプなので、もう大変です。今では飛行機で世界中行けますからね。便利な時代になりました。今夜のテーマは初めての海外旅行、または思い出に残る旅です。皆さんの思い出やエピソードをお待ちしています。メッセージの方はスマートフォンなどに音声を吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X の場合はハッシュタグ t_tracks をつけてご参加してください。 The JoJo Otani Radio Show Creedence Clearwater Revival. This is Proud Mary. Time Tracks, Music for All.

タイムトラックミュージックフォーメッセージが届いております。楽しい旅の思い出です。ラジオネームチャカチャカさん、私の初めての海外旅行はまだ返還前だった1991年の香港です。覚えていたのが広東語を現地で使えたのがとても楽しく嬉しく、今でも時々その時のことを思い出します。現地の言葉使えるっていうのは本当にいいですよね。いろいろな友達もできたりしますしね。ラジオネーム石川県のパープルさん、初めての海外旅行は37年前の新婚旅行でした。アメリカでグランドキャニオン、ラスベガス、ハワイのワイキキビーチなどを巡り楽しい思い出になりました。旅先で知り合った山形県の新婚さん夫婦とはその後10年ほど連絡を取り合っていましたということなんですね。いや、どこで、こういう新しい出会いというのはあるかわからないですからね。楽しいですよね、これ。

0: サザンオールスターズで愛しのエディ、その前お送りしたのがリード、バスガンズ、タイムトラックス、ミュージックフォーオール。さて、ここで一部のステーションとはお別れの時間となりました。今夜もお付き合いいただきありがとうございました。また来週月曜日夜9時に会いましょう。来週6月9日は語呂合わせでロックの日なんですね。皆さんがこれまでに経験した一番の反抗期やちょっとした反逆エピソードをぜひとも教えてください。そしてですよ、ロック音楽のリクエストもかけちゃいます。募集します。ただしですよ、リクエストは音声メッセージのみとなりますのでご了承ください。簡単なロックのリクエスト、例えばビートルズやイーグルズだと助かります。番組へのメッセージは携帯など声を吹き込んでですね、その音声を time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。もちろん音声メッセージなので24時間受け付けます。
1: やるじゃないか。
0: このままお聞きの皆さんは同じアーティストの楽曲を2曲続けてお届けする2 for Tuesday スタートします。 2 for Tuesday coming up next. Stay with us.

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ

今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

ています。改めましてタイムトラックス火曜日担当のジョジョ大谷です。お送りしているのが2 for Tuesday、 同じアーティスト2曲続けてお送りしています。続いては不完全だけど前向きに生きるぞ、 Hands in my pocket、 Alanis Morissette、 2 for Tuesday、 Time Tracks Music for All。

日本のスポーツ応援文化の定番になりました Time Tracks Music for All B'z のウルトラソウルお送りしましたTime Tracks Music for All 今夜は横浜開港記念日で皆さんの旅の思い出海外の、旅行の思い出に関して、いろいろ投稿してもらっていただいております。ありがとうございます。ラジオネーム、旅好き欧州人さんから、1997年ニューヨークのケネディ空港でコンコルドを撮影できたのは今思うと貴重な体験でした。離陸時の爆音は本当にすごかったです。よく見れましたね。でもね、3時間半で確か大西洋を飛べる飛行機なんですね。通常は7時間から8時間かかるという、便なんですが、もうこれは半分以下のタイムで行けちゃうんですね。マッハ 2.04。 2000年のですね、墜落事故以降、そして燃料費が上がったことでコンコルド便っていうのがなくなってしまったんですね。メッセージありがとうございました。あとラジオネームドルフィン、リングさんからです。熊本シティ FM から初めて聞いています。ありがとうございます。初めての旅は妹とブルートレインで行った静岡旅行、初めて訪れる土地と、とても新鮮でした。その後高校3年生の時に、憧れだったロンドンへ、バッキンガム宮殿に行って、護衛の交換ですね、これを見ることができました。感動しましたということですね。僕はロンドン行ったことあるんですよ。このその護衛の交換見たことないんですが、あれ楽しそうですよね。それで確か馬を勝手に触っちゃダメなんですね。すごい怒られる、TikTok とかよく見ることがあるんですが、ありがとうございました。さあ続いての曲お送りしたいと思います。続いてもビーズでイルミネーション。温かいなんかおむすび食べたくなりますよね、この曲を。

世界中のギター初心者が一度は挑戦すると言われている Oasis Wonderwall 2 for Tuesday。 さあ続いては1996年のヒット曲です。タイトルは怒りを抱えたまま振り返るなという意味だそうです。 Oasis Don't Look Back in Anger Time Tracks This is 2 for Tuesday。

0: 2 for Tuesday Oasis and Don't Look Back at Anger。 また来週2 for Tuesday お送りしたいと思います。来週ロック特集ですよ、お楽しみに。さてメッセージの方が来ているのかな。
1: DJ ジョジョさん、全国リスナーさん、こんばんは。ラジオネーム岡山当たり前の一日、朝昼晩です。
0: こんばんは。
1: 私が海外旅行というと新婚旅行で訪れたハワイです。
0: おお。
1: 着いてすぐに雑貨屋店に寄ったところ、
0: はいはい、
1: 可愛いものがあって、妻が、あ、ねえねえって私を呼びました。リュックサックを背負ってた私、くるりと振り返ったら陳列していたガラスのワイングラスとかカップとかがガシャーンって10個ぐらい落ちて割っちゃいました。
0: 大変でしたね。今夜のテーマは初めての海外旅行、または思い出に残る旅。皆さんからの思い出エピソードをお待ちしております。メッセージの方はスマートフォンなどに音声を吹き込んで、time underbar jojo@musicband.co.jp までお送りください。 X からはハッシュタグ t underbar tracks をつけてぜひともお送りください。さてタイムトラックス、残り時間わずかとなりました。ここからはラストマイルの時間です。 This is Toto Rosanna Last Mile Time Tracks Music for All。

0: お送りしていますのは中村雅俊、俺たちの民、ミリオンドラーさん、ドンピシャ世代ですというのを投稿していただきましてありがとうございます。ジャメさん歌えるぞというふうに書いていただきましてありがとうございます。
1: 私の初めての海外旅行はハワイです。めっちゃ楽しかった。
0: セナさん初めての海外旅行ハワイとはいいですね。ハワイいつ行っても素晴らしいところですよね。気候もいいし食べ物もおいしいし空気もおいしいし、あと時間があればですね、他のハワイ島に行くのもいいかもしれませんよ。マウイなど全く違う雰囲気がありますからね。タイムトラックスラストマイル、続いての曲お送りしたいと思います。 This is Ed Sheeran with Sapphire.
2: Time Tracks with JoJo Otani.

0: 6月9日は語呂合わせでロックの日です。そこで来週月曜日と火曜日は音声メッセージのみとなりますが、あなたの好きなロック曲のリクエストを募集します。リクエストソングを今から携帯などに吹き込んで、その音声をタイムアンダーバー jojo@musicbird.co.jp までお送りください。そしてテーマは自由です。最近やったロックなこと、ちょっとした反抗期の話なども大歓迎です。
1: 音声リクエストなんか来るわけないだろう。ここは日本だぞ。
2: しかも今日は省エネシャツだし。 Music for Time Tracks

こが難しいんです。終わるかな。プルッっていうラリー・カルトンの1979年、リオサンバ、よくあのエンディングパートでみんなやってましたよ、プルッ。Alright, we got more music with Queens and Christine, Tilted, Time Tracks, Last Mile.

0: ネーム高子さん、ホリー2号さん、翡翠さん、セントラル GTS さん、アッキーさん、ヤバくん、アーちゃん、ヌーさん、ミリオンドラーさん、ハワイアンカズさん、チャカチャカさん、スコネさん、ジャメさん、モモジローさん、岡山当たり前の一日、朝昼晩、音声メッセージ参加どうもありがとうございました。リクエストの方お待ちしていますよ。リクエストは音声メッセージのみのになりますのでね、でも前もって言ってください、助かります。あの遠いところに取りに行かなくちゃいけないのがありますので事前にいただければぜひともリクエスト流せればと思っております。マリーファミリーさん、三浦海岸さん、ありがとうございます。白梅さん、2-7さん、サトシックさん、その他多くのメッセージありがとうございました。それでは懐かしい曲いきたいと思います。
1: タイムトラックス、ラストマイル
2: With JoJo Otani。
3: Well since my baby left me, will I find a new place to dwell? Well it's down at the end of Lone Street, that heartbreak hotel where I'll be just a lonely baby. Well I'm so lonely.

die. So lonely, baby. Will you be lonely?

0: Steely Dan, FM, No Static at All. Heartbreak Hotel, Elvis Presley, right before that.
1: Music for all.
0: 今夜は横浜開港記念日にちなみ初めての海外旅行または思い出に残る旅行をテーマにしてお送りしてきました。

1859年の開港によって日本は本格的に世界へと扉を開きました。港からやってきたのは外国の船だけではありません。新しい文化や音楽、そして新しい価値観もまたこの横浜から全国へ広がっていきました。さあ来週は6月9日、語呂合わせでロックの日。皆さんのロック音楽の音声リクエストをお待ちしています。初のトライです。ぜひともどんどん送ってきてください。音声のみなので間違えないようにしてくださいね。音声を携帯などに吹き込んで、その音声をですね、time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。お待ちしています。さて明日は DJ ミルキーさんです。彼女へのメッセージは time_milky@musicbird.co.jp までお送りください。間違いないようにしてくださいね。最後に日本の開国のきっかけを作ったマシュー・ペリーさんからラストワードです。 The door of Japan is open。 日本の扉は開かれた。ペリーが来航から171年、横浜から始まった世界とのつながりは今も私たちの旅へと続いています。どうぞ素敵な夜をお過ごしください。また来週お会いしましょう。 Be good, especially to yourself. See you next week. Bye bye.

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが一点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707。 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: FM ふっかちゃんが午後11時をお知らせします。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: アイティーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

世界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎菜々子です。6月2日1859年に横浜港が開港したことにちなんで横浜開港記念日となっています。港未来周辺では開港記念日は花火が上がったりイベントが盛りだくさんでしたね。今年は横浜スタジアムで行われた野球の試合も開港記念日として横浜市民の

0: 無料招待があったそうです。私もともと横浜市民だったんですけど、東京に出てきてしまって残念ながらこの枠には入れなかったです。皆さんもぜひ機会がありましたら来年は開講祭行ってみてください。では番組インフォメーションです。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は伊沢律のジャズバー未来、そして音楽評論家川部康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
1: ジャズバー未来、お相手は伊沢律です。火曜日の夜、日付が変わったばかりの静かな時間にこうしてお会いできることを嬉しく思います。窓の外には初夏の気配、昼間の日差しが少しずつ強くなって夜になると急にひんやりした空気が降りてくる、そんな季節の境目を歩いている方も多いのではないでしょうか。今夜は少し大きな話から始めてみたいと思います。空気を読むという言葉、日本で暮らしていると当たり前のように使っている言葉です。場の雰囲気を察する、誰も口に出していないけれどその場に流れているものを感じ取る、私たちはそれをほとんど意識せずにやっています。ところがこの空気を読むという言葉、英語に直訳できないそうです。Read the air と言っても通じない、空気を読むなんて空気に文字でも書いてあるのかと不思議がられるぐらいらしいです。これはなかなか面白いことだと思うんです。言葉にならないものを感じ取るという感覚そのものはどの国の人にもあるはずです。けれどそれを空気と読んで誰もが共有する言葉として持っている言語はそれほど多くないのかもしれません。そしてこの空気と切り離せないのが同調圧力という言葉です。みんなと同じであるように、違うことを言わないように、目立たないように、誰かに強要されているわけでもないのにいつの間にかそう振る舞っている。出る杭は打たれるという言葉もありますね。これも面白いことに英語では The nail that sticks out gets hammered down と訳されていて、これは日本語からそのまま直訳されるものが定着したらしい。逆輸入のような形で海外でも使われるようになった。日本語の同調のあり方を象徴する表現として受け取られているのかもしれません。もちろん同調すること自体は日本だけのものではないらしい。同調バイアスという心理現象はどこの国の人間でも普遍的に働いているという話を聞いたことがあります。集団の中で他者の判断に合わせてしまう、人間という生き物の本能に近い働きらしい。ただ日本はその傾向がとりわけ強いのだという話もよく耳にします。集団主義のスコアが高いとか、個人よりも和を優先する文化だとか、数字の細かいことは専門家の方に譲るとして、暮らしている感覚としてそれは確かにあると感じます。以前ヨーロッパを少し歩いていた時にある方から聞いた話があります。欧米でももちろん同調圧力はあると、けれどその動き方が少し違うのだそうです。個人が集団に合わせて折れるというよりも集団のルールの方を変えていく方向に力が働く傾向にあると。これはなるほどと思いました。同じ圧力が違う方向に流れていく、日本では個人の方が静かに飲み込まれていく傾向がある。波に逆らわず波の形に

自分を合わせる。それが美徳とされてきた歴史もある。その美徳の源流をたどっていくと、必ずぶつかる言葉があります。和をもって尊しとなす。聖徳太子が定めたとされる17条憲法、その第1条に記されているあの有名な言葉です。この言葉、多くの方が争うな、仲良くしなさいという意味で受け取っているかもしれません。私もずっとそう思っていました。けれど元の条文を読んでみると少し違うんですね。本来の意味は争うなではなく、議論を尽くせ側に近い。神も下も和らぎ睦びて、ことを論ずるにかなう時は、じりおのずから通ず、何事かならざらん。意訳すれば、立場を超えてよく話し合えば、道理はおのずから通る。かなわないことなどない。つまり和とは黙って合わせろではなく、とことん議論して納得に至れという、むしろ能動的な姿勢を指している。少し意外ではないでしょうか。それが長い時間をかけて議論を尽くすの部分がだんだん削り取られて、仲良く波風を立てるなという意味の方へ静かに変質していった。言葉は生き物ですから、そういうことが起こる。本来の意味と受け取られてる意味が少しずつずれていく。そして気がつけば、私たちは和という言葉を黙っていることの言い訳として使うようになっていた。違和感を口に出さない理由として、本音を飲み込む口実として、聖徳太子の意図とは随分違うところに来てしまったのかもしれません。ここまでお話ししてきて、同調圧力というのは随分厄介なものだという印象を持たれた方もいらっしゃるかもしれません。子を潰す、声を奪う、違いを許さない。けれど私はもう少し違った見方もできるのではないかと思っているんです。和を大切にするという感覚そのものは悪いものではないはずです。互いを気遣う、場を整える、静けさを守る、これは日本という文化が長い時間をかけて育ててきた確かな美しさです。問題はその美しさが本来の議論を尽くす側を失って、ただの黙るになってしまうこと、子を消す方へ傾いてしまうこと。そこで今夜の1曲目、和をもって尊しとなす。タイトルはまさに聖徳太子のあの言葉から取っています。ジャズの楽曲としては少し珍しく、中盤にラップを挟みました。同調の良さとその影、調和の中で消えていく声と、それでもなお残る響き、哲学的になりすぎないように共感のバランスを探りながら書きました。それでは聴いてください。伊沢律で和をもって尊しとなす。

前半で同調圧力の話をしました。ここからは少し私の個人の話をさせてください。こういうテーマを扱うと大抵結論は悲観の方へ流れていく。日本社会はダメだ、個人が潰される、声を上げにくい、確かにそういう側面はある。私自身そう感じる瞬間は何度もあります。でも音楽を作っていると少し違うことを思うんです。和の空気の中で音楽を作るということ、同じであることを求める力が働く場所で違うものを鳴らそうとすること、これは随分難しいことのように聞こえるかもしれないけれど、私はそうは思ってはいない。むしろ和という土壌があるからこそ、その上で鳴らされる違う音が意味を持つ。静けさがあるから小さな声が聞こえる。整った場があるから一輪の花が際立つ。そういうものだと思っているんです。派手に叫ぶ音楽もある。それはそれで美しい。だけど私がやりたいのは叫ばずに残るもの、声を張り上げず、しかし飲み込まれもしない、波に逆らわず、けれど波と同化もしない、そんな音を探している。ジャズという音楽はもともとそういう性質を持っている。セッションの中に個人のソロが立ち上がる。全体の調和を壊さずに一人の声がはっきりと聞こえる。それが終わればまた全体の中に戻っていく。和と個が対立せずに共存する。もしかしたら聖徳太子が本当に言いたかったこともこういうことなのかもしれません。

黙って合わせるのではなく、違う声を持ちながらそれでも場を壊さない。議論を尽くした先にたどり着く調和、それは同調とは全く別のものです。だから私はそんなに悲観はしていない。和という言葉の本来の意味をもう一度取り戻すこと、違うままで共にいられる場所を作ること、音楽はそれができる。言葉では難しいことを音ではやってのける。違う音が同じ場になってそれでも美しい。そう信じて私は一曲ずつ作っています。そして今夜の2曲目はその続きのような曲です。1曲目が社会の話だったとすれば、2曲目はずっと小さな一人の女性の内側の話。朝のコーヒーにミルクを落とす時のほんの少しの願い、駅までの道で肩と肩が少しだけ触れるその瞬間。タイトルが全てを言っている。強い言葉のようでいて本当はとても弱いところから出ている。お高く止まっているように見えて夜になると窓を叩く雨音に子供みたいに泣いてしまう、そういう女性の歌です。結論はいらない、ただそばにいてほしい。口紅を落とす瞬間に綺麗だよと言わせたいのよ。そんな細やかな機微を静かに並べてみました。和をもって尊しとなすが、大きな場の中での声の話だったとすれば、こちらは誰か一人の前での声にならない声の話。大きさは違うけれど違うままで受け取られたいというところで、どこかに響き合っているように思います。曲をお聴きいただく前に少しお知らせをさせてください。この番組ではリスナー様からのお便りをお待ちしています。メールはlitz@izawa.kasa、アルファベットで ritsu@izawa.kasa、litz@izawa.kasa まで。旅の話でも音楽の話でも、深夜にふと思ったことでもお待ちしております。それではお聞きください。伊沢律で私は私。お相手は伊沢律でした。

0: この後、音楽評論家川辺康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。今夜のゲストは山下久美子さんです。
1: ミュージックホットフレーバー。はい、今週も始まりましたミュージックホットフレーバー、担当の音楽評論家川辺康弘です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えしてこのコーナーは、アーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。

0: ミュージックハート。
1: なんとなんと、ディレクターから5年ぶりだそうですね、
2: 久美子さん。5年ぶりですね。
1: 今週のゲストは。
2: あ、山下久美子です。5年はもう本当にあっという間ですね。
1: そうですね。
2: なんか5年ぶりごとに来てる感じがする。
1: そうなんですね。
2: 安倍さんに会いに。
1: いや、もう本当に40年、45周年。
2: はい、ありがとうございます。
1: でも、なんかね、もう本当に毎回お話するんですけども、便利な世界になって、特にね、SNS っていう。なんかね、もう本当に5年ぶりどこじゃない。
2: そう、合ってる感じがね、感覚があるので、5年っていうのが不思議な感じ。
1: いろんな部分で共通があるんで、あ、元気かなとか。そうそう。大沢くんなんかね、僕らソニーで一緒だったから、エピックか。だから、
2: エピック
1: そう、なんかライブやってるなとか、ね、キュウミさんどうやってるなとか、いろんなね。
2: そうですね。
1: あ、そうだ、上田先輩も出てるわ、みたいな。
2: まさきさん元気ですよね。
1: 元気ですね。
2: すごい元気、びっくり。なんかアフターライブがすごいみたいな感じ、はい。
1: もうアフター。
2: 元気だとか思って。
1: 本物のライブも元気なんですが、アフターライブはね。
2: そう、本物のライブもちろんですけども、アフターライブも元気だから、いや、すがすがだなと思って。
1: でもね、考えたら久美子さん、同期って誰なんですかね、ところで。
2: 同期ですか、いや、私は80年なので、はい、1980年のデビューなんで、はい、ちょっと同期って言ったら松田聖子さんとか。
1: あ、はいはい。
2: そんな感じで。他、どなたかいらっしゃいますか。あ、ルースターズとか、バンドで言うと、ね、同じコロンビアだったんですよ。はい、ルースターズもそうですね。
1: はい。
2: バンド関係は割といたかもしれないな。
1: 僕はその時ソニーの社員だったんで。
2: あ、そうですか。
1: 松田聖子。運転会社としては。
2: ああ。
1: そんな一不思議でもなかったんですけど、なんとなく。
2: やっぱりね。持ってるものが。
1: でしょうかね。
2: そうさせるんだ
1: と。まあ、久美子さん、そういった意味では、どっちかっていうとそのアーティスティックな存在だったから。
2: まあ、アイドルには向かないよって言われてたんで。
1: いや、向かないよだったんですか。
2: でもなんか、その当時、ちょうど、はい、まあ、渡辺プロダクションという、すごい、はい、すごいところにいたんですけれど、そこのセクションを、ができたばかりで、はい、ロックセクションができたばかりだったので、
1: そこの第一号。
2: そこに入れてもらって、はい、まあ、私とか大沢良幸とか、はい、でも先輩は、アン・ルイスさんとか、大田博美さんとか、いて、だから、そういう意味で、なんかこう、結構自由奔放に。
1: なるほどね。
2: やらせて。
1: でも考えたらね、当時の鍋プロって、もう歌ではもう黄金時代ですよね。
2: 黄金時代ですよね。
1: そう。最近ちょっと寂しいんですけど、なんかみんなお笑い、その芸人さんの方に行っちゃうんですかね。
2: そう。手っ取り早いですね。感じに、なんか流れが変わってる感じですけどね。エンターテインメントみたいなことで、ね。
1: そ
2: うですね。
1: まあそれもひっくるめてエンターテインメントになるんですけど、でもやっぱりね、僕らソニーでも OB 会やってるんですが、なんか聞くとね、その、歌手はやっぱり、育てるのに時間がかかると、
2: お金も時間もかかりますからね。
1: それで手っ取り早いように行っちゃうみたいな。
2: あ、でもその時代も違うのかなっていうふうに、プロダクションの時代じゃなくなってからは、もうどんどん変わっていったでしょ。
1: う
2: ん、エージェントみたいな感じで、なんかそうなってきた時に、なかなかちょっと難しい。もうなんかいつもおんぶに抱っこで守られてきた私としてはみたいな。
1: でもね。その歌の世界ってやっぱりもちろんヒット曲出る、久美さんみたいにね、いっぱいヒット曲持ってる方はずっとこう長いレンジでこの人生ね、歌の中でこう人生共に歩むっていう、その辺お笑いは違うぞっていうところも、まあ、また時代が変わるんでしょうね。
2: どんどん変わっていくんだ。
1: そうなだけで。
2: そういう流れなんでしょうけど。
1: 絶対歌はね。
2: でも、また違った、音楽の流れも生まれてきてるわけで。
1: そうですね。だから、どっちかというと、久美子さんのね、その当時のヒット曲、時代の曲って、またその、
2: そうなんですね。ね、やり方をもっと、
1: るんですよ
2: もっとなんか発信していかなきゃいけないなとか思ったりしますし、大貫さんとか、高中さんとか、
1: はいはいはい、
2: なんかいきなり、
1: すごいよね、海外で。
2: 海外で、なんか、満員御礼みたいな、なんかもう真っ赤なスーツで、真っ赤なすごいギター弾いてる高中さんとか。
1: サーフボードのギター
2: なんか、ね、もうびっくりしちゃうじゃないですか。
1: でもね、久美子さんもね、ビジュアル的にはそっちなんですよ。
2: ね、私もだから、そういうブレイクの仕方、いいなと思って、見てたりしてますけど、ね。
1: だから勝手に、その、今の時代にあって、 そのジャパニーズポップスが ね勝手にそのフューチャーになって、
2: そうですよね、
1: でもその他に今度は久美子さんが今度自分でね、うんうん、そういったビジュアル込みで自分で発信すると
2: 発信して、
1: ね、僕はねさらに変わると思うんですよね。
2: なんかあんまりこう自分自身をフィーチャーするのが苦手で、うん、ええ、だからついて
1: でもスタッフの中でいるじゃないですか、
2: ね、すぐそばに側近にいてくれるといいんですけども、うん、そういう感じでもないでしょ最近は。
1: いやでもそれって、まあ、久美さんの場合もセルフプロデュースで、うん、なんかもっと面白いことが僕本当できると思うんですよ
2: 最近ね。いいソフトもたくさんありますし、ね、
1: そうですね
2: そうなんですよ、ええ、ちょっと本当にそういうことも考え始めたというか、うん、今までは、まあ、SNS の時代にも遅れちゃいけないとか、うん、はいはい、それなりにっていう、でもついついね、うん、あの近くにいる 犬とか猫とか、はい、キジバトとか
1: そう
2: なんばっかアップしてでも楽しく結構やってるの、はい、あのリール動画作ったりとかするのも、あの音楽を選んで、うん、あのちゃんと編集して、
1: ね、
2: どこの部分を使うとか、うん、なんかそういうちょっとなんかあのスピードも変えてみたりで、うん、音に合わせてと か、何気に凝ってやってるんです、
1: うん、でも映像だと45秒ルールがあるじゃないですか。
2: あそっかそっか、
1: うん、でもその中でまたまとめるっていうまた楽しさもありますよね。
2: そうなんですよ ね、そう、うん、それはそれでちょっと面白がってやってますけど、
1: そ、うん、それでは、はい、早速このアルバムから、
2: あ、はい、45周年記念 の、はい、あのスペシャルアルバムなんですけども、ベストアルバムで、うん、大事なものはなくならないというタイトルなんです。
1: ちょっとこ
2: の
1: なんかすごく ね長いタイトルなんだけど、はい、でもまさに芯をついたタイトルですよね、
2: はい、そうだと思います。なんかどんな方にもなんか当てはまっちゃうようなことだと思うので、うん、あのぜひもうあの覚えやすいと思うから大事なものはなくならない、うん、はい、覚えていただいてぜひ聴いていただきたいなと思います、はい、
1: でこれが4月の15日
2: 出
1: たばっかしですよね。
2: 出てます、はい、うん、サブスクでも聴けますし、
1: はい、
2: じゃあその中からデビュー曲、はい、バスルームから愛を込めてを聴いてください。

0: 山下久美子45周年記念ベストアルバム大事なものはなくならないからバスルームから愛を込めてを聞いていただきました。
1: これがね
0: デビュー曲です。
1: デビュー曲っていうと皆さんえっていう
0: えって言いますか、うん、え本当
1: そうなんだっていうそういった意味でのねえですよね。だからそのヒット曲名曲って言われる代表曲っていうのは今のその若い人たちにもこうなんかこう耳障りが良くて、
0: うん、特に今聞いていいですね、ちょっとまた新鮮に受け止めてもらえたらいいですよね、うんうん、
1: だからここを何かこうなんかフックになるといいですよね、いろんな意味でね。
0: そうなんかどんどん最近本当に皆さんなんかいきなり広がってるでしょ、うん、だからそういうのにそういうなんかブレイクの仕方も私なりの何かやり、うん

0: のあり、あの やり方っていうのがあれば、
1: ね、
0: 面白いことができたらいいのにななんていう、まあ、思ったりする時代ではありますよね、
1: うん、だからそう我々もう本当じじいになっちゃって、インフルエンサーをインフルエンザって何なんだみたいなっていう
0: 言うよ、
1: そんな
0: 言いません、言いません、
1: じゃなくてね、だからそのインフルエンサーの方がそう本当に山下久美子とアーチとなんかすごく気に入っちゃって、うん、そういう人たちがこう、ね、勝手にこう、
0: そうだね、
1: 広げてくれるような、
0: はいはい、
1: それでかつ自分がね、
0: うん、
1: オリジナルで発信していくと、うん、そこがうまくこう合体できるとすごいことになりそうな気がしますね、
0: うん、だからなんかでもやっぱりそういうことをやろうとするとやっぱり自分自身をしっかり、
1: うん、
0: 強く持ってないと怖いよねって思って、なんか勝手に本当にどんどん広がっていっちゃったり、うん、まあ、したらそれはそれで嬉しいことなんですけれど、うん、それでもちょっと怖い面もあったりとかして、
1: ね、
0: だからちゃんとその前に自分自身がしっかりと、うん、もう少しいろんなことを見極めてないといけないな、うん、
1: でもそれがオリジナルなんだと思いますよ、
0: うん、
1: うん、そうすれば誰も文句言えないし、
0: うん、でも大貫さんなんてカリフォルニアとかでほら、うん、ライブをやったりなんかしてますよね、大貫妙子さんとか、うん、はい、なんかもうでも全然こうそのスタンス変わらないまんま、
1: うん、
0: やってるっていうのがすごく素敵だなっていうふうに思って、うん、
1: 変わらなくてね、できるっていう、
0: そうですね、
1: でもどっちかというと久美子さんもちょっと同じタイプじゃないですか、
0: そうですかね、
1: うん、
0: そんな感じに
1: 見えます、まあ、いろんな方とコラボはするけれども、うん、ピンはやっぱり、
0: うん、
1: そういう当時の久美子さんとオーバーラップさせながら、
0: まあ、確かにね、うん、何をやっても、
1: うん、
0: まあ、なんか変わらないっていうところはあるかもしれないですね、うん、
1: でもそれってね大事だと思います、まあまあ、はい、この本当に態度で言うとね、だと思いますよね、
0: はい、なくならないっていう感じに、うん、見られたらいいのかもねって思います。
1: 今回のその45周年の部分では、
0: はい、
1: なんかこれが集約された感じがしますよね、このタイトルも含めて、
0: そうですね、うん、そうなんですよね、このタイトルは菅さんが、
1: うん、
0: つけてくれたカンチンファー、はい、まあ、デビュー曲からのお付き合いですけれども、
1: うん、長いですね、
0: 長いです、まあ、45年だけど、でも会わない時間も長かったんですね、割と離れている時間も、うん、でもようなことで去年4月に、うん、亀井俊夫さんのライブで、
1: はいはいはい、
0: 私ちょっとゲストで2曲ほど歌ったんです、うん、バスルームとバスルームから愛を込めてとあとベジタリアンっていう曲を、それでその時に菅さんが、うん、来てて、うん、ライブ会場に、それで数十年ぶりに再会を、
1: それはゲストとかじゃなくて客として、
0: 菅さんはそうです、亀井さんとはもう すごい菅亀井の中なので、
1: うん、
0: なんか亀井さんから菅来てみたいな感じで、いらしてたっていう、
1: 聞いてる方勘違いしないでしょ、菅さんっていうのは作詞家の
0: 菅チンファーさんです、
1: なかなか一般の人はちょっと読みにくいなという部分があ るんですけど ね、
0: ですね、
1: その菅さんです、
0: はい、
1: うん、僕はソニーいた時に随分ね菅さんにはお世話になって、
0: うん、
1: そうでもね、こうしてまた、
0: そうなんです、ね、それがまただからやっぱり縁ご縁かなっていうふうに思ったりもしたし、
1: はい、
0: 菅さんからのなんかこうアプローチだったりしたので、うん、すごく嬉しかったですね。なんかこう漠然と書いてる詩があるんだけれど、それをぜひ久美子さんにっていう、でそこでまた新たにちょっとこう、うん、書き直したり加えたりいろんなことをして、そして、はい、ちょっと今回は今までないものを作りたいねみたいなところで、うん、ちょっと若いジェネレーションの、
1: うん、
0: ソングライターたちと一緒に、うんうんうん、一つの曲を作った。
1: なるほどね、それでクレジットが
0: ちょっと、ね、そうです、3名いて
1: なってますよね、
0: はい、
1: うん、なかなかこの業界的にはちょっと珍しい形になりましたよ ね、
0: 私は初めてのことで、
1: うん、
0: でも意外と最近は皆さん曲とかたくさんのみんなで人が作るとか、
1: うん、
0: そういうのはまあ、ね、あるじゃあるけどみたいな、
1: 先生2人ぐらいはあったんですけど、こういう形でねっていうのは時代なんでしょうね、
0: うんうん、面白いですよ ね、
1: そうですね、
0: 仲良しだからできるのかなって思う、
1: ね、なるほどね、でもなんか SNS つながりで、
0: うん、
1: そういう切り口で、
0: うん、
1: でお互い好きなアーチとがターゲット一緒だったらば、なんかそういった顔も全然知らない世界でもなんかできそうなことになってますよね。いい意味でも悪い意味でもね。
0: あ、そうですね、うん、お互いそうね、
1: うん、
0: なんかインスパイアされて、
1: そうですね、
0: 所感されながら、
1: そういった部分では今のスタートから話をまとめると、
0: ええ、
1: なんかそのまとまった新曲になる。

0: ったなという感じですよね。
1: まさに45周年の記念にふさわしい曲になって、ね、
0: はい、
1: でそこからまた何か新しい風が吹くといいなって思えるような曲ですし、うん、ぜひ聴いてください、では45周年、記念ベストアルバム、はい、大事なものはなくならないから、これはシングルとしても聴、うん、いていただけることになっております、はい、もっと優しく。

に咲く花を集めても咲き笑って

0: 山下久美子45周年記念ベストアルバム、大事なものはなくならないからもっと優しく、これ新曲です。聴いていただきました、
1: うん、いいね。
0: いいでしょいいでしょって、
1: なんか本当にこう耳にね、入ってサビのループしてずっとね
0: 繰り返しが
1: 聴いてられるっていう、なんかいつの間にか覚えちゃうっていう、また刻みがいいですね。
0: なんかやっぱりダンスな感じがね、いいなという。
1: この辺がやっぱり
0: 若いでしょ。
1: そう新しい
0: 若い
1: 新しいなんでしょうね、
0: なんです、
1: すごい、そう
0: すごいの、
1: ね、
0: なかなかそのリズムにこう乗る感じとか、そこで歌う感覚とか

0: が、うん、もう本当に今までにないそんな体感でした。
1: それって久美子さんがリクエストしたんですか？
0: 私が
1: こんなことやりたいんだよねみたいな。
0: そこはね、菅さんとの打ち合わせの中でいろいろダンスな曲、ダンスなナンバーを作ろうってことになって、うん、そこでやっぱりちょっと新しい若い人たちの感性でもってどんな曲ができるかっていうのを試しにやってみろ、見ようというところから始めて。
1: ってことはその作曲家の今回3名で名前が連名になってるんですけども、
0: う
1: ん、
0: あ、そうです。
1: それは菅さんがいわゆるまあいろいろ声かけて、あるいは久美子さんが声かけて、
0: 菅さん の、はい、あのまあブレイン
1: とか、ブレインね、
0: うん、あ、そう、
1: 面白いものできるもんですね。
0: ねえ、うん、いやでもこことなかなか本当にあのやりたくても今までなかったので、うん、菅さんが言ってくれて、うん、そこにこう道ができたっていう感じでありがたいなと思ってますね、う
1: ん。今回のアルバム、この曲からスタートします。
0: そうです。
1: そういった意味ではなんかこうキャッチーな、
0: キャッチーで、あ、何これ
1: アルバムになりましたね、
0: どれみたいな、ちょっとさ、うん、でもそのこの曲からもっと優しくからスタートして、うん、その次にバスルームが流れるのが
1: デビュー曲っていうね、
0: ちょっと我々の世代には、うん、結構ジンとくるってい
1: う
0: ものがあるっていう、うんうん、なんですよね。
1: なんかね、我々の世代だとメーカーだとね、うん、なんか新曲は一番最後に入れようよみたいなそういう古い時代
0: もあるある
1: ありますね、はい。今回アルバム、そういった部分では選曲も大変だったでしょ。
0: あ、でも今回は 3人という、私のなんか80年代早々期の、はい、うん、私がこう一番デビューしてからの、うん、その時代 の主にっていう、主だったっていうクローズアップしたので、はい、以外にその菅さん、亀井さん、うん、大沢良幸、はい、そして、まあ、佐野くんがいたりとか、うん、まあ、そこに詩ですごい銀色さんがいたりとか、うん、竹花さんがいたりとか、はい、だからそういう感じで下田さんもいたりなんかしました、
1: う
0: ん。
1: あ、そうですね。だからそこにね、はい、今回の新曲がね、その若者たちの楽曲が入るとね、
0: そうですね、うん、だからすごいぐんと新鮮度がアップするっていう感じでしたね、
1: うん。なんかこのそういった意味では45周年記念なんですが、そのやっぱり大体ベスト版っていうと普通は新曲入れないじゃないですか、う
0: ん、でも今回ね、ちゃんと難しいですもんね、うん、
1: 新曲入れながら、
0: そう、今回やっと新曲が入れられて、うん、なんかすごい嬉しいっていう、万々歳、うん、だからなんかもっとベストアルバムで終わらせたくないっていう感じになっちゃってます ね、うん、すね、気分は。
1: 今回やっぱり僕がびっくりしたのはジャケットなんですよ。
0: はい、あ、なんかそうなんですよ。
1: おまんじゅうが表紙になったぞみたいなよく見ると
0: ね
1: 実は
0: そうなんです。これは猫
1: ね、
0: 渡辺達夫さんの、はい、カメラマンの、
1: はい、
0: もう達夫さんは80年、うん、もう本当に初期の頃から、うん、ずっと私もジャケット写真撮ってくれてまして、はい、もらってて、もう、うん、それでもちろん長いお付き合いで、そのまま、うん、35周年の時 のアルバムのジャケットとかもそうだし、はい、それで今回45周年でどうしようかねなんて話をしてた時に、なんとなく達夫さんがよくインスタでアップしてる写真がたくさん流れてきて、もうとっても素敵な写真あるので、しかも愛猫ちゃんたちたくさん写真撮ってて、それがまたいいんですよね、一枚一枚表情とか、まあ雰囲気とか、そこから少しちょっと選んで、ね、決めさせていただいて、今回はこのまん丸の、本当はね、
1: 本当に
0: 顔見るとあずきちゃんって言って、ここに顔の鼻の横にねほくろがあるの知ってご存知ですか？可愛いんですよ、あずきちゃん、あずきちゃんのお尻のアップそうなの、それで、
1: はい、
0: もう達夫さんに言ったら、はい、もう大喜び、すごい喜んでくれて、うん、残念ながらちょっと病気で、
1: そうですね、
0: はい、今回の発売までには、うん、なかなか、
1: なんか、
0: はい、間に合わなかったっていう感じだったんですけども、ね、
1: このジャケットを上で喜んでくれてますよね。
0: もうその前にもうすごい電話でも話したし、うん、ね、メールでも久美子ありがとうみたいなメールもらったりして、よかった、うん、なんかこうつながったので、うん、そこはずっと本当にたくさんいいジャケット 人の写真撮ってくれてた達夫さんと45周年で、達夫さんの写真はちょっともう撮れなかったけれど、はい、達夫さんのやっぱり作品がジャケットになったっていうのが、なんとも本当に
1: そうですね、
0: 素敵なことだなって思いました。
1: ぜひ皆さん本当になんかこうサブスクっていうんですが、やっぱりCD でね、それからこういうブックレット、やっぱりこういうホビー性も含めてお手に取ってね

0: あの、そんな、そんな、なんか妙な思い出も、うん、思い出話も出てくるような、はい、そんな感じだったんですけども、はい、オートリバースで恋してるっていうタイトルなんですが、うん、オートリバースって知らないんですよ、もう今。も
1: うみんな。そうですね。
0: はい。オートリバースって何ですかって聞かれちゃうっていう。それが面白かったんで、ぜひ、あの、ちょっとかけてみたいと思います、はい、じゃあベストアルバム大事なものはなくならないからオートリバースで恋してる。

0: 山下久美子45周年記念ベストアルバム大事なものはなくならないからオートリバースで恋してる聞いていただきました。いやいやいや、オートリバース
1: 逆に
0: 知らないっていう、
1: そうそうそうそう、
0: もう本当に面白くてしょうがない。
1: どうで食べれんのみたいな。そんな感じになっちゃうんですよね。
0: 大鳥バスで恋しててもすごいタイトルですよね。
1: 止まらないです。
0: 止まらないんだもん。大変だ。
1: エンドレスですよ。
0: 大変だっていう。
1: そうなんだよっていう若者たちに伝えると、でも嬉しいですよね。
0: そうなんですよ。
1: そんな恋があるんだみたいな。そんな恋してみてえなっていうね。
0: してみたいですね。
1: ねえ、いいですよね。
0: 確かに。今ならそう思える。
1: そう。でもこれってそのなんか企画もので何かあったんですか？
0: これありましたね、はい、赤いっていう言っちゃっていいのかな、うん、のそうやっぱそうデッキ、
1: はい、
0: であの CM で、はい、CM ソングで、はい、で作ってで、うん、CM で私も初登場みたいな感じで、は
1: い、あすごい、
0: はい、赤いっていう、
1: うん、であの今回なんですけども、
0: はい、
1: このアルバムやっぱりその昔はジャケ買いって言葉があったんで、
0: ジャケ買い
1: まさに今回このね、
0: うん、
1: ジャケ買いしてもらいたい。
0: これは何みたいな感じで
1: 手に取
0: って
1: もら
0: って、ちょっと聞いてみようかなみたいな。
1: 紅白饅頭の白いやつだけだぞみたいな。
0: じゃないんです実はね。あずきちゃんですからね。
1: そうそう、あずきちゃんなんでね。
0: そういったもの。あずきちゃんって言って余計なんかもう美味しいものにしか見えないんですけど。
1: そうです、ね。
0: いやでも、ジャケ買いで本当に、あ、うん、外れたとか、まあ、たまにあったりするじゃないですか。
1: はい、
0: 今回ちょっと外れちゃったなとかね、うん、外れないですからぜひ、
1: ね、はい、ということでライブ情報なんですが、
0: はい、ライブ情報は、まあ、定例ライブずっとやってますけども、はい、汐留にありますブルームードというところで、はい、6月の6日に一番新しいところではやります、
1: はい、
0: これねちょっとねギターで今道友高くん、はい、あのバービーボーイズの今道くんが、はい、今さがあの今回はギターを抱えてやってくるんで、うん、やってきてくれますので、はい、

0: いや、ありがたいことに、うん、ライブは、まあ、ソールドアウトで、
1: そうなんだ、
0: はい、なんですけど配信もやってますの で、はい、ぜひ配信で楽しんでもらえたら嬉しいです。
1: うん、やっぱりね、久美さんの場合はチケットがすぐ入れちゃうんでね。
0: やっとこの頃、う
1: ん、いやいや、とんでもない。で、まあ、いい時代になりました。
0: はい、配信も見れるということ で、
1: ね、本当に北海道から本当沖縄まで方ね、来れない方ね、
0: そうなんですね、
1: 見ていただければね、
0: 配信でも臨場感を伝えられるように、うん、カメラワークもめっちゃ頑張ってやってくれてますし、
1: そういった情報をですね、SNS いろいろやってらっしゃると思うんですが、主にどこ見たらよろしいでしょう。
0: あ、私のオフィシャル、はい、ライブクラブとかもありますし、はい、久美子山下のオフィシャルで、うん、チェックしてくれましたらば、はい、見れます、はいは
1: い、ということで、もう検索はね、山下久美子と、はい、入力していただければ、まあ、いろんなとこいっぱい出てきますから ね、
0: 違う人も出てきちゃうんですけどもね、同姓同名みたいな。
1: でもね、トップはね、
0: 久美子山下とかの方がいいのかもしれない。
1: なるほど、英語、はい、英語とか
0: アルファベットとか、
1: そうね、まあ、いろんな意味で皆さんね、まあ、いろいろ検索してみてください。
0: 皆さんの方がよく知ってると思うよ。そうなんだよね。私たちが言うよりみたいな。
1: いや、でもね、冒頭に話があったように、これからね、山下久美子とアーチとはいろんなところに挑戦していきます。
0: あ、
1: そうですから、そのあたりをね、ぜひ注目していただければ。
0: だからそのためだけ、ずっと元気でいなくちゃいけないから、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 体鍛えて、
1: うん、そう
0: だから今、ね、いい感じに年を重ねていけたらいいと思いますけど、
1: ということで、体の鍛え方、水泳を、
0: 水泳はもうずっとやってますし、はい、運動も毎日なんかやってます。ダンベルとかもやってるし、
1: いいですね。まあ、そんなSNS は出てきませんけれども、まあ、今言ったねコメントでちょっと思い出しながら、見ていただければなと思います。はい、それでは最後に全国のファンとリスナーの方に一言お願いします。
0: あ、はい、こうやって45周年記念、ベストアルバム、大事なものはなくならない、はい、そこに新曲もっと優しくという、カンさんがと一緒にコラボした曲も入ってまして、うん、素晴らしいアルバムがリリースされ、できましたので、はい、ぜひぜひ聴いてください。まだまだ素敵なライブもありますし、聞いてほしいと思います。これからの私のことを見ててくださいね。
1: はい、はい。今回のアルバム、大事なものはなくならない、
0: はい、
1: これベストアルバムなんでね、CD と DVD セットのアルバムになってます。
0: そうです、は
1: い、ですから、ライブいろいろ含めてね、
0: はい、
1: 見て聞いて楽しめるアルバムになってますんで。
0: そうですね、はい、
1: まあ、いわゆる、まあ、本当、山下久美子バイブルアルバムとでも言いましょうかね。プラス新曲が入って
0: くると、新曲、はい、
1: この辺がね、
0: この新曲、
1: ちょっと今までと違うぞと、
0: 違うぞと、
1: はい、
0: はい、
1: ところになります、
0: はい、
1: ぜひお手に取ってお楽しみください。で、今週、この曲を聴きながらお別れいたします。
0: はい、山下久美子45周年記念ベストアルバム、大事なものはなくならないから、大沢義行と下田一郎さんの曲です。時代遅れの恋心。
1: 今週はゲストに山下久美子さんを迎えしてお届けしました。来週のゲストは鈴木清美さんです。来週またお会いしましょう。お相手は川部でした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。清美さんによろしくお伝えください。
1: はい。

ナビゲーターの大崎奈々子です。各コーナーパーソナリティゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。6月4日はアース製薬が制定した虫ケア用品の日です。虫というね、語呂合わせにちなんで制定されました。先日私自宅で初めて見るほくろみたいな黒いちっちゃい虫が何匹か発生して、すっごい動きは鈍いんですけど、段ボールとか猫の餌の箱にくっついていて、潰しては出現してという、まあ、本当にキリがなかったので、それこそあのアース製薬のありとあらゆる虫に効くみたいなスプレーを買ったんです。試しにスプレーしたら次の日動かなくなった虫たちが落ちてて、もう効果ありました。本当に未だにあの虫が何だったのかわからないんですが、虫ケア用品使っていきたいなと思います。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。それではまた来週。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。しょうがねえな。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

徳島 LSC 住処のウォーターサイドナウ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリストライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しくもっと安全になるお話お届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さあ暑いです。非常に暑いです、私の名前にはですね、住処の処は夏ということで、一応暦の上では5月夏初夏だよねなんていうことをね、こうよく小さい時からこう言われて自分でも人に話してたんですけれども、その5月の夏のイメージが一気に来ましたね。ようやく地球が私に追いついてきたかなんていうネタにしてるんですが、それにしても本当熱中症のリスクが高まるほどの暑さです。

0: 皆さんしっかり対策をお願いいたします。水の事故もそうだけれども、熱中症も本当に命のリスクがあるということを理解してですね、本当今電気代も高くなってる中なので、エアコンいつつけようかななんて思ってる方も、うちもそうなんですけど、ものすごい悩んでるんですけれども、ぜひ快適な状態でいい状態を作れるように、勇気を出してエアコンのボタンポチッとみんなでいたしましょう。さて、今回もゲストの方とお電話つながっております。では自己紹介お願いいたします。
1: はい、徳島の皆さんこんにちは、私は本州の真ん中あたり、群馬県というところの前橋市というところで、水辺安全の活動をしている、大手隆と申します。
0: はい、大手さんよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、群馬県といえば、
1: はい、
0: 海なし県ですよ。
1: そうなんですよ。よくご存知なんですね。
0: いや、だって群馬といえばでしょ。はい、群馬といえば海なし県か草津温泉か。
1: ありがとうございます。
0: じゃないですか。
1: 本当に。
0: はい。
1: いや、まさか徳島の方が群馬のことを知ってらっしゃるかと思いまして、ちょっとびっくりしておりますが、はい、ありがとうございます。
0: そ
1: う
0: なん
1: です
0: よね。昨年行きました。
1: 本当ですか、ありがとうございます。
0: はい、プールの、はい、プールのイベントで、はい、お伺いしたんですけれども、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: はい、
0: で、その、
1: まあ、本当に盆地、
0: うん、
1: うん、はい、
0: 盆地暑いんだ今。
1: 今先ほどね、オープニングで宮本さんが言われてたような、
0: は
1: い、
0: うん、
1: もう本当にめっちゃ暑いです。今日は32度で、
0: うおー、
1: もう日向はうだるような暑さになっております。
0: いやーねー、本当、命の危険を感じるような暑さですよね。
1: やっぱり体に慣れてないから余計ですよね。
0: うん、うん、
1: はい、
0: うん、まあ5月もようやく後半に入ったところというところなんですが、まあそれだけね、はい、暑くなってるということで、今年の夏も本当今から恐ろしいなっていうイメージするぐらいなんですが、
1: 本当ですね。
0: さあ、そんな、群馬県で大手さんが、こう立ち上げたと申し上げてよろしいんでしょうか。
1: ああ、はい。
0: はい、群馬水辺安全協会。はい。これはどういった活動される協会なんでしょうか。
1: ああ、そうですね。はい、うん、ありがとうございます。群馬水辺安全協会は、2024年1月1日、元日に立ち上げましてですね。
0: はい。
1: 私だけではなくて、まあ、仲間たちと立ち上げてですね。うんうん、この団体を立ち上げる前までは、個人個人それぞれに活動していて、
0: はい、
1: 要は、小学校にお邪魔をして、
0: はい。
1: 水泳の授業で、こう、着衣水泳とか、
0: うんうんうん、
1: そういったのを、こう、指導する、
0: はい、
1: ことをやっていたんですけども、
0: うんうん、
1: そろそろこう志を一緒にする人がたくさん増えてきたので、
0: はい、
1: じゃあ一つ の団体を作って、
0: うんうんうん、
1: 一体的にこうお互いサポートしながらやっていこうっていうふうに、
0: うん、
1: 作ったのがこの水辺安全協会になります。
0: 何人ぐらいいらっしゃるんですか。
1: 今はですね、
0: うん、
1: メンバーの職業は大体消防士です。私も実は消防士で、ございまして、
0: そうですね、はい、
1: そうなんですよね、
0: うん、
1: 消防の仕事をしながらライフワークでやってるんですけども、
0: うんうん、
1: そういったメンバーが主なんですけども、
0: はい、
1: その他に学校の先生、女性の先生もいらっしゃるし、
0: はい、
1: あとは、群馬大学の教授の先生もいらっしゃったりだとか、
0: うん、はい、
1: あとは東京海洋大学の先生、教授の先生もいらっしゃったりするので、
0: はい、
1: 総勢でまあ15人ぐらいでですね、今活動をしておりますね。
0: そうなんですね。もう、聞くだけでそうそうたるメンバーだなというふうに思うんですけれども、
1: はい、
0: この群馬県でも、まあ、海がない分、うん、こう、なんだろう、大きな川が多いかなっていうイメージをするんですが。
1: はい。そうですね。一番大きい川といいますと、関東平野をずっと流れていく、
0: はい、
1: 利根川という川があるんですけども、うんうん、
0: はい、
1: 多分、水量の一番多い、日本一多い川っていうんですかね。はい、
0: うんうん、
1: その、川が真ん中を流れているので、
0: はい、
1: まあ本当に、それに付随した支流なんかもたくさんあるので、
0: うんうん、
1: 川がたくさんある、
0: うん、
1: 県という感じですかね。

0: その他、はい、海にやっぱり遊び、やっぱ恋しくなりますよね。うん、それなので、あ、うん、すぐ隣 の、 あの新潟県にお邪魔したり、はい、茨城県の方にお邪魔したり、また神奈川の方にお邪魔したりなんていうんで、はい、あの、水辺の環境はあんまり、はい、あの、川が中心ですけど、はい、海にやっぱり恋しくなるので、行ったりしますね。
1: こう、海への憧れっていうんでしょうかね。
0: あ、ありますね。もう海が見えた瞬間も、あの、大興奮で、あの、飛び上がるのを覚えてますけど。
1: あの、あれですね、あの、こう、私なんかが富士山が見えると興奮するとか、そんな感じですかね。
0: そうですよね、そうですよね。うん、そうそう、思わずこう窓際に寄っていってしまうみたいな感じありますよね。
1: はい、まあ、そんな中で、まあ、そうやって、まあ、まあ、海に限らず水の事故っていうのは、うん、それこそ一番身近なところで言えばお風呂もそうなんですが、プールだったり川だったりいろんなところでね、はい、発生をしてしまう、うん、この群馬県内群馬でもこう水の事故っていうのは、はい、あの多いというかやはり目にするものなんでしょうか。
0: あ、そうですね、あのやはりあのため池があったりだとか、
1: はい
0: はい、あと川があったり、うん、ね、あと湖なんかもあったりするので、
1: はい
0: はい、あの事故は例外なんかあるんですけども、やはりあの私たち消防士として仕事してる中で、
1: はい、
0: 一番多い水難事故は、うん、やっぱりお風呂にはなりますね。
1: あ、
0: はい、やはりお風呂でこう、うん、あの溺れてしまうというようなことの事故の方もかなり、うん、あの出動するケースがあったりしますね。
1: なるほどね。もうこれはもう世界的に見て日本の水難事故が多いっていうのは、まあ、その文化的背景も、うん、相まってっていうところでもあるのはあるんだけれども、うん、でもこう、うん、なんだろう、水に対する理解っていうのをもっと深めなきゃいけないのかなとも思いますよね。
0: あ、そう、本当にそれはすごく思いますね。
1: うん、
0: あの、私たちの活動で、やはり、はい、きっかけっていうのがやっぱりあって、
1: うん、
0: 少なからず私と同じ職業の人たちは多分こういう悲しい思いというのをしていると思うんですけど、
1: はい
0: はい、私はあの、2010年ですね、2010年にあの、その頃はまだまだ、うん、あの、レスキューの隊員で、バリバリに、こう、なんていうんですか、はい、あの、人目がちょっとすくぞって、もうやる気もです、はい、心も体も充実していて、いろいろと訓練なんかもこなしてたんですけども、災害活動もこなしてた中で、
1: はい、
0: あの、実は夏休み前の、あの、なんていうんですかね、あの、放課後っていうんですか、
1: はい、
0: に、あの、お子さんが、やはり川に近づいてですね、
1: うん、
0: はい、それで流されてしまうという事故に、あの、救助出動しまして、
1: はい、
0: はい、そこで、あの、非常にこう、悔しい思いをしたというのが、あの、活動のきっかけになりますね。
1: なるほど。
0: はい。
1: あの、やはりこう、消防の皆さんは、事故が起きた後に、こう通報が来て、こうリアクションとしてこう助けに行く、
0: はい、
1: まあ、まあ、もともとそういうものなんだけれども、我々ライフセービング的に言うと、やっぱりこう、
0: はい、
1: 事故っていうのは未然防止が大事だよねっていうのを、私たちはこのライフセービング活動の中で知るので、
0: はい
1: はい
0: はい、
1: 本当に水の事故って防ごうと思ったら防げますもんね。
0: あ、本当におっしゃる通りですね。
1: うん、
0: あの、私たちは、あの、本業として、あの、やはり火災を、はい、予防するだとか、火災を消すとかっていうことがありますけど、うんうんうん、やはりその中で、やっぱり火災予防の方に、かなり力を入れてやってるんですけども、
1: はい、うんうん、
0: これ、やはりなかなか、こう、啓発っていうのは、
1: はい、
0: あの、やっぱり生活の中に埋もれてしまっていて、うん、なかなか広がらないんですけども、
1: はい、
0: こう常にこう、やっぱり言い続けなきゃいけないっていうところが、うん、ありますよね。
1: はい、
0: だからそれと同じで、
1: うん、
0: やはり水難事故、この水に近づくための意識っていうのも、
1: はい、
0: 先ほど水野さん言われたように、
1: うん、
0: あの、やはり根底からこう変えられるような、
1: はい、
0: またあの選択肢を持ってこういった安全措置を、うん、講じて水辺に近づくっていうような選択肢をこうどんどんどんどん広く教えていっていったり、はい、こう広く広報していったりする必要があるなっていうちょっと思いますよね。
1: うんうん、あの、これだけ、あの、水が豊かな国でいるのに、うん、やっぱりまだまだのところありますもんね。
0: いや、本当にそれは思いますね。
1: はい、
0: これは、あの、水辺で遊ばなくなってしまったのか、水辺に近づいてはいけない

0: という教育的なことだったり、または、あの、保護者の方々の意識だとかっていうのもあったりするのかな。子供たちが水辺に近づかなくなったことで、危険に気づける力がもしかしたら弱くなってるのかな、っていうようなことを考えながら、いろいろ日々研究しているところです。
1: はい。じゃあまた後半ではね、実際の活動なんかもお伺いしていきたいなと思います。
0: はい。
1: それではここで今日の一曲参りましょう。バックナンバーで水平線。

0: 一曲お聴きいただきました。本日は群馬水辺安全協会大手隆さんとお電話つながっております。引き続きよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあ、この群馬水辺安全協会の皆さんで、まあ、やっぱり一番盛んにやっていることって、こう、学校に、訪問して、こう、子供たちにライフジャケットの着用の仕方、正しい着用、水辺の中の過ごし方をお伝えしているのがメインの活動になりますかね。
1: あ、そうですね。ありがとうございます。私たちの、はい、お邪魔するときっていうのは、だいたいこう、着衣水泳の授業の時間帯にお邪魔してるんですよね。
0: はい。
1: で、当然、ライフジャケットも、用意をして、はい、今、どんどん使う、ライフジャケットの良さをこう、アピールするっていうこともやりながら、
0: はい、
1: また、ライフジャケットを準備できない私たち、消防士なので、こう、防災に対する意識も植え付けていくっていうことも考えて、はい、ライフジャケットをつけて、安全装置を、安全なね、対策をして、水辺に近づく、そして楽しく遊ぶっていうことと合わせて、ライフジャケットがなかった時

0: が考えていることもこうお伝えできるようにということで、うん、そうですね、先生方にやってよっていうふうに思ってた時期もあるんですよ、やっぱり。
1: はい、
0: ですけどやはり共にこう子どもたちを育てるっていう仲間っていう意識で先生たちとこうディスカッションしながら、うん、今とてもこうなんていうんですか、協力体制を作りながらっていうところで、はい、教育委員会の先生方、はい、指導主事の先生方とも、はい、こう対話しながらやってる感じですね。
1: 素敵だと思います、うん、やっぱり学校の授業の中にこう外の人間が入ってくるっていうのは、うん、なかなか学校としても難しいっていうのは私も聞いたことがあるんですけれども、
0: はいはい、
1: でも、
0: はい、
1: その難しいことを子どもたちにとって必要だよねっていうのを双方がちゃんと認識をして、こう子どもたちにいい時間を与えることができるっていう協力体制があるっていうのは本当に素晴らしいことですよね。
0: ああそうですね、そう言っていただけるとありがたいですけども、うん、まあ、やっぱり活動を始めて15年目を迎えますけども、
1: そんな長いんですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、協会として立ち上げたのは2024年なんですけども、はい、実際に活動が始まったのは2011年に始めているので、はいはい、もうそのぐらい経ってるんですけど、やはりその間にいろんなことがあったんですけど、
1: はい、
0: やはり先生方もだんだんとこう不安が増してるというのを感じるんですよね。水泳の授業で、例えば水間さんのようにこう水の泳ぎ方、水辺の過ごし方のこう、はい、いろんなノウハウを持ってる先生がいらっしゃれば、多分子どもたちも安心していろんなことの挑戦ができると思うんですけど、泳いだことのない先生もいる、また泳ぎが苦手な先生もいらっしゃると、やっぱりその苦手さ加減がこう子どもたちに伝わってしまうっていうのがやっぱりあると思うんで、その時に私たちのような人材といいますか、私たちは非番で要は仕事を朝までやってそれからお伺いしてるんですけど、でも先生方の、ね、役に立って子どもたちの命が防げればっていうところで、少しずつそういった手助けをさせてもらってるところですかね。
1: で、このもちろんその大手さんもこうご自身の経験もありで今の活動につながってると思うんですけれども、はい、やっぱりこのなんだろう、こうやって全国広めてそのいろんなところで起こっていることがこうつながっていくっていうのを中心にしてくれているのが、子どもたちに雷ジャケを、雷ジャケサンタの森重さんだと思うんですけれども、
0: ああそうですね、もう私たちのリーダーが、うん、もうそこはぐいぐいとですね、もう引っ張っていってくれていますので、はい、
1: 大手さんと森重さんとの出会いっていうのは何かタイミングあったんですか？
0: はい、そうですよね、うん、これが私も実は最初は活動の初期はやはり着衣水泳の方をですね、はい、中心に教えていたんですけども、
1: はい、
0: コロナ禍で授業ができなくなった時に、
1: はい
0: はい、何かもう、うん、こうもう一度私たちの活動を振り返ってみて、はい、見たんですけど、うん、そうするとやはりいろいろな統計を見てもこう、うん、死者の方とかそういう遭難者の方が減らない、はい、減っていないなっていう現状を突きつけられまして、
1: うんうん、
0: そしてその中にはライフジャケットをつけてたらそんな事故は防げるんだよみたいなコメントがあるわけで、通気をしましょうというようなことを書いてあった。
1: はい
0: はい、ライフジャケットを皆さんに知ってもらえばいいんじゃないかっていうところから、
1: うんうん、
0: 私たちも導入し始めた時に、
1: はい、
0: たまたま紹介していただいたのが東京海洋大学の田村准教授という、うん、先生がいらっしゃって、
1: はい、
0: その先生から「いやライフジャケットだったらすごい人がいるんだよ」っていう話になりまして、
1: はい、
0: それで紹介していただいたのが、うん、香川県のね、ライジャケサンタ森重、日本のライジャケサンタですね、森重雄二さんですね、
1: はい、なるほど、そういうわけだったんですね。
0: はい、もうそれから、はい、昨年実は香川の方にもお邪魔しまして、
1: はい
0: はいはい、直接お会いして、
1: はい
0: はい、もうそれからですね、肩組んで歩くって言いますか、私が、はい、一方的にラブコールを送ってる感じですが
1: いやでもこうやってコミュニティが広がっていくって、うん、もちろんその活動が命のため、子どものためなんだけれども、やっぱりその個人の活動としてこうご自身が充実するきっかけの一つでもありますよね。
0: ああそうですね、何でしょうね、仕事も当然おろそかにできない仕事なので、
1: はい、
0: そこもしっかりこう、うん、

0: やっぱりこのライフワークでやっているこれが充実してきてるからこそこう仕事もしっかりやろうっていうふうにこう思えるっていうか、はい、あの両立させるようにですね、あのなんとか、やってる感じで、ですね今、
1: うん、いやでもそうやってこうなんだろう、好きでやってることというか、なんというかこう自分が楽しいと思ってやりがいを持ってやってることと仕事といろんなことがリンクして、うん、あの多分充実されてるんだろうななんていうふうにすごく羨ましいなと思います。
0: ありがとうございます、
1: うん、こういう、ね、方々が増えてくるなといいなと思いますし、はい、ライフセーバーにもたくさん消防士とかあの、はい、いるので、やっぱりそうした、
0: そうですね、
1: うん、つながりを持ってこう自分がやっていきたいなということと仕事を、ね、リンクされてる方っていうのはたくさんいると思うので、これがどんどん学校の先生とか教育関係に広がっていくと、はい、また子どもたちにとってもいい状況になるんでしょうね。
0: そうですね、うん、あのですから私たちも変な垣根は作らずにですね、
1: うんうんうん、
0: 自分たちがやってるんだからみたいなことは思わずに、いろんな人とこうつながりたくて、
1: はい、
0: どんどんいろんなところに出ていって、うんうん、あのライフセービング協会の方だとか、はい、あとか、ね、他の団体の方々、また日赤の方だとか、
1: うんうん、
0: そういった方々とつながりながらですね、はい、あの私たちの活動もこんなことやってますよってことをちょっとお知らせしたりだとかしてですね、興味を持ってもらうようにいろいろしてますね、
1: はいうんはい、ぜひね興味がある方は群馬水辺安全協会でね検索をしてみてください。
0: はい、
1: はい、で今年もやっぱりこの暑い時期にどうしても水の事故は多くなり、うん、なるという傾向があります。はい、大手さんからですね、水の事故防止のアドバイスメッセージいただきたいと思います。
0: はい、ありがとうございます。そうですね、水の事故を防ぐためにはやはりしっかりとした準備ですね、うん、それはあの知識もそうですけども、うん、あとは水に近づくため の, そのツールですとか、
1: はい、
0: 自分自身がやっぱり怖いと思った時に何か準備ができるものですね、うん、あのいろんな選択肢を持てるようにですね、うんうん、しておいていただくといいなと思います。例えば浮き輪であったりだとかっていうのもあると思いますけども、はい、遊びによってはシュノーケリングのように水に潜ったりすることもあると思うので、うん、あのぜひその中の一つにライフジャケットを身につけるってことを、うん、あの入れておいていただけるといいなというふうに思います。
1: はい、あのよく言われるんですけど、私もですねライフジャケットを必要に応じて必要なものを使ってるんですよ。
0: うんうん、
1: うん、泳げるから必要じゃないっていうものじゃない、うん、そう、はい、泳げるのにつけます。
0: はい
1: はい、なぜか
0: すごい、
1: はい、浮くってとても大切なことだから、
0: うん
1: うん、それを自分の力使わずに受けるっていうのはやっぱり楽しいことだし、身を守ることだし、必要なことっていうね、
0: はい、
1: はい、とってもこれ大切なんですよ。
0: あ、やっぱりそうなんですね、泳げる方もそういうふうに言っていただけるというところで、
1: はい、あのよく、はい、どうぞ。
0: 私たちもその子どもたちを指導している中で、はい、やっぱり、はい、あの浮くのが苦手な子、やっぱり呼吸をしっかり確保 で,、うん、できなくなってしまうと思うんですよね、はい、
1: うんうん、
0: あの 浮くのが苦手な子は多分呼吸を止めてしまったりだとか、
1: はい、
0: あと体にうんと力が入ってしまって、
1: うんうん、
0: やはりそこの時に呼吸が十分にあの浅い呼吸になってしまったり、
1: はい、
0: 普段通りの呼吸になっていないことによって、うん、やはりあの自分自身の身の危険を感じてしまったりする部分があると思うので、
1: はい、うんうん、
0: ライフジャケット着てることでその呼吸がしっかりと確保できるかなと思いますよ ね,、
1: はい、ね、うん、今の呼吸でちょっとワンポイントですお伝えさせていただきますね。
0: あ
1: の、
0: はい、
1: よく
0: こう
1: 水泳を学んでる時にもよくあるんですけれども、
0: うん、
1: 普通に生活してる時って息を吸って吐いてって意識します？
0: しないですよね。
1: しないですよね。それを水の中の活動では自分で息を吸って自分で息を止めて自分で息を吐くっていう意識をしなければいけない。
0: はい。
1: そう。だからこう心肺機能にいいとも言われるし、だからその意識しなきゃいけないから考えなきゃいけないからやっぱちょっとしんどくなるっていうのもあるから、
0: うんうんうん、
1: そう、苦し、それが苦しいっていう言葉になるんですね。はい、なので水の中ではこう呼吸を意識するんだよっていうことをこう理解するっていうのがとても大切かなと思うので、はい、ぜひちょっと、
0: あ
1: の、はい、何かで取り入れていただければなと思います。
0: ありがとうございます。ちょっとなかなか、はい。

0: 言葉にして体現するのは難しかったので、今お話聞いて、うんうん、あのぜひ子どもたちにアドバイスするときに
1: 使わせてもらいたいと思います。はい、ぜひあの私あのいろんなところに行くのが好きなので、またあの群馬にもお邪魔したいと思いますので、
0: いやぜひぜひ、はい、そしたら私たちの教会のメンバーであの、うん、ぜひ迎え撃ちますので
1: その際はぜひよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、本日のゲスト群馬水辺安全協会大手隆さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: この番組のインスタグラムやってます。スミカのウォーターサイドナウで検索をしてみてください。徳島とリスラジでは再放送もしています。毎週土曜日夜の11時から2回分お送りしておりますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: チの生ら同窓会。
1: さあ始まりました、ダブルグッチの生ら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチの水口と
2: 木戸口がお送りします。
1: この番組の感想はハッシュタグ生ら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします、はい、ということで本日が5月の30日でございます、はい、よろしくお願いします。
2: メールいただいてるのでご紹介します、
1: はい。
2: ラジオネーム金太さん。
1: はい、金太さん、
2: 小樽の方ですね。水口さん、木戸口さん、はじめまして、
1: はい。
2: 先々週から番組を聞き始めましたが、塾の話には爆笑しましたね。
1: ほう。
2: 実家からの仕送りが大量で冷蔵庫を買い替えしなきゃいけないと言ってましたが、これは早急に買った方がいいです、うん、ただ芸人さんの給料の問題があると思うので、新品じゃなくて中古を検討してみるっていうのもいいと思いますよ。
1: ほう。
2: あと自分の平日の朝のルーティンですが、4時半に起床して顔と歯を磨いてから車に乗ってエンジンをかけてからスマホの音楽を流して家を出発して、うん、音楽を聴きながら加熱式タバコを吸うのが朝のルーティンです。
1: ほう。
2: 細かい、だいぶ、
1: はい。
2: 基本朝型人間なので休日でも6時とかに起床しますよ。私のルーティンはこんな感じでした。今回どんなトークになるか楽しみにしてますとのことです。
1: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: これちょっと、うん、この番組の性質上、
2: うん、
1: 2週間に1回収録してるんで、
2: うん、
1: 多分このメールをいただいたのが1ヶ月前の多分放送の時だと思うんだよね。
2: そうだね。うん、
1: これちょっとね、このラグが発生してしまうんで、うん、メールをその場で送ったら、ね、1ヶ月後に読まれると思ってください、皆さん。僕は何の話かあんま思い出せませんでした、1ヶ月前。
2: めっちゃ笑ってる、お前。どうした？
1: ちょっと1ヶ月、ちょ、思い出せ、ちょ、そんななんかさ、
2: いやいや、
1: そのさ、うん、もうメールはさ、さっき聞いた時に送ったからさ、その回を。
2: いやまあね、うん、
1: だ鮮明にその、書いてくれてるけど、うん、やっぱ1ヶ月前だから。
2: そうなの。で、これ、まあ、システムとして、
1: うん、
2: まず、放送聞いてくれて、多分、

0: その場で聞いた瞬間に送ってくれてると思うんです、
1: はいはいはい、
0: 瞬間というか直後にね、
1: うん、
0: それが、一回 FM イルカの方に送られて、
1: うん、
0: FM イルカの方から僕らのマネージャーに送られて、うん、マネージャーから僕らに来るっていう
1: 海外から輸出したみたいなルートを辿ってるんです、
0: う
1: ん、これ
0: その本当にアマゾンで海外のやつ頼んだ時ぐらい遅いんですよ来んのが、
1: うん、ちょっとねだから梱包とかもボロボロになって届いてたりみたいな
0: 忘れた頃にっていうやつがあるんでね
1: はいはい、はい、
0: 冷蔵庫買ったみたいな話もね
1: の話をしたのが1ヶ月これこのラグはすいません申し訳ないです、うん、ありがとうござい
0: ますあの読ませていただくんでは
1: いもちろん、
0: はい、
1: どしどし送ってくださいね
0: 朝のルーティンね
1: はいはいはい
0: まあでも確かに細かいとか言ってこんぐらい細かいのも割と決まってるよな思い返したら多分、まあ、4時半ってのは早いけど
1: 確かに
0: 朝起きて何するかねまあ、
1: うん、
0: ご飯食べるわ朝食べない人とかいるけどめっちゃ食べるんだよな朝
1: 朝さ、うん、俺はもう全く一食も食べないんだけど朝は、
0: うん、
1: 何を食べるわけ
0: でも朝が一番食べるわもうお米山盛りのお米と、
1: うん、
0: なんだろう味噌汁作っといて味噌汁とか、簡単なやつだけどねその卵かけご飯とかカレーとかだけどレトルトの、うんそのフライパンは基本そんな使わないけど
1: まあ朝はな
0: 米はもうもりもり食べてるね
1: えどんぐらいイチゴぐらいいく
0: イチゴってどんぐらいだっけ
1: イチゴはだからあの炊飯するときにカップあるじゃん、
0: うん、
1: あれ1個
0: あでも、ね、
1: もりもりがイチゴ
0: だからイチゴの半分ちょいぐらいかなその
1: 分かるわでも
0: 1回4分割にするから米炊けたとき2合炊いて、
1: うん、
0: その十字に切って、
1: はいはい、
0: これ結構なんか美味しくなるみたいなあの一人暮らし始めた時に知ったのよこの炊けた状態からまず十字に切ってこう裏返して
1: ああその混ぜるってことね
0: そうそうそう
1: 米をはいはいはい
0: で大体その4つに分けてるから、まあ、大体こんぐらいがこの茶碗一杯分だろうってその4回食べたいっていうか
1: なるほどね、
0: うん、
1: 2合炊いて大体1食で自分が食べたいお茶碗の量のご飯をそのストックしたんだ
0: まあでもお茶碗はそうなるけど、
1: うん、
0: カレーの時とかやっぱ多めに盛っちゃうっていうのがある
1: なるほどな
0: うん
1: カレーはもうレトルト
0: レトルトだねやっぱ作るとかは朝からだからフライパンとかいけるやつマジで勇気やばいよ
1: ああ俺なんかその、うん、朝食べるの結構ブーム的に来るというか、
0: うん、
1: だからこの月は朝飯食ってたなとか、この月は食べてないとかあって、
0: うん、
1: でも食べるとしたらまあ大体パン焼いて、
0: うん、
1: でパンもなんかチーズは何ピザトーストみたいなの食べて、
0: はいはいはい、
1: で目玉焼き焼いてウインナー焼いてサラダ食ってでコーヒーみたいな
0: はいはいはい、はい、
1: 基本もういわゆる朝ごはんは食べるねだからまあ
0: 確かにパンね
1: 2ヶ月に1回ぐらいある朝飯ブーム俺の
0: いやでもね、うん、そのパンも分かるんだけど、
1: うん、
0: やっぱなんかお米の方が
1: いや分かるよ
0: でなんか、うん、あの小6か小5の時に、
1: うん
0: ディベート対決で朝ごは
1: ん
0: 派かパン派かっていう対決に出たのよ出場して
1: ディベート対決あディベートの授業があったんだよ
0: なそうそうそう
1: 国語かなんかでで
0: やっぱその時にご飯派でやってご飯のメリットとかめっちゃ調べて、
1: うん、
0: その時の記憶でやっぱご飯がいいと思っちゃってるから
1: 腹持ちがいいとかあったもんね
0: そうであの1個クリティカル決めたの今でもやっぱ覚えてるけど、
1: うん、
0: そのディベートの内容、
1: うん、
0: そのなんかパン派のメリットで、
1: うん、
0: パンを食べると運動能力に、
1: うん、
0: こうなんつうのいい影響があるので、
1: うん、
0: その一日をよく過ごすことができますみたいな、
1: うん、
0: メリットを提示してきたのに対して、うん、いやでもご飯っていうのはその頭をねこうよく回るような作用がありますみたいな、うん、調べてたからでもそしたらなんか向こうがでも体育の授業とかパンはすごいあのパン食べると動けるから有利になりますよみたいなことに言ってきたのに対して、
1: うん、
0: でもその1週間の授業って勉強の方が多いですよねって言って、
1: うん、
0: あの勝ったのよ
1: でそのパン派ってのが俺ね
0: あそうだっけ、
1: うん、パン派ってのが俺
0: その成功体験あの時に初めて人を論破するっていう脳汁が出て、うん、
1: 気持ちよさあれ
0: それが味わっちゃったってビリビリしちゃったから頭の中が
1: そのまず、うん、ご飯派対パン派って、うん、これ絶対絶対熱量がある方に行った方がいいのに、
0: うん、
1: 班に分けられてお前らご飯派ね、うん、お前らパン派ねって決められててこれまずちょっと不利だったのとい
0: やでもどうなんだ
1: ろう、ね、あとなんかそのパン派内で、
0: うん、
1: あの内部構造みたいなのが起こっちゃって
0: あるよね
1: そうそれで俺あの担任の先生にブチ切れられてもうなんかほぼ半分やる気なくしながら戦ってたあの時
0: でこれ本当、
1: うん、
0: あの使えるか分かんないけど、うん、そっからディベートの授業全体なんか班でやって、
1: うん

0: その強かったやつ、
1: うん、
0: あの男女それぞれ4人ずつぐらい選抜されて、うん、で男女に分けてそのクラス代表みたいな感じでディベート対決しましょうっていうのがあって、
1: あった、
0: それのテーマ
1: 決勝戦みたいな、
0: そうそうそう、うん、のテーマが、うん、あの男がいいか女がいいかっていう、
1: なんだよそれ
0: そう、どっちが、うん、あの優れているかっていう、
1: お前さそれ、うん、今だったらもう完全にダメだね。
0: そう、これあのでも100年前の話なんで。
1: すいません。
0: これすいません。
1: あの100年前なんで。
0: 僕らが小学校の時の話なんで。
1: そう。
0: 昭和、まあ明治、ギリ明治とか。
1: ぐらいの100年前の話なんで。
0: あのその時はね。
1: これは、はいはいはい、そうそうそう、時代ってね変わっていきますから。そうそうそう、何のフォローしてんのこれ。
0: すごかったよだから。
1: すごかったな確かに。うん、
0: あの、うん、ディベート。
1: 何や、もっといいテーマあるんだと。うん、もう申し訳ないけど。
0: まあね、でもパン派に振り分けられてそっから勝つっていう喜びもあるじゃん、その不利な方から。
1: まあね、俺でも絶対ご飯食べたいもん朝。そのパンは俺その朝飯めっちゃ食うとお腹壊しちゃうからパンにしてるだけで、本当は朝から米ドカドカ食いたい。
0: なるほどね。
1: うん、
0: まあね、でもモーニングパンとかをさ、ちゃんと具材乗っけて家で食べると、コーヒーと一緒に飲むとこうモーニング感が出て、
1: わかる、
0: それは好きだったりするのよ。
1: 俺そのピザトーストって言ったけど、納豆トーストとかの日もあるし、
0: あ
1: の何、ホットサンドにする時とかもあるから、
0: なるほど、
1: このレパートリーはやっぱあるけど、こうパンってやっぱ1枚が安いから、この1枚をさどんだけ安く済ますかってやってるのにさ、結局なんかピザトーストとかで玉ねぎ、ピーマン、ベーコン、チーズとかいろいろ乗っけちゃって、俺1枚の値段が上がるのなんかすごい嫌なのよ。パスタとかも、
0: そのさ、金持ちなのにケチなんだね、
1: う
0: ん、
1: 金持ちってケチなんだよ。
0: そう、行き切ったらケチじゃなくなるってこと。
1: そう、多分どっかを越したら、うん、ケチじゃなくなるのかなこれって。
0: でもリアルな金持ちはケチなんだみんな
1: 多分。俺なんかね、そういうの許せないの。俺なんかパスタとかもなんかやっぱ安く済ませたいから、ウニとか入ってるパスタ見ると、うわーちょっと自分には食べらんないなと思っちゃうね、やっぱね。うん、
0: そのお店とかでってこと。
1: そう。
0: いや、よくないな。まあまあ、いや、それ家では作らんけどね。
1: なんかやっぱそう、
0: ね、家、店では考えなくない、別に原価がどうとかさ。
1: いや、結構やっぱ考えちゃうね、なんか。じゃあ、その海鮮丼食べようみたいな。
0: なるほど、
1: ね。ウニ入ってるんだとしたら、みたいな。思っちゃうね。うん、
0: そんな感じだったっけ、なんか
1: 。ね、
0: 人生つまんない方向に行ってない、どんどん。
1: 確かになんか。
0: 知識つけること
1: お金だけ増えてくやつ。無心で働いてお金だけ増えてってるけど、みたいな。うん、
0: でも朝最近、もう本当あれだわ。モーニングとかでも行ってるわ、友達と。
1: もう。あ、喫茶店の
0: 喫茶とかカフェとか調べて。
1: めっちゃいいじゃん。
0: 9時とかにも入ってる。お店に休みの日に、
1: うんうん。
0: だから早め8時半とかに集まって、もうやっぱその、活動のやっぱ脳汁の出方も半端じゃないわ、
1: うん、それを知ってるっていうことに対して、ね、うん、
0: まあ、晴れてるし、
1: 分かるわ、
0: この朝に活動してる、
1: それが終わった後まだ何でもできるしね、
0: うん、
1: だ俺今日その仕事でさ、
0: うん、
1: 5時半起きだったの、
0: うん、
1: 7時に中野に行かないといけなくて、
0: うん、
1: で5時半に起きたんだけど、
0: うん、
1: 昨日の夜、うん、もうバイトしかなくて、
0: うん、
1: 9時半とか寝たのよ、
0: はいはいはい、
1: 9時半に寝て5時半ぐらいに起きたんだけど、うん、めっちゃ気持ちよくて。
0: ちょっと待って、なんかさ、うん、その、ちょっと最近話してることをさ、
1: いやだから、その共感をちょっとしたかった。
0: なんかさ、うん、あれだよね、水口ってさ、1個体験して、なんかね、普通の人の感覚ってさ、
1: うん、
0: あの、今まで否定してきたものを体験したっていいと思った時って、うん、いや、ちょっと最近まで、さあ、それやるまでは良さ分かんなかったんだけどさ、やってみたらまあまあ、ちょっと分かるわって言うじゃん、うん、最初って、うん。そのグラデーションで、
1: ああ、その、
0: このいいわって感じで言
1: ってくってね。
0: うん、一撃でなんか前からやってましたみたいなスタートするのさ。
1: いやいやいやいや、もう本当にいいな、あれは。
0: なんか音楽とかもさ、うん、なんかちょっと音楽の話とかして、いや、それ知らねえわとか言ってなんかけなして、
1: うん、
0: それ聞いた後、前から聞いてたみたいな顔で聞いてる。そのさ、
1: それダメなの？
0: 恥ずかしさってないの？
1: なんかさ、全然ないよ。
0: で、大まかだけどさ、うん、めっちゃ繊細な部分とかあるじゃん。どんな人間マジで。
1: いや、だからあれなんじゃない？その、ちょっとこれ思ってたけどってやるのが下手なんじゃない？俺は。その、いや、ごめんけど、その、それを やるのが下手なんじゃない？結構そのさ、0、100じゃん、俺って。どっちかじゃん、もう。
0: だ
1: もう多分、行き切っちゃったんじゃない？それは。わかんない
0: けど。最近、いや、9時半寝てんだよね、とか、こっちの話したらさ、じじいじゃん。 早っとか言ってさ、
1: うん、言ってたのに。いや、ジジイだと思ってたよ。9時半に寝て、5時に起きてる。うん

0: やつ、うん、実際それを今日やったら
1: 怪しいなと思ったんだよな。その朝9時にモーニングしてるわとかも今までの対立構造を作る水口的に、うん、いや早いなとか突っ込まれるかなと思ったら、うん、分かるわとか言い出したから、あれ、
0: いやまあ9時はね、9時はその7時にモーニング行ってたら早いよって言ってたけど、じゃ9時のモーニング 俺も起きてるから。
1: でも最近さ、その8時に起きてでも活動は11時ぐらいからするみたいな話。
0: あ、まあでもそうだよ俺は基本ね。でも8時に起きてる、
1: 9時に集まってる、もう始めてんだよモーニングを。
0: いや、それは知らないだと思う。8時にだって9時に集まってんだったら俺でも行けるもん、それ8時に起きてんだから行こうと思えば、ね、
1: さ、行けるけど、その日頃やってるかどうかとかで決めない、その
0: いいえ
1: スタンスの取り方。
0: いや、もう行けるかどうか別に、9時か、あ、いいねっていう感じだから別に、うわ、いいねって。
1: あ、なるほど。
0: うん。今やらないよ、やらないけど、いいね、あ、いけるわそれ俺も。
1: なんかさ、やっぱさ、人と話してる感じしないんだよね。
0: うん、どういうこと？
1: なんか、うん、あの人間と話してその、うん、日によって言ってることが違いすぎて、日によってスタンスが違いすぎて、うん、そん時。
0: いやだからいいじゃん、このラジオにその生態系を記録していけばいいじゃん。
1: びっくりした、なんか。
0: いやだから思ったのよ、それを今日たまたまね。
1: いいラーメン屋みたい、温度で味変える。
0: あ、全部にこだわってるな、温度に。いや、でも、
1: いや、まあいいんだけどね、
0: 今日それをやって。
1: あ、なるほど、
0: ね、いいなと思った。
1: 早くない？いや今まで、いや、そうそう、いや俺も実はさっていう入り出し、
0: だからその12時、夜の12時に寝て、うん、だいたいいつも7時半とか8時に起きるのよ、うん、寝たってその睡眠をした時と9時、うん、夜の9時半に寝て朝の5時半に起きた時のなんか睡眠の質がなんか違ったの今日。
1: わかるよ。
0: それを言おうと思っただけだから今日は。なんだか気分の悪い。
1: もっとなんかさ、うん、今まではみたいな感じで入んない。
0: だからそれが下手なんじゃない？
1: 前からみたいな顔してたから。その。
0: いやいやいやいやいや、違うって。たまたまね、それは。
1: なるほどね。
0: たまたまたまたまだから、そこはね。もういいわ、なんか。あと、冷蔵庫買いました。
1: はい。
0: そうそう。
1: はい、メールもありがとうございます。
0: ありがとうございます。すいません、なんかこんな話になっちゃって。
1: でも、なんでこっちが悪いみたいな。
0: すいません、なんかこんなやつの話になっちゃって。またね、メールお待ちしますんで、はい、今日この後ぜひ送ってください。ということで、ここで一曲お送りします。フルーツジッパーで、好き、お願い。

0: ダブルグッチのダマラ同窓会。フルーツジッパーで好きお願いお送りしました。
1: そのフルーツジッパーがさ、うん、こう流行り出した時とかも、うん、その知った瞬間にやっぱずっと知ってたみたいな顔した？
0: いやだから、うん、今は記憶がないけどそうなんじゃない？ただ今日この流した曲が、うん、もう嵐の名曲を作詞作曲してる人が
1: 出た X で、
0: そうめっちゃバズってて、
1: うん、
0: そうなのよそうなんですよね。これ好きお願いっていう曲がで聞いてもらったら分かるんだけど、うん、サビめちゃくちゃ嵐なのよ。
1: いや聞いてよ、うん、X で話題になってたから。えその X で知ったって情報源も、うん、あんま言わない？そういう時って。
0: 言わないね前から
1: 俺が見つけたみたいな、
0: うん、俺も X で知ったよそれは
1: けど、うん、バレるまでは一回
0: そうまあまあまあその知ってましたよみたいな前からねっていう、
1: は
0: い、
1: なるほどね。てかあれだね、あのこの前話したけど、
0: うん、
1: あのフルーツジッパーのかわいいラボ、
0: あ事務所ね、
1: そうそうそう、
0: はいはいはい、
1: のあのモアスターっていう妹分の最近デビューしたグループの赤色担当の山本ルシアさんって方は、
0: う
1: ん、函館市出身らしいですよ。そうい
0: やだからこれこの間木戸口から聞いてびっくりして、俺も知らなくて。
1: いやそう
0: そうらしいですよ皆さん。だから
1: 知らなかった？
0: いや知ってた
1: 知ったかじゃんグラデーションがないとかじゃなくて知ったかの人だから
0: えそうなんだな。
1: これもっちゃんから聞いたのよ。あの
0: いいよもっちゃん、
1: 東京で髪切ってもらってる高校の同級生から、
0: うん、もっちゃんはいいのかここで喋っても。
1: もっちゃんもちなみに最近ジムに通い始めたらしくて、
0: あいいよもっちゃん、
1: その運動の良さっていうのに最近気づいたっていうのをちゃんと丁寧に話してくれた。前まではそれ思ってなかったんだけど。
0: あ俺もねでも最近 YouTube で筋トレの動画上げてんだけどめっちゃいいよ運動
1: 早いってそのさ同じ土俵みたいな感じでやめて。
0: めっちゃいい。俺今日もジム行ってきたんだけどさっきめっちゃいいよマジで。
1: ずっとやってたやつとさ対等に張り合おうとすんのやめて。その
0: 私なんか分かる。そうだわ、うん、同じ熱量で行こうと同じ目線で行こうとしてるんだ俺。
1: かっこつけようって多分その、うん、恥ずかしいと思ってるんだろうね今までやってなかったことを。その早くこう
0: そうだね
1: か早く内輪に入ろうとしてるのか。
0: 多分どっちもだろう両者あるね。うん、
1: いやそうだからびっくりしたこの、
0: うん、
1: ルシアさんすごいの。だからなんか AKB の方

0: でも函館出身の人がいて、EIの人で、そうそうそう、で
1: 現役で今もやられてる、う
0: ん、紅白とか出たらしいよ。
1: え、めちゃくちゃすごいじゃん。なもっと話題になって
0: る。水島美優さんっていうのかな、すごい、美優さん、
1: あ、すごいね。なんかこうめちゃくちゃ出てきてるね。
0: だからちょっと無理かな、あの ルシアさん生まれた総会
1: 来るわけねえだろ。
0: だからさ、
1: 俺だって来たら、おお、モサノでね、函館出身で。
0: だからさ、モアスターも多分すごいじゃん、もう、うん、もう知名度もあるというかさ。いや
1: 絶対カワラボなんてそうでしょ。
0: でもなんか対等みたいな感じで話しそうだな、お前。
1: 確か
0: その、
1: え、最近の活動は？
0: でなんか、いや、ライブとかやってみたい、アリーナとか立ってとか言われてもさ、うん、お前も自分語りしそうじゃん、そこで。いや俺もラボ月20本ぐらいライブ出てて
1: 絶対にやる。
0: お前ってその才能あるよね、その、うん、明らかにステージ違う人にさ、うん、あの対等に話すっていう。
1: そうそうそう、対等みたいな感じ。いや
0: これすごいんだよ、
1: 喋れるんだよ、
0: めっちゃ才能だよこれって、うん、あのそっちの方がいいんだから、へりくだるなんかよりも
1: 確かに。だって、
0: いや、そうそうそう、
1: 俺らのラジオに来てんのに、そう、なんで俺らがへりくだんないといけないの。
0: そうなんだよ、
1: こっちがのラジオに来てくれたんだから、こっちがやっぱりリードしないと話は。
0: でも小心者なんだよ。
1: そう
0: これが
1: ネックだよ。
0: 本番前アリーナに立つぐらい緊張してるから、ちっちゃいあの小屋で
1: 20人キャパでどうすんだアリーナの時本当に仮にアリーナになったら、
0: いやちょっとでも本当無理かな、ルシアさん。あのフルーツジッパーとか連れてこれない。
1: いや、フルーツジッパー友達じゃねえんだぞお前。
0: マツカレ
1: 連れてサンドイッチマン連れてこいって言ってるようなもんで、向こうが。
0: じゃあこっちもサンドイッチマン連れてくるから。
1: そんなに来ないだろ簡単には。
0: マツカレ無理。
1: マツカレ来ないって。フル、いや俺はマナフィーに来てほしいけど。
0: マナフィーね、うん、キャンディーチューンとかは。
1: キャンチューも忙しいだろ。キャンチューも
0: でオフあるでしょ多分。そのいい事務所だから作ってくれてそうじゃん、その無理やりにでも。
1: 今が一番忙しいよ。だからちゃんと休みたいんじゃない。なんでオフの日に生の同窓会取りに行くんだよ。マジ一番嫌かも、自分が売れてたら。
0: あ、本当？
1: 一番今忙しいのにって思う。
0: なんとか、ね、
1: 知らない芸人の
0: ルシアさん。
1: 確かにね。
0: でももう若すぎる、まだ18歳とかだから。
1: だ、卒業したて。
0: うん、多分
1: めちゃくちゃすごいな。
0: で2007年生まれとか、やっぱあの才能ある年下嫌いじゃん。
1: 嫌い。18歳。
0: そう、
1: 一番ダメだ俺
0: で才能あるから。
1: うん、誰かちょ2人年上連れてこないとちょっと成立しないわ
0: で意外とその、うん、フルーツジッパーとか多分お姉さんじゃん結構。その
1: まあちょっと上だね、
0: 苦労人というか。
1: あ、まあまあ確かに下積みも長いし。
0: そうそう、だからそのお姉さん方に来てもらった方が話しやすいんじゃない、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: マジでそう緊張、多分そのルシアさんに緊張すると思う。
0: 才能ある年下として、
1: うん、
0: いいとこ見せ
1: ない。才能ある年上は大丈夫
0: なるほどね。
1: もう山ほど合ってるし別に。
0: まあね、
1: うん、
0: いやいや楽しみだけど。
1: 確かにこれね、オーディションとかで受かったのかな。
0: まあもともとなんか調べたら入ってたっぽい、そのなんていうの、
1: 研究生的な感じで。ああそうなんだ、うん、
0: すごいよ。
1: すごい。だからもうこっから
0: 未来しかない。
1: 結構だって今カワラボってさ、もうフルーツジッパー、キャンディーチューン、キューティーストリート、スイートステディ、結構前発当ててるというか。
0: 詳しいな。まあね、
1: そう、
0: 確かに。
1: なんか漏れなくバランスよく今言ってて、
0: うん、怖いもんなしよあの事務所今。
1: すごいよこの勢い。
0: だ本当にグレープの若手何組かもバズれされるんじゃないあの事務所だったら。
1: 確かにねだそのプロデュース力とかも
0: そう多分
1: めちゃくちゃ評価されてるから。
0: よう見る力がやばいんだと思う。
1: うん、結構その行動とかも早いしね。その前の日にやったライブの映像をもう編集して次の日の YouTube にもバッて上げるとか。
0: なるほど、ね、
1: ライブのその曲、新曲の様子とかを。
0: へえ、
1: このやっぱフットワークの軽さはすごいよねやっぱり
0: 研究家が。
1: ああすごいなと思って
0: なるほどね、うん、確かにね。
1: とかもね思いましたけど、よかったらねラジオに来ていただけないでしょうか。
0: いやいやいや来ないよそんな
1: ということで、ここでメール募集のテーマ紹介させていただきます。そう、本当になくて俺の知ったかの話を15分ぐらいしてるから。
0: ああなるほどね。
1: そうそうそう。ということで、メール募集のテーマです。あなたの知ってる函館の名店です。これは我々に函館のお店を紹介していただくというメールテーマとなっております。こちら、はい、飲食店、お菓子屋さん、カフェ、温泉など何でも可能となっております。もう一つあれ覚えてるです。同窓会というタイトルにちなんで、あなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を

0: 教えてください。
1: はい、
0: もちろん普通のお便りも大募集しております。メールの宛先はなまら @fmilka.co.jp まで。なまらはアルファベットで namara@fmilka.co.jp までお送りください。また番組公式 X がございますので、そちらのダイレクトメッセージでも大丈夫です。名店、あれ覚えてる、ふつおたなどタイトルを明記し、ラジオネームを添えてお送りください。
1: はい、
0: またこの番組は FM イルカでの放送終了後、スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます。
1: はい、
0: ということでここまでのお相手はダブルグッチの水口と
1: 井口がお送りしました。
0: これで生ら同窓会を終わりますよ。また来週。

GO!GO!GO! ひろみ、こんばんは、大平玄也です。暑さや大雨、気温のアップダウン、紫外線にも気をつけて日々健やかにお過ごしください。さて、今年2026年の郷ひろみさんのコンサートツアー All My Love がついにスタートしました。 FM 渡良瀬をお聞きの皆さんは、まさに本日5月23日土曜日、ファンクラブ会員限定公演に参加され、駆けつけでこの広場に集まってくださっている方もいらっしゃいますでしょうか。すべての方に希代のスターひろみさんのパワーを、この番組でも、雑誌の掲載では最初の晩餐インタビューが、 SNS では僕トレで転倒防止、また質問ボックスもアップしてくださり、鮭のお弁当に梅、おやつのおこしでエネルギーチャージのほか、おすすめの曲も、今夜はその中に上がっていた楽曲も含めお届けしたいと思います。大丈夫、ありがとうの心遣い、敬意や感謝を忘れず、今夜も参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツゴー。

今夜も始まりました、ゴーゴーゴーひろみ。本日の1曲目は岐阜県のラジオネームマルッチさんから、2023年のライブで6月に岐阜公演が行われました。当時よく岐阜放送岐阜ちゃんに行っていたので、ゴーさんのコンサートのビラがありかっこいいなと思いました。また岐阜にお越しいただけたら嬉しいです。公演でも披露されたこちらをよろしくお願いしますといただきました。リクエスト、まさにその年のライブバージョンをお届けいたします。ひろみ号コンサート

ヒロミ号コンサートツアー2023 New Intentions からゴールドフィンガー99お送りしました。マルッチさん、リクエストありがとうございました。では先日ヒロミさんのインスタグラムの質問ボックスで結婚式のおすすめ曲として挙げられていたナンバーを続けて、ヒロミさん作詞作曲の川江美奈子さんへも先日メッセージを送られていましたね。ヒロミ号 50th Anniversary Celebration Tour 2022 Keep Singing からありのままで

0: ではさらに続けてライブバージョンを愛犬つぼみちゃんと一緒のお姿とともにアップしてくださったナンバー、ヒロミ号コンサートツアー2024イニシャル G からこちらです。
1: じゃあ君じゃなくちゃ行ってみよう。

君じゃなくちゃお送りしました。 Go Go Go ヒロミ、毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切っても郷ひろみ。郷ひろみさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。では続いてもひろみさんが SNS でおすすめと挙げられていた曲を、ひろみゴー 50th Anniversary Tour The Final Countdown in 2022から。そこにいてくれる

神さんを見たら、とても優しい笑顔でニコニコこちらを見ていました。顔がすぐ近く、その後気を失ったかもしれません。全く記憶がないんです。挨拶もできなかったかも。あちゃー。でも、とても幸せで楽しい時間でした。ひろみさん、本当に素敵でした。と、いただきました。ひろみさんへの溢れる思いとともに、僕へのお言葉も添えてくださり、ありがとうございます。ファンクラブイベント、クラパから、今年のコンサートツアーへ、リクエスト曲に、オールマイラブ、愛と願いが詰まっていますね。それでは、お届けいたしましょう。ラストもライブバージョンで、2019年のコンサートツアー、ブランニューエキゾチックから、見つめてほしい。

コンサートツアー開幕。本日はすべてライブバージョンでお送りしております。ラストに4月末の東京でのファンクラブイベントゴーズクラブパーティーに参加されたというラジオネームエミさんからのメールをご紹介します。ゴーズクラブパーティークラパに参加した際、ツーショット撮影が終わり、パッと

愛してる。ゴーゴーゴーひろみ、本日もご参加いただきありがとうございました。ゴーひろみさん、コンサートツアー無事完遂されますように。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

JOZZ3CYFM JOZZ3CYFM こちらは深谷 FM 放送です。周波数 88.5MHz、 出力 20W でお送りしています。こちらは深谷 FM 放送です。 FM ふっかちゃんが午前5時をお知らせします。

毎週水曜夜9時からは川野田のふっかいい話聞いてね。皆さんのメッセージ大募集、送ってね。月に1回恒例のハワイ旅行、自腹で行ってね。とにかく愉快な番組です。毎週水曜夜9時から聞いてね。

FM ふっかちゃんをお聞きの皆様、おはようございます。西田梨沙の心の演歌の時間がやってまいりました。この番組では各回でテーマに沿って演歌のみならず昭和の歌謡曲なども交えナレーションを添えて曲を流していき、皆さんと一緒に振り返っていきたいなと思っております。お相手は演歌歌手の西田梨沙がお送りいたします。それではここから30分、どうぞお付き合いのほどよろしくお願いします。

さあ皆さん、お目覚めはいかがですか？今日も西田理沙の心の演歌へ耳を傾けてくださり、誠にありがとうございます。6月に入ると雨の日が少しずつ増えてまいる季節ですよね。朝カーテンを開けるとしとしとと静かに降る雨、一軒家にお住まいの方は屋根を打つ音だったり、道路を濡らす音、そして傘に落ちる雨粒の音。この季節は音で季節を感じる時期なのかもしれません。私はこう車の中で、まあ、雨が突然降ってきてしまったなという時などはこう待機をする時間もありまして、その時にフロントガラスのところに雨が落ちてくる音大好きです。そして雨が降り始めた頃って、あ、雨が降ってきたと思いながらこう屋根に当たる音、あの音もとてもこう心地よいリズムで聞き入ってしまうんですけれども、しかしこう雨の日というのはなんだか不思議ですよね。晴れの日よりもなぜか昔のことなどを思い出したり、少し懐かしい気持ちになったり、皆さんもありませんか？雨の日にふと蘇る景色、懐かしい香り、そして昔よく聴いていた曲。実は演歌の世界にも雨をテーマにした歌というのはたくさんございます。雨はただの天気ではなく、人の心を映す情景として歌われることが多いですよね。涙だったり別れだったり、待ち続ける思いだったり、でもその一方で雨にはどこか優しさもある気がするんですよね。街の音を静かに包み込んで忙しい気持ちを少し

落ち着かせてくれるような。私は雨の日、この窓を少しだけ開けて雨音を聞きながら過ごす時間も結構好きな時間です。そしてコーヒーを飲みながらだったり、ぼーっと外を眺めたり、不思議と心の中が少し整理されていくような気がするんですよね。そして雨が葉についた、その雫、とっても綺麗だなぁと思わず眺めてしまう瞬間もあります。昔の日本人は雨にもたくさんの名前をつけていたそうです。その中で、よく耳にするのがやはり夕立や霧雨、そしてさみだれ。このさみだれというのは、私は、ジャンルで言えばJ-POPを歌われている音楽ユニットのエブリリトルスイングの皆さんが歌われている、タイトルがさみだれということで、とてもこう私も好きな曲でよく聴いていたので、このさみだれというのも存じ上げておりました。そして、こぬか雨、こちらは、オーヤンフィーフィーさんが歌われている雨の御堂筋の歌詞の中に出てくる、こぬか雨という名前ですけれども、こうしたこう歌や、の歌詞の中でこう覚えるものもたくさんあるなぁと思いながら調べておりました。ただ雨ではなく降り方や季節によって呼び方を変えていたんですよね。それだけ日本人は昔から雨の風情を大切にしていたんだと思います。そしてこの時期、道端ではアジサイも綺麗に咲き始めます。雨に濡れたアジサイというのは本当に美しいですよね。晴れの日よりもむしろ雨の日の方が生き生きして見えます。人も同じかもしれませんが、こう辛いことや涙を流す時間があるからこそ、人の優しさや温かさというのは深くなるのかなぁと。演歌にも悲しみの中に優しさがある歌というのもたくさんありますよね。だからこそ雨の季節と演歌というのもどこか似合うのかもしれません。今日はぜひそんな雨の情景を心に浮かべながら曲の世界も味わっていただけたら嬉しいです。外は雨でも心の中には暖かい明かりが灯りますように。それでは今日も笑顔と癒しをラジオを通してお届けできるように頑張ります。今日のテーマはムード歌謡です。ムード歌謡は都会調のおしゃれなメロディーに男女が織りなすドラマチックな世界ですよね。魅力的な男性にどことなく惹かれてしまう女性心の曲が多いのも特徴的です。歌謡曲は昭和の時代に流行した日本のポピュラー音楽の総称であります。その中でも昭和時代に発表された楽曲群は昭和歌謡とも呼ばれています。それでは早速歌に参りましょうか。本日最初にお送りする曲はこの曲です。高度経済成長期、フランク永井さんの美しく響き渡る低音ボイスとささやくボイスで人気を博した松尾和子さんで大ヒットとなりました。大人の色気あふれる魅惑のデュエットソングです。昭和34年ヒット曲、フランク永井さんと松尾和子さんで東京ナイトクラブをお送りします。

木下彰さんのソフトで優しい歌声、そして歌詞の情景が一語一句から伝わってきます。切ない女性心を綴った物語、2023年木下彰さんで哀愁を。

ネオンが彩る盛り場に、人それぞれの人生、飲めるふりして飲むお酒、そして恋に破れて飲むお酒、大人の世界を歌う物語です。昭和43年ヒット曲、津山陽子さんと大木秀夫さんで新宿育ち、お送りします。

人で歩いたこの街、赤坂。きっと今でも近くにいるような気がする。ここは迷い人の交差点。仮面をつけては騙し合い、祭りの後の静けさが切ないな。昭和43年ヒット曲、ロス・インディオスでコモエスタ赤坂、お送りします。

さあ、本日最後の一曲は、ハッピー&ブルー改め、リズミカルで愛をしっとりと語る令和のデュエットソングです。2022年、ドリームライズ with 千夏さんで、アイアイアイ。

西田理沙の心の演歌、まもなくお別れの時間が近づいてまいりました。今日はムード歌謡をテーマに曲をお送りしてまいりました。いかがでしたか？お聞きいただいたリスナーの皆さん、それぞれの思い出や感じ取る思い、また懐かしさもあったかと思います。また一緒に振り返っていきましょうね。月曜日から金曜日まで、この時間は西田理沙の心の演歌でお楽しみください。それでは皆様、今日も笑顔あふれる素晴らしい一日となりますように。お相手は演歌歌手の西田理沙がお送りいたしました。お出かけされる皆様、今日も元気に気をつけていってらっしゃい。それではまたね。

0: ラジオの中で世界を旅するあや旅フライデーフライト、トラベルナビゲーターのあやが皆さんを15分間のプチトラベルへとご案内します。あや旅フライデーフライトは毎週金曜午前11時から、再放送は毎週木曜午前8時からです。ボンボアイヤーシ。
1: 午後2時からの生放送ふっか55、次の水曜日の担当は FM ふっかちゃんの季節の案内人ミッチーです。身近な旬な話題を中心に季節感たっぷりにお届けします。春夏秋冬めぐる季節をあなたと共に、心温まるひとときをご一緒ください。
2: ウィークデイフッカモーニング、第1第3水曜日は癒しのカリンバ
3: よりかと、
2: あなたに福を届けたい福猫がゆったり緩やかな水曜日の午前のひとときをカリンバの音色とともに、
4: 深谷の情報をたっぷりとお届けします。
2: よりかと
4: 福猫が
2: 水曜日の朝に
4: 待ってます。
1: FM ふっかちゃんが午前6時をお知らせします。

0: なんだ。
1: え、決まってんの？どういうこと？花壇の両端に落ちているものってなんだ？
0: わかんない、答え見ちゃおう。
1: かん、か、だ、ん、かん。

6月3日水曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、雨が強く降っておりますね。いつも私が担当しているこのモーニングコミュニティの時間帯というのは、スタジオの窓から見える景色を YouTube、 私のチャンネル慎吾デポンで生配信しているわけでして、で今朝もやってるんですけれども、雨が強いとですね、窓ガラスに水滴がついてしまって、カメラのピントがよくずれるんですよね。久しぶりにそういう状況で、やや引き目の絵になっておりますが、台風の影響各地出ているようでして、まず最新情報をお伝えしておきますね。紀伊半島に上陸した台風6号は三重県熊野市付近を東寄りに進んでいるとみられます。気象庁は土砂災害や河川の増水、うねりを伴う高波などに厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、台風6号は今日午前6時には三重県熊野市の付近を1時間に40キロの速さで東北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は980ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は25メートルで、中心の南側500キロ以内と北側390キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いていると推定されます。明日午前0時までの24時間に降ると予想される雨の量は、多いところで関東甲信と東海で300ミリ、近畿で200ミリなどとなっております。関東甲信でもですね、今日朝から夕方にかけて線状降水帯が発生して、大雨による災害の危険度が急激に高まる可能性があるということなんですね。ただこの関東甲信は群馬、栃木、埼玉、長野は除くというエリア、限定というような感じなんですけれども、こうしたその線状降水帯が発生する可能性があるというふうにお知らせがあった場合、何をやるべきかもう一度おさらいをしておきたいんですけれども、いつもよりですね、大雨災害が起きる可能性が高いんだということをまず認識して、テレビだとかスマートフォンなんかで気象情報をこまめに見るようにした方がいいわけですね。そして川の近く、あるいは土砂災害の危険のある地域にいらっしゃる方々は、避難する可能性があるというふうにお考えいただいて、自治体から発表されます避難情報にご注意いただきたいんですね。でその際にですね、食べ物、飲み物、貴重品、着替えなど避難所に持っていくものを再確認もしていただいて、で必要になればすぐに避難できる準備を整えておくということが大事になっています。あとは暗くなってからの避難は逆に危険だったりしますので、気象情報とか避難情報もこまめに確認しつつですね、明るいうちの避難を心がけていただきたいと思います。あと避難する先というのは、自治体が指定する避難所以外にですね、例えば安全な親戚だとか知人のお家、あるいはホテル、旅館、そういったものも複数候補を考えておくといいということなんだそうです。もう台風はやがて行ってしまいますので、過ぎ去るまでですね、多少の辛抱が必要かと思いますけれども、何よりも安全を確保してお過ごしいただきたいと思います。さあでは6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。

5月22日リリース、コンシュームドバイファイヤー、ヒルトゥーダイオンでした。モーニングコミュニティ。では、今朝のショートニュースです。台風6号は今日、日本列島の南の海上を東寄りに進み、西日本から東日本の太平洋側にかなり接近する恐れがあります。気象庁は土砂災害や河川の増水、うねりを伴う高波などに厳重な警戒を呼びかけています。関東甲信、東海、近畿、四国では線状降水帯が発生して、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。総務省は SNS を利用する青少年を保護するための対策として、事業者への年齢確認の厳格化や、適切な機能制限の要求を柱とした有識者会議の報告書案を公表しました。また、SNS は青少年が交流する場で、サービスの内容も各事業者で異なることから、年齢による一律の利用制限を見送る方向性も固まりました。政府は昨日、今年度の補正予算案について、

0: において一般会計の歳出総額3兆1135億円の全額を借金である赤字国債で賄う方針を固めました。今日閣議決定して国会に提出し、今月5日に成立する見通しです。高市総理大臣は中東情勢悪化への対応を話し合う昨日の閣僚会議で、ナフサから作る化学製品について年度を超えて供給を継続できるという見通しを示しました。これまでは年を超えて供給としていましたが、ホルムズ海峡経由の中東産に代わる調達が進んだとしています。主要な半導体メーカーで作る世界半導体市場統計は、今年の半導体の市場規模が去年と比べおよそ9割増えるという予測を発表しました。 AI 向けの需要が急拡大していて、各国企業による巨額投資を追い風にして過去最高を更新しそうです。今年の半導体の市場規模は日本円で241兆円になると予想されています。アメリカのルビオ国務長官は2日、イランが核問題をめぐる協議に部分的に応じることに同意したと明らかにしました。これは議会上院の外交委員会の公聴会で証言したもので、イランとの戦闘終結に向けた交渉に関して展望が開けていると進展をアピールしました。プロ野球のセパ交流戦は昨日4試合が行われ、ソフトバンクは中日を3対0で下し5連勝です。ソフトバンク先発の大津は7回ワンアウトまでランナーを許さず、1安打完封でプロ初完投を果たし6勝目を飾りました。巨人はオリックスに3対2で勝ちました。巨人先発の則本は6回途中まで投げて2失点と粘り、移籍後初勝利です。ロッテはヤクルトを5対0で退けました。ロッテ先発のジャクソンが4月28日以来の3勝目です。楽天は DeNA に7対3で逆転勝ち、連敗を6で止めました。一方、阪神対西武と広島対日本ハムは台風の接近や雨のため中止となりました。日本時間の今月12日に開幕するサッカーのワールドカップ北中米大会に出場する日本代表は、昨夜成田空港から事前合宿地のメキシコ北部モンテレーへ出発しました。合流が遅れていた鎌田選手が加わり、これで森保監督のもとメンバー26人が揃いました。出発セレモニーで森保監督は、国民の皆さんに我々がワールドカップで優勝するところを喜んでいただけるように頑張っていきたいと力強く宣言しました。日本代表はモンテレーで暑さ対策を兼ねて調整した後、ベースキャンプ地となるアメリカテネシー州のナッシュビルに移る予定です。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は不育症そして水増し以上の2つです。
1: じゃあまずは不育症だね。ちょっと似た言葉に不妊症があるけど、この不育症はお腹の中に赤ちゃんができても途中でうまく育たなくって何度も悲しいお別れになってしまう状態のことだよ。赤ちゃんが生まれるというイメージはきっとお母さんのお腹がだんだん大きくなって最後に元気な赤ちゃんがおぎゃーっと生まれてくる、そんなハッピーなイメージだよね。でも赤ちゃんが無事に生まれてくるのって実はものすごい奇跡でもあるんだよね。というのもお母さんのお腹に命が宿っても赤ちゃんが途中で死んでしまう流産というのがあるんだ。でこれが一度だけじゃなくって何度も続いてしまう状態を不育症って呼ぶんだよね。実はこの不育症、赤ちゃんができる人の20人に1人が当てはまると言われていて決して珍しくはないんだ。でも大人でもこの言葉をよく知らない人が多くて、専門の病院に来た女性のなんとおよそ9割がもっと早く不育症の知識を知っておきたかったって答えているんだ。だからこそお医者さんも学校の教育などを通じてみんながもっと早くから正しい知識を持つことが大切だと指摘してるんだよ。命が生まれるっていうのは本当に奇跡の連続だから、自分の命そして周りにいる人の命も大切にしていこうね。じゃあ続いて水増し。これは嘘をついて本当の数や量よりも多く見せかけること。例えば家でお母さんがカルピスを作ってくれるとき、水が多すぎて味が薄くなったなんて経験ない？水をたくさん足すと全体の量は増えるけど中身はスカスカになっちゃう。こうした中身は薄いのに水を足して量だけ多くするというところからこの言葉がついたんだよね。でニュースでは料理の話なんかじゃなくって社会のずるい行動としてよく使われる。例えばあるお店が今日は100人のお客さんが来ましたって発表したとする。でも本当は50人しか来ていなかったという場合、残りの50人は頭の中で勝手に足した架空のお客さんというわけで、これがお客さんの数を水増ししたってことなんだよね。じゃあどうしてそんなずるいことをするかというと、大人の世界ではたくさんある方が偉い、多い方がすごそうに見えるという考え方があるんだね。最近でもインターネットの動画の再生回数をプログラムを使って多く見せかけたり、会社が使ったお金を実際より多く報告する、そういう水増しがニュースになったよね。一番大きな問題は数字をごまかしても自分の力にはならないし、周りの人からの信用も失うってこと。だったら水増ししないで正直に本当のことを言うべきだよね。

モーニングコミュニティをお送りしたのはアメリカのジャズピアニストブラッド・メルド。2012年のアルバム Where Do You Start からアケラス・コイザス・トーダス、ポルトガル語ですね、日本語だとそれらすべてでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、那須郎さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、皆さん、今日は必ずお電話でご注文ください。はい、犬好きな人が選ぶ圧倒的1位の柴犬、うん、しかも可愛いサイズの豆柴モデルのぬいぐるみ、うん、お話大好き、歌って踊れるロボット豆柴ドッグが、はい、今ならキッさん大感謝祭特別価格なんです。
0: 喋って踊って歌ってくれるぬいぐるみの豆柴ちゃんが今ならお安くなるんですか？
1: そうなんです、うん、もう何度も入荷待ちを繰り返している大人気のワンちゃんです。はい、お待たせしましたの気持ちを込めて、うん、このお時間100匹限定、うん、お電話注文の方だけインターネットよりお安くご提供します。はい、でこのワンちゃん、お行儀よくお座りして、うん、ワンワンって泣いたり、うん、おはようって挨拶したり、歌を歌ったりダンスをしたり、なんと1万を超えるアクションで甘えてくれるんです。
0: 1万を超えるアクションですか？
1: そうですよ。今日も那代さんにお写真をお届けしてますが、クリッと愛らしい瞳に、もこもこベージュふわふわの毛並み、クリンとした尻尾と唐草模様のバンダナでおめかしをした、もうとっても愛らしい豆柴です。体長はおよそ30センチ、体重は445グラム、小さなお子様でも楽々抱っこしてあげられる、この豆柴サイズがたまりません。はい、もうつぶらな瞳に見つめられたら、もう思わずキュッと抱きしめたくなります。
0: 本当このサイズがね、とても可愛いですよね。
1: そうなんですよ。でこの子がワンワンとかコーンとか泣きながら、お座りや伏せ、逆立ちタッチまでたくさんのアクションで応えてくれるんです。玄関先でお留守番させておけば、ただいまって玄関開けた瞬間、可愛い鳴き声と愉快な動きでお迎えしてくれます。
0: わ、もうこれ玄関を開けるのが楽しみになっちゃいますよね。
1: なりますよ。はい、あとは朝起きたら、まずおはようって声かけてあげてください。そうすると、おはよう、今日の予定はって聞いてくれて、家族と過ごしてるみたいなんです。15の言葉を認識して、朝ごはんは何とか、大好きとか、もうたくさんおしゃべりしてくれます。でさらに可愛い声で歌まで歌ってくれます。どんぐりころころ、夕焼け小焼け、かもめの水平さん、お馬はみんな浦島太郎など、合計で20曲も出てるんです、
0: ね、ワンちゃんと話したり、はい、一緒に歌ったら楽しそうですね。
1: めちゃめちゃ賑やかになりますよ。1万通りを超えるアクションで甘えてくれる、お話大好き、歌って踊れるロボット豆柴ドッグ、炭酸乾電池4本と1年間の保証書付き取扱説明書をセットにして、メーカー販売価格27,280円のところ、税込み9,800円です。
0: 1万円を切るんですか？
1: はい、でも那代さん、はい、ここからがお電話でご注文の方限定の特別価格なんです。インターネットではここから先のお値引きはありません。ラジオを聞いたこの一言で、さらに 10% オフ、今なら決算大感謝祭、税込み8,820円、なんと8,820円です。
0: 電話でラジオを聞いたで8,820円ですね。
1: そうです。もういなくなる前にぜひお急ぎください。人気の豆柴モデル、お話大好き、歌って踊れるロボット豆柴ドッグ、今なら決算大感謝祭、税込み8,820円、なんと8,820円で登場です。送料代引き手数料は別、先着100匹限定となってます。この後すぐお急ぎください。ご注文、お届け、返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 19時30分を回りました。まず台風6号についてお伝えしますね。紀伊半島に上陸した台風6号は三重県熊野市付近を東寄りに進んでいるとみられます。気象庁は河川の氾濫が発生している恐れがあるとして午前5時35分和歌山県南部を流れる古座川にレベル5氾濫特別警報を発表しました。レベル5は命の危険が迫っている段階で、気象庁は直ちに身の安全を確保し、河川の増水や氾濫に最大級の警戒をするよう呼びかけています。午前5時35分和歌山県南部を流れる古座川にレベル5氾濫特別警報が発表されました。命の危険が迫っている段階です。直ちに身の安全を確保して河川の増水や氾濫に最大級の警戒をするようお願いいたします。さてメールもたくさんいただいております。ありがとうございます。あずみの FM わさびまんさんから、今朝は慎吾さんのラジオを妻と一緒に聞きつつ車で出勤です。電車通勤の妻、台風で運休するかもしれないので今日はこうなりました。そういうことですか。まあどちらにしても安全運転でお願いいたしますね。そしてブルー湘南ライオンハートさんから、神奈川も雨が強くなってきました。昨日までにモバイルバッテリーを充電、食料乾電池も補充、自分にできる準備は全てやりました。偉い。今日はたまたま休みですので家にこもって台風をやり過ごします。断捨離をしたり、昨日いただいた豚のブロック肉でチャーシューを作ったりしようと思います。あ、いいですね。そういった有意義な時間を過ごしていただきたいですね。まあたまにですからのんびりというのもありかもしれませんけれども、ただ台風情報ですねには、注意をしていただきたいと思いますね。何がどう変化するのかというのは予測がなかなかできない部分もあったりしますんでね。FM ララおでんが好きなでんでんさんから、昨夜自転車通勤中に雨でびしょ濡れになり、肌寒いスーパーで働いて風邪をひいたらしく、咳が出て喉が痛いです。あららららら、足元にヒーターをつけて朝8時まで仕事頑張ります。あ、まだ1時間半ぐらいありますかね。いや風邪ですかね。お大事になさってくださいよ。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。FM ミッキーぽよぽよんさんからいただいていた洋楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、スイングアウトシスターのあなたにいてほしい、現代は Now You Are Not Here、 96年のシングル。ではそれにもう一曲プラスをしまして、ここではスイングアウトシスターのプチ特集。
1: モーニングフィーバー

FM ミッキーポヨポヨンさんからいただいたリクエストはスイングアウトシスター Now You Are Not Here、 あなたにいてほしい。こちらでもう一曲プラスしたのは89年のシングル Fair in the World でした。では水曜日恒例立ち読みスト立花慎吾の雑誌チェックに行きましょう。今朝はですね、先週の木曜日に発売になった女性セブンという雑誌からです。48ページから49ページ見開きの記事でこういう見出しです。梅雨バテを解消、体が実際若返った生姜オイル最強パワーというものなんですね。派手な見出しです。脂肪燃焼、血行促進、腸活、アンチエイジング、そんなスーパー調味料として注目されているのが生姜とオリーブオイルで作る生姜オイルだそうです。生姜は何がいいか、ジンゲロール、生姜オールといった成分、血行を促進する作用がありますし、冷えや肩こりなどの血流の悪化による不調に効果があるだけでなく、代謝がアップ、コレステロール値、中性脂肪値、血糖値の改善も期待できるそうなんですね。あとオリーブオイル、これはオレイン酸というのが含まれておりまして、腸内を潤して便の排出を促す作用があります。で、便秘が解消されて腸内環境が整いやすくなりますし、特にエクストラバージンオイル、バージンオリーブオイル、これはオレイン酸や抗酸化作用のあるビタミン E も豊富なので老化予防にも役立つということらしいんですが、さあでは作り方です。もう脳書きはいいからという感じで、生姜オイルの作り方簡単ですよ。材料、すりおろした生姜、これ皮付き 100g です。あとオリーブオイル 100cc、 もう以上です材料は。作り方、フライパンにオリーブオイルを入れて中火で温めます。で、細かい泡が立ってきたら弱火にして生姜を加えるんですね。これ焦がさないこと重要です。中火から弱火にします。で、ヘラで混ぜながらですね、生姜を入れて1分ほど加熱して火を止めます。で、粗熱が取れたらガラスの瓶に入れて蓋をして冷蔵庫で保存をするということになります。で、まあ、皮を使いますからきれいに洗ってくださいね。水分は拭き取ってということで、あとは弱火と中火の間ぐらいにして温度を上げすぎない、焦がさないということがポイントですし、冷蔵庫に入れたらだいたい 1,2 週間以内に使い切りましょうということと、あと生姜はすりおろしでなく千切りやみじん切りでも OK なんだそうです。生姜とオリーブオイルで作る生姜オイル、これが体にいいそうですよ。詳しくは女性セブン。

5月15日リリースのアルバムレトロスペクトからマイヤフィーチャリングスヌープドッグノープレッシャーでした。では一般常識一問一答問題集から問題です。答えてみてください。最初は日本の美術のジャンルから、ズバリ世界最古の木造建築といえば何？法隆寺。続いて環境自然のジャンルから、人、社会、地域、環境に配慮した消費行動のことを何消費と言いますか？エシカル消費。最後は国際略語のジャンルからです。国際司法裁判所。国際司法裁判所、英語の略語では何？ICJ、 インターナショナルコートオブジャスティス。

検索検索。 A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビー

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、今野ちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分、グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: five by today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了した嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today。 今日はこの曲からスタート。

目をつぶって本を開いてた。お腹の毛を抜くと生物になっちゃうものって何？もうお願いだからお腹の毛は抜かないでほしいんですけど、お腹の毛を抜くと生物になる。わかんない、答え見ちゃおう。生毛物？

いかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、雨が強くなってきましたね。スタジオの窓から見える景色を YouTube で生配信しておりますが、より見づらい状況になってきております。もともと音は流れておりませんのでご了承くださいね、著作権の関係上です。さて台風6号についてまずお伝えします。台風6号は大型の台風になって、三重県志摩市付近の海上を東寄りに進んでいるとみられます。気象庁は河川の氾濫が発生している恐れがあるとして、和歌山県南部を流れる小座川にレベル5氾濫特別警報を発表しました。レベル5は命の危険が迫っている段階で、気象庁は直ちに身の安全を確保し、河川の増水や氾濫に最大級の警戒をするよう呼びかけています。また近畿と東海、関東甲信では線状降水帯が発生して、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。気象庁によりますと、大型の台風6号は今日午前7時には三重県志摩市付近の海上を1時間に45キロの速さで東北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は980ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は25メートルで、中心の南東側560キロ以内と北西側440キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いていると推定されます。西日本から東日本の太平洋側では猛烈な雨や非常に激しい雨が降り、大雨となる見込みです。明日午前6時までの24時間に降ると予想される雨の量は、多いところで関東甲信と東海で200ミリ、東北で120ミリとなっています。雨に関してメールもいただいておりますね。 FM ミッキーはぽよぽよんさんから6時台にリクエストにお答えしましたが、スウィングアウトシスターのあなたにいてほしいかけていただきありがとうございます。どういたしまして。追加された曲のフェアインザワールドも大好きな曲です。よかったです。で、兵庫県明石市は夜は風と雨が激しく雨戸を叩く音が響いておりましたが、どうやら夜中のうちに台風が通り過ぎたようで、これから台風が通過する各地の皆様どうぞお気をつけください。私はこれから頑張って出かけますと。ちょうど通勤通学の時間帯という方もね、場所によってはいらっしゃると思います。お気をつけてお出かけになってくださいね。 FM 立川隣のとろろ昆布さんは今日は13時午後1時からの出社、で家を出るときにまたひどい状況かもしれませんが、会社からも無理はしないようにと言われているので、電車の状況も見ながら出社したいと思います。絶対に無理はしないように、安全を確保しながら行動をなさってくださいね。さて今日はですね、毎朝1曲空の歌はお休みをすることにいたします。というのも歌手の菅原洋一さんがですね、5月31日に悪性リンパ腫のため亡くなりました。92歳だったんですね。菅原さんはタンゴバンドに専属歌手で参加した後、歌手としてレコードデビューすると、1967年知りたくないのが大ヒットしまして、今日でお別れで70年に日本レコード大賞も受賞しました。で、その菅原さんを偲んでここで一曲お送りしようと思います。オリジナルは67年、エンゲルベルト・フンパーディンク、そのカバーということになりますね。菅原洋一、ラストワルツ。

ご冥福をお祈りします。菅原洋一さん、ラストワルツでした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。プロ野球のセパ交流戦は昨日4試合が行われ、ソフトバンクは中日を3対0で下し5連勝です。ソフトバンク先発の大津は7回ワンアウトまでランナーを許さず1安打完封でプロ初完投を果たし6勝目を飾りました。巨人はオリックスに3対2で勝ちました。巨人先発の則本は6回途中まで投げて2失点と粘り、移籍後初勝利です。ロッテはヤクルトを5対0で退けました。ロッテ先発のジャクソンが4月28日以来の3勝目です。楽天は DeNA に7対3で逆転勝ち、連敗を6で止めました。一方、阪神対西武と広島対日本ハムは台風の接近や雨のため中止となりました。日本時間の今月12日に開幕するサッカーのワールドカップ北中米大会に出場する日本代表は昨夜成田空港から事前合宿地のメキシコ北部モンテレーへ出発しました。合流が遅れていた鎌田選手が加わり、これで森保監督のもとにメンバー26人が揃いました。出発セレモニーで森保監督は、国民の皆さんに我々がワールドカップで優勝するところを喜んでいただけるように頑張っていきたいと力強く宣言しました。5大会連続で選出された39歳の長友選手は、闘魂と書かれた日の丸の鉢巻きを頭に巻いて登場し、ファンの声援に手を振って応えていました。日本代表はモンテレーで暑さ対策を兼ねて調整した後、ベースキャンプ地となるアメリカテネシー州のナッシュビルに移る予定です。高市総理大臣は中東情勢悪化への対応を話し合う昨日の閣僚会議で、ナフサから作る化学製品について年度を超えて供給を継続で

0: できるという見通しを示しました。これまでは年を超えて供給としていましたが、ホルムズ海峡経由の中東産に代わる調達が進んだとしています。政府は昨日、今年度の補正予算案について一般会計の歳出総額3兆1135億円の全額を借金である赤字国債で賄う方針を固めました。今日閣議決定して国会に提出し、今月5日に成立する見通しです。総務省は SNS を利用する青少年を保護するための対策として、事業者への年齢確認の厳格化や適切な機能制限の要求を柱とした有識者会議の報告書案を公表しました。また SNS は青少年が交流する場で、サービスの内容も各事業者で異なることから、年齢による一律の利用制限を見送る方向性も固まりました。主要な半導体メーカーで作る世界半導体市場統計は、今年の半導体の市場規模が去年と比べおよそ9割増えるという予測を発表しました。 AI 向けの需要が急拡大していて、各国企業による巨額投資を追い風にして過去最高を更新しそうです。今年の半導体の市場規模は日本円で241兆円になると予想されています。アメリカのルビオ国務長官は2日、イランが核問題をめぐる協議に部分的に応じることに同意したと明らかにしました。これは議会上院の外交委員会の公聴会で証言したもので、イランとの戦闘終結に向けた交渉に関して展望が開けていると進展をアピールしました。さて、6月に入りまして、今募集中のリクエストは7月分ということになります。私の担当する月火水は6時台に洋楽、7時台に邦楽のリクエストにお答えしております。メールでどうぞ。 shingo@musicbird.co.jp でお待ちしております。7時13分を回っています。
1: 笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

Shingo's Radio Show Morning Community。 では AI も使いながら様々なニュースについて考えるニュース拾い読みです。5月31日東京ドームでの公演でグループ活動を終了した人気アイドルグループ嵐のファンクラブから翌日会員に送付された記念品が早速フリマサービスに出品されて7000円以上の金額で転売されていることに対して、嵐は転売してほしくて送ったわけじゃないということがなぜわからないんだとか、最後の最後で気持ちを踏みにじらないでくださいといったファンからの怒りのコメントが寄せられているそうなんですね。そこでこの転売に見られるような人の気持ちよりお金の方が大事だと考える人がいるのはなぜなのか、 AI に社会背景を分析してもらう

合解決策も考えてもらいました。ご紹介しますね。多角的な背景の分析、その1、深層心理。転売を行う人の根底には他者の感情に対する共感性の希薄さがあります。記念品に込められたメンバーの思いやファンの悲しみを想像する力が働いていません。またネットの取引では相手の顔が見えないため罪悪感が薄れやすく、いかに効率よく利益を出すかというゲーム感覚でマネーゲームを楽しんでいる側面もあります。分析その2、社会構造。現代は全てに価格がつき、需要と供給で価値が決まるマーケット市場主義が浸透しています。売れるものを高く売って何が悪いという経済的合理性のみを正義とする価値観です。近年のタイパやコスパの重視も手っ取り早い利益の獲得を肯定する風潮を生み、倫理観よりも目先のお金を優先させる社会構造が強化されています。分析その3、マナー教育や伝統文化。学校や家庭で人に迷惑をかけないという基本は教えられても、匿名空間における道徳や無形価値への敬意に関する教育が追いついていません。また日本古来の文をわきまえ感謝する、樽を知る精神や他者への配慮を重んじる生きの文化が薄れ、今だけ金だけ自分だけという利己的な思考が優位になっていることも転売の土壌となっています。解決策はあるのか。1、プラットフォーム側の規制と厳罰化。フリマアプリの運営企業は公式記念品や非売品について出品禁止設定を徹底し、悪質な転売アカウントは即座に永久利用停止にする厳しいペナルティを課すべきです。シリアルナンバーやデジタル証明について、配布物に会員番号を刻印したりデジタル所有権を証明する技術を組み合わせたりして転売者を特定可能にし、抑止力を高める方法があります。もう一つ、幼少期からの無形価値感情の教育。物やお金といった数字だけでなく、人の思いや目に見えない価値を尊重し、他者の痛みに共感する心を育む教育を情報や道徳の授業で推進します。いかがでしょうか。今最後にありました、他者の痛みに共感する心をどうすれば育めるのかという教育の問題、大きいですよね。でこの教育はお金稼ぎのノウハウを教えますみたいなものとは対極にある教育だと思うんですね。では本当の幸せはどちらの教育によって得られるのか、あなたはどうお考えでしょうか。

モーニングコミュニティをお届けしたのはケミストリー、2009年のアルバムザ・ケミストリージョイントアルバムから月の船でした。7時24分になります。

0: 0800-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さあ皆様、快適生活決算大感謝祭。今日は喫煙者の皆さん、吸いながら禁煙も目指せる簡単使い切り電子タバコのコスパ抜群決算大感謝祭といたしまして、4月からまたまた上がりました。加熱式は過去最大の上げ幅、ついに紙巻きと変わらない一箱600円台突入。さらに来年も再来年も3年後も政府の方針で値上げが決定済みです。皆さん、その高いタバコ代払い続けますか、ずっぱり禁煙しますか。
0: ね、それって4年連続値上げするってことですよね。
1: そういうことです。
0: いや、高いタバコ払いたくないですし、いきなり禁煙もハードル高いですし、それなら決算大感謝祭しかないじゃないですか。
1: はい、皆さん先にもう一度はっきり言っておきます。決算大感謝祭で切り替えたら、コスパ抜群です。600円のタバコを1日1箱吸うと、1ヶ月30日で1万8000円。年間で20万円を超えます。それがキャンペーンの今なら、およそ1ヶ月分が5000円以下。年間で15万円近く浮くんです。
0: 切り替えたら年間15万円近くの貯金ができちゃうってことじゃないですか。
1: そうなんです。1日40本吸っていたという70代の男性は、もう電子タバコだけで満足と1年で切り替え成功。さあ今後毎年およそ30万円以上の貯金ということになります。30年間1日1箱だった北海道の女性は本数が減り、今は電子タバコすら使用しなくなり、

0: 事が美味しく感じよかったですとお喜びでした。
1: いや、貯金や切り替え成功も嬉しいですが、うん、やはりこの吸い心地気になる方多いと思うんですよね。
0: はい、
1: うん、
0: フレーバーは爽やかなメンソール味と、はい、紙巻きタバコに近いスモーキーなタバコ味ご用意しました、うん、はい、たっぷりの煙が広がってガツンとくる吸い心地をお楽しみください、うん、はい、でも皆様この煙は水蒸気、うん、匂いもつきません。完全使い切りタイプなので、うん、充電やスティックの交換、リキッドの補充なども一切不要なんです、うん、ロングタイプのタバコぐらいのサイズで、うん、吸うだけ、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えるんです、
1: うん、繰り返し吸えるってどれくらい吸えるんですか。
0: はい、こちら今日の電子タバコ1本で、はい、普通のタバコおよそ 3.5 箱分吸えるんです、しかもこちらニコチン、タール一切含まれていません、うん、いつも通りに吸って体にニコチンが溜まっていかないので、うん、吸いながらニコチンゼロタバコへの乗り換えが目指せるんです、うん、
1: いつも通りに吸いながらっていいですね。
0: はい、あとは皆さんが切り替えるだけ、はい、こちら普通のタバコのおよそ28箱分に相当する8本セットが税込み5900円、1日1箱吸う方だったらほぼ1ヶ月分、それが今なら
1: どこまでお安くなりますか。
0: コスパ抜群、はい、さあ決算大感謝祭いきます、はい、ここから1000円引きの税込み4900円、4900円、はい、タバコはさらに向こう3年値上げ予定です、うん、まずは始めてみてください、うん、
1: 節約できて禁煙が目指せるなら試さない手はないですね。
0: はい、簡単使い切り電子タバコ、はい、今なら期間限定数量限定1000円引き税込み4900円、4900円、タバコ味メンソール味それぞれ100セット限定、送料代引き手数料別、周りや自分の健康に十分留意してお使いください。ご注文お届け返品などのお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパ、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 林久美子の久美子スタイル。
1: さて、林久美子の久美子スタイルでございます。社会問題コメンテーター、そして元参議院議員の林久美子さんとは今朝もお電話がつながっております。久美子さん、おはようございます。
2: おはようございます。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。あっという間に6月に入ってしまいました。早いですね、
2: 早い
1: 本当に、はい。さて、このコーナーではですね、これまで例えば出生数だとか少子化といった問題なんかも取り上げてきました。で、厚生労働省から2025年度の日本の資産数、資産をした数というのがわずかに増えているという速報値が公表されておりまして、1万6101体

0: 1.4% わずかに増えているということのようなんですね。ただ近年の全体的、長期的な傾向としては減少傾向ではあるそうなんですけれども、はい、そういった数値があることも私実は知らなかったのでお恥ずかしいんですけども、
1: 本当に親御さんたちは辛い思いを
0: ね
1: されてるんじゃないかなと思いますよね。
0: そうですね。今日の話のメインはそうした背景を受けまして、実は岡山の中高生が取り組んでいる活動を取り上げたいと思っておりまして、
1: はい、
0: この活動を立ち上げた高校2年生の女子生徒は中学生の時にですね、
1: はい、
0: その女子生徒のお母さんが助産師をやってらっしゃるそうで、そのお母さんから死産について教わってそうなんですね。でそれをきっかけに友人との死産というものについての学びが進んで、そこで辛い気持ちの家族がいるということを知り、その心の支えになりたいと考えて、なんとですね、死産の赤ちゃんにドレスを作って贈ろうと思いついて、その活動を行っているそうなんですね。
1: 素晴らしい。いや、死産とか流産をね経験された女性が、そのグリーフケアって、いわゆるその大切な人との、死別とか、大きなこう喪失失ったという経験をした人に、寄り添って支援をすることを、グリーフケアというんですけども、こういう女性の、グリーフケアとしてドレスを作るということはちょっと聞いたことはあるんですね、
0: はい、
1: それを中高生の皆さんがやってらっしゃる活動があるということは、
0: はい、
1: 初めて私も知りました今回
0: ね。なんかもうその話聞いただけで涙が出そうになるんですけども、で実際に作っているものが非常になんていうか、素晴らしいアイデアというかですね、
1: はい、
0: まず簡単に申し上げると、その4点セットになっているものだそうで、
1: はい、
0: 亡くなった赤ちゃんをまず包み込む最初のドレスがありますね、
1: はい、
0: 着させるドレスですね。あとは帽子をかぶせるそうなんですね。
1: おー、なるほど、
0: はい、でそのドレスと同じ柄の、ボタンも、一番外側におくるみといった形でまた布でこうくるんであげるので、はい、それをおそらく留めるためのものだと思いますけども、くるみボタンというのも作って、
1: はい、
0: でこれを4点セットにして、お送りするということらしいんですよね。
1: いやー、でもなんかね、本当に悲しい気持ちの中で、その赤ちゃんとその一時ね過ごす時間、はい、その赤ちゃんをこう包む心のこもったドレスが届くっていうのは、こう大きな癒しの一つになるでしょうね。
0: そうでしょうね。
1: でもその4点セット作るのって大変じゃないですかね。
0: 最初は特にね大変だったそうなんですよ。1着作るのに、かなりの時間がかかっていたそうなんですね。7時間ぐらいかかってたそうなんですけど、
1: そりゃそうだと思う。
0: もともとねそういうものを作った経験もない中作り始めたでしょうから、時間かかったんでしょうけど、徐々にもう器用になってきて、で今ミシンも使ったりするそうなので、15分ぐらいで完成させることができるようになったそうです。
1: すごい。
0: これまでに作ったものとしては300着作ってお送りしたということらしいんですよね。
1: でもこう赤ちゃんもね、赤ちゃんって一言で言ってもいろいろこう大きさがそれぞれ、
0: はいはい、
1: 大きい赤ちゃんもいらっしゃれば小さめの赤ちゃんもいらっしゃると思うんですけど、やっぱりそういうサイズ展開も結構考えてらっしゃるんですよ、はい、
0: 市販のベビー服やっぱり大きいんですよね。
1: そうですよね、は
0: い、ですので、まずその肌に優しい2枚重ねのガーゼの生地を使って、でさらに亡くなった赤ちゃんの大きさに合わせたサイズを4種類対応して作っているということらしいんですね。
1: じゃあちゃんとその大きさにも心配り、
0: はいはい、
1: おくるみとか帽子とかボタンとかそういうものも作り、
0: はい、
1: それをちゃんとお届けしていると。でもこれってどういうふうに、
0: はい、
1: お願いするような形でやってらっしゃるんですかね。
0: 現在ではですね、依頼というのはインスタグラムで受けて、それを取りまとめて翌日にはレターパックで発送できているんだそうです。
1: なるほど。
0: 作ってあるものがね多少数が揃えてあってということでしょうね、
1: 翌日にはレターパックです
0: ごいですよ
1: してくださるって、すごいスムーズな対応してくださってるんですよ ね
0: 普段から作ってるっていうことですもんね、集まってみんなで、
1: こういう素晴らしい活動で資金のことを聞くとちょっと若干あれなんですけど、
0: はい、
1: でも高校生たちが、ね、こういう取り組みをするっていう意味では材料を買ったり

0: りとかいうのも大変だったと思いますよね。
1: そうですね、一番はやはり材料費ですよね、でこれに関してはクラウドファンディングで募ったところ予想を超える資金が集まったそうで、目標の倍以上の大体ですけども60万円弱集まったということだそうですね。
0: すごいね、そういうクラファンをちゃんと見つけてくださる人が世の中にいっぱいいるっていうことも嬉しいし、
1: はい、
0: それを見て応援しようっていう人がいっぱいいるっていうのもなんか嬉しいですね。
1: そうですね、
0: いやでも本当素晴らしい取り組みだと思います。なんか、ね、伺うと心が痛くなって、私なんかもうしょぼんとしちゃうだけだけど、悲しみに寄り添って少しでも癒しになればって言って行動されるっていうのが、
1: はい、
0: 本当にすごいなって尊敬します、
1: ね、これ大人がやってるんじゃなくてね、中高生がやってるっていうところがまたさらにすごいですよね。
0: 本当に素晴らしい若者がねたくさんいらっしゃって、はい、
1: なんか大人である自分もしっかりしなきゃって思っちゃいますよね。
0: 本当なんかちょっと恥ずかしくなっ
1: ちゃいました。本当にね、うん、はい、頭が下がる思いです、
0: はい、はい、
1: 今日は死産の赤ちゃんに手作りのエンジェルドレスを作って送っている中高生の話題をお送りしました。ではそろそろ締めの一言お願いしてよろしいでしょうか。
0: はい、では参ります。祈りぬい星へ帰りしこの眠り。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: さて今野久美子さんに聞いてみたいこと、こんな話題で話してほしいことなどテーマがありましたらお便りをお寄せいただきたいと思います。メールとファックスでお待ちしております。メールは kumiko 久美子 @musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902番です。それでは林久美子さん、来週もよろしくお願いいたします。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

Radio Show. Morning Community. Wednesday.モーニングコミュニティ、時刻は7時38分を回りました。6月3日水曜日、朝7時半をだいぶ過ぎましたよ。支度は進んでいますか？たくさんのメールありがとうございます。その一部です。 FM 大白夢仙人さんからいただきました。そろそろ新生姜の出回る時期、旬なネタをありがとうございます。生姜オイル、新生姜で作ってみようと思います。いいですね、新生姜も美味しいですよね。でこの生姜オイルですけれどもね、女性の雑誌から紹介しましたが、いろんな料理に使えるというふうにも紹介されてまして、炒め物、スープ、ドレッシング、幅広く使える万能調味料なんだそうです。で炒め物に少し加えると香りが立つそうなんですね。あとスープやパスタに少しかけてもいいと。で意外と相性がいいのが和食だそうでして、納豆や冷ややっこ、湯豆腐にかけても美味しいそうです。あとは肉や魚などの焼き物の油として使うと、生姜の香りと辛みで塩分を減らしても満足感を得やすいそうです。ちょっと塩気、塩分控えめにしたいなという方はこの生姜オイルを使うといいかもしれませんね。特に血圧気にしてる方なんか、あ、私だそういう方はいいかもしれません。さてそれ以外にメールで、 FM ミッキーはマロさんから、昨日の恵みの雨は強すぎたのか、家に帰ると花壇のアジサイが一輪落ちてしまっていました。あれあれあれあれあれ。幸い傷んでいなかったので、お家に入ろうねと声をかけながら連れて入ってリビングに飾りました。家の中のアジサイもいいものだなと思いながら眺めております。はい、まあ最後までねきっちりと近くに置いてめでてあげたいですよね。やっぱりね、生き物ですからね、お花はね。FM5 条どんぐりコロコロさんから、昨日頭と体がしんどくってなんだろうと思ったら事務所の湿度計が 90% でした。そんなことってありますか？すごいですね。エアコンの除湿を入れているにもかかわらず、全く仕事がはかどらない一日でした。気づいてよかったですね。でもね、そのせいだということをね、お大事になさってください。さて6月3日、今日生まれた人の AI 占い、性格と特徴から、明るく社交的、人を楽しませる才能を持っている人、ユーモアのセンスがあり自然と周囲の人気者になるタイプです。ただし気分屋な一面があり、勢いで行動して後悔することがあります。ラッキーアイテム、アンラッキーアイテム。ラッキーアイテムはカラフルな文房具、帽子、炭酸飲料。アンラッキーアイテム、止まった時計、古いメモ帳。

過去への執着が運気を下げてしまいます。なるほどね。有名人誰がいるのか。今日誕生日ミュージシャンスージークワトロ76歳、そして同じくミュージシャンデニス・ウィリアムズ75歳、そして俳優唐沢俊明さん63歳、そして柔道家鈴木啓司さん46歳、アテネオリンピックの金メダリストですね。それから長澤まさみさん、女優の長澤まさみさん39歳、おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM 立川隣のトロロ昆布さんからいただいていた邦楽のリクエストたくさんありましたが、そのうちの一つ、上白石萌音水色の雨カバーですね、はい、カバーアルバムを聴いていて情緒があっていいなと思ったということだそうです。ではその白石萌音水色の雨にもう一曲プラスをしまして、ここでは上白石萌音のプチ特集。

FM 立川隣のトロロ昆布さんからいただいたリクエストは上白石モネ水色の雨。同じ収録カバーアルバムあの歌1からもう一曲お送りしました。ガンダーラ、二つともカバーということでしたね。では言葉や身近な不思議な話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝は一度できると何度でもできるのはなぜという話です。例えば自転車乗りや泳ぎ、できるまでは失敗の繰り返しで苦労するかもしれませんが、一度できてしまうとその後は何度でもできますね。これはなぜなのか。経験したことがない動きというのは、どの筋肉をどのくらいの力で動かしたらいいのかがわからないのでうまくできないんですね。ただ何度も同じ動きを繰り返していると、その動きに合った力の量、動かす筋肉、動かすタイミングなどが分かってきます。脳の中で新しい神経回路が作られていって、その回路が完全に出来上がった時が自転車乗りや泳ぎができるようになった瞬間なんですね。動きに成功した回路は一度作られるとなくならないそうです。そのためその後は何度でもできて、時間が経っても忘れない。筋肉を動かす指令というのは大脳から出ますが、どこの筋肉をどのくらいの力加減で動かすかという調節は小脳と

という場所が行います。初めての動きはこの調節がうまくできていませんけども、修正を繰り返しているうちに調節されていって筋肉が適正に動けるようになります。何回目でその調節が完了するかは人によって違いますが、練習が大事だというのはそういう理由なんですね。一度

ますと、静岡県の伊豆で線状降水帯が発生しました。非常に激しい雨が同じ場所で降り続き、災害発生の危険性が急激に高まっているとして、気象庁が警戒を呼びかけております。さて、新語バージョンのモーニングコミュニティ、今週はここまで。次は来週の月曜日、明日は川久保秀和さん登場です。7月分のリクエストは預からせていただきます。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は新語でした。それでは、良い一日を。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰。新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

FM ふっかちゃんをお聞きの皆さん、こんにちは。このお時間はお菓子のおかしな話ということで、パーソナリティのざわわがお送りしていきます。さて皆さんはいかがでしょうか。おいしいおやつを食べるとき、もやもやした気持ちが一瞬晴れる気がしませんか。この番組では忙しい日々を過ごしながらも、このラジオを聞いてくれているあなたにほっと一息つけるおやつタイムを過ごしてほしいということで、番組の全体を通して食べたいおやつのテーマに沿って、いくつかのお店で買ってきたものを食べながらお菓子を紹介していきます。最後に私ざわわが最近気になっていることもお話ししていきたいと思います。では今回のテーマをお伝えする前に、ここで一曲お聴きいただきたいと思います。ロングショットパーティーで、あの日タイムマシン。走り

お聞きいただきましたのはロングショットパーティーで、あの日タイムマシンでした。さて、街中で見かける桜やチューリップ、ツツジなどの花々が春を感じさせてくれる4月、花より団子というわけではありませんが、12日はパンの記念日とされています。パン食の普及や販売促進を行うパン食普及協議会が1983年3月に制定した記念日です。その由来は1840年、中国でアヘン戦争が起こり、徳川幕府が食料の備えを必要とした時に遡ります。伊豆にら山、現在の静岡県伊豆の国市ですね。この伊豆にら山代官である江川秀達、通称江川太郎左衛門が幕府に命じられ、1842年5月21日、旧暦の4月12日に軍用携帯食料として兵糧パンという乾パンを焼きます。これが日本でパンが初めて焼かれた日とされていることから、4月12日がパンの記念日となりました。現在では毎月12日はパンの日ともされています。ということで、今回のおやつはパンを食べたいと思います。パンはパンでも、中にクリームが入ったパン、そう、クリームパンが今回のおやつのテーマです。

皆さんはクリームパンはお好きですか？私はもちろん大好きです。今回はクリームパンのこといろいろ調べてみましたよ。発祥時期には諸説ありますが、皆さんはクリームパンが日本発祥のパンであることをご存知でしたか？1904年に新宿中村屋の創業者ご夫妻がシュークリームを初めて食べて、その美味しさに驚きます。そしてこのクリームをアンパンのあんの代わりにすれば新鮮な風味が加わって、アンパンよりも少し高級なものになると考えます。また子供にとって乳製品を使ったクリームは栄養の面でもいいのではないかと考え、早速作って店に出してみると、これが大好評となったのです。この日のクリームパンが今日まで続いて、私たちの美味しいを作ってくれているんですね。さて、今日のリサーチ結果はこれくらいにして、今回いただくクリームパンのお話をしたいなと思います。今日は深谷市にあるお店2カ所で買ってきました。まずは深谷市稲荷町にある木村屋パン店さんのクリームパンを買ってきました。創業は昭和29年で、現在の店主さんは3代目です。詳しい場所などはわからないそうですが、初代店主さんは東京都の木村屋というパン屋さんで修行をしていて、のれん分けをしてもらい、木村屋パン店という名前で現在の場所においてパン屋さんを始めたそうです。こだわりを伺うと、中種という方式で時間をかけてパンを仕込んでいるそうで、前日から仕込みをしてパン生地を寝かせ、当日また仕込みをして寝かせてから焼いているとのことでした。また粉の割合もオリジナルの配合をしていて、パン生地が違うとのことでした。手間暇かけて作られるパンに愛情を感じますね。メインはお惣菜パンで、種類はなんと40種類あるそうです。今回いただくクリームパン以外のおすすめを伺うと、コッペパンが人気とのことで、店先で好きなジャムやクリームを頼むとその場で塗ってくれるんですよ。また10月から5月まで販売のパンに生クリームとバナナを挟んで上にみかんを乗せたバナナボードも人気とのこと。たっぷりのクリームとバナナの甘さにみかんの爽やかさがプラスされて美味しかったですよ。他にもコッペパンに挟まれたスパゲティサラダやシュガートースト、アンドーナツなどなど、どれも美味しくて毎回好きが増えますよ。先日買いに行った時、大量のパンを購入して嬉しそうに帰っていくお客さんがいて、どれも食べたくなりますよねと話しかけたくなっちゃいました。今回いただくクリームパンのことも教えてもらいました。パン生地のこだわりはもちろん、他と一味違うシンプルで美味しい独自製法のレモンクリームを使用しているとのことでした。お店の近くにある深谷商業高等学校の卒業生の方が、いろんなとこでクリームパンを食べたけれど、ここのクリームパンと同じものはなかったと、卒業から何年も経って再び買いに来てくれたこともあるそうです。また在校生だけでなく、卒業生が文化祭の時などに買いに来てくれるそうで、人の思い出に残るパン、素敵ですよね。県外からのお客さんもいるそうですよ。ではそろそろいただきたいと思います。まず透明の袋にオレンジ色の文字で木村屋のパンと書いてありますね。グローブ型のクリームパンで、袋を開けてみるとパンのいい香りが広がります。ではいただきます。おいしい。パンがふわふわですね。パンだけでもおいしいです。そしてクリーム、なんだおいしい。私が知っているクリームパンのクリームとは違いますね。爽やかさのあるクリームです。これがレモンクリームか。初めての味ですごく美味しいです。口の中にレモンの爽やかさが広がって、甘すぎないからすごく食べやすいですね。クリーム付近のパンがしっとりしているのもま

た美味しいです。うん、パンの美味しさとレモンクリームの爽やかさが相まって幸せ気分です。気がつくとあっという間に最後の一口です。うん、美味しかったです。ごちそうさまでした。お店からリスナーさんへ、他では売っていない独自のパンなのでぜひ買いに来てくださいというメッセージをいただきました。ありがとうございました。美味しかったです。では次のおやつをいただく前に一曲お聴きいただきましょう。ケツメイシで出会いのかけら。

聞きいただきましたのは、ケツメイシで出会いのかけらでした。では続いては、深谷市原郷にあるパンの店小田島さんのクリームパンを買ってきました。お店の創業は2011年12月で、今年で15年目となります。お店の名前は店主さんの名字から取って、パンの店小田島さんとされたそうです。こだわりを伺ったところ、国産小麦、天然酵母でパン職人が毎日パンを焼いています。健康、環境、食料自給率、地域経済など社会問題も考えて、夫婦でパンの店小田島を始めましたとのことでした。今回いただくクリームパン以外のおすすめを伺ったところ、フランスパン、クロワッサン、食パンがおすすめということでした。フランスパンは小麦の香りが感じられる美味しさで、クロワッサンは何層にもなっていて、サクッと気持ちのいい音がするバターを感じられる美味しさでしたよ。他にもクイニーアマンはなかなか他では食べられないのではと思うようなバターを感じさせる美味しさで、パンオショコラもクロワッサン生地やアーモンドプードル、酸味のあるリンゴが使用されたアップルパイも美味しかったです。どのパンも本格的で、また前後のお客さんが買うパンを見たり会話を聞いたりすると、帰る時には次に買うパンは何にしようって考えながらお店を後にしてました。次が楽しみになるパン屋さんっていいですよね。今回いただくクリームパンのこだわりも教えていただきましたよ。中のカスタードクリームは炊いていて、原材料には北海道産の牛乳と深谷市の合卵の卵黄、北海道産の小麦粉、春よ来い 100% の小麦粉、種子島のサトウキビの粗糖を使用。パン生地は北海道産春よ来い 100% と北海道四つ葉無塩バター、合卵、北海道産の牛乳、種子島の粗糖、粗塩、天然酵母を使用しているそうです。クリームパンはパン職人の技で、カスタードクリームがたっぷり入っているそうですよ。職人の技と選び抜かれた材料が光るクリームパンはこだわりが詰まっていて、美味しさ間違いなしですね。ではそろそろいただきたいと思います。ツヤツヤの焼き目がしっかりとついたグローブ型のクリームパンは、袋から出すと、パンの香りが広がります。ではいただきます。おいしい。パンの口当たりがいいですね。もはや心地よささえあります。すごい、ふわふわしっとりという感じで、パンの厚さも絶妙でまたいいですね。たっぷりのカスタードクリームは甘すぎず、食べやすいながらも濃厚な卵を感じます。カスタードクリームは柔らかすぎず硬すぎず、パンのふわふわな滑らかな感じとすごく合っていて、ちょうどいい甘さの余韻が口の中に広がってうっとりです。美味しい。鼻から抜けるパンの香りとクリームのバランスが完璧で、こちらもあっという間に食べ終わってしまいました。美味しかったです。ごちそうさまでした。お店からリスナーさんへ、パンの店小田島は国道17号の100円ショップダイソーさんの裏側です。ダイソーさんの裏側に専用の駐車場が2台分あり、旧中山道の深谷宿常夜棟を渡ったところにパンの店小田島があります。日曜日、月曜日が定休日です。ぜひお越しください。お待ちしております、というメッセージをいただきました。ありがとうございました。駐車場はダイソーさんの駐車場の中ではなく裏側にあるのでご注意ください。美味しかったです。いやー、今日のおやつのお菓子、クリームパン、どちらもとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。ということで、今回のクリームパンは木村屋パン店さんとパンの店小田島さんで買ってきました。どちらもとても美味しく、地元に愛されるお店のこだわりや思いを知ることで食べるのがより楽しくなりました。今後も
テーマに沿ったお菓子があったらぜひ紹介させていただきたいです。取材にご協力いただきましたお店の皆さん、お忙しい中本当にありがとうございました。なお販売状況が

変わることもありますので、購入の際は事前にお店にご確認ください。さあどうでしたでしょうか。クリームパン、ぜひあなたの今日のおやつにいかがですか。皆さんの食べた感想を教えていただきたいです。ではここからは私ザワワが最近気になっていることのお話を少ししたいなと思います。私が気になっているものはクリームパンの形です。クリームパンを思い浮かべてみてと言われると、皆さんはどんな形を思い浮かべますか。私は野球のグローブに似た、いわゆるグローブ型がクリームパンのイメージとして思い浮かびます。ちなみに今回いただいた木村屋パン店さんとパンの店小田島さんのクリームパンも切れ目が3つ入ったグローブのような形でした。さっき食べたばかりなのに思い出したらまた食べたくなってきちゃいました。まあもちろん丸い形や楕円形のものもありますが、皆さんの中にも同じように切れ目の入った形を思い浮かべる方もいるのではないでしょうか。他のパンで同じ形ってないので、切れ目がある理由を不思議に思って調べてみたら、昔は切れ目のない半円型だったようです。しかし諸説ありますが、発酵の段階で中に空洞が生まれてしまうのを防ぐため、また膨張した空気によってパンが破裂してクリームが流出しないよう空気抜きとして切れ目を入れたことから今の形となったようです。機能的な理由から今の形になったんですね。知らなかったな。以上、私の気になるクリームパンの形のお話でした。では最後に一曲お聴きいただきたいと思います。バウンディで裸の勇者。

お聞きいただきましたのはバウンディで裸の勇者でした。はい、ではあっという間にお別れのお時間が近づいてまいりました。ただ私が食べたいおやつをお伝えするお時間でしたが、聞いてくださっているあなたのほっと一息つけるおやつタイムや楽しい時間の参考になっていたら嬉しいです。お菓子のおかしな話を聞く時間があなたにとっていい時間になっているといいなと思います。さてこの番組ではあなたの好きなおやつやおすすめのお店の情報、おやつにまつわるエピソードを募集中です。お便りは FM ふっかちゃんホームページのメッセージフォームから番組名お菓子のおかしな話を選んでお送りください。また LINE のお友達登録をしていただくと簡単にホームページに飛んでメッセージをお送りいただけますので、こちらもぜひお願いいたします。ではお菓子のおかしな話をお届けしたのはパーソナリティのざわわでした。お聞きいただきありがとうございました。ぜひまたお聞きください。バイバイ。

0: ウィークデイフッカモーニング第1第3水曜日は癒しのカリンバよりかと、
1: あなたに福を届けたい福猫が
0: ゆったり緩やかな水曜日の午前のひとときをカリンバの音色とともに、
1: 深谷の情報をたっぷりと
0: お届けします。よりかと
1: 福猫が
0: 水曜日の朝に
1: 待ってます。
2: 午後2時からの生放送ふっか55、次の水曜日の担当は FM ふっかちゃんの季節の案内人ミッチーです。身近な旬な話題を中心に季節感たっぷりにお届けします。春夏秋冬巡る季節をあなたと共に、心温まるひとときをご一緒ください。
3: テクノロジーは現場の声から生まれる。人にしかできないとされていた作業が今現場の大きな負担となっています。
4: 私たち株式会社レグミンはテクノロジーを活用し農業を効率化、現場とともに農業の未来をアップデートしていきます。
3: 未来をつくる農業テクノロジー、株式会社レグミン。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、はい、今日はだいぶ整備が進んできた AED のお話をしたいと思うんですけど、
0: はい、
1: AED 現在どれくらい使われてると思います？
0: AED ですか、うん、このスタジオの外にもありますし、はい、まあ、駅とか空港などでもよく見かけるんですが、うん、実際どれくらいの台数があるんでしょうかね。ちょっと私にはわからないです、うん。
1: 日本では現在およそ50万台以上が導入されたと推計されています、
0: はい。
1: まあ、私たち一般市民が目にするボックスに入っているものから、まあ、救急隊員が救急活動で使用するものも含めて、まあ、数の上ではアメリカを上回っていると言われていますね、
0: はい。
1: でも実際に活用されている割合は決して高くない、そこが問題なんですね。
0: 使われない理由としてやはり考えられるのは、うん、AED の役割がよくわからないことと、うん、また使ったことで命に関わる事態になったら心配だからというのがあると思うんですが。
1: そうなんですね、まあ、多くの方は心臓の具合が悪くて倒れている方にですね、上から力を加える心臓マッサージとか、
0: うん、
1: まあ、電気ショックを与える AED を使うとむしろ具合が悪くなってしまうんじゃないかとためらっちゃうんですね。
0: はい、だからそこにあっても使わないんですよね、
1: うん。公益財団法人日本心臓財団のホームページにデータが出てるんですけれども、
0: はい、
1: 心停止が目撃された際に AED が利用された件数はわずかに 3% なんです。それでも AED を利用したケースの 45% は救命されたということですので、まあ、使わなかったケースと比べると圧倒的に生還率が高いっていうことですね。ですので身近にあったらぜひ活用したいですね。
0: はい、まあ、講習を受けたり資格がないといけないというわけではないんですよね。
1: はい、AED を使うための特別な資格はありませんし、できれば講習の機会があったらぜひご参加いただきたいんですけれども、
0: はい、
1: 基本的に AED は誰でもいつでも使える設備だっていうことなんですね、
0: うん。
1: 大事なこととして AED によるショックが必要かどうかは AED 自体が判断してくれるということを覚えておいていただきたいですね、
0: はい。まあ、機械を装着してショックを与える前に診断する機能があるんですよね。
1: そうですね、 AED を使った方が良いかどうかの診断を含めて AED の使い方自体も音声でガイドされるタイプのものが整備されています。ですのでそのガイダンスに従って、まあ、勇気を持ってやっていただくことが大事ですね、
0: はい。
1: 特に大規模災害時では救急車がすぐに来てくれるとは限りませんからね、
0: うん。
1: もう目の前に具合の悪い人がいて急な判断に迫られる

0: ことも考えておかないといけませんね。
1: 坪川さんはそういう経験ありますか？
0: 私も2度ばかり目の前で心臓の具合が悪くなった方に遭遇したことがあります、
1: うん、
0: まあ、幸いどちらもすぐ救急車が来てくれて無事に救命されたんですけれども、
1: はい、
0: まあ、これから高齢化がますます進むとずっと身近な問題になっていくでしょうね。
1: 日本心臓財団のホームページはいろいろな情報が分かりやすく整理されてますね。
0: そうですね、皆さんも一度ご覧いただけるとありがたいと思います。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上里奈でした。

0: 中央薬局グループ。地域の皆様に寄り添って40年、誰かの健やかさに、誰かの笑顔と幸せに寄り添えること、最上の医療サービスをお届けすること、それが私たちの喜びです。健やかで豊かな地域社会の未来を目指して、中央薬局グループ。
1: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか？その悩み、お手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える画期的な特許技術ネオチューンは、口コミだけで4万セット以上の実績、愛車の乗り心地が格段に良くなり、長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマル得ネオチューンで検索。
0: マル得商会が午前9時をお知らせします。